Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Silver Trapper của nhóm nhạc pop thụy điển ABBA và là ca khúc chủ đề trong album phòng thu cùng tên năm 1981 do Benny Andersson và Björn Ulvaeus viết. Bài hát cùng với giọng ca chính của Annie và là ca khúc cuối cùng được viết và thu âm cho album. Silver Trapper được in trong album tổng hợp Gold Greatest Hits và được sử dụng trong vở nhạc kịch Mamma Mia.

Vừa rồi là ca khúc Super Trooper của ban nhạc pop Thụy Điển ABBA. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Only a Woman's Heart của Mary Black, là một ca sĩ nhạc dân gian Ireland. Mary Black sinh ra trong một gia đình nhạc ở Dublin, Ireland. Cha cô là một tay chơi nhạc rock, mẹ cô là ca sĩ và anh trai cô thành lập nhóm nhạc mang tên The Black Brothers, và chị gái France thành công như một ca sĩ vào những năm 90. Từ bối cảnh này, Mary bắt đầu hát các bài hát truyền thống của Ireland ở tuổi lên 8. Khi lớn lên, cô bắt đầu biểu diễn cùng với các anh chị em của mình trong những câu lạc bộ nhỏ quanh Dublin. Tears that drip

Các bạn vừa nghe Only a Woman's Heart của Mary Black, là một ca sĩ nhạc dân gian Ireland. Tiếp nối chương trình, Quang xin mời các bạn nghe ca khúc King of Birds của ban nhạc rock R.E.M.

Sau đây là This Can't Be Love do Natalia Cole, là ca sĩ người Mỹ, nhạc sĩ và nữ diễn viên, con gái của Nat King Cole. Cô đã đạt được thành công với R&B vào giữa những năm 1970 với các hit This Will Be, Inspirator và Our Love năm 1977. Cole lại nổi tiếng như một nghệ sĩ nhạc pop với album Everlasting năm 1987.

Ca khúc các bạn vừa nghe This Can Be Love do Natalia Cole trình bày. Quang Dung và các bạn nghe tiếp sau đây với tác phẩm nổi tiếng Knocking on Heaven's Door, được Bob Dylan viết cho bộ phim Pat Garrett và Billy the Kid năm 1973. Album đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Single. Bài hát được nhiều ca sĩ cover lại là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Dylan sau năm 1960.

Bây giờ mời các bạn thưởng thức In Your Corner của Stevie Wonder, một thần đồng trẻ tuổi. Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ biểu diễn thành công nhất trong lịch sử âm nhạc vào cuối thế kỷ 20.

đó là In Your Corner của Stevie Wonder. Sau đây, các bạn sẽ nghe Let Me Leave You của Lobo, là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ đã thành công trong đầu năm 70, ghi được nhiều hit trong top 10 của Mỹ như Me and You và A Dog and Named Boo.

Các bạn vừa nghe Let Me Leave You của Lobo. Kết thúc chương trình Gửi Tiết Hít, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời bạn nghe ca khúc

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.

0: Xin gửi lời chào ngày mới tới tất cả quý vị và các bạn, và chúng ta đã chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày cho dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và hôm nay liệu những con đường của chúng ta sẽ trở nên như thế nào đây sau buổi chiều ngày hôm qua tương đối là căng thẳng. Rất dễ để chúng ta có thể nghĩ tới một kịch bản, đó là những tuyến đường cao tốc vẫn sẽ trở nên đông đúc, thậm chí là đông đúc từ 4-5 giờ sáng. Bạn nào mà hôm nay dậy và theo dõi những mạng xã hội, đặc biệt là những trang mạng xã hội liên quan tới giao thông, thì có thể nhận thấy ngay cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã tắc từ khoảng 5 giờ sáng các bạn ạ. Nhiều người có cùng chung ý tưởng đó là sẽ tham gia giao thông sớm, và điều đó dẫn tới một vài những tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường cao tốc và những tuyến đường quốc lộ sẽ bị nghẽn. Và liệu trong những khoảng thời gian tới sẽ như thế nào, VOV Giao thông với những nguồn tin từ các bạn thính giả và đơn vị chức năng sẽ mang tới cho tất cả quý vị và các bạn những thông tin cần thiết đó. Đừng quên giữ sóng FM 91 MHz và liên lạc với chúng tôi ngay qua số điện thoại 02437919191 để cung cấp thông tin giao thông mà các bạn đang có.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, và có lẽ là chúng ta cũng những sự lo lắng mà chúng tôi đề cập tới trong cách đây ít phút đồng hồ về những tuyến đường cao tốc, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc Nam để chúng ta đi, hoặc là quốc lộ 1A cũ, là đều có những cơ sở. Khi trong buổi sáng ngày hôm nay từ khoảng 6 giờ thì chúng ta thấy rất nhiều các bác tài đã ý ới hỏi nhau rồi. Vâng, xin cụm từ ý ới để cho nó vui vẻ một đôi chút khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ. Đó, chia sẻ thông tin với nhau, hỏi với nhau rằng là tuyến đoạn này từ phía khu vực cao tốc Pháp Vân để đi về phía mạn Thanh Hóa đi Ninh Bình có bị tắc hay không. Những lo lắng đó hoàn toàn có cơ sở khi mà chúng ta đã phải đối mặt với quá nhiều những ngày ùn tắc trước đó, ở những kỳ nghỉ lễ trước đó. Và hôm nay chúng tôi vẫn đang hy vọng là sẽ có những thông tin mới tại đây để mang tới cho quý vị và các bạn, và thêm tuyến quốc lộ 1A nữa. Các xe có thể đi ra tuyến quốc lộ 1A là khá nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay. Tỉnh lộ 419 Đại Đồng Thạch Thất đang có một cái vụ va chạm giữa hai xe ô tô và các chủ xe đang chờ đợi để giải quyết. Trung tâm điều hành cao tốc phía Nội Bài Lào Cai thông báo trời đang khá là ổn. Với điều kiện thời tiết như thế này, các bạn hoàn toàn có thể có tầm quan sát tốt ở tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Hãy chỉ để ý km số 123 đến km số 224. Đây là đoạn đường đang tiến hành thi công. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ để hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông được an toàn tại đây. Tất nhiên, chúng tôi vẫn không quên nhắn nhủ tới tất cả các bác tài, giữ khoảng cách an toàn là một yếu tố then chốt để chúng ta đi lại thực sự là ổn định và an toàn trên mọi ngả đường cao tốc. Và không chỉ riêng cao tốc, những tuyến đường quốc lộ liên tỉnh khác cũng vậy. Cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hiện giờ lưu lượng phương tiện khá là thấp nên là chúng ta di chuyển được ổn định theo cả hai chiều. Cũng liên quan tới việc đi lại ở những cây cầu ở buổi sáng ngày hôm nay, bờ bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên để đi vào trung tâm thành phố thì lưu thông đang khá là đông, một đôi chút chậm chạp là điều mà chúng tôi ghi nhận các bạn ạ. Ở bên phía cầu Vĩnh Tuy, chúng ta đối mặt với trạng thái đông đúc như thường lệ đi sang phía mạn Long Biên. Tất nhiên là nó có những yếu tố mà nó không thay đổi nhiều trong khoảng độ cả tháng trở lại đây. Đó là việc mà đang tiến hành thi công hầm chui Cổ Linh. Nút giao ngã tư Văn Phú hiện lưu lượng phương tiện khá là cao nên từ đó thì dẫn tới hơi chậm một đôi chút các bạn nhé. Ở bên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến cũng có xuất hiện mưa nhỏ và đường tương đối là trơn trượt nên là các bạn sẽ để ý một đôi chút trong việc là di chuyển ở tuyến cao tốc này. Nếu như gặp phải tình huống xấu và cần hỗ trợ, hãy gọi ngay tới tổng đài 1900 8099.

để trung tâm có thể hỗ trợ cho quý vị và các bạn. Quốc lộ 32 từ km số 14 cổng chào địa phận xã Hoài Đức đến km số 21 cộng 500 xã Đan Phượng hướng Sơn Tây. Việc mà tham gia giao thông của chúng ta tại đây đang hơi chậm do lưu lượng phương tiện tương đối dày. Xin được thông báo với các bạn về diễn biến giao thông ở quốc lộ 32 từ km số 14 cổng chào địa phận Hoài Đức đến km số 21 cộng 500 xã Đan Phượng các bạn ạ. Tuyến đường Phạm Văn Đồng từ ngõ 570 đến nút giao Trần Cung, xe đang xếp hàng đỗ chiếm ở một làn đường gây cản trở giao thông cho các phương tiện di chuyển qua theo hướng đi cầu Thăng Long Nội Bài. Mặc dù đoạn tuyến này đã có biển cấm, xin thông báo với quý vị và các bạn để chúng ta chủ động hơn trong việc đi lại. Còn bây giờ là lúc mà mời các bạn thính giả như thường lệ chúng ta dành ra ít phút để lắng nghe bản tin dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên ban VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, không khí mát mẻ với gió nhẹ. Nhiệt độ hiện vào khoảng 27 độ với chỉ số không khí ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay Hà Nội xuất hiện mưa rào và rải rác có dông. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ với thời gian xuất hiện mưa tập trung vào chiều và đêm. Nếu như quý vị và các bạn có kế hoạch vui chơi trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hãy cập nhật diễn biến thời tiết ở khu vực để điều chỉnh lộ trình và chuẩn bị sẵn dụng cụ che mưa phù hợp khi ra đường. Trường hợp gặp mưa khi đang lưu thông, hãy chú ý giảm tốc độ, quan sát và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện ở phía trước. Nếu như mưa lớn làm giảm tầm nhìn, hãy cân nhắc di chuyển vào nơi tránh trú kiên cố, chờ mưa ngớt rồi tiếp tục hành trình. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt tăng không quá cao, nhiệt độ ngoài trời cao nhất vào khoảng 30 đến 32 độ C. Về đêm, thời tiết dễ chịu với mưa có thể tiếp diễn tại một số địa bàn. Nhiệt độ ban đêm thấp nhất rơi vào khoảng từ 24 đến 26 độ C. Các bạn thân mến, và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Một số bạn có gửi câu hỏi tới cho VOV Giao thông về tuyến đường cửa ngõ phía Nam xem là có bị ùn nghẽn hay không. Sáng nay thì tôi lại không đi ra phía Pháp Vân mà tôi đi ngược vào trong trung tâm thành phố thì thấy rằng là cũng dừng lại ở ngưỡng bình thường. Tức là xe lưu thoát từ phía cầu Vượt Vọng để xuống phía nút giao Kim Đồng. Đây là điểm mà tôi quay đầu xe. Thì tôi thấy cũng dừng lại ở ngưỡng bình thường. Sau đó thì tôi không biết là ở phía bến xe nước ngầm vào cao tốc hay là ở phía giáp giáp với cửa bên ngách mà Honda Showroom Honda Giải Phóng ạ. Tức là đường để chúng ta dẫn từ ngõ 15 Ngọc Hồi để chúng ta đi vào phía cao tốc thì tôi lại không nắm được, thành ra là cũng chưa biết thế nào để trả lời với các bạn. Thì cách tốt nhất để chúng tôi hỏi tất cả các bạn thính giả đang hướng về phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ trong trung tâm để xem là có gặp phải tình huống xấu nào hay không các bạn nhé. Hy vọng là sẽ có sớm thôi. Còn bây giờ là một thông tin về đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Mễ Trì Đồng Me. Thưa quý vị và các bạn, tại đây thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên là các bạn vui lòng để ý quan sát từ xa để chúng ta chủ động nhường nhau. Ở phía tuyến đường Phan Trọng Tuệ đi qua nhà máy phân lân Văn Điền, tại đây có một vài vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con gây cản trở giao thông theo hướng ra Ngọc Hồi từ bên mạn phòng Phan Trọng Tuệ đi ra Ngọc Hồi. Đoạn đi qua nhà máy phân lân tại đây đã có một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con dẫn tới trạng thái hơi kẹt nghẽn và chậm một đôi chút các bạn nhé. Có thêm những thông tin mới giờ cao điểm sáng nay sẽ lập tức cung cấp tới cho quý vị và các bạn.
0: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
0: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
2: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
0: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
2: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
0: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
2: Bánh trung thu BBK 2026.

0: Tâm Giao Chọn Phúc.
1: Tìm mua bánh trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgeland.

0: Thưa quý vị và các bạn, một thính giả vừa hồi đáp với chúng tôi là khi mà vào cao tốc Pháp Vân để đi về hướng Ninh Bình Thanh Hóa thì đã đông chậm từ sớm rồi, không tắc nhưng đông chậm, còn chiều ngược lại đi từ phía khu vực Pháp Vân để qua bến xe nước ngầm vào trung tâm thì đã có lực lượng chức năng hỗ trợ từ sớm, đội cảnh sát giao thông số 14. Và tại đây thì các bạn nói rằng là có nhiều những thời điểm thì lên tới phải chờ khoảng 3 nhịp đèn để chúng ta lưu thoát qua nút giao Đỗ Mười Ngọc Hồi về Giải Phóng các bạn ạ. Tam Trinh Đỗ Mười Trần Tử Độ giao thông đang ổn định, cũng là một cái thông tin bổ sung thêm cho quý vị và các bạn nắm bắt được ở hướng này. Vành đai ba trên cao quá quan trọng, chúng ta xem thế nào. Đoạn từ phía ngã tư Nguyễn Trãi khu Duy Tiến giao thông đang bị ùn theo hướng đi Pháp Vân. Và chính bạn thính giả cung cấp thông tin này cho biết là bạn đã từ 7 giờ 10 phút là bạn đã khởi hành và đến bây giờ chưa đến được qua bán đảo Linh Đàm, tức là vành đai ba trên cao từ ngã tư Nguyễn Trãi khu Duy Tiến đang tương đối là vất vả các bạn nhé. Và hôm nay thì chưa thấy có bất cứ một thông báo nào của đơn vị chức năng là cho phép chúng ta đi vào làn khẩn cấp để xuôi xuống phía mạn Pháp Vân. Lệnh được phép đi vào làn khẩn cấp đã khép lại vào lúc 23 giờ đêm ngày hôm qua rồi các bạn ạ. Chúng tôi chờ thêm thông tin mới xem sao. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên hiện giờ thì trên cầu đang bị ùn nghẽn chậm từ nhịp N60 đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung. Còn khoảng một phút trước có một thính giả thông báo là khoảng 7 giờ hơn một chút, bạn đi qua cầu Thanh Trì thì có quan sát thấy một xe tải đã đâm qua giải phân cách chéo vào phía làn xe máy, và thời điểm đó cách đây vào khoảng độ gần 20 phút 30 phút rồi thì khá là ùn. Thì bây giờ chúng tôi chưa nắm được thêm thông tin nào mới để có thể là cung cấp tới cho quý vị và các bạn, đành vui lòng chờ đợi thêm ở phía khu vực cầu Thanh Trì xem sao các bạn nhé. Thêm thông tin từ bạn Phạm Trường, bạn cho biết là cao tốc Pháp Vân duy trì được tốc độ vào khoảng 30 km/h về phía nút giao Liêm Tuyền, để các bạn thính giả có thể là nắm bắt được thêm một cái thông tin tại đây. Một thính giả khác cho biết là đường 428 đi ra quốc lộ 1 thì đang bị ùn nghẽn, và có lẽ là với nhiều người thì cũng còn e ngại việc đi lại cao tốc vì những quy định mới chăng nên là đổ dồn ra tuyến quốc lộ 1 khá là nhiều trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Đường vành đai ba phía dưới thì đang là thoáng nên là các bạn đi xe gia đình hoàn toàn có thể lựa chọn phía đường vành đai ba phía dưới để di chuyển về phía Pháp Vân trong buổi sáng ngày hôm nay. Đến thời điểm này, khu vực đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay Nội Bài đang bị xếp hàng khá là dài, các bạn thử xem cân đối về lộ trình này các bạn nhé. Và đến thời điểm 7 giờ 43 phút thì một thính giả bạn Nguyễn Giang cho biết là chiếc xe tải đâm vào phía qua giải phân cách đấy ạ, và đâm đổ giải phân cách và đâm chéo vào trong làn xe máy đang bịt cứng đường tại đây và làm cho xe máy cũng khó mà có thể di chuyển được, còn rất chật, chỉ còn có một làn bé xíu để xe máy có thể len đi qua mà thôi. Như vậy là vụ tai nạn này chưa được giải quyết. Ngay trước cửa số nhà 310 Nghi Tàm, hai xe con va chạm theo hướng đi về phía khu vực cầu vượt Yên Phụ các bạn ạ. Ở phía trước cửa số nhà 310 Nghi Tàm, hai xe con va quệt và gây ra ảnh hưởng giao thông theo hướng đi cầu vượt Yên Phụ là một thông tin mới nhất mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong khoảng thời gian này. Đến với cầu Thăng Long ạ. Cầu Thăng Long gần giữa cầu làn ngoài cùng hướng đi Nội Bài vừa xảy ra va chạm giữa hai xe con di chuyển tại đây đã bắt đầu đông và chậm do ảnh hưởng của hiện trường vụ va chạm vừa mới xảy ra trong ít phút đồng hồ vừa qua. Chúng tôi xin ghi nhận thông tin này để cung cấp tới các bạn thính giả ngay.
1: Hôm vừa rồi xe cậu em tôi có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mà sao lúc xảy ra tai nạn lại bị bên bảo hiểm không bồi thường là sao nhỉ?
2: Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định rõ những trường hợp bị loại trừ mà. Cậu em ông, đâm va kiểu gì mà bị từ chối?
1: Tôi thấy kể là đâm vào xe phía trước. May mà người của cả hai bên không bị làm sao. Nhưng lúc công an đến thổi, thì cậu em tôi lại lên tí nồng độ cồn.
2: Thế thì đúng rồi còn gì nữa. Đã dính vào bia rượu, chất kích thích mà gây tai nạn là công ty bảo hiểm không bồi thường các thiệt hại về tài sản đâu. Chưa kể mấy lỗi như lái xe không có bằng hợp lệ, chưa đủ độ tuổi theo quy định, cố tình bỏ chạy sau tai nạn và cố ý gây tai nạn, họ cũng từ chối đấy.
1: Ôi thế à? Tôi tưởng đã mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe rồi thì lỗi gì cũng được bồi thường chứ.
2: Làm gì có chuyện đó. Đã ôm vô lăng là phải chấp hành đúng các quy định, chuẩn chỉ giấy tờ và tuyệt đối không rượu bia ông ơi.
1: Nói không với rượu bia, làm chủ tay lái và tuân thủ các quy định cần thiết để bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới luôn là lá chắn tài chính của bạn trên mọi dặm đường.
3: Con chào bố mẹ.
4: Chào chào ông bà.
3: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
4: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
3: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
5: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ.
4: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
3: Thật con ạ,
6: Vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
5: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh này nhỉ.
6: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
4: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
6: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
7: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
5: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
0: Các bạn thân mến, khá nhiều những diễn biến giao thông phức tạp trong ít phút đồng hồ vừa qua, chúng tôi xin thông báo để cho các bạn có thể nắm được nếu như giờ này mới lên xe. Vành đai 3 đoạn từ Gamuda đến cầu Thanh Trì chúng ta đang khá là khó khăn, và đoạn từ phía Nguyễn Trãi khu Duy Tiến để chúng ta đi Pháp Vân đang chật vật, nhưng phía dưới thì lại đường tương đối ổn định, tức là Nguyễn Xiển, các bạn đi phía dưới là tương đối ổn định các bạn nhé. Nói về va chạm thì ở phía công trường 310 Nghi Tàm, hai xe con va chạm và gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía cầu vượt An Dương Yên Phụ. Cũng nói về va chạm, cầu Thăng Long gần giữa cầu là ngoài cùng hướng đi Nội Bài, va chạm giữa hai xe con và dẫn tới trạng thái di chuyển đông đúc tại đây. Nếu các bạn thính giả đang có lộ trình đi cầu Thanh Trì, hãy để ý là vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 5 giờ hơn buổi sáng ngày hôm nay. Tới thời điểm này thì vẫn chưa có giải quyết xong, chiếc xe tải đã chắn gần như là toàn bộ làn đường của xe máy và dẫn tới kẹt nghẽn tại đây theo hướng đi quốc lộ 5 các bạn nhé. Lúc này thì đơn vị quản lý và ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng đã bố trí người để phân làn cũng như là báo lực lượng chức năng hỗ trợ để nhằm giải quyết. Lúc này đang di chuyển khá là chậm, chiếc xe tải đã đâm đổ khoảng độ 12 mét giải phân cách mềm tại đây các bạn ạ. Đường Đặng Thái Thân tuy nhỏ nhưng nhiều xe khách 45 chỗ đang dừng đỗ gây cản trở giao thông. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp theo hướng đi Nội Bài thì có bị ùn nghẽn, và theo tìm hiểu nguyên nhân thì là đang có hai xe nâng phục vụ cắt tỉa cây ở làn 90 cây km/h và làm chúng ta gặp trạng thái khá là khó trong việc là di chuyển qua trong cái thời điểm hiện nay. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin mới để mang tới cho quý vị và các bạn. Giờ là lúc mà mời các bạn lắng nghe bản tin chỉ đạo điều hành sáng nay.
8: Bản tin chỉ đạo điều hành.
0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ những chính sách mới về giáo dục, chế độ đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi, đến việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại Quảng Ninh, các quy định mới của chính phủ tiếp tục tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy và quyền lợi của người dân, cán bộ công chức viên chức. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin chỉ đạo điều hành của chính phủ hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp sẽ được thực hiện quyền tự chủ trên nhiều lĩnh vực, từ đào tạo, nghiên cứu đến tổ chức nhân sự và tài chính. Đây là nội dung tại Nghị định số 334 năm 2026 của Chính phủ, quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ chế tài chính và chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Theo nghị định, quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục được quy định trên 4 nhóm chính: hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và đầu tư. Quy định này tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong tổ chức hoạt động, phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học và sử dụng các nguồn lực phục vụ đào tạo. Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi sẽ được hưởng mức trợ cấp cao hơn

0: đồng thời không bị giảm tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi trong trường hợp theo quy định. Theo Nghị định số 338 năm 2026 của Chính phủ, mức trợ cấp cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi được nâng từ 3 tháng lên 5 tháng tiền lương hiện hưởng. Nghị định cũng quy định, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi. Ngoài ra, sĩ quan được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng nếu đủ điều kiện, cùng khoản trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính sách mới nhằm bảo đảm chế độ, quyền lợi đối với sĩ quan thực hiện nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1669 ngày 27 tháng 8 năm 2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Vũ Thị Mai Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, tại quyết định số 1668 ngày 27 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh. Hãy cùng đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành được phát sóng vào thứ Hai và thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều, phát lại vào ngày thứ Ba và thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Chúng tôi tiếp tục thông báo ngắn gọn những thông tin kẹt nghẽn để bạn nắm được tình hình. Cầu Vĩnh Tuy đang ùn từ phía trước cổng khu đô thị Tham City sang bên phía mạn Long Biên các bạn nhé. Từ phía khu vực Pháp Vân Cầu Rẽ đi quốc lộ 1 đang khá là nghẽn. Các bạn thấy rằng là nhiều xe di chuyển về phía quốc lộ 1 có lẽ cũng còn e ngại vì quy định là xử phạt với những xe không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến đường cao tốc. Chúng ta hiểu đúng đấy ạ. Hiểu đúng thì chúng ta vẫn sẽ cố gắng là di chuyển được các bạn ạ. Bên phía ngã tư Vác quốc lộ 21B, mật độ tham gia giao thông dừng lại ở ngưỡng bình thường. Đường 429 khá là dễ chịu trong hướng đi Ba Thá, Miếu Môn và ngược lại. Tại thời điểm hiện nay, vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có giải quyết xong. Chúng tôi chờ thêm những thông tin mới để thông báo tới cho quý vị và các bạn ở những điểm kẹt nghẽn hay va chạm như 310 Nghi Tàm, cầu Thăng Long ở giữa cầu theo hướng đi Nội Bài, cầu Thanh Trì ở giữa cầu theo hướng đi về phía quốc lộ 5.
1: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
2: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở rộng hợp tác từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng sang đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo thỏa thuận, SHB sẽ nghiên cứu cung cấp các giải pháp tài chính, thanh toán và ngân hàng số phục vụ hoạt động quản lý, vận hành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên. Đồng thời, nghiên cứu kết nối, đối soát dữ liệu giữa hệ thống của hai bên. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các chương trình hướng nghiệp, thực tập, kết nối việc làm, tăng cường trao đổi giữa giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, SHB và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết nối các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tri thức, tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, AI, dữ liệu và công nghệ mới. Qua đó, hai bên hướng tới hình thành các chương trình, đề tài, dự án hợp tác cụ thể, góp phần phát triển hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu, doanh nghiệp.
3: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm.

0: 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
1: Chúng ta đều có những lo lắng rất là chung, đó là những mối lo ở những tuyến đường ở cây cầu vượt sông, những tuyến đường cửa ngõ và những tuyến đường quốc lộ. Thì hôm nay cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, chúng ta đã đi với tốc độ khá là chậm, 30 km/h từ cách đây khoảng độ non nửa tiếng ra quốc lộ 1A. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì lại dày đặc xe và thậm chí là có bị kẹt nghẽn rồi các bạn ạ. Một điểm nữa mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn tham khảo thông tin, đó là tuyến đường Võ Chí Công, để xem là tại đây sẽ có những diễn biến giao thông như thế nào. Phóng viên Hải Hưng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những khoảng thời gian này. Xin mời anh Hải Hưng.
2: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và chúc các bạn. Thời điểm hiện tại là gần 8 giờ thì tôi đã vừa khảo sát cho mình lộ trình trên tuyến đường Võ Chí Công. Và theo cả hai chiều thì hiện tại thì mật độ giao thông trên tuyến đường này cũng đang bắt đầu gia tăng đông và tập trung ở hai ngã tư như Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn. Tuy vậy thì theo quan sát của tôi thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển tốt và ổn định qua đây ở thời điểm hiện tại. Thưa quý vị các bạn, thì ngày đầu của kỳ lễ kéo dài 5 ngày thì tuyến đường Võ Chí Công, trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm với cầu Nhật Tân và sân bay Nội Bài luôn ghi nhận có mật độ phương tiện giao thông tăng cao đột biến. Và ngay từ sớm thì lượng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển liên tục theo hướng đi cầu Nhật Tân, do lưu lượng người dân đổ về quê và đi du lịch cùng lúc cùng các khu vực nút giao lớn như Võ Chí Công hay có khi trong Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn hay Võ Chí Công Xuân La thì luôn có mật độ giao thông gia tăng cao. Các phương tiện di chuyển chậm chạp và đôi lúc nó gặp nhiều khó khăn. Mặc dù lượng xe đông nhưng tình trạng giao thông nhìn chung vẫn diễn ra trong trật tự và ổn định. Và để đảm bảo lưu thông thông suốt thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã túc trực tại các điểm giao cắt trọng yếu. Công tác điều tiết đèn tín hiệu linh hoạt và hướng dẫn phân luồng thì cũng đã giúp giảm tải đáng kể áp lực cho tuyến đường. Vì vậy mà tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển trên tuyến đường này thì hãy cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn đi đúng phần đường của mình và nhường nhịn nhau và hãy giữ khoảng cách an toàn tránh cái va chạm ảnh hưởng đến tình hình giao thông tới đây ạ. Xin mời anh Tuấn tiếp tục chương trình mình ạ.
1: Cảm ơn anh. Vậy là chúng ta đã nắm được cả hai chiều đều đông và tập trung nhiều ở phía ngã tư Xuân La cũng như là Nguyễn Hoàng Tôn. Nhưng đây vẫn là một cái thời điểm mà các bạn có thể lựa chọn khu vực này để đi các bạn ạ. Lại quay trở lại với cầu Thăng Long, đoạn đường dẫn lên phía Đông Anh, ở bên Đông Anh có một người phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ tại đây theo hướng về trung tâm thành phố, mong các bạn thính giả sẽ để ý hơn. Trên cầu Thăng Long, vụ va chạm từ cách đây khoảng 10 phút thì các bạn cho biết là không còn thấy hai xe dừng đỗ nữa và chỉ có chậm theo hướng đi về phía Nội Bài thôi. Những thông tin cũng thay đổi diện mạo giao thông, nói thay đổi ngay thì chưa nhưng cũng đã có những tín hiệu tích cực, đó là xe cầu đã kéo chiếc xe tải đâm đổ giải phân cách ở trên cầu Thanh Trì đi ra khỏi hiện trường rồi, và đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Mễ Trì Đồng Me cũng đã hoạt động trở lại bình thường. Ít nhất như vậy là chúng ta cũng đã có những tín hiệu tích cực hơn sau một khoảng thời gian đối mặt với những thông tin nói về va chạm, nói về kẹt nghẽn. Như vậy là cầu Thăng Long đã giải quyết xong, cầu Thanh Trì cũng đã giải quyết xong, chúng ta còn ở điểm công trường phía 310 Nghi Tàm nữa. Tại đây thì đã xảy ra va chạm giữa hai xe con thì cũng đã gây ra một cái trạng thái kẹt nghẽn. Chúng ta sẽ chờ thêm những cái thông tin mới xem sao theo hướng đi về phía cầu vượt An Dương Yên Phụ đấy ạ. Còn ùn nghẽn ở vành đai ba trên cao thì vẫn chưa có giải quyết được, các bạn đang khá chật vật từ phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến để chúng ta đi về Pháp Vân trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và có một cái thông tin đáng để ý là nếu như là các bạn đi xe bé, đi xe gia đình đấy ạ, thì hoàn toàn có thể lựa chọn phía dưới để đường vành đai phía dưới để đi Pháp Vân, nó sẽ dễ thở hơn so với đường vành đai ba trên cao các bạn ạ. Ở phía Phạm Tu, cầu Biêu, Sa La, tình hình giao thông của chúng ta dừng lại ở ngưỡng trung bình khá với lượng phương tiện qua đây, không gây ra trạng thái ùn tắc ở thời điểm này. Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp trước khi quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, lực lượng chức năng có thể sử dụng một phần chiều đường ngược lại trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình để xe đi từ Hà Nội về Ninh Bình và các tỉnh phía Nam lưu thông khi lượng phương tiện tăng mạnh. Bởi đoạn từ km số 211 đến km số 259 thu hẹp từ 3 làn xuống 2 làn mỗi chiều có thể gây ùn nghẽn. Xe đi thẳng Ninh Bình sẽ chuyển sang làn sát với giải phân cách theo lối mở sang chiều ngược lại về trạm thu phí Cao Bồ. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ theo hướng dẫn phân luồng. Người dân Hà Nội sẽ có thêm không gian đi bộ, ngắm cảnh và kết nối quanh khu vực Hồ Tây khi tuyến đường ven hồ được cải tạo mở rộng. Dự án

0: Nguồn hàng sách giáo khoa được cho biết vẫn dồi dào, có đủ sách từ lớp 1 cho đến lớp 12. Phụ huynh có thể mua cả bộ hoặc là mua lẻ theo từng món. Từ nay cho đến ngày 5 tháng 9, nhà xuất bản sẽ tiếp tục phát hành bổ sung 10 triệu bản sách giáo khoa theo nhu cầu đăng ký của các trường. Hãng Apple đã gửi thư mời cho sự kiện đặc biệt ra mắt sản phẩm mới của hãng vào ngày 9 tháng 9 tại nhà hát Steve Jobs Expo Park, California, Mỹ. Theo giờ Việt Nam, sự kiện sẽ được bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 10 tháng 9 và được phát trực tiếp trên website Apple, Apple TV và YouTube. Điểm đáng chú ý là Apple được cho là sẽ tập trung vào iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gập đầu tiên thay vì giới thiệu đầy đủ cả dòng iPhone 18 tiêu chuẩn trong tháng 9. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp sáng nay, mời các bạn đến với một thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo nhu cầu đi lại về quê hay du lịch của người dân sẽ tăng lên đột biến, tạo áp lực giao thông vô cùng lớn trên các tuyến đường cửa ngõ và trục đường vành đai thủ đô. Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động kích hoạt các phương án ứng trực, tổ chức điều tiết và phân luồng từ sớm từ xa. Đặc biệt, dịp lễ năm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera AI để giám sát, điều hành luồng phương tiện theo thời gian thực nhằm xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động các phương án, kế hoạch và quán triệt đến 100% các đơn vị trong việc chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm từ xa. Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng để tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến huyết mạch cửa ngõ ra vào thành phố và tại các nút giao thông trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga nhằm kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra cái tình trạng ùn tắc kéo dài và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
0: Song song với cửa ngõ phía Nam, trục giao thông phía Tây thủ đô cũng được dự báo là một điểm nóng. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 đã triển khai cắm chốt linh hoạt, kết hợp tuần tra kiểm soát lưu động để kịp thời phân luồng điều tiết và giải quyết nhanh mọi sự cố phát sinh. Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 nhấn mạnh.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác trên toàn địa bàn phụ trách. Đơn vị tổ chức trực 100% quân số, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, huy động tối đa cán bộ chiến sĩ và phương tiện phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng được bố trí tập trung tại các tuyến nút giao thông trọng điểm như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long và các khu vực có nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là bản tin tổng hợp, còn bây giờ là những diễn biến giao thông mới ở phía ngã ba Hoàng Quốc Việt Phạm Văn Đồng. Do có một vệt dầu loang nằm ở giữa đường có thể tiềm ẩn gây ra những sự cố rủi ro cho các bác tài điều khiển xe, đặc biệt là với những bạn điều khiển xe máy. Tuy nhiên thì lúc này, theo thông tin mà chúng tôi đã nhận được là có hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã xử lý xúc cát này phủ lên vệt dầu để tăng độ bám cho những xe đảm bảo đi qua một cách an toàn. Và các bạn thính giả cũng rất là trân trọng điều đó, nói rằng là đó những hành động của người chiến sĩ công an nhân dân sẽ giúp cho người dân an toàn hơn, không chỉ ở trong việc mà tham gia giao thông đấy, những nghĩa cử rất là nhỏ như vậy thôi để chúng ta chia sẻ và ghi nhận với nhau. Liên quan tới việc di chuyển ở phía khu vực Hoàng Quốc Việt thì các bạn lưu ý là điểm giao Nguyễn Phong Sắc Hoàng Quốc Việt đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, nên là các bạn chủ động quan sát nhé. Chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo ngay với đơn vị chức năng. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn thấy là sau không chỉ riêng có tuyến quốc lộ 1A cũ đông trở lại mà tuyến đường Hồ Chí Minh cũng trở nên là đông đúc hơn khi mà nhiều bạn đã lựa chọn con đường này để di chuyển về phía Thanh Hóa. Hiện giờ thì chúng tôi cũng ghi nhận là không có ùn tắc xảy ra, chỉ có xe đông hơn so với thường lệ thôi các bạn ạ. Quốc lộ 6 km số 34+650 đến điểm giao với đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Xuân Mai không có phát sinh ùn tắc các bạn ạ. Trên tầng 2 cầu Thăng Long thì không còn va chạm nữa, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin. Chân dốc cầu Thăng Long xuống phía Võ Văn Kiệt và ngược lại thì điểm nâng cấp ấy là điểm mà chúng ta gặp một trạng thái khó khăn, đông chậm theo cả hai chiều, thì chúng tôi cũng

0: cập tới những diễn biến này trong khoảng thời gian vừa qua. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang những câu chuyện khác trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh càng lùi xa, hành trình tìm kiếm liệt sĩ lại càng trở nên khó khăn. Địa hình thay đổi, hồ sơ có thể thiếu, nhân chứng thì ngày một ít. Tại Thái Nguyên, 941 phần mộ chưa rõ thông tin cần được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Ba tổ công tác làm việc liên tục, không tính ngày nghỉ, với quyết tâm hoàn thành trước mốc Trung ương giao. Mời quý vị và các bạn đến với kỳ 3 loạt bài 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Nhan đề, cuộc chạy đua với thời gian của phóng viên Vũ Khuyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Do xương và răng đã bốn, di vật thì một lọ vỏ nhôm dài 10cm, rộng 3cm, có lắp đậy, đã bị thủng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước mỗi mộ phần, công việc được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, rà soát hồ sơ, kiểm tra thông tin, khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, niêm phong và bàn giao phục vụ giám định ADN. Không có thao tác nào được phép vội vàng, nhưng toàn bộ chiến dịch lại phải chạy rất nhanh, bởi sau hơn nửa thế kỷ, từng ngày trôi qua cũng đồng nghĩa với việc thêm một nhân chứng già đi, thêm một dấu tích có thể mất đi. Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết về khối lượng công việc của địa phương trong chiến dịch.
3: Với chiến dịch 500 ngày đêm, chúng tôi xác định đặt ra cái mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng, đó là tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của chúng tôi. Hiện nay thì về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì chúng tôi phải khai quật là 941 ngôi mộ.
2: Theo kết quả rà soát, Thái Nguyên có 82 nghĩa trang liệt sĩ với 5.112 phần mộ, trong đó 941 phần mộ tại 49 nghĩa trang chưa rõ thông tin, cần lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Kế hoạch ban đầu yêu cầu hoàn thành trong quý 2 năm 2027, sau đó Bộ Quốc phòng xác định quyết tâm hoàn thành trong tháng 12 năm 2026. Riêng Thái Nguyên và Quân khu 1 đặt mục tiêu hoàn tất việc lấy mẫu 941 phần mộ trước ngày 10 tháng 9 năm 2026. Về quyết tâm thực hiện tiến độ của địa phương, Đại tá Trần Viết Năng cho biết.
3: Với tỉnh Thái Nguyên và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 thì xác định là chúng tôi làm xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2026 trong cái việc là khai quật để lấy cái sẽ mẫu ADN của 941 ngôi mộ này. Thứ hai nữa là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Hiện nay chúng tôi còn 30 ngôi mộ đang phải tìm kiếm để quy tập.
1: Đây hải cốt 1 đây nhá. Là tình trạng hải cốt khi cất bốc, hải cốt được bó bằng tre dài khoảng 2,15 m. Xương sọ còn hình thể.
2: Ba tổ công tác được thành lập để triển khai liên tục, không tính ngày nghỉ. Nhưng nhân lực và tiến độ mới chỉ là một nửa của bài toán, nửa còn lại là thông tin. Nơi hy sinh có thể đã đổi tên, địa hình có thể bị san lấp hoặc phủ kín bởi cây rừng. Người từng chứng kiến một cuộc chôn cất năm xưa có khi chỉ nhớ về một gốc cây, một con suối, một lối mòn, nay không còn. Vì vậy, mỗi câu chuyện tưởng như vụn vặt trong ký ức của người dân đôi khi lại là tọa độ đầu tiên của cuộc tìm kiếm. Đại tá Trần Viết Năng cho biết, lực lượng quân sự đã mở rộng việc tìm kiếm thông tin tới từng người dân.
3: Chiến tranh đang lùi xa, các cái nhân chứng lịch sử thì ngày càng mai một dần. Thế thì việc là chúng tôi xác định tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ trọng tâm. Ví dụ là nhắn tin cùng với Viettel, cùng với Vinaphone là nhắn tin cho toàn dân trên địa bàn tỉnh. Đấy, thế rồi thì phát phiếu, thì hiện nay là chúng tôi đã phát hơn 800.000 phiếu cho toàn dân để mà nhân dân biết, gửi thông tin về cho cơ quan thường trực là Bộ Chỉ huy tỉnh để mà lựa chọn các cái thông tin có đầy đủ căn cứ để chúng tôi tìm kiếm quy tập để xác minh.
2: Hơn 800 phiếu được phát đi không có nghĩa 800 nguồn tin đều dẫn tới một phần mộ. Phần lớn thông tin sẽ phải sàng lọc, đối chiếu, thậm chí quay lại hiện trường nhiều lần. Nhưng nếu không hỏi hôm nay, một ký ức quan trọng có thể vĩnh viễn mất đi vào ngày mai. Mỗi đầu mối, dù đủ căn cứ, lại kéo theo một chuỗi hiệp đồng. Cơ quan quân sự, cấp ủy và chính quyền địa phương, đơn vị quản lý nghĩa trang, cơ quan pháp y, người dân và thân nhân liệt sĩ. Làm nhanh nhưng phải làm đến đâu, chắc đến đó. Với việc lấy mẫu tại các mộ phần, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên nói.
3: Với lại cái việc quy tập, khai quật hài cốt để xác định mẫu ADN thì chúng tôi tăng cường thành lập 3 tổ liên tục làm việc cả là không tính ngày nghỉ. Với cái mục đích là mình làm trong cái thời gian tốt nhất, với trách nhiệm cao nhất, lấy được nhiều mẫu hài cốt liệt sĩ nhất để sớm đưa được các cái mẫu này đến trung tâm pháp y để xét nghiệm, để sớm đưa các liệt sĩ về với lại quê hương, với đất mẹ.
2: Trên lịch công tác, ngày 10 tháng 9 là một mốc tiến độ. Với những gia đình chờ đợi hơn 50 năm, đó còn là lời khẳng định rằng mong mỏi của họ đang được trả lời bằng hành động cụ thể. Cuộc chạy đua này không cho phép sự hấp tấp, càng không cho phép chậm trễ, bởi phía dưới mỗi một con số là một phần mộ chưa đủ thông tin. Phía sau mỗi phần mộ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình có thể là một người mẹ, người vợ, người anh, người em đang dần đi về cuối cuộc đời mà vẫn chỉ có một mong ước, được biết chính xác người thân của mình đang ở đâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những thân nhân đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ, mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày cơ hội tìm thấy người thân trở nên mong manh hơn. Bởi vậy cuộc chạy đua này phải thật khẩn trương nhưng cũng phải cẩn trọng, chính xác, để mỗi kết quả tìm kiếm có thể đưa một liệt sĩ trở về đúng với tên tuổi, gia đình và quê hương. Trong khi những người làm nhiệm vụ đang chạy đua với thời gian giữa nghĩa trang rừng sâu và những vùng đất còn bom mìn, thì trên không gian mạng vẫn xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa của chiến dịch. Sự thật nằm ở đâu? Mời các bạn cùng đón nghe kỳ cuối loạt bài 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại với nhan đề Để sự thật lên tiếng, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng cho đến 8 giờ 30 phút sáng ngày mai, ngày 30 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ điểm nhanh qua những thông tin giao thông đáng chú ý. Trên phía quốc lộ 1 sáng nay, các phương tiện chiều đi về phía khu vực Ninh Bình đang tăng cao. Tuy nhiên thì trạng thái ùn tắc là không xảy ra. Đây cũng là một điểm sáng rồi các bạn ạ. Đơn vị cắt tỉa cây xanh ở phía tuyến đường Võ Nguyên Giáp vẫn đang tiếp tục thi công công việc của mình và làm cho hơn một làn đường của chúng ta bị ảnh hưởng, dẫn tới nghẽn ứ tại đây các bạn ạ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 vừa xây dựng phương án tổ chức phân luồng xe chạy ngược chiều để nhằm tránh ùn tắc trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ, đoạn từ km số 211 đến 259. Phương án được triển khai khi lưu lượng phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi về phía cao tốc Pháp Vân tăng cao, gây ùn nghẽn tại nút thắt Cổ Chai km số 211, nơi mặt đường thu hẹp từ 3 làn xuống còn 2 làn. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ mượn chiều đường đối diện để tổ chức cho một số phương tiện đi ngược chiều trên quãng đường dự kiến khoảng 50 km. Cụ thể, theo hướng từ Hà Nội về phía Nam, các xe có lộ trình rẽ vào các nút giao vực vòng Phú Thứ, Liêm Tuyền, Liêm Sơn tiếp tục di chuyển trên đường bình thường và đi lại làn số 2, làn số 3. Đối với xe đi thẳng về phía Ninh Bình và các tỉnh phía Nam, phương tiện di chuyển vào làn số 1 giáp với giải phân cách giữa, sau đó chuyển sang chiều đường đối diện tại km số 211 để chạy ngược chiều đến km số 259. Khi đến km số 259, các phương tiện chuyển làn nhập lại vào chiều đường chính trước trạm thu phí. Ở chiều từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội, toàn bộ phương tiện sẽ không được lưu thông vào chiều đường cao tốc hướng tại Hà Nội ở các điểm mở, nút giao và trạm dừng nghỉ trong đoạn từ km 259 đến km số 211, gồm các vị trí km 259, 241, 230, 226+400, 29, 212 và lối ra từ trạm dừng nghỉ. Các phương tiện hướng về Hà Nội được điều tiết chủ động chuyển sang tuyến quốc lộ 1A. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng, hệ thống cọc tiêu và biển báo hiệu tạm thời trên toàn tuyến.
4: Phương, ơi, chị Hương.
5: Ừ.
4: Chị mua gì thế?
5: Sican ạ?
4: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
5: À, Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
5: Ôi, hay quá chị nhỉ.
4: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
5: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
7: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
8: 5 ngày nghỉ, 5 ngày vui hết mình. Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bạn đã có điểm hẹn chưa? Công viên nước Hồ Tây tưng bừng chào đón bạn với những trải nghiệm vui chơi dưới nước và chương trình nghệ thuật đặc sắc. Mãn nhãn với xiếc lửa, xiếc sức mạnh đôi tay, hòa mình cùng band nhạc, DJ, vũ đoàn. Các bạn nhỏ thỏa sức vui chơi với thổi bóng nghệ thuật, sumo phao, vòng quay may mắn và nhiều phần quà hấp dẫn. Quốc khánh này, hãy rủ gia đình và bạn bè đến công viên nước Hồ Tây, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Công viên nước Hồ Tây, vui hết mình, trải nghiệm không ngừng.
0: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Một vài những điểm đường mà chúng ta đi lại thì cũng ít nhiều có những diễn biến phức tạp. Trần Cung điểm giao với Hoàng Quốc Việt, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các bạn để ý để quan sát tại đây. Trước cửa công ty Bitis, quốc lộ 6 km số 15+500 có rất nhiều đất đá bùn rơi khoảng 1 km và làm cho giao thông của chúng ta gặp nhiều ảnh hưởng các bạn ạ. Chúng tôi đã quan sát thấy điều này khi mà thông tin được các bạn thính giả đã chuyển về trong buổi sáng ngày hôm nay. Cầu Vĩnh Tuy khoảng 8 giờ sáng thì vẫn còn ùn nghẽn và bây giờ cũng đã gần 20 phút đồng hồ trôi qua, chúng tôi chưa có thông tin lặp lại ở phía cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi sang Long Biên, nên là chúng ta vui lòng chờ đợi thêm một đôi chút các bạn nhé. Bạn Trần Quốc An đi qua những khu vực như là quốc lộ 5 trước cửa công ty May 10 thì dừng lại ở ngưỡng là khá ổn. Huỳnh Tấn Phát thì hơi đông một đôi chút này. Điểm giao với đường Ngô Xuân Quảng cũng hơi đông. Đó, thì đây là những cái điểm đường mà bạn đã đi qua và thông báo đến với VOV Giao thông trong sáng nay.
9: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etioland.

0: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
1: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà ạ.
0: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chapaco đi.
1: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
0: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chapaco thôi.
1: Nhưng sao lại là Antos Chapaco hả bà?
0: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chapaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
1: Ôi, thế hả bà?
0: Chưa hết, trong Antos Chapaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
1: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
0: Quá được ấy chứ. Antos Chapaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
1: Thế thì để tôi đi mua Antos Chapaco cho cả nhà dùng đây.
2: Antos Chapaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
3: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chapaco miễn cước 1800 66.

0: 612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
2: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
1: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời!
3: Liên kết ePass trực tiếp cùng với VCB, tự động thanh toán khi đi qua trạm ETC, không cần nạp trước, tiền chi thẳng, tài khoản ngân hàng vô cùng tiện lợi, liên kết nhanh, miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng. Dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
4: Chúng tôi vừa tiếp nhận thông tin ở tuyến đường Ngọc Hồi đoạn đi qua ngõ 15 đang xếp hàng dài theo hướng đi Phan Trọng Tuệ. Các bạn lưu ý là đường Ngọc Hồi đi qua đầu phía ngõ 15, xe đang xếp hàng dài theo hướng đi Phan Trọng Tuệ. Với các bạn thính giả chờ đợi tại đây thì chúng ta thấy rằng là đèn xanh cỡ vào khoảng 20 giây, trong cái đó đèn đỏ kéo dài hơn 100 giây. Nên là các bạn thính giả sẽ thấy là mình không ở hướng ưu tiên thì chờ đợi tương đối là lâu. Nhắc tới phía Phan Trọng Tuệ thì chúng tôi đề cập tới là đoạn đi qua nhà máy phân lân Văn Điển, từ cách đây vào khoảng độ già 30 phút thì chúng tôi có nhận thông tin nói về vụ va chạm theo hướng từ đây để đi ra Ngọc Hồi. Đến tới giờ thì không thấy các bạn thính giả đề cập thêm nữa. Tôi không rõ là tại đây đã có những sự thay đổi nào. Nếu có thì các bạn có thể hỗ trợ thêm để VOV Giao thông nắm được các bạn nhé. Đường 5, một vài những cái điểm đường như là chúng tôi đề cập thì cũng chưa có những cái sự biến động quá lớn vào giờ cao điểm buổi sáng thứ bảy đặc biệt này. Nên là chúng ta cũng có thể yên tâm để lựa chọn đường 5 cũ nếu như là các bạn có kế hoạch di chuyển tại đây. Còn vào cao tốc thì không có bất cứ một thông tin nào xấu cả các bạn ạ. Chương trình dành thời gian để cập nhật những diễn biến mới, trong cái đó mời các bạn lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội sáng nay.
5: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Các bạn đang đến với bản tin Chuyển động Hà Nội trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Nội dung do VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức khởi công khánh thành thông xe kỹ thuật một loạt dự án công trình tiêu biểu, tạo thêm động lực cho phát triển hạ tầng và đô thị. Cùng với đó, thành phố vừa ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đặt ra những yêu cầu cụ thể về hạ tầng, kinh tế, đời sống môi trường, chuyển đổi số và chất lượng quản lý ở khu vực nông thôn. Và ngay sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ tổ chức lễ khởi công khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án công trình tiêu biểu chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, buổi lễ được diễn ra vào ngày 28 tháng 8 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới Ủy ban Nhân dân các xã phường. Trong chương trình, thành phố giới thiệu nhiều dự án công trình đang được triển khai, trong đó có dự án đầu tư cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến giao thông cảnh quan ven Hồ Tây theo phương thức đối tác công tư. Gói thầu số 20 thuộc dự án đường vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cùng dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng. Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, nghiệm thu, bảo đảm các công trình đủ điều kiện khởi công, khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật đúng tiến độ. Việc triển khai nhằm tạo khí thế thi đua chào mừng Quốc khánh, đồng thời thúc đẩy các dự án sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu của người dân. Hà Nội vừa ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 làm căn cứ đánh giá thực trạng và xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 5 năm tới. Bộ tiêu chí bao quát 11 nhóm nội dung từ quy hoạch hạ tầng, kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực đến văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội. Bên cạnh đó là các yêu cầu về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, môi trường, cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị, hành chính công, tiếp cận pháp luật, an ninh và quốc phòng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn đồn đốc các địa phương, triển khai Ủy ban Nhân dân, các xã sẽ rà soát từng tiêu chí, đánh giá mức độ đạt được và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Hàng năm, việc xây dựng nông thôn mới sẽ được kiểm tra đôn đốc hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững ở khu vực nông thôn. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sabati chuyển động Hà Nội là những diễn biến giao thông. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp vẫn đang hơi đông một đôi chút theo hướng đi về phía Nội Bài. Đường Ngọc Hồi đoạn qua ngõ 15 xe cũng vẫn đang xếp hàng dài các bạn ạ. Và nếu như là các bạn đi quốc lộ 6 km số 15+500, tức là trước phía cổng công ty BTIS, thì các bạn hãy để ý tại đây thì kéo dài đường bùn đất kéo dài cỡ khoảng 1 cây số, nên là giao thông tại đây thì khá là vất vả trong việc là đi lại, đặc biệt là với các bạn thính giả kỹ tính xe sạch sẽ, và bên cạnh đó là tiềm ẩn nhiều những nguy cơ mất an toàn giao thông khi mà những xe máy di chuyển qua. Còn một thông tin mà chúng tôi nhận được ở điểm quay đầu tại quốc lộ 1 km số 213, tại đây xe đang quá đông và dẫn tới một đôi chút xung đột các bạn ạ. Nên là chúng ta lưu ý dùm trong việc là di chuyển các bạn nhé. Chúng tôi nhắc lại là tại phía quốc lộ 1A với điểm quay đầu xe ở km số 213, xe đang tập trung quá đông nên là chúng ta gặp khó khăn nhiều tại đây các bạn ạ. Đó là những thông tin liên quan tới việc đi lại ở phía tuyến quốc lộ 1A. Còn về đường Hồ Chí Minh, do có nhu cầu tăng cao lên trong những ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, nhiều bạn có hỏi chúng tôi, nhưng mà ngay đầu đoạn tuyến ở phía Xuân Mai đi đường Hồ Chí Minh thì chúng tôi nhận thấy và có nhận thông tin là cũng lưu lượng phương tiện dừng lại ở ngưỡng trung bình khá thôi, chứ chưa có gì là xấu hơn cả. Mà nếu có những thông tin tại đây thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục cung cấp tới các bạn. Qua phía cầu Thanh Trì, chúng ta đến với cây cầu Thanh Trì về phía nội thành thì có một xe tải bị sự cố nằm ở giáp với làn xe máy hướng vào trung tâm. Lúc này thì cầu Thanh Trì lưu thông vào nội thành đang vướng một xe tải gặp sự cố tại làn giáp bên phía xe máy các bạn ạ. Hãy để ý trong việc là di chuyển ở phía cây cầu Thanh Trì hướng đi vào trung tâm thành phố.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank Chưa Đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Phương, Phương, ôi chị Hương.
5: Ừ,
4: chị mua gì thế?
5: Sican ạ.
4: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
5: À, Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
5: Ôi, hay quá chị nhỉ.
4: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
5: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp về những thông tin tại những cây cầu vượt sông để chúng ta có thể nắm được. Cây cầu Nhật Tân chưa thấy có biến động gì, mặc dù hôm qua cây cầu Nhật Tân là một trong những nỗi ám ảnh của các bạn đi đường khi mà đến đêm muộn vẫn còn đang bị kẹt nghẽn. Cây cầu Thăng Long đến thời điểm hiện nay chỉ đông ở phía khu vực thi công bên mạn bờ Bắc các bạn ạ. Còn cầu Thanh Trì theo hướng đi vào trung tâm thành phố, chúng ta đang vướng một xe tải gặp sự cố tại đây, không phải là chiếc xe mà đã đâm đổ giải phân cách đâu nhé. Đơn vị chức năng thông báo là chiếc xe đó đã được xe cẩu di rời đi ra khỏi hiện trường từ khá là lâu rồi, lên tới cả tiếng đồng hồ rồi các bạn ạ. Còn trong khi đó thì cây cầu Vĩnh Tuy chúng ta vẫn đang gặp chật vật theo hướng đi sang Long Biên do vướng thi công hầm Chu Cổ Linh. Điều này diễn ra nó là hàng ngày chứ không riêng gì hôm nay cả. Chúng ta sẽ phải chấp nhận điều đó cho tới khi mà công trường thi công xong các bạn ạ. Bên phía những ngã đường khác mà chúng tôi có tiếp nhận thông tin từ các bạn thính giả thì xem nào, giữa cầu Thăng Long lại thêm một cái thông tin mới đấy ạ, bổ sung nhé, là có một xe 7 chỗ đang gặp sự cố về lốp và chiếc xe này sẽ phải chờ đợi cứu hộ hoặc là sự cố để thay lốp trong khoảng thời gian tới. Ngã tư Sở ngay lối lên vành đai 2 va chạm giữa hai xe ô tô và các chủ xe đang tính thỏa thuận với nhau. Đây là mỗi chiếc xe limousine và mỗi chiếc xe trông như là xe sedan màu trắng là sao ạ? Thì vụ va chạm này vừa mới diễn ra, thông báo với quý vị các bạn nhé. Ngã tư Sở ngay lối dẫn lên phía vành đai 2. Tại đây thì tôi đi có nhiều lần, tôi thấy là các xe thường hay cố gắng len lên để nhích lên nhanh hơn, thành ra là hay dẫn tới va quệt, và đường dẫn lên thì lại nhỏ nữa, và từ đó là ai cũng cố gắng là muốn tranh thủ dẫn tới những va quệt, nhất là với những xe khách 16 chỗ, xe limo đấy ạ, va chạm với một xe Xpander. Tại đây cảm ơn bạn Đào Huy đã hỗ trợ thông tin đến với VOV Giao thông. Ít phút tới chúng ta sẽ cùng quay trở lại điểm nóng này để xem là hai bác tài sẽ giải quyết vụ việc ra sao.
7: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
8: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
9: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
10: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
11: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
9: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
12: Yeah, từ giờ

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
3: Chúng ta có thông tin từ phía đê Long Biên Xuân Quan, các bạn ạ, đoạn đi qua cống Xuân Quan đang khó khăn theo cả hai chiều, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi qua nút giao Vạn Điểm, tức là cách chúng ta rơi vào cỡ khoảng độ 30 cây số vẫn đang ùn, khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Ninh Bình các bạn ạ. Đi qua nút giao Vạn Điểm chúng ta đang gặp trở ngại tại đây các bạn nhé. Quốc lộ 5 từ cầu vượt Ngô Quyền về phía cầu Lai Vu đang thoáng, chúng ta có thể tranh thủ đi ngay các bạn ạ. Tuyến đường Trần Thủ Độ hướng ra đường Đỗ Mười đang tắc cứng và nhà đài cũng đã tiếp nhận thông tin từ phía các bạn thính giả trong ít phút đồng hồ vừa qua các bạn ạ. Chuyển sang những thông tin liên quan tới dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 ạ và việc đi lại của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, người lao động được nghỉ liên tục tới 5 ngày và theo thông lệ lưu lượng phương tiện thì đều tăng vào khoảng 40% so với ngày thường. Tuy vậy, theo ghi nhận vào chiều ngày 28 tháng 8, lượng phương tiện từ thủ đô đi các tỉnh dù khá đông nhưng lại không ùn nghẽn như là những dự đoán của chúng ta. Mặc dù vậy thì các chuyên gia dự báo tại một số tuyến cao tốc khu vực cửa ngõ thủ đô, lượng phương tiện vẫn sẽ gia tăng. Các lực lượng chức năng, các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng đã chuẩn bị những phương án gì khi phương tiện gia tăng lên một cách đột biến để đảm bảo giao thông thuận lợi? Mời các bạn đến với phóng sự trên VOV Giao thông sáng nay.
4: Lập kế hoạch về quê từ sớm, xong phải đến chiều tối 28 tháng 8, anh Nguyễn Văn Tuyển ở Nam Định mới ra đến bến xe để về quê. Dù vậy, chuyến xe cũng đã bị lùi lại hơn 30 phút vì đường đông, xe chưa kịp về bến.
5: Đặt vị trí 6 giờ mà đến 6 giờ 40 mới lấy được vé. Nay nên là đặt trước và đợt này là đặt sớm hơn nhưng mà cũng vẫn chưa được.
6: Ngày lấy đông người đặt vé lắm, không có vé.
4: Còn tại đầu tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn qua đường Trần Thủ Độ, cuối giờ chiều 28 tháng 8, lưu lượng phương tiện cũng tăng đáng kể. Vừa điều khiển chiếc xe nhích từng bước, anh Nguyễn Văn Tuệ ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa rất sốt ruột.
7: Chị mong muốn là sau này thì cái việc mà giao thông nó phát triển lên ấy, họ xây dựng các cái điểm cao tốc làm cho đỡ hơn không.
4: Tuy vậy, vào khoảng 18 giờ 30 phút chiều 28 tháng 8, ghi nhận tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho thấy lưu lượng phương tiện dù đông hơn ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ông Vũ Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết, hiện mỗi ngày cao tốc này có khoảng 90.000 lượt xe. Vào ngày nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện có thể đạt 130-140.000 lượt xe. Mặc dù vậy, đơn vị đã lập kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng trên tuyến để sẵn sàng phân luồng điều tiết giao thông, đặc biệt là phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng để sẵn sàng tháo gỡ các tình huống phát sinh.
8: Công ty Pháp Vân Cầu Rẽ đã
9: xây dựng các kịch bản trong các trường hợp xấu nhất ùn tắc tại trạm thì chúng tôi có thể tiến hành mở các barrier và phục vụ cho làm sao đảm bảo an toàn cũng như cái an ninh trật tự của khu vực tại trạm.
4: Trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, ghi nhận cuối giờ chiều 28 tháng 8 cũng cho thấy lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao, nhất là từ Hà Nội đi Hải Phòng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường bộ cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết, bình quân mỗi ngày trên tuyến có khoảng 75.000 lượt xe. Vào ngày nghỉ lễ, nhất là kỳ nghỉ dài đến 5 ngày như năm nay, lưu lượng phương tiện tăng rất cao, có thể lên đến 100.000 lượt xe trên ngày đêm. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, để đảm bảo giao thông trong dịp lễ, đơn vị đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại các vị trí xung yếu, các trạm thu phí, các điểm ra vào, đặc biệt là việc phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng để đảm bảo giao thông thông suốt.
10: Đây cũng là một cái việc mà đơn vị quản lý khai thác cũng đã tính toán, chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với cả đơn vị vận hành thu phí VTC, cũng đã kiểm tra lại cái hệ thống lượng truyền rồi phần mềm rồi những cái thiết bị khác để đảm bảo hoạt động ổn định trong cái dịp lễ, mà đặc biệt là cái hệ thống thường xuyên để đảm bảo và duy trì trạng thái là thông suốt.
4: Về phía đơn vị vận hành thu phí, ông Vũ Tiến Công, trưởng phòng quản lý vận hành công ty thu phí tự động VETC cho biết, hiện nay VETC đang xử lý trung bình khoảng 1,8 triệu lượt giao dịch trên ngày, khả năng chịu tải có thể lên đến 2,3 đến 3 triệu lượt giao dịch trên ngày trong dịp lễ Tết và có thể đáp ứng nhu cầu cao hơn. Dù vậy, trong dịp lễ năm nay, đơn vị đã tăng cường lực lượng tại các trạm thu phí để đảm bảo việc vận hành được thông suốt, kể cả khi nhu cầu tăng cao đột biến trong những ngày đầu hoặc cuối dịp nghỉ lễ.
11: Đối với công tác vận hành thì chúng tôi phục vụ 24/7 tại các trạm thu phí, đặc biệt là đối với các tuyến cao tốc trọng điểm thì chúng tôi tăng cường thêm các điểm dán thẻ, nhân sự dán thẻ, hỗ trợ khách hàng và nhân viên kỹ thuật, nhân viên hậu kiểm để giám sát các giao dịch, xử lý các giao dịch bất thường và phối hợp xử lý các sự cố kỹ thuật nhanh chóng đảm bảo giao thông thông suốt.
4: Về phía lực lượng chức năng, Trung tá Nguyễn Thủy Nga, phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe khách, xe cá nhân đi du lịch về quê dự kiến sẽ tăng cao. Vì vậy, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân và lái xe chủ động nâng cao ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không vì áp lực thời gian hay lượng khách tăng cao mà vi phạm.
12: Trong những thời điểm mà ùn tắc hoặc thời tiết diễn biến phức tạp, thì người dân cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn, đi sai làn hoặc tự ý quay đầu chuyển hướng, tự giác chấp hành pháp luật, đặt an toàn của bản thân và cộng đồng lên trên sự thuận tiện, nhanh chậm nhất thời.
4: Dự kiến trong ngày 29 tháng 8, đặc biệt là buổi sáng, người dân sẽ tiếp tục hành trình về quê, đi du lịch. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị của lực lượng chức năng, các đơn vị vận hành, khai thác và cung cấp dịch vụ thu phí từ trước kỳ nghỉ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ, tại các khu vực cửa ngõ và tuyến đường trọng điểm được kỳ vọng sẽ được kiểm soát, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc kéo dài.
3: Hạ tầng đã sẵn sàng để chúng ta có thể tham gia giao thông, nhưng mà tất nhiên là vẫn có những sự quá tải nhất định. Bởi vì chúng ta thấy đấy ạ, tăng cỡ khoảng là tính ra là so 40% so với ngày thường cơ mà, nên là những tuyến đường cửa ngõ đều gặp một đôi chút là vất vả. Nào, những con đường khác thì có những diễn biến gì đây ạ? Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cách Nội Bài khoảng 7 cây thì việc mà thi công tiến hành cắt tỉa cây vẫn đang tiếp tục diễn ra và là mất một làn đường. Thế nên là trong lúc bối cảnh mà lưu lượng phương tiện đang gia tăng ở trạng thái cao như thế này thì đương nhiên là cũng khó khăn. Từ Trần Thủ Độ để hướng ra phía tuyến đường Đỗ 10 đang bị kẹt nghẽn, các bạn nào đi Trần Thủ Độ ra Đỗ 10 để nhằm di chuyển về phía cao tốc Pháp Vân hoặc là để đi lên phía cầu Thanh Trì là vẫn sẽ gặp khó các bạn nhé. Đây là Long Biên Xuân Quan cũng có một cái đoạn khó ở ngay phía cống Xuân Quan, thì đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng đã đề cập tới lần thứ hai rồi. Ngã tư Sở ngay lối lên vành đai 2 thì các bạn cho biết là có một xe limousine màu đen va chạm với xe Xpander màu trắng tại đây vào khoảng độ 8:30 đến 10 phút đồng hồ trôi qua, chưa thấy có thông tin mới. Nếu có diễn biến tại đây các bạn có thể hỗ trợ tới chúng tôi để chương trình có thể nắm được. Số điện thoại của chương trình các bạn đã quen rồi đúng không ạ? 024379191. Xin nhờ tới quý vị các bạn hỗ trợ thêm thông tin.
13: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi

Người sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: ơi chị Hương.
1: Ừ.
0: Chị mua gì thế?
1: Sican ạ.
0: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
1: À, Sican hiệu quả không chị?
0: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
0: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi,
1: thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Cầu Vĩ Tùy thì vẫn đang rất là khó khăn các bạn ạ. Ở giữa cầu thì đi theo diện là nhúc nhích 121. Còn xuống tới phía chân cầu thì các xe đang dừng lại tại đây, không thể di chuyển được. Mối thông tin dành cho các bác tài đi xa, bạn Duy Khánh cho biết là đi trên tuyến quốc lộ 1A địa phận Lạng Sơn, từ km số 14 đến 23 hướng về phía cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thì do lượng phương tiện gia tăng lên quá nhiều nên là chúng ta đi rất chậm. Mong tất cả các bác tài giữ đúng tốc độ, sự hướng dẫn của lực lượng chức năng sẽ giúp chúng ta đi lại một cách ổn định tại đây. Đó là một cái tuyến đường xa các bạn ạ. Còn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì để chúng ta thoát được qua nút giao bên phía Thường Tín, Hồng Vân, Vạn Điểm đều khó cả các bạn nhé. Đó, về cơ bản là như vậy. Để chúng ta hướng về phía trạm thu phí trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay vẫn đang tương đối là chậm. Tôi nhớ có một bác tài nói rằng là tốc độ loanh quanh vào cao tốc nhưng mà chỉ chạy được khoảng 30 cây một giờ thôi, thì cho thấy là áp lực giao thông cũng đến khi mà những dòng xe khá là dày tại đây. Lĩnh Nam đi cầu Thanh Trì đang xếp hàng dài và khó khăn. Nhắc tới cây cầu Thanh Trì thì các bạn đừng quên là hướng vào trung tâm thành phố có một xe tải gặp sự cố đang đậu ở làn số 3, tức là giáp với cả giải phân cách với làn xe máy các bạn ạ, và chưa có được giải quyết nên là chúng ta cũng thấy là hơi vướng một đôi chút. Mời các bạn đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những chiếc điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc là VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, nếu như quý vị và các bạn là thuê bao của Viettel, chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi tới 191 miễn phí. Nếu như máy có hỗ trợ 4G, quý vị và các bạn chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng của gọi VoLTE hoặc là của gọi 4G. Nếu máy chưa có hỗ trợ, các bạn có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc là mang máy đến các cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel nơi gần nhất. Chúc quý vị và các bạn luôn giữ vững kết nối thông suốt.
5: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
6: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
5: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
6: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
5: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
6: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
6: Ôi, thế hả bà?
5: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
6: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
5: Quá được đấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
6: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng.

0: hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
1: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Đã là 9:15 và chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin từ phía khu vực Trần Thủ Độ để chúng ta đi ra Đỗ Mười. Tại đây thì vẫn đang vô cùng khó khăn các bạn ạ. Áp lực giao thông vẫn đang làm cho chúng ta y ạch. Nơi khu vực này từ Lĩnh Nam ra cầu Thanh Trì cũng đang xếp hàng dài. Các bạn cũng có cho chúng tôi biết rằng là cây cầu Vĩnh Tuy đến thời điểm này chưa có gì khởi sắc cả. Khó khăn vẫn đang diễn ra theo hướng đi sang phía Long Biên. Các bác tài điều khiển xe đi tuyến đường Võ Nguyên Giáp đến Nội Bài, hãy lưu ý cách Nội Bài khoảng 7 cây vẫn đang tiến hành cắt tỉa cây xanh mất một làn, nên là tại đây chúng ta đang di chuyển khá là chậm các bạn ạ. Đường 5 thì không có gì phức tạp cho tới những cái điểm như là cầu vượt Ngô Quyền về cầu Lai Vu, chúng tôi vẫn đang ghi nhận thoáng, hay là cầu vượt Như Quỳnh cũng không có biến động nào quá phức tạp xảy ra trong ít phút đồng hồ vừa qua. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin tới chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi nhận thông tin từ bạn Lê Anh, bạn cho biết đường Võ Nguyên Giáp đoạn đi qua cầu vượt Bắc Hồng đang tiến hành thi công cắt tỉa cây mà gây cản trở ùn nghẽn theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Nếu như các bác tài nào có chuyến đi sân bay mà vội thì có thể đi qua cầu Sông Thiếp để rẽ ra đường gom nhanh hơn một cách đáng kể ở thời điểm hiện nay.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Con à, Trung thu dẻo cao chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ gửi bánh lên, cô cho cúng phá cỗ nhá.
2: Nhưng đường xa, bánh lên đến nơi chắc lâu, lại tốn kém lắm mẹ.
1: Con yên tâm, năm nay Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh Trung thu, vận chuyển cẩn thận đến tận vùng cao, biên giới, hải đảo. Mình có thể chọn gửi tiêu chuẩn, gửi nhanh hay hòa tốc đều được. Cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng thôi con.
2: Yay! Yeah. Vậy thì Trung thu này, cô cho con có bánh phá cỗ rồi. Chúng con cảm ơn mẹ.
1: Bưu điện Việt Nam,
2: trao chọn mùa trăng. Hotline 1900 545481.
3: Xin chào quý thính giả đang vững tay lái trên mọi nẻo đường. BIDV đồng hành cùng VETC mang đến ví trả sau BIDV giúp qua trạm thu phí không dừng cực kỳ thuận tiện, không cần nạp trước, linh hoạt nguồn tiền, chủ động mọi chuyến đi. Đặc biệt khi mở ví trả sau BIDV trên ứng dụng VETC, 1.000 khách hàng đầu tiên sẽ nhận ngay gói cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 nâng cao, thời hạn 1 năm, trị giá 299.000 đồng. Ưu đãi này áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Mở app VETC, đăng ký ngay hôm nay để an tâm trên mọi cung đường cùng BIDV. Lưu ý, ưu đãi này dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên đăng ký thành công. BIDV kính chúc quý thính giả luôn bình an trên mọi nẻo đường.
4: Thưa các bạn, từ Nguyễn Trãi để chúng ta sẽ trường trình lên vành đai 2 cũng đang bị ùn nghẽn cục bộ. Tại đây khoảng độ 3-40 phút trước đã xảy ra một cái vụ va chạm ở lối lên phía ngã tư Sở lên vành đai 2 trên cao. Nay thì cũng không thấy các bác tài nhắc tới, cũng lâu như vậy thì chúng tôi hy vọng là vụ tai nạn này, vụ va quệt này thì đúng hơn cũng đã được giải quyết để chúng ta lên phía vành đai 2 một cách là nhanh nhẹn hơn tại đây các bạn nhé. Đó, vụ va chạm thì xảy ra cũng đã rất là lâu rồi. Thêm những thông tin khác để cho các bác tài có thể tiện tham khảo. Trong buổi sáng ngày hôm nay, quốc lộ 38 đi qua chắn tàu Cẩm Giàng thì xe đang dừng đỗ tại đây là khá dài, nhưng không có ở trạng thái kẹt nghẽn đường Trần Thủ Độ thì lúc này tắc quá. Và theo như các bạn thính giả thông báo thì xe xếp hàng dài qua cả cầu Nội Tiết vào giờ cao điểm của buổi sáng thứ bảy. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta nghỉ lễ nên xe đông thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ ùn theo hướng đi Ninh Bình do mật độ tham gia giao thông quá cao. Thêm việc là các phương tiện cũng tìm cách giữ những khoảng cách an toàn theo luật vừa mới đề ra nên là giao thông tương đối chậm các bạn ạ, đi cũng khá là rón rén. Các bác tài cũng đã tìm ra rất nhiều những phương pháp bên cạnh những cái việc thủ công cho đến phức tạp, dùng những máy đo rồi vân vân, nhưng mà có rõ ràng là việc mà chúng ta chưa quen để đi theo diện là căn xe giữ khoảng cách an toàn, nên là tốc độ ở phía cao tốc Cầu Rẽ, Pháp Vân Cầu Rẽ đi Ninh Bình đang diễn ra trong cái trạng thái tương đối là chậm các bạn ạ.
5: Ôi anh Thắng!
6: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học.
5: À.
6: Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà...
5: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo, nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
6: Thế à?
5: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này.
6: Ồ.
5: Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
6: Trời ơi, tuyệt vời rồi.
5: Không.
6: Anh đi mua luôn đây.
5: Chứ sao?
6: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
7: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
8: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
7: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
8: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
7: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
8: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
8: Ôi, thế hả bà?
7: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
8: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
7: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
8: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
9: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
10: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Trong buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn thính giả có phản ánh việc là cắt tỉa cây xanh ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp khiến cho các xe đi chậm. Và bạn Anh Vũ cho biết là thực ra thì qua điểm này thì cũng có thể là đi được từ 15 đến 20 km/h. Qua đoạn cắt tỉa cây là di chuyển ổn định trở lại. Thì ngay như vậy để cho các bạn thính giả đỡ sốt ruột nhá. Chúng ta thấy là chỉ mất một làn và các xe đang chủ động nhường nhau để có thể đi qua mà thôi. Từ bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì một lần nữa chúng tôi nhận được thông tin là xe đang xếp hàng rất là dài, đi chậm theo hướng về phía Ninh Bình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Thực ra thì nó cũng là một cái điều mà chúng ta dễ nhận thấy thôi. Nhiều bạn nói rằng là thôi cứ nhường cho những ai mà có nhu cầu về quê sớm, đi rời khỏi Hà Nội sớm, đi trong chiều qua tối qua đi, sáng nay mình cũng nhường luôn đi, mình cũng nhường luôn cho các bác tài đi từ 4 giờ, 5 giờ đi, 6 giờ đi, bây giờ mình mới đi. Nhưng bây giờ mới đi thì cũng không thoát được cảnh ùn nghẽn ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi về phía Ninh Bình các bạn nhé. Đó, nhiều người cùng tính toán như vậy thì thành ra là đến lúc chúng ta xuất phát lại đi chung một cái thời điểm và đều bị nghẽn tại đây. Tất nhiên nó còn có thêm những cái yếu tố khác nữa mà chúng ta cũng chưa thể nắm hết được. Nhưng về cơ bản là hôm nay lượng xe đổ dồn về phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang là rất lớn. Và chúng ta thấy rồi đấy ạ, như thông lệ thì điều này hoàn toàn là có thể nằm trong tính toán và các chuyên gia về giao thông thì cũng đưa ra một con số lượng phương tiện để tăng lên đi vào cao tốc là cỡ vào khoảng độ 40% so với ngày thường trong dịp nghỉ lễ năm nay các bạn ạ. Nên là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ quá tải cũng là điều mà có lẽ là cũng dễ hiểu với chúng ta. Và sau đây chúng ta sẽ dành thời gian để tham khảo một thông tin với các bạn thính giả đang có nhu cầu nâng cấp wifi cho nhà mình. Thưa các bạn, mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game hay mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh nữa, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế, khi nhu cầu kết nối đang ngày càng tăng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước giga, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem giờ, cho đến những giây phút giải trí cùng với gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
11: Ái chà, AirPods 4 mới à? Xịn thế!
12: Tôi thích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
11: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
12: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
11: Thế tham gia kiểu gì?
12: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
11: Còn AirPods thì sao?
12: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tiết kiệm rồi, đủ điểm thì đổi quà.
11: Có mỗi AirPods thôi á?
12: Nhiều lắm, có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
11: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
12: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
13: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
4: Có những thông tin giao thông mới, thưa quý vị các bạn, về dầu tại vị trí phía tuyến đường Hoàng Quốc Việt ra Phạm Văn Đồng thì đơn vị quản lý tuyến đường đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 6 giải cát làm khô và xử lý để giúp cho chúng ta di chuyển được bình thường. Thời điểm mà các bạn thính giả gọi điện về thì đã chia sẻ là có 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông làm công tác này và cũng gửi lời cảm ơn ngay tới lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ cho việc đi lại để đảm bảo an toàn cho người dân. Những lời cảm ơn từ các bạn đi đường dành cho đội 6. Quốc lộ 18 cả hai chiều đều đi lại thông thoáng. Đại lộ Thăng Long km km số 5 trong làn cao tốc bên trái đi trung tâm Hà Nội. Đơn vị duy tu bảo dưỡng đang cho cắt cỏ vệ sinh lề đường. Các phương tiện chú ý quan sát khi mà chạy tới đây. Đường 32 qua km số 41, tức là còn 2 cây nữa đến Sơn Tây, đang bị rào chắn lại một chiều đường hướng về phía Nhổn để thảm lại đường. Nên là anh em lái xe đi hướng Nhổn sẽ đi chung trên một chiều đường của các xe về phía cầu Trung Hà. Bạn Văn Nam vừa gửi thông tin đến với chương trình. Các bạn có thể tham khảo thông tin mà chúng tôi vừa mới nêu.
14: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
15: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
3: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
2: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời!

0: toàn quan.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gầm cầu vượt đường 5, nhiều xe tải đang dừng đỗ và cả xe khách nữa, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía cầu Nhật Tân các bạn ạ. Xe đang dừng đỗ tại đây và gây ra ảnh hưởng giao thông trong thời điểm như thế này. Chúng tôi tổng hợp xem thông tin về phía đường cao tốc Hưng Yên Thái Bình đang đông các bạn ạ. Cầu Hưng Hà hướng về phía Hưng Yên đang tu sửa trên cầu. Bạn Bảo nói rằng với việc mà

0: nguyên và hạ tầng sẵn có của ngành dầu khí Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Nga, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lợi thế lớn nhất của Việt Nam khi triển khai CCS là hạ tầng dầu khí ngoài khơi đồ sộ và dữ liệu địa chất tích lũy qua nhiều thập kỷ. Thay vì phải đầu tư hàng tỷ đô la xây dựng hệ thống lưu trữ mới, các mỏ dầu cạn kiệt chính là những bể chứa CO2 lý tưởng, giúp tối ưu hóa tối đa hiệu quả kinh tế. Phân tích rõ hơn về tầm quan trọng của CCS, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết.
2: Cái mục tiêu lần này bổ sung vào luật dầu khí để nhằm nâng cao cái hiệu quả, tận dụng tối đa các cái công trình dầu khí. Đấy, tôi lấy ví dụ như là khi chúng ta thực hiện một hoạt động dầu khí mà đã có những cái bể dầu khí mà sau khi khai thác xong thì nó rất phù hợp để chúng ta thu hồi và lưu giữ carbon vào trong đó. Nếu như chúng ta kết hợp được các cái hoạt động như vậy thì nó sẽ nâng cao rất cao cái hiệu quả, ta gọi là cái hiệu quả kinh tế của cái hoạt động dầu khí.
1: Bên cạnh việc tối ưu hóa hạ tầng, luật dầu khí sửa đổi năm 2026 còn mang lại những đặc quyền kinh tế rõ ràng cho các nhà đầu tư xanh. Luật quy định các nhà thầu thực hiện CCS có quyền sở hữu, trao đổi, mua bán tín chỉ carbon. Doanh thu bán tín chỉ được hạch toán giảm chi phí thu hồi và chi phí thực hiện CCS được tính vào chi phí hoạt động dầu khí. Trong bối cảnh thị trường tín chỉ carbon toàn cầu đang phát triển bùng nổ, việc có hành lang pháp lý CCS rõ ràng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khổng lồ để Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư FDI xanh. Điều này cũng tạo cú hích mạnh mẽ để các doanh nghiệp trong nước tự chủ, phát triển và nội địa hóa chuỗi cung ứng dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao ngoài khơi. Kỳ vọng về bước chuyển mình này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ nhấn mạnh.
3: Về CCS, thu giữ và lưu trữ carbon gắn với cái hoạt động dầu khí và các cái dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao ấy là đặc biệt quan trọng để giúp cho cái việc là chúng ta phát triển khoa công nghệ đối với ngành dầu khí và đặc biệt là tạo ra một cái nguồn thu lớn cho các cái hoạt động khai thác dầu khí ở ngoài biển khơi để chúng ta có thể có cái nguồn thu từ cái thị trường về tín chỉ carbon trên thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam đang tích cực phối hợp với các đối tác Nhật Bản triển khai thử nghiệm lưu trữ CO2 tại khu vực Bắc Bộ. Việc luật dầu khí sửa đổi chính thức được thông qua đã mở toang cánh cửa thể chế. Dù chặng đường phía trước còn cần thêm các nghị định hướng dẫn chi tiết và các thỏa thuận hợp tác liên chính phủ, nhưng rõ ràng một tư duy thể chế kiến tạo đã được hình thành. Nó sẽ giúp đánh thức những nguồn tài nguyên ngủ quên ngoài khơi xa, đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên năng lượng xanh và phát triển bền vững.
0: Các bạn thân mến, chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay hẳn là sẽ còn có nhiều những thông tin để gửi tới cho quý vị các bạn, nhưng mà thời lượng của chương trình thì cũng có hạn thôi. Bất cứ một thông tin nào mới chúng tôi về tình hình giao thông, ùn nghẽn, tai nạn, sự cố chúng tôi đều sẽ ưu tiên để cung cấp tới cho quý vị các bạn. Mong các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng với chúng tôi và ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay. Xin nói lời chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 1, đội 6 với giao thông, các công ty đường bộ, thính giả đã luôn luôn lắng nghe và ủng an toàn thuận lợi khi tham gia giao thông.
4: Thông tin trên từng cây số.
5: Ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
6: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
5: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
6: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
5: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ

0: tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Đời sống thị thành.

0: Xin kính chào quý thính giả. Có người từng nói muốn hiểu một thành phố hãy lắng nghe nhịp thở của nó vào những ngày cuối tuần. Khi ấy thì phố xá vẫn có thể đông, dòng xe vẫn có thể nối dài, nhưng đâu đó sẽ có nhiều hơn những nụ cười, những cuộc hẹn và những bước chân thong dong. Minh Hiếu rất vui được gặp lại các bạn trong Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz tại thủ đô Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những lát cắt của cuộc sống đô thị để thấy rằng dựa bao đổi thay mỗi ngày vẫn luôn có những điều bình dị rất đáng để sẻ chia. Xin được mở đầu chương trình ngày hôm nay với một thông tin đáng chú ý: Hà Nội làm cầu cạn mở rộng đường ven Hồ Tây. Vào chiều qua, ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công khánh thành 17 dự án, trong đó có dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Dự án có quy mô nghiên cứu 567 ha, trong đó giữ nguyên hiện trạng hơn 520 ha mặt nước Hồ Tây, diện tích đất khoảng 46 ha, tập trung chỉnh trang đồng bộ hệ thống giao thông cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa giải trí. Trọng tâm là hợp phần cải tạo tuyến đường ven Hồ Tây dài 13,5 km, tạo trục kết nối liên tục quanh hồ qua các tuyến đường Nguyễn Đình Thi, Trích Xài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu và một phần Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An. Theo nhà đầu tư, việc mở rộng đường được nghiên cứu để không xâm lấn khu dân cư hiện hữu. Giải pháp được đưa ra là xây dựng cầu cạn kết hợp sàn cảnh quan và cầu đi bộ vươn ra mặt hồ, vừa mở rộng không gian giao thông, vừa tạo thêm không gian ngắm cảnh, dạo bộ, đồng thời giữ đường nét uốn lượn đặc trưng của Hồ Tây. Dự án cũng hình thành hành lang xanh Greenway kết nối các quảng trường, cầu cảnh quan, công viên, di tích, làng cổ và nhà hát Opera Hà Nội. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương án đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao do công ty trách nhiệm hữu hạn Thành phố Mặt Trời, thành viên tập đoàn Sun Group thực hiện. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Cũng tại buổi lễ, Hà Nội thông xe kỹ thuật vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m, khánh thành 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, bổ sung khoảng 78 ha mặt nước hồ điều hòa. Thành phố đồng thời khởi công 5 dự án gồm vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía đông đoạn Ngọc Hồi Kim Sơn, hay là khu vực cải tạo chỉnh trang tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng. Tổng mức đầu tư của 17 công trình dự án khoảng 397.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngoài ngân sách khoảng 339.500 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng tạo nên diện mạo của đô thị, còn lĩnh vực y tế và sức khỏe sẽ có phần quyết định chất lượng sống của mỗi người dân trong đô thị ấy. Và cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ cùng các bạn trong chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả. Để bắt đầu cho thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, mời quý vị đến với những thông tin về y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị, yến mạch, đậu lăng, hạt óc chó, hạt chia và hạnh nhân đều giàu chất xơ, chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch. Có thể dùng vào bữa sáng cùng với sữa chua không đường, sữa ít béo, trái cây hoặc các loại hạt. Cơ thể cần cholesterol để cấu tạo màng tế bào, sản xuất vitamin D và một số hormone. Tuy nhiên, cholesterol xấu, cao có thể tích tụ trong thành mạch, gây xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Bổ sung các thực phẩm trên vào thực đơn hàng ngày cũng như hàng tuần có thể hỗ trợ cải thiện chỉ số này.
3: Chảy máu cam thường xảy ra khá phổ biến. Nguyên nhân hay gặp là thời tiết khô nóng, viêm mũi dị ứng hoặc tăng huyết áp. Trẻ em cũng dễ bị chảy máu cam do chạy nhảy, vui chơi nhiều, gây sung huyết, các đám mao mạch trong mũi. Thói quen dùng ngón tay ngoáy mũi cũng có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong hốc mũi, dẫn đến chảy máu. Chảy máu cam đa số lành tính, nhưng nếu tái diễn nhiều lần hoặc kèm dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đi khám để loại trừ bệnh lý tiềm ẩn, trong đó có một số bệnh ung thư.
0: Kiểm tra thị lực trước khi vào lớp 1 giúp phát hiện sớm các vấn đề về mắt ngay cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường. Đây là lời khuyên của các bác sĩ nhãn khoa dành cho các bậc phụ huynh khi năm học mới đã cận kề. Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ cần khám khi nhìn mờ hoặc mỏi mắt. Tuy nhiên, nhiều vấn đề về mắt ở trẻ diễn tiến âm thầm, đặc biệt là nhược thị. Trẻ nhỏ có thể chưa nhận biết hoặc chưa biết cách diễn đạt tình trạng nhìn mờ. Nếu chỉ một mắt giảm thị lực, mắt còn lại vẫn nhìn tốt nên trẻ vẫn sinh hoạt vui chơi bình thường, khiến cha mẹ dễ bỏ sót. Các bậc phụ huynh nên duy trì cho trẻ khám mắt định kỳ hoặc xuất hiện các dấu hiệu như nheo mắt khi nhìn xa, cúi sát khi đọc hoặc viết, ngồi quá gần tivi, thường xuyên dụi mắt, chảy nước mắt kéo dài, nghiêng đầu khi nhìn, lé mắt hoặc hay than đau đầu mỏi mắt sau khi đi học cũng có thể đưa trẻ đi khám.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, trong số nhiều cách kiểm soát cân nặng hiện nay, nhịn ăn gián đoạn là phương pháp nhận được khá nhiều sự quan tâm. Không chỉ được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm cân, phương pháp này còn được nghiên cứu về những lợi ích với chuyển hóa, kiểm soát đường huyết và một số chỉ số sức khỏe khác.
3: Điểm khác biệt của nhịn ăn gián đoạn là thay vì chỉ tập trung vào việc ăn gì, phương pháp này còn quy định khoảng thời gian ăn và nhịn trong ngày hoặc là trong tuần. Nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể áp dụng theo cùng một cách. Hiệu quả còn phụ thuộc vào hình thức nhịn ăn, chế độ ăn cũng như tình trạng sức khỏe của mỗi người.
0: Đặc biệt với các bác tài đang muốn kiểm soát cân nặng, một phương pháp chủ yếu điều chỉnh thời gian ăn uống có thể tạo ra cảm giác khá thuận tiện. Tuy nhiên, giữa một lịch trình vốn có những giờ ăn nghỉ linh hoạt và việc chủ động nhịn ăn theo một phương pháp cụ thể vẫn có nhiều điều cần phải cân nhắc. Trước hết, nhịn ăn gián đoạn không chỉ có một cách thực hiện. Chẳng hạn với phương pháp 16-8, người thực hiện sẽ nhịn ăn trong 16 giờ rồi ăn trong khoảng 8 giờ còn lại. Một hình thức khác là 5-2, tức là ăn bình thường trong 5 ngày và hạn chế lượng calo trong 2 ngày không liên tiếp mỗi tuần. Chính vì có nhiều hình thức khác nhau nên việc lựa chọn phương pháp cần phù hợp với lối sống và khả năng duy trì của mỗi người.
3: Với các bác tài, thay vì thấy một khung giờ đang được nhiều người áp dụng rồi làm theo, trước hết là cần cân nhắc xem cách ăn đó có phù hợp với lịch sinh hoạt của mình hay không. Theo các chuyên gia, khi thực hiện nhịn ăn gián đoạn, nên lựa chọn khung thời gian phù hợp với lối sống và mục tiêu cá nhân, đồng thời duy trì lịch ăn uống ổn định.
0: Một điểm nữa cần lưu ý là nhịn ăn lâu hơn chưa chắc mang lại hiệu quả giảm cân tốt hơn. Các nghiên cứu cho thấy nhịn ăn gián đoạn có thể giúp giảm cân trong ngắn hạn, nhưng hiệu quả không nhất thiết vượt trội so với những chế độ ăn hạn chế năng lượng khác. Bởi vậy, thay vì quá chú ý xem mình có thể nhịn ăn được bao nhiêu tiếng, điều quan trọng hơn là các bác tài hãy lựa chọn cách thực hiện phù hợp và có thể duy trì lâu dài.
3: Tuy nhiên, chọn được khung giờ mới chỉ là một phần. Ăn gì trong khoảng thời gian được phép ăn cũng là điều các bác tài cần lưu ý. Nhịn ăn gián đoạn không có nghĩa là sau khoảng thời gian nhịn, chúng ta có thể ăn thoải mái để bù lại. Nếu lượng năng lượng nạp vào vẫn quá nhiều, mục tiêu kiểm soát cân nặng cũng khó đạt được.
0: Trong quãng thời gian ăn, các chuyên gia khuyến nghị vẫn cần duy trì một chế độ ăn cân bằng, ưu tiên rau xanh, protein nạc, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức hợp. Đồng thời nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường và những món chứa nhiều calo nhưng ít giá trị dinh dưỡng.
3: Với các bác tài, một cách để thực hiện thuận tiện hơn là chủ động lên kế hoạch cho bữa ăn. Khi đã xác định khoảng thời gian ăn trong ngày, việc chuẩn bị trước hoặc là dự tính mình sẽ ăn gì sẽ giúp lựa chọn thực phẩm phù hợp hơn thay vì đến bữa mới vội vàng tìm món. Nước cũng là một lưu ý quan trọng trong thời gian nhịn ăn. Theo các chuyên gia, các bác tài cần uống đủ nước trong ngày, nước lọc, trà thảo mộc không đường là những lựa chọn có thể sử dụng để duy trì lượng nước cho cơ thể mà không làm tăng lượng calo nạp vào.
0: Hãy lưu ý những phản ứng của cơ thể, bởi trong thời gian đầu thực hiện nhịn ăn gián đoạn, một số người có thể cảm thấy đói, mệt mỏi, đau đầu hoặc khó tập trung. Đây là những biểu hiện cần được chú ý để biết cơ thể có thích nghi với cách ăn này hay không.
3: Riêng với các bác tài, nếu những biểu hiện này kéo dài hoặc là ảnh hưởng đến sinh hoạt công việc, chúng ta không nên cố duy trì mà cần điều chỉnh phương pháp cho phù hợp. Ngoài ra thì nhịn ăn gián đoạn không phù hợp với tất cả mọi người đâu. Các bác tài có sẵn bệnh lý hoặc là đang sử dụng thuốc là những trường hợp cần cẩn trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.
0: Nhịn ăn gián đoạn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, nhưng hiệu quả không nằm ở việc cố kéo dài thời gian nhịn ăn. Với các bác tài đang quan tâm đến phương pháp này, điều cần lưu ý là lựa chọn cách thực hiện phù hợp, bảo đảm chất lượng bữa ăn, uống đủ nước và theo dõi phản ứng của cơ thể trong quá trình áp dụng. Quan trọng hơn, kiểm soát cân nặng là câu chuyện lâu dài. Vì vậy, một phương pháp chỉ thực sự phù hợp khi có thể duy trì cùng với nếp sinh hoạt hàng ngày mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc.
5: Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không sai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta di chuyển trên đường, bỗng dưng lại thấy một vài sợi tóc bị rụng xuống xe, hay rụng xuống sàn nhà, rụng xuống giường. Tuy nhiên điều đó sẽ trở nên bất thường khi chúng ta bắt đầu thấy tóc rụng nhiều hơn qua từng ngày. Mái tóc ngày càng thưa, thậm chí rụng từng mảng hay thưa hói một vùng da đầu. Thế nhưng lại có không ít người, trong đó có các bác tài chủ quan cho rằng đó chỉ là hệ quả của tuổi tác hay là công việc căng thẳng. Và chính bởi sự chủ quan ấy, đôi khi khiến các bác tài bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của rụng tóc bệnh lý. Bởi trên thực tế, rụng tóc nhiều không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, sự tự tin trong một số trường hợp mà còn có thể là biểu hiện của những thay đổi bất thường trong cơ thể. Đó cũng là câu chuyện của một người lái xe công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tâm sự với chương trình, thính giả này cho biết, vài tháng gần đây, tóc anh rụng nhiều hơn hẳn trước kia. Ban đầu anh nghĩ do thức khuya chạy xe nên không để ý. Thế nhưng khi nhìn kỹ trước gương, anh thấy phần tóc trên đỉnh đầu đã thưa đi rõ rệt, sợi tóc mới mọc cũng mỏng hơn trước. Nhiều bác tài cũng chỉ thực sự giật mình khi mái tóc đã thưa đi rõ hoặc là tóc rụng kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng. Theo các chuyên gia, mỗi ngày chúng ta đều có một lượng tóc rụng nhất định như một phần của chu kỳ phát triển tự nhiên của sợi tóc. Tuy nhiên, nếu lượng tóc rụng nhiều bất thường hoặc kèm theo những thay đổi ở da đầu và mật độ tóc thì đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết.
7: Mỗi ngày thì chúng ta đều có rụng tóc thì có thể sẽ rụng từ 50 tới 100 sợi là bình thường. Tuy nhiên một số trường hợp thì bệnh nhân sẽ thấy là rụng tóc nhiều hơn mức này và da đầu bắt đầu thưa dần hoặc là sợi tóc mọc lên rất là mỏng và dễ bị rụng tiếp, thì khi này là bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn rụng tóc gọi là rụng tóc bệnh lý. Đặc biệt là ở nam, một số trường hợp chúng ta sẽ thấy rụng tóc nhưng mà rụng tóc ở đỉnh đầu hoặc là ở cái vị trí là hình chữ M.
0: Rụng tóc là biểu hiện các bác tài có thể dễ dàng nhận thấy, nhưng nguyên nhân thì không phải ai cũng rõ. Chúng ta cùng tìm hiểu qua những chia sẻ tiếp theo của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên.
7: Rụng tóc sẽ có rất là nhiều nguyên nhân. Một số trường hợp là do di truyền, một phần là do môi trường sống hoặc là do công việc của chúng ta stress quá, thì điều này cũng có thể tác động đến làm cho chúng ta dễ bị rụng tóc hơn. Bên cạnh đó thì việc mà chúng ta thay đổi chế độ ăn, một số trường hợp ăn kiêng quá mức dẫn đến cơ thể bị suy giảm về dinh dưỡng cũng làm cho cái tình trạng rụng tóc này diễn ra. Một số trường hợp mà bệnh nhân có những cái bệnh lý tác động lên cơ thể, ví dụ như bệnh lý về tuyến giáp cũng sẽ làm cho chuyển hóa trong cơ thể bị thay đổi và rụng tóc sẽ là một biểu hiện của nhóm bệnh lý đó. Một số bệnh nhân sử dụng các cái loại thuốc lâu ngày hoặc là điều trị ung thư, hóa trị xạ trị thì biểu hiện rụng tóc này cũng sẽ rất là dễ xảy ra.
0: Qua những phân tích vừa rồi có thể thấy rụng tóc không đơn thuần là vấn đề của mái tóc mà đôi khi còn phản ánh những thay đổi của cơ thể. Vì thế, điều trị rụng tóc không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc tóc hay da đầu. Các bác tài cần xác định đúng nguyên nhân để có hướng xử trí phù hợp từng trường hợp cụ thể. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên tiếp tục tư vấn như sau.
7: Nếu như mà chúng ta tìm được nguyên nhân của rụng tóc, ví dụ như là rụng tóc do các cái bệnh lý nền, thì chúng ta phải điều trị các cái bệnh lý nền này. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải có một lối sống tốt, giảm thiểu căng thẳng, cũng như là môi trường sống của chúng ta cần phải được cải thiện trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì đôi khi những việc mà chúng ta làm đẹp cho tóc như là sử dụng hóa chất quá nhiều, duỗi nhuộm uống, và như vậy thì sợi tóc cũng sẽ dễ bị tác động, thậm chí là một số trường hợp lạm dụng hóa chất quá nhiều dẫn đến da đầu bị sẹo, thì khi này tóc sẽ rất là khó mọc lên. Vì vậy thì chúng ta cẩn thận trong cái việc mà chúng ta sử dụng các cái liệu pháp để can thiệp lên trên da đầu, không nên lạm dụng quá mức.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những khuyến nghị của chuyên gia, các bác tài cũng cần lưu ý việc cải thiện tình trạng rụng tóc là cả một quá trình chứ không thể thay đổi trong một thời gian ngắn. Bên cạnh việc tìm đúng nguyên nhân, các bác tài nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, bổ sung đầy đủ protein, sắt, kẽm và vitamin từ thực phẩm hàng ngày, hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Đây đều là những yếu tố góp phần giúp cho nang tóc phát triển một cách khỏe mạnh hơn. Đồng thời, việc chăm sóc tóc đúng cách cũng rất quan trọng. Hãy hạn chế tác động mạnh lên tóc và da đầu như là uốn, nhuộm, tẩy tóc thường xuyên hay là sử dụng nhiệt độ cao khi tạo kiểu. Đặc biệt, các bác tài không nên tự ý sử dụng các sản phẩm kích thích mọc tóc khi chưa có tư vấn của bác sĩ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM91MHz tại thủ đô Hà Nội. Một thính giả có hỏi chúng tôi là vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì có ùn tắc hay không? Xin giải đáp với bạn là có ạ. Vành đai 3 trên cao bắt đầu từ đoạn nút giao Thanh Xuân, đi qua nút giao Pháp Vân, đi tiếp qua đoạn Tam Trinh, Lĩnh Nam đến cầu Thanh Trì là ùn tắc kéo dài. Phải gần như là đi hết cầu Thanh Trì các bạn mới có thể lưu thông được thông suốt qua đoạn rẽ để đi về phía đường tỉnh 379 đi Eco Park. Một đoạn ùn kéo dài cả chục cây số. Các bạn hãy chú ý, vành đai 3 trên cao đang ùn dài từ nút giao Thanh Xuân cho đến hết cầu Thanh Trì. Các bạn hãy cân nhắc với lộ trình di chuyển của mình, có thể là lựa chọn thời gian di chuyển sao cho phù hợp hơn. Chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ phía thính giả, đó là đoạn đèn xanh đèn đỏ ngã tư hướng về phố Hiến, Hưng Yên có vụ va chạm giữa xe ô tô tải và xe ô tô con gây cản trở giao thông. Đó là đoạn đèn xanh đèn đỏ hướng về phía phố Hiến, Hưng Yên đang có vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, xe tải và xe con gây cản trở giao thông tại khu vực này. Những thông tin đáng chú ý khác đó là tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đang ùn dài từ km 278 đến km 279 500 do có xe gặp sự cố. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 ùn dài khoảng 1 cây rưỡi từ đoạn km 278 đến km 279 do xe gặp sự cố. Khuyến cáo các lái xe tránh nhập tuyến tại Mai Sơn. Như vậy là một thính giả đi qua thấy ùn tắc và cũng đã chia sẻ với các bạn khác chưa đi vào cung đường này, đó là tránh nhập tuyến tại Mai Sơn. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội có cho biết tại km 163 600 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi về phía quốc lộ 5, hai xe ô tô gặp sự cố tại km 164 100 trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm đã được khắc phục xong. lượng xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Như vậy là thông tin có hai chiếc xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi quốc lộ 5. Còn hướng vào trung tâm thành phố thì chiếc xe gặp sự cố đã được khắc phục xong. Nhưng nhìn chung là cả hai chiều các bạn đều phải di chuyển với tốc độ chậm. Đặc biệt là tuyến vành đai 3 trên cao từ nút giao Thanh Xuân đến hết cầu Thanh Trì, các bạn ở trong trạng thái di chuyển chậm và khó khăn. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết là quốc lộ 45, km 279+500 bên phải tuyến, xe tải chết máy chiếm một làn xe chạy, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Quốc lộ 45, km 279+500 bên phải tuyến, xe tải chết máy chiếm một làn xe, mật độ cao và các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Thông tin giao thông khả quan đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Nút đèn tín hiệu Hoàng Quốc Việt, Trần Cung, Nguyễn Phong Sắc đã hoạt động trở lại bình thường. Các bạn yên tâm di chuyển theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Nút đèn giao thông Hoàng Quốc Việt, Trần Cung, Nguyễn Phong Sắc đã hoạt động trở lại bình thường. Trên cầu Thăng Long thì có xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi Nội Bài. Cầu Thăng Long xe 4 chỗ gặp sự cố, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Nội Bài. Với hệ thống đường dẫn lên cây cầu Nhật Tân, mật độ cao, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Đường vành đai 2, tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn theo cả hai hướng, các phương tiện cũng di chuyển chậm, ùn và chờ đợi đèn tín hiệu giao thông. Với cây cầu Vĩnh Tuy cũng đang ùn rất là dài từ đoạn lối lên Tham City đi hết cây cầu Vĩnh Tuy và rẽ xuống tuyến đường Cổ Linh, các bạn đều phải đối mặt với trạng thái chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy ùn dài theo hướng sang Long Biên. Với tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn từ dốc Minh Khai cho tới nút giao Trần Khát Chân, mật độ cũng gia tăng cao, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đường vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở, các bạn cũng di chuyển hết sức chậm chạp. Tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn đi hướng về phía ngã tư Sở, mật độ cũng gia tăng và lưu thông với tốc độ chậm. Với khu vực ngã ba Sa La, tuyến đường Phúc La đang ùn dài, tuyến đường Phạm Tu cầu Biêu ra ngã ba các bạn cũng phải lưu thông rất vất vả. Rồi tuyến đường Vạn Phúc Hà Đông hướng từ tuyến đường Lê Văn Lương Tố Hữu để đi về phía tuyến đường Nguyễn Trãi, các bạn cũng dừng chờ lâu trước các nhịp đèn tín hiệu. Như vậy là hai đầu của tuyến đường Vạn Phúc, đầu tuyến đường Trần Phú Hà Đông và đầu tuyến đường Tố Hữu, chúng ta đều phải di chuyển với tốc độ chậm. Đường Lê Trọng Tấn Hà Đông ùn dài từ Park City đến ngã tư Quang Trung. Tuyến đường Quang Trung theo cả hai hướng qua ngã tư, chúng ta cũng phải đợi lâu trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Rất đông, một lượng lớn người dân thủ đô lựa chọn ngày hôm nay để bắt đầu hành trình trở về quê hoặc là những chuyến đi của mình trong kỳ nghỉ lễ. Chúng ta phải đối mặt với trạng thái mật độ cao, di chuyển khó khăn và ùn tắc chẳng kém gì những khung giờ cao điểm của những ngày bình thường. Và các bạn đừng quên tiếp tục giữ sóng ở tần số FM 91MHz, chia sẻ với chúng tôi những thông tin giao thông đáng chú ý và cùng cập nhật những tin tức mới nhất. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa các bạn, trong 7 tháng đầu năm 2026, hơn nửa triệu xe máy điện đã được bán ra tại Việt Nam, chiếm gần 28% thị phần toàn ngành xe máy. Theo thống kê của Motorcycles Data, doanh số xe máy điện tăng hơn 97% so với cùng kỳ năm ngoái, cao gấp nhiều lần mức tăng chung của thị trường xe máy. Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ xe máy điện lớn nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm lớn nhất trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Việt Nam đã chính thức vận hành cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo tại địa chỉ ai.dda.gov.vn, tập trung các thủ tục dữ liệu và thông tin liên quan quản lý, phát triển và ứng dụng AI. Trên cổng thông tin, tổ chức doanh nghiệp và nhà phát triển có thể đăng ký thử nghiệm, có kiểm soát, thông báo phân loại rủi ro, đăng ký hệ thống AI, báo cáo sự cố nghiêm trọng hoặc báo cáo định kỳ. Với người dân, đây cũng là kênh để tra cứu, gửi phản ánh và tiếp nhận cảnh báo liên quan các hệ thống AI. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, nếu ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân và du khách có thể lựa chọn nhiều điểm vui chơi tham quan trong ngày thay vì đi xa như các bảo tàng lịch sử, công viên Tao Đàn, bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn, địa đạo Củ Chi, phố đi bộ Nguyễn Huệ và xe buýt 2 tầng. Khu di tích địa đạo Củ Chi có chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến bắn pháo hoa tại 7 điểm, đồng loạt từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày mùng 2 tháng 9. Tin quốc tế, chính phủ Brazil đã khởi kiện Discord yêu cầu bồi thường 500 triệu real, tương đương khoảng 97 triệu đô la Mỹ, với cáo buộc có lỗ hổng nghiêm trọng trong xác minh độ tuổi và các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Brazil cũng đề nghị tòa buộc tội Discord tăng cường công cụ kiểm soát của phụ huynh, hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và dùng công nghệ tự động để phát hiện, loại bỏ nội dung nguy hiểm. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các bến xe lớn tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo lượng khách tăng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó ngày cao điểm lên tới hàng chục nghìn lượt khách qua bến. Để chủ động công tác phục vụ hành khách, các bến xe đã tăng cường nhân lực và hàng chục nghìn phương tiện để đưa đón hành khách về quê nghỉ lễ, tham quan du lịch. Tại bến xe miền Đông từ ngày 28 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, dự kiến có hơn 70.000 lượt khách với khoảng 3.488 chuyến xe xuất bến, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng bến xe miền Đông mới dự kiến phục vụ khoảng 65.700 lượt khách với 3.170 chuyến xe. Còn tại bến xe miền Tây, sau ca làm việc chiều qua, hàng chục nghìn hành khách đã bắt đầu về quê nghỉ lễ. Trong ngày đầu phục vụ, hành khách đi lại thuận lợi, không xảy ra ùn ứ trong và ngoài bến. Ông Trần Nhân Hậu, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây cho biết.
1: Chiều hôm qua thì bến xe miền Tây cũng ghi nhận là cái lượng hành khách xuất bến là 59.000 lượt hành khách. Và trong ngày hôm nay thì là ngày sâu điểm thì bến xe miền Tây thì cũng dự kiến là sẽ phục vụ trên 70.000 lượt hành khách qua bến. Những cái thời điểm mà cao điểm thì cũng sẽ điều động những cái tuyến đường có hành khách ít sang những tuyến đường có lưu lượng hành khách đông để mà giải tỏa hành khách. Đảm bảo về cái tình hình an ninh trật tự cũng như là an toàn giao thông, bến xe miền Tây cũng đã phối hợp cùng với đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng như là các phường tiếp giáp trên cái trục đường Kinh Dương Vương cũng là một triển khai cái phương án về điều tiết giao thông tại các cửa ngõ. Qua cái ghi nhận thì tình hình giao thông trước và trong bến thì cũng được ổn định.
0: Trong những ngày cao điểm, các bến xe sẽ phối hợp lực lượng chức năng xử lý tình trạng đón trả khách sai quy định, xe hợp đồng trá hình và các trường hợp gây mất trật tự giao thông quanh khu vực bến xe. Về giá vé, theo thống kê của bến xe miền Tây, hiện có 34 trên 144 đơn vị kê khai tăng giá, mức tăng không quá 40% tối đa trong 2 ngày. Trong khi đó, bến xe miền Đông cho phép đơn vị vận tải tăng giá cước tối đa 40% trong thời gian từ ngày 28 đến 30 tháng 8. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Các bạn thân mến, tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông ùn tắc. Thính giả cho biết là vòng xuyến Tân Long Thái Nguyên giao thông ùn tắc nghiêm trọng, từ nghiêm trọng được thính giả mô tả cho thấy là chúng ta không nên di chuyển vào đây khi mà sức nóng về giao thông đã gia tăng rất lớn. Vòng xuyến Tân Long Thái Nguyên, giao thông đang ùn tắc nghiêm trọng. Ở trong trung tâm của thủ đô Hà Nội thì các bạn cũng đừng quên những tuyến đường đang rất nóng bỏng, đặc biệt là những tuyến đường vành đai. Đó là vành đai 3 trên cao ùn dài từ nút giao Thanh Xuân cho đến cầu Thanh Trì. Cầu Vĩnh Tuy ùn dài theo hướng sang Long Biên, vành đai 2 trên cao ùn từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Các bạn hãy chú ý với những hành trình này. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, chuyên mục Đường Xanh, nơi mang đến những câu chuyện mới nhất về phương tiện, công nghệ và xu hướng giao thông xanh.
2: Đường Xanh. Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% xe máy xanh vào năm 2035. Trong khi đó, VinFast giảm giá Evergrande và Evergrande Light từ 16,5 triệu đồng, hướng tới nhu cầu di chuyển đô thị.
1: Còn tại Hà Nội, Metro Hà Nội đang kết nối với xe công nghệ, giúp hành khách di chuyển thuận tiện hơn, giảm phụ thuộc xe cá nhân và thúc đẩy giao thông xanh. Đây là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, mới đây, đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những mốc thời gian thí điểm của vùng phát thải thấp LEZ theo loại phương tiện. Theo đề án, từ năm 2028, 100% xe hai bánh chạy dịch vụ tại trung tâm thành phố dự kiến chuyển sang xe điện hoặc năng lượng mới. Xe máy cá nhân phải đạt chuẩn khí thải cấp độ 3 từ năm 2029 và đạt cấp độ 4 từ năm 2030. Đến năm 2035, toàn bộ xe máy tại trung tâm dự kiến là xe điện hoặc năng lượng mới.
1: VinFast điều chỉnh giảm giá Evergrande và Evergrande Light, đưa giá niêm yết từ 16,5 triệu đồng. Bản Evergrande Light phù hợp học sinh sinh viên với tốc độ tối đa 48 km/h, không cần bằng lái. Trong khi đó, Evergrande có công suất 2.250 W, tốc độ tối đa 70 km/h, phạm vi hoạt động 134 km và yêu cầu giấy phép lái xe A1 hoặc A.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tàu điện đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội. Nhưng để một chuyến tàu thực sự thay thế được phương tiện cá nhân, hành khách sẽ phải giải quyết bài toán là đi từ nhà đến ga và từ ga đến điểm cuối. Việc kết nối xe công nghệ với đường sắt đô thị trên cùng một hành trình được kỳ vọng sẽ nối dài những chuyến metro, đưa giao thông công cộng đến gần hơn với người dân. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Sống tại phường Bồ Đề, nhưng hàng ngày chị Nguyễn Thị Mai vẫn sử dụng tàu điện để đi làm. Sau nhiều năm, metro đã trở thành phương tiện quen thuộc, đến mức khi con gái chị chuẩn bị vào đại học, chị đã tiếp tục hướng dẫn con sử dụng tàu điện để đi học.
2: Tôi thấy đi rất là văn minh và rất là hiện đại, nhanh và giá thành thì rất là rẻ, hợp lý đối với người dân mình. Và bây giờ cho con đi học thì cũng cho cháu đi, hạn chế được việc đi xe máy, đi ô tô, tránh tắc đường. Tôi thấy rất là văn minh và hợp lý, người dân nên đi tàu điện. Tôi mong rằng là có nhiều tuyến xe buýt như từ bên Long Biên để sang tới khu tàu điện này đi nó thuận tiện hơn, đỡ phải đi xe máy.
1: Câu chuyện của chị Mai cũng là thực tế chung của không ít hành khách sử dụng đường sắt đô thị hiện nay. Tàu điện có thể giúp hành khách đi nhanh trên chặng đường chính, nhưng không phải ai cũng sống gần ga. Vậy làm thế nào để đến ga thuận tiện? Và sau khi xuống tàu, tiếp tục di chuyển bằng gì để đến nơi làm việc? Đó chính là bài toán được gọi là chặng đầu chặng cuối. Nếu những mắt xích này chưa được kết nối thì một hành trình bằng phương tiện công cộng vẫn có thể trở nên phức tạp. Hành khách phải tự tìm xe đến ga, mua vé tàu, rồi sau khi xuống tàu lại tiếp tục tìm phương tiện khác để tiếp tục di chuyển.
0: Với Đỗ Nhật Trường, sinh sống tại phường Tây Hồ nhưng trường học ở phường Phú Lương, bài toán ấy được giải quyết theo một cách khá đặc biệt. Mỗi ngày đến trường, ngoài sách vở, Trường còn phải mang theo một chiếc xe đạp gấp. Xe đạp giúp Trường di chuyển từ nhà đến ga và tiếp tục hoàn thành chặng đường từ ga tàu đến nhà trường. Thế nhưng Trường cho rằng, nếu các phương tiện vận tải được kết nối thuận tiện hơn, hành khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Khi biết Hà Nội Metro và B Group triển khai giải pháp kết nối xe công nghệ với đường sắt đô thị, cho phép hành khách xây dựng hành trình xe công nghệ Metro xe công nghệ trên ứng dụng Hà Nội Metro, Trường chia sẻ.
3: Theo em thấy thì việc đi tàu này nó sẽ giúp giảm khả năng phát thải khí nhà kính của các cái phương tiện giao thông cá nhân. Em thấy là đi tàu điện này nó cũng có một cái hay là nó tiết kiệm thời gian cho mình. Khi mà hai bên phối hợp với nhau và sử dụng một ứng dụng, cái việc những người như em có thể đặt được xe ngay thẳng ga luôn, hoặc là có thể ngay lập tức mình có thể ngồi trên tàu và đặt luôn xe để có thể mình trở về nhà luôn, nó sẽ giúp rút ngắn thời gian hơn.
1: Theo giải pháp mới, thay vì phải tự tính toán từng chặng riêng lẻ, hành khách chỉ cần nhập điểm đi và điểm đến trên ứng dụng Hà Nội Metro. Hệ thống sẽ đề xuất hành trình phù hợp, trong đó xe công nghệ đảm nhận việc đưa hành khách từ điểm xuất phát tới ga Metro. Tàu điện thực hiện chặng chính và xe công nghệ tiếp tục kết nối từ ga tới điểm đến. Đây là hướng đi quan trọng trong việc phát triển giao thông công cộng đa phương thức tại Hà Nội, bởi một chuyến tàu chỉ thực sự thuận tiện khi hành khách có thể dễ dàng tiếp cận nhà ga và tiếp tục hành trình của mình.
4: Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn với mọi giới trẻ, tiện đi khi di chuyển giao thông, dễ dàng di chuyển hơn, tiện ích với cả hiệu quả hơn cho đỡ phải bị tắc đường.
5: Mình thấy trải nghiệm quét mã bây giờ nó nhanh hơn trước, không phải dùng thẻ nữa thì nó nhanh hơn. Giúp cho mình di chuyển tiện lợi hơn thôi, tránh tắc đường. Tàu điện thì nó sẽ giảm bớt được phương tiện cá nhân, di chuyển phương tiện công cộng nó sẽ làm giảm ùn tắc với cả giảm ô nhiễm môi trường. Nếu mà mua được liên thông thế thì nó cũng tiện hơn, đỡ phải vào nhiều app một lúc, thì mình vào một app thì mình có thể mua đi được nhiều tuyến luôn.
0: Các bạn thân mến, Hà Nội hiện có hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn ga Hà Nội. Cùng với việc tiếp tục mở rộng mạng lưới metro, bài toán kết nối giữa các tuyến đường sắt đô thị với những phương thức vận tải khác ngày càng trở nên quan trọng. Bởi trên thực tế, không phải khu dân cư, trường học, cơ quan hay điểm đến nào cũng nằm trong khoảng cách thuận tiện để đi bộ tới ga. Một người có thể sẵn sàng bỏ xe máy để đến metro, nhưng nếu phải mất thêm nhiều thời gian tìm xe ở hai đầu hành trình, sự bất tiện có thể khiến họ quay lại phương tiện cá nhân. Vì thế, chặng đầu chặng cuối không đơn thuần là một đoạn đường ngắn. Đây có thể là mắt xích quyết định việc một người có lựa chọn giao thông công cộng cho cả hành trình hay không. Việc Hà Nội Metro kết nối với B Group được kỳ vọng giải quyết một phần điểm ngẽn này, đồng thời từng bước hình thành hệ thống giao thông đa phương thức. Không chỉ xe công nghệ, Hà Nội Metro cũng đang phối hợp với các đối tác để nghiên cứu kết nối metro với xe buýt, taxi, xe đạp công cộng và hướng tới tích hợp với hệ thống vé điện tử liên thông của thành phố.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com. thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Chúng tôi có những thông tin giao thông đáng chú ý xin được tổng hợp lại tới quý vị và các bạn. Đó là thông tin đến từ vòng xuyến Tân Long Thái Nguyên, giao thông đang ùn tắc khá nghiêm trọng. Rồi trên cây cầu Thanh Trì có hai chiếc xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi quốc lộ 5. Nhìn chung hành trình các bạn đi từ trung tâm thành phố vành đai 3 trên cao, nút giao Thanh Xuân đến hết cầu Thanh Trì là rất chậm chạp và nhiều đoạn phải đối mặt với khó khăn. Chúng tôi cũng có thông tin đáng chú ý đến từ tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đang ùn dài khoảng 1,5 cây từ km 278 đến km 279, khuyến cáo các lái xe tránh nhập tuyến tại nút Mai Sơn. Trên tuyến đường Võ Chí Công hướng sang Đông Anh, lực lượng chức năng cho phép các phương tiện được đi vào làn hỗn hợp đến 12 giờ trưa nay. Các bạn hết sức chú ý, đó là thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông số 2. Đường Võ Chí Công hướng sang Đông Anh, lực lượng chức năng cho phép các phương tiện được đi vào làn hỗn hợp đến 12 giờ trưa nay. Tuyến đường Võ Chí Công, các bạn hết sức chú ý. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã cập nhật thông tin tới chương trình. Và nối tiếp Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Chuyển Động Hạ Tầng.
1: Chuyển Động Hạ Tầng.
2: Chuyển Động Hạ Tầng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển Động Hạ Tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Các địa phương cũng cần xem xét hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu thi công dự án, kịp thời điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với khu vực thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
2: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7 km, tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng. Tuyến được mở rộng với quy mô từ 6 đến 10 làn xe, mặt cắt từ 50 đến 60 mét, nhằm tăng năng lực khai thác một trong những cửa ngõ quan trọng của thủ đô. Sau khi hoàn thành, quốc lộ 6 được kết nối với vành đai 4, đại lộ Thăng Long, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và các trục giao thông khác, tăng khả năng kết nối từ Hà Đông qua Chương Mỹ, Xuân Mai tới khu vực phía Tây và Tây Bắc, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn tới các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ dọc hành lang.
3: Hà Nội triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Đến nay, các dự án đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới. Thành phố đặt mục tiêu các công trình cơ bản hoàn thành vào tháng 7 năm 2027, sớm khoảng 6 tháng so với kế hoạch.
1: Toàn cảnh dự án.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án công trình vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức được khởi công từ giữa năm 2020, có chiều dài khoảng 2,2 km với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố là trên 7.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau những vướng mắc kéo dài, chủ yếu nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, thì đến đầu năm nay, 2026, sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, các gói thầu đã tiến hành đồng loạt việc thi công. Đây là đoạn tuyến cuối cùng khép kín vành đai 1. Khi hoàn thành, sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện với các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đê La Thành và nhiều trục giao thông trung tâm. Theo kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt ra, ngày 2 tháng 9 tới đây sẽ tiến hành thông xe kỹ thuật đoạn từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ, Giảng Võ. Với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố cũng như sự đồng thuận của người dân, sau nhiều năm phải trì hoãn, đến nay con đường đã thành hình, góp phần vào sự thay đổi của bộ mặt giao thông thủ đô.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
4: Tiến độ thi công ở đây thì tốt, rất là nhanh vì họ làm cả ngày cả đêm chứ không phải là một các ca nhau làm.
5: Nếu đường xá mà mở rộng mà đẹp như thế này thì giữa ngoại thành và nội thành nó sẽ rất gần nhau, anh thấy đẹp.
3: Chúng tôi có mặt trên tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục vào những ngày cuối cùng của tháng 8. Những ngày này, toàn bộ công trường đang trong không khí khẩn trương nước rút hơn bao giờ hết để kịp tiến độ cho lễ thông xe kỹ thuật vào đúng ngày 2 tháng 9. Với những người đã sống lâu năm ở đây, hay thậm chí chỉ đi khỏi Hà Nội chưa đầy nửa năm, quay trở lại, thật khó để hình dung sự thay đổi diện mạo hoàn toàn của một trong những tuyến đường chật chội, đông đúc, luôn trong tình trạng quá tải, tắc nghẽn giao thông kéo dài này. Tại những đoạn đường đã hoàn thành cơ bản phần thi công, các tốp công nhân vệ sinh đang khẩn trương làm công việc dọn dẹp mặt đường, vỉa hè, lau chùi các cột biển báo giao thông, vạch kẻ đường. Dù chưa thông xe, nhưng các phương tiện đã có thể đi qua một số đoạn đường đã hoàn thành việc trải thảm nhựa ở khu vực này. Một số đoạn đường đã tiến hành lắp cột đèn chiếu sáng, trồng cây xanh ở giải phân cách và hai bên đường. Vạch kẻ đường cũng đã được sơn hoàn chỉnh. Hàng trăm công nhân được huy động làm việc 3K4 kíp trên khắp tuyến công trường để không chỉ kịp tiến độ thông xe vào ngày 2 tháng 9, mà mục tiêu là sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi trong dịp cuối năm, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cùng với việc thi công các hạng mục chính, hệ thống cống rãnh thoát nước cũng đã cơ bản hoàn thành. Các hố ga thoát nước thải phần lớn cũng đã được đậy nắp bê tông. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành tuyến đường đúng tiến độ.
6: Ngành E1 tồn tại mười bao nhiêu năm rồi, nhưng bây giờ là được sự đồng thuận của nhân dân, rồi sự vào cuộc cả hệ thống chính trị để nhân dân đồng tình ủng hộ những cái kết cấu hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Không chỉ cái tuyến đường này mà còn rất nhiều những cái hạ tầng kỹ thuật khác. Cái quan trọng vấn đề là người dân phải được thụ hưởng. Kiểu gì mình cũng phải làm cho nhân dân được đi trước một hành trình. Cho nên là vấn đề là đảm bảo giao thông, tổ chức giao thông, rồi biển báo tín hiệu, rồi sơn vạch kẻ đường, rồi tất cả các nội dung đều phải đảm bảo.
3: Khẳng định quyết tâm của đơn vị quản lý dự án trong việc hoàn thành đúng kế hoạch, ông Trần Đình Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Dân dụng cho biết, về cơ bản, đoạn đầu tuyến từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ Giảng Võ dài 645m, với mặt đường rộng 50m đã hoàn thành. Đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội dài 240m và từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến Voi Phục dài 355m cũng đã hoàn thành.
7: Ban Dân dụng cùng với các sở chuyên ngành như Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan như Ủy ban Nhân dân 3 phường, phường Láng, phường Ngô Trợ Dừa, phường Giảng Võ sẽ cùng nhau để giải quyết những cái nội dung đang còn tồn tại. Và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo chung của thành ủy ban thì ban nhân dân sẽ quyết tâm là dịp 2/9 sẽ thông xe kỹ thuật cũng như là giải quyết vấn đề lưu thông trên các tuyến đường đảm bảo đủ điều kiện theo đúng chỉ đạo của thành phố.
3: Nằm trong tuyến đường vành đai 1, cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh và nút giao Láng Hạ cũng đang trong quá trình gấp rút triển khai để hoàn thành mục tiêu đưa vào sử dụng cuối năm 2026. Tại thời điểm này với gói thầu số 17, công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh được đánh giá là gặp nhiều khó khăn hơn do khu vực này cùng lúc thi công dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao Hòa Lạc. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố Hà Nội, đến thời điểm này, công trình hoàn thành khoảng 24,45% khối lượng. Dù vậy, ông Trần Đình Cường vẫn nhấn mạnh mục tiêu dự án là bằng mọi giá phải hoàn thành đúng tiến độ thành phố đề ra, bảo đảm cho người dân được tham gia giao thông qua tuyến đường này vào dịp cuối năm. Chứng kiến sự thay đổi của tuyến đường sau nhiều năm bị trì hoãn, cũng như việc phải đi lại rất khó khăn do đường chật hẹp, lượng phương tiện ngày một quá tải, anh Nghiêm Đức Doan ở khu tập thể xe khách 14 trên tuyến đường La Thành cho rằng:
8: đường mở rộng thì tốt, với một đất nước mà để lâu dài cho con cháu, nó giống như các nước mà anh đã đi qua ấy. Thì Hà Nội này sau này nó giống một cái trung tâm du lịch, nó giống một cái trung tâm lưu trú cho người nước ngoài thì hơn. Và anh cũng thấy tình huống này thì những người nghèo khó sống trong nội thành lắm, cũng nên chấp nhận đi ra ngoại thành sống mát, rộng rãi hơn, thoáng hơn.
3: Theo kế hoạch mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ phải hoàn thành tiến độ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
1: Tăng tốc công trình.
2: Tăng tốc công trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đẩy nhanh tiến độ thi công chỉ trong hơn 8 tháng là một trong rất nhiều dự án hạ tầng giao thông đang được thành phố Hà Nội đẩy mạnh triển khai trên khắp địa bàn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhận định đây là một bước chuyển mình trong xu thế tất yếu của một thành phố đang hướng tới tương lai và người dân cũng cần phải có trách nhiệm chia sẻ để góp phần xây dựng thủ đô.
9: Tuyến đường vành đai 1 sắp được đưa vào sử dụng. Ông nhận định thế nào về giá trị của con đường này với giao thông hiện tại của thủ đô?
10: Tức là vành đai đầu tiên của Hà Nội. mà cho đến bây giờ mới là về đích cuối cùng. Vành đai 2 ta khép kín, vành đai 3 khép kín. Như vậy là đi trước mà là về sau. Cho nên chúng ta nói đến con đường đất nước hành tinh không phải là vì nó đắt, mà vấn đề là càng để lâu thì những cái khó khăn phức tạp nó càng chồng chất lên với nhau. Để tôi nói đến chỉ riêng cái chuyện là giải phóng mặt bằng. Chứ còn cái giá trị gia tăng của cả xã hội khi mà cái sự cản trở của cái mạch máu giao thông này, của cái tuyến vành đai bị tắc nghẽn mấy chục năm vừa qua thì cộng lại cơ man nào là thực hiện ra. Cho nên là mà không để chậm trễ được nữa để mà hoàn thành cái giải phóng mặt bằng. Thế vấn đề còn lại là vấn đề thi công, vấn đề cái cầu, vấn đề cái cống ấy, rõ ràng không phải vấn đề lớn.
9: Ông đánh giá thế nào về những mục tiêu hiện nay của thành phố Hà Nội trong việc triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các tuyến giao thông vành đai kết nối khu vực cũng như giá trị của chúng?
10: Hiện tại là thành phố Hà Nội đang có đầy đủ những cái yếu tố đó. Đấy là các sở ngành tích hợp lại với nhau. Đấy là các địa phương chịu trách nhiệm đứng ở đầu trong những cái nhiệm vụ mà thành phố giao. Tức là hiện tại đang cái cấu trúc làm rất tốt. Như vậy là cái chức năng quản lý nhà nước, chức năng mà tham mưu về mặt chuyên môn cho chính quyền là đã tập trung vào một đầu mối. Cái trách nhiệm của chính quyền địa phương đã tập trung đầu mối, đúng không? Thế rồi cái nguồn lực để đầu tư cũng đã tích tụ đủ. Thế cho nên là đây là một cái cơ hội mà tôi cho rằng là cũng không phải là cho đến bây giờ vẫn có thể là còn không phải là quá muộn. Nếu như chúng ta thích hợp những cái mục tiêu lớn thì chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều những cái áp lực đầu tư cho hạ tầng đô thị mà gọi là đơn giá trị. Ta phải đa giá trị thì nó sẽ chia sẻ được cái hạn mức đầu tư, tức là gọi là phân bổ cái đơn vị đầu tư trên mét vuông nó sẽ thấp hơn. Bởi vì một mét vuông anh chỉ làm đường cho nó hết thôi, nhưng một mét vuông anh lại làm cả tầng, một mét vuông anh lại cả sinh lời cho cái gọi là cả giao thông tĩnh, cả giao thông động, cả giao thông về hạ tầng, kể cả năng lượng, cả giao thông, kể cả là những cái chi phí về bác phải thấp, cái gọi là net zero. Những cái đó nó tích hợp lại với nhau, nó giảm đi cái đầu tư đó. Và đấy là chính là cách làm của toàn thế giới họ làm.
9: Nhà nước đã mở đường, còn trách nhiệm của người dân ra sao, cả những người ra đi và những người được ở lại trong việc cùng góp phần xây dựng cảnh quan đô thị?
10: Trong tất cả những cái gọi là canh tân đô thị ấy, thì không có nhà nước nào đi đưa tiền cho dân để sửa nhà cả. Và tất cả nó đều quy vào khoản vay ấy. Đây là một cái giao dịch tài chính. Thế khi mà một cái con đường mở lớn mở ra thì giá trị địa tô, giá trị về những ngôi nhà nó gia tăng lên rất nhiều. Cho nên ông phải làm đẹp cho tương xứng với con đường đấy. Và vì làm đẹp ông tống tiền cho ông vay, và vay với lãi suất cao chứ không phải lãi suất ưu đãi gì đâu. Nó chính là lấy lại được cái giá trị gia tăng nhờ cái hạ tầng này đấy ra. Và đi cùng với nó là có chênh lệch về cái giá trị đất đai, chênh lệch về giá trị bất động sản. Thế và nhà nước là điều chỉnh lại những cái lợi nhuận ý. Cái nào là người dân được lợi thì là rất là phấn khởi. Nhưng mà cái lợi đó lại đóng ngược lại cho những cái đầu tư lớn của nhà nước này. Như thế mới công bằng. Cái người mà đi với người được ở lại, nó phải công bằng với nhau về lợi ích.
9: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được
3: dự án vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Phục đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng.
2: Chỉ sau hơn 8 tháng tăng tốc thi công, đến nay đoạn Hoàng Cầu Láng Hạ đã căn bản hoàn thành phần mặt đường.
3: Dự kiến trước ngày 2 tháng 9 thông xe toàn tuyến và trước 31 tháng 12 năm nay hoàn thành toàn bộ dự án, bao gồm hai cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh và cầu vượt nút giao Láng Hạ Giảng Võ.
2: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Ôi trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
6: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng

0: sát chuyển làn từ sớm. Cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km 391, một chiếc xe gặp sự cố, các bạn di chuyển chú ý quan sát. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 2 đường Võ Chí Công hướng sang Đông Anh, lực lượng chức năng cho phép các phương tiện được đi vào làn hỗn hợp đến 12 giờ buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các lực lượng chức năng đã cập nhật thông tin tới chương trình. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu, nơi những lát cắt của thời gian được kể bằng những câu chuyện gần gũi và quen thuộc xung quanh chúng ta.
1: Hà Nội Sống và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, nhân kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí tham quan toàn bộ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn. Đây là món quà ý nghĩa dành tặng người dân và du khách, giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận các giá trị di sản và tận hưởng trọn vẹn không khí nghỉ lễ tại thủ đô.
2: Cũng nhân dịp này, đợt phim kỷ niệm cấp quốc gia sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 trên phạm vi toàn quốc. Điểm nhấn của đợt phim là tác phẩm tài liệu Người viết quốc ca do hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, khắc họa cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc cách mạng của nhạc sĩ Văn Cao. Cùng với đó, đợt phim cũng trình chiếu nhiều tác phẩm điện ảnh, tài liệu và hoạt hình đặc sắc phục vụ miễn phí khán giả cả nước.
5: Còn Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách báo chuyên đề Cách mạng tháng 8 năm 1945, mốc son lịch sử của dân tộc, trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 500 tài liệu quý giá, gồm sách, báo, tạp chí, phản ánh toàn diện tầm vóc lịch sử của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trưng bày mở cửa phục vụ người dân và du khách thủ đô đến hết ngày 5 tháng 9.
2: Nhằm tôn vinh và tiếp nối giá trị di sản, triển lãm nghệ vừa chính thức mở cửa phục vụ công chúng tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức giới thiệu hàng trăm tác phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, nơi kỹ nghệ truyền thống của các làng nghề hòa quyện cùng tư duy sáng tạo trẻ. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 26 tháng 9.
5: Cùng với triển lãm nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kết hợp với các đơn vị giới thiệu không gian trưng bày Líu La, Líu Lô tại nhà triển lãm và trưng bày nghệ thuật 47 Tràng Tiền diễn ra từ 26 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9. Chương trình giới thiệu các sản phẩm lưu niệm, quà tặng Việt Nam được thiết kế theo hướng sáng tạo, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và các sản phẩm thủ công tới công chúng.
1: Bên dòng thời gian.
5: Quý vị thân mến, nối tiếp dòng chảy của Thu Hà Nội, những nét chạm khác. Số thứ hai, mời bạn chạm vào mùa qua một lăng kính rất đỗi quen thuộc. Trang phục. Từ tà áo dài tân thời, chiếc áo len móc đượm màu hoài niệm xưa, đến blazer hay cardigan ngẫu hứng của giới trẻ hôm nay. Qua thời gian, chiếc áo không chỉ giữ ấm mà đã trở thành mảnh ghép của ký ức và lối sống. Trang phục đổi thay theo nhịp phố, nhưng liệu hồn Thu Hà Nội có còn vẹn nguyên trong từng nếp vải qua các thế hệ?
2: Nhớ về Thu xưa là nhớ về sự đài các, thanh lịch và chu đáo. Người Hà Nội ngày ấy xem việc ăn mặc như một nghi thức trân trọng tiết trời. Áo dài phin nõn, áo len màu mỡ gà hay chiếc áo bông trần cổ tàu, từng cùng người Hà Thành đi qua những ngày thu heo mây dịu nhẹ. Trong căn nhà nhỏ, bà Vũ Thị Bạch Tuyết, một người con Hà Nội sinh

0: ra ở thập niên 60, nhẹ nhàng lật mở ký ức tuổi thanh xuân với những tà áo đượm màu thời gian.
1: Ngày trẻ, bà lúc nào cũng thích nhất là áo phi nọt, áo mỏng này. Xong là vì bà có cái dáng nào và chiếc eo, nên là bà hay mặc. Đấy, xong mà khoác một cái áo len. Rất đơn giản như thế thôi. Màu sắc thì ví dụ như áo phi nọt trắng ấy, thì thường thường bà hay mặc áo len màu mỡ gà hoặc là màu xanh nhạt, thì bà hay thay đổi hai cái màu đó. Cái phi nọt nó cái nhất là nó nhẹ nhàng này, nó thanh mà nó đúng cái phong cách của các cụ ngày xưa mà hay mặc, và mình nhìn thấy rất là đẹp, thì bà thấy là cái phong cách của bà cũng thấy hợp. Và nếu như vào mùa đông thì cô chỉ nhớ nhất là vào mùa đông thì mẹ cô bảo là mình mặc đẹp như thế thì nên trần cái áo bông trần khoác bên ngoài kiểu cắt cổ tàu. Còn mùa thu thì đương nhiên là phải mặc áo len màu xanh màu mỡ gà, vì trong là mặc bao giờ cũng màu trắng rồi.
0: Từng đường kim mũi chỉ ấy không chỉ làm nên trang phục mà còn dệt nên hồn cốt đô thị. Nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, người gắn bó trọn đời với nghề may áo dài Trạch Xá, ngắm nhìn tà áo bay trong gió thu mà lòng không khỏi xao xuyến.
2: Người Hà Nội mà thu Hà Nội ấy, thì thực sự nó là rất là đặc sắc mà nó quyến rũ lắm. Vì thu Hà Nội nó lại gió heo mây, lại trời hơi se lạnh, mà lại hai nữa là cái ánh nắng vàng dịu nhẹ mà xuyên qua những cái lá với xào xạc. Mà khi người phụ nữ Hà Thành mặc cái áo dài mà đi trên phố, cái gió hơi bay, thì cái tà áo bay phấp phới, thì hòa quyện với thu Hà Nội nó rất là đẹp, rất rất duyên dáng, mà rất đầy cái tinh tế ý nghĩa của người Việt Nam chúng ta. Cái này thực sự rất là đặc sắc mà nó rất chiều tượng, không thể mình tả nổi cái sự gọi là thu Hà Nội mà nó hòa quyện với cái áo dài. Cho nên là những cái góc phố mà các mẹ mặc áo dài mà đi những cái sự kiện ví dụ như là cưới hỏi, đấy, đi lên cái xe xích lô mà để đám cưới, hoặc là những cái xe hoa lộng lẫy đấy, đấy, trên các cái phố, nó là đặc trưng chỉ có người Việt Nam mới có, mà nó gắn kết với cả cái tà áo dài, gắn kết với cả hồn cốt của người Việt Nam.
0: Trang phục không đứng yên ngoài dòng chảy lịch sử, từ văn minh nông nghiệp với tà áo nâu sồng rộng rãi, đến khi đô thị hóa mang áo dài lơ mua cát tường xuất hiện, rồi các kiểu dáng cách tân hiện đại, chiếc áo luôn biến đổi cùng nhịp sống. Dưới góc nhìn văn hóa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ về sự gắn kết giữa trang phục, đời sống xã hội và thời tiết mùa thu Hà Nội.
3: Vậy chúng ta biết rằng là tà áo dài ấy của Việt Nam chúng ta thì nó có lịch sử hình thành và phát triển có thể nói là nghìn năm rồi. Là như các Marx đã nói đấy, ăn mặc ở và đi lại, đấy là những nhu cầu cần thiết của một con người và của một xã hội. Đúng không ạ? Trước đây có thể là thời kỳ mà văn minh nông nghiệp ấy, hay là thời kỳ mà làng xã ấy, thì các bà, các mẹ cũng đã mặc áo dài rồi. Thế còn cái sau này đến giai đoạn đầu thế kỷ 20 thì cái áo dài truyền thống dần dần nó được canh tân, cải cách đi, để nó tạo ra cái gọi là áo dài hiện đại ngày nay. Thế và ví dụ chúng ta thấy như là tại sao mà mùa thu Hà Nội thì nó lại gắn với lệ có thể là áo dài này, áo gắn với lệ mùi cốm này, gắn với lệ những cái gọi là hoa này, thì tôi cho rằng là mùa thu là cái mùa mà tương đối đặc biệt của Hà Nội, là thời tiết mát mẻ này, rồi thì là nắng dịu này, rồi gió gọi là mát nhẹ nhàng này, không gian rất là nên thơ. Và khi người phụ nữ mặc áo dài vào thì chúng ta thấy là họ có một cái hình thể rất là đẹp đẽ.
0: Nhịp sống hôm nay gấp gáp hơn, những tà áo chiết eo cùng quần sa tanh Nam Định ngày cũ dần nhường chỗ cho cardigan, blazer dáng rộng hay những bộ đồ vintage mang đậm cá tính cá nhân. Thế nhưng, người trẻ Gen Z không hề đứng ngoài cái tình của mùa thu. Họ mặc mùa thu theo cách tự do, phóng khoáng của riêng mình. Bạn Hoài Thương, một bạn trẻ sống tại Hà Nội, rạng rỡ chia sẻ về cảm giác diện đồ xuống phố ngày chớm lạnh.
4: Với em, món đồ trong tủ khiến cho em nghĩ mùa thu Hà Nội đến rồi là chiếc áo blazer và áo len mỏng. Cơ mà em thấy mùa thu mặc áo dài là thích nhất, vì trời mát, gió nhẹ, không bị nóng bức hay là toát mồ hôi như mùa hè. Em muốn mọi người thấy thế hệ của tụi em ăn mặc đơn giản, thoải mái và năng động, kiểu tự do thể hiện phong cách của riêng mình, thích gì mặc nấy chứ không bị gò bó theo một khuôn mẫu nào hết ạ. Cứ mặc bộ nào thoải mái nhất để em lượn phố, tạt vào quán trà đá vỉa hè, ngồi uống cốc trà đá, ngắm xe cộ là đủ thấy trọn vẹn một mùa thu rồi ạ.
0: Từ guốc gỗ, áo phin nõn ngày cũ, đến sneaker, blazer phóng khoáng hôm nay. Trang phục có thể đổi thay theo nhịp sống, nhưng niềm xao xuyến khi gió heo may tràn về vẫn vẹn nguyên. Mặc mùa thu không đơn thuần là khoác lên một tấm áo, mà là cách người Hà Nội qua nhiều thế hệ gửi gắm sự tinh tế vào từng nếp vải. Trang phục chuyển mình cùng thời đại, nhưng tình yêu mùa thu thì vẫn lặng lẽ truyền thừa, thướt tha giữa phố phường hôm nay.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, thế nào là ăn trộm tiền mẹ mua khoai cho chồng và đâu là sự thật đằng sau những bài thơ chọc ghẹo, xấu người xấu nết của con gái Sơn Tây? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa quý vị bước vào không gian văn hóa xứ Đoài, nơi từng tiếng cười giễu cợt hay truyền thuyết cổ xưa đều chở che trọn vẹn hồn cốt của mảnh đất kinh kỳ.
2: Đoài là tên một quẻ của bát quái trong kinh dịch, có nghĩa là thuộc về phía Tây. Vì thế vùng đất phía Tây kinh thành Thăng Long, trong đó có địa danh Sơn Tây Ba Vì, được gọi là xứ Đoài. Xứ Đoài là nước Văn Lang cổ xưa, nơi người Mường hạ sơn về đồng bằng và người Việt cổ mở rộng không gian sống, tiến sát chân núi Ba Vì. Xứ Đoài thành nơi giao thoa, hợp huyết giữa người Mường và người Việt cổ, cũng là nơi dung hợp văn hóa nên đã hình thành văn hóa xứ Đoài, một trụ cột văn hóa của Việt Nam. Xứ Đoài có nhiều truyền thuyết và truyền thuyết nào cũng liên quan đến con gái xinh đẹp nết na. Trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh có công chúa Mị Nương. Truyền thuyết này có tầm tư tưởng lớn nên độ phủ rất rộng. Nhưng truyền thuyết về công chúa Mị Ê lại rất ít người biết. Chuyện rằng thời Hùng Vương thứ 16, ngài có cô công chúa xinh đẹp, tên là Mị Ê. Không giống như các chị, các em chỉ quẩn quanh trong cung, Mị Ê thích ra bờ sông xem dân trồng ngô, trồng khoai. Một hôm tha thần ở bờ sông, Mị Ê thấy một cây thân như cây sậy, bẻ gãy nhấm thử, thấy có nước và vị ngọt. Mị Ê liền khuyên dân chúng trồng thử trên bãi sông. Khi cây lớn, Mị Ê lại khuyên dân ép ra lấy nước và nấu lên, đã cho ra thứ nước đặc sệt, màu vàng óng, có vị ngọt sắc. Vào dịp Tết, công chúa đã dâng cây này cùng thứ nước vàng óng lên cho vua cha. Ngài nếm thử thấy ngọt, nên đã đặt tên cho cây này là Mị Ê. Từ đó khắp vùng bãi ven sông Thao, sông Đà, sông Hồng, đặc biệt là vùng đất gần núi Ba Vì, đã trồng cây Mị Ê. Vì đọc trại nên Mị Ê thành mía. Và trung tâm của cây mía chính là làng cổ Đường Lâm, rừng nước ngọt, nay thuộc phường Sơn Tây. Trong ca dao tục ngữ, con gái xứ Đoài chăm chỉ chịu khó, thương chồng yêu con. Cha đời con gái xứ Đông, ăn trộm tiền chồng mua khố cho trai. Cha đời con gái xứ Đoài, ăn trộm tiền mẹ mua khoai cho chồng. Chiều chồng nhưng con gái xứ Đoài cũng ghen khủng khiếp. Em ơi chị bảo em này, nhất mặn là muối, nhất cay là gừng. Nhất cao là núi Ba Từng, tức là Ba Vì. Chị còn đạp đổ nữa rừng cỏ may. Trong văn hóa dân gian xứ Đoài, có bài thơ diễu cợt con gái Sơn Tây như sau. Con gái Sơn Tây, yếm thùng tầy dần, răng đen hạt mít, chân đi cù nèo. Tóc dễ che, cô trải lược bồ cào, xù xì ra cóc, hắc lào tứ tung. Không chỉ xấu người, mà còn diễu cợt con gái Sơn Tây xấu nết. Bánh đúc cô lẩm hết nồi ba, mía re cô chiết hết vài trăm cây. Hay cũng có những vần thơ trong Lao Động diễu cợt các cô còn lười nhác. Giã gạo vú chấm đầu chầy, say thóc cả ngày được một đấu ba. Bài ca thơ này khiến cho con gái Sơn Tây bực tức, nhưng họ không biết ai đã bày ra chuyện nói xấu các cô. Sau này có một khoa hoạn nguyên thụ giáo ở Quốc Oai đã làm bài thơ thân oan cho họ. Trà sinh cũng gái xứ Đoài, mà thiên hạ nói ngang tai mếch lòng. Đầu dâu có mấy chùm sung, mà đâu lại có má hồng chôn niêu. Ghét nhau thù dệt trăm chiều, chuột chù tổ cú toàn điều chua ngoa. Văn hóa dân gian sinh ra ngoài phản ánh con người, đời sống xã hội, cũng là chọc ghẹo nhau, gây tiếng cười cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. Con gái xứ Đoài ngày nay vẫn đảm đang như câu ca dao xưa. Mẹ em buôn chỉ bán tơ, bán đỉnh sóng bờ, bán ngọn sông thao.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt các bạn.
4: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã được lấy lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
7: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, mình xịt chống bô bé nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp 2 lần nhiều con voi vàng.

0: Bình xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông đáng chú ý. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại chân cầu vượt Phú Đô có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô ngay điểm quay đầu xe cách đây ít phút, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía đại lộ Thăng Long. Chân cầu vượt Phú Đô có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô ngay tại điểm quay đầu xe, gây cản trở giao thông theo hướng đi đại lộ Thăng Long. Với tuyến đại lộ Thăng Long trong làn đường cao tốc, đoạn cầu vượt Tây Mỗ có công nhân đang kẻ vẽ, đo mặt đường, mật độ cao, giao thông khó khăn theo hướng đi Hòa Lạc. Đó là tuyến cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt Tây Mỗ, công nhân đang kẻ vẽ, đo mặt đường, mật độ cao, giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Cổng phụ của công viên Cầu Giấy trên đường Trông Công Giai có nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách gây cản trở giao thông. Cổng phụ công viên Cầu Giấy đường Trông Công Giai nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách gây cản trở giao thông. Cao tốc Pháp Vân Cầu Giấy phương tiện đông giữ khoảng cách an toàn khiến cho các dòng xe cũng lưu thông chậm hơn một chút theo phản ánh đến từ phía thính giả. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã cập nhật thông tin tới chương trình. Và trong những phút cuối của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin kiến thức lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chương trình khép lại nhưng nhịp sống của phố phường vẫn đang tiếp diễn với biết bao câu chuyện mới chờ được kể. Cảm ơn quý thính giả đã lựa chọn đồng hành VOV Giao thông Quốc gia trong suốt hành trình vừa qua. Chúc các bạn luôn có những chuyến đi bình an, những ngày nghỉ lễ, nhiều tiếng cười và luôn tìm thấy niềm vui trong điều giản dị của cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!
4: Cẩm Nang Cao Tốc.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
6: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc là chuyên mục bạn đồng hành. Với bài viết làm gì khi cao tốc ùn ứ thường xuyên, cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên tuyến cao tốc thường xuyên ùn ứ. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất áp dụng chung một số cơ chế chính sách đặc thù cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, thay vì mỗi dự án phải trình một nghị quyết riêng như hiện nay. Theo Bộ Xây dựng, đến nay Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết về cơ chế đặc biệt cho các dự án cao tốc, quy định khoảng 9 nhóm chính sách. Việc mỗi dự án phải trình riêng một nghị quyết, dù áp dụng cơ chế cơ bản giống nhau, không chỉ kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, mà còn dễ dẫn đến các xử lý thiếu thống nhất. Qua rà soát, Bộ Xây dựng xác định 4 nhóm chính sách có thể nghiên cứu áp dụng chung gồm có chỉ định thầu, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và bãi đổ chất thải xây dựng. Bộ kiến nghị Chính phủ thống nhất chủ trương trên, đồng thời giao Bộ Tư pháp hướng dẫn trình tự thủ tục trình Quốc hội. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 403 km cao tốc còn lại để đạt mốc trên 5.000 km vào năm 2030.
7: Bản tin cao tốc.
6: Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới. Theo đó, toàn tuyến sẽ có 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75 km sẽ có một vị trí phục vụ. Trong số này, 7 trạm đã hoạt động từ trước, nằm trên các đoạn Hà Nội Bắc Giang, Cầu Giẽ Ninh Bình, Cao Bồ Mai Sơn, La Sơn Hoàng Liên, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bên cạnh đó, 19 trạm do Bộ Xây dựng quản lý được đưa vào khai thác, trải dọc các đoạn Mai Sơn quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Hàm Nghi Phụng Án, Phụng Án Bùng, Bùng Phàng Ninh, Phàng Ninh Cam Lộ, Cam Lộ La Sơn, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Vân Phong Nha Trang, Nha Trang Cam Lâm, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây, Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau. Ngoài ra còn một số trạm dừng nghỉ tại km 113 trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo cùng một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi.
7: Bản tin cao tốc.
5: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan đang tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn cát đá nhằm bảo đảm tiến độ phấn đấu thông toàn tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng vào cuối năm 2027 theo nghị quyết của Quốc hội. Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là hơn 44.690 tỷ đồng, dài khoảng 188 km, trong đó đoạn đi qua thành phố Cần Thơ hơn 132 km. Đến nay, phần cầu trên tuyến đã đạt và vượt tiến độ. Tuy nhiên, một số đoạn tuyến còn chậm do nguồn cát về công trường chưa kịp thời, đặc biệt tại dự án thành phần 4. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, khẩn trương xử lý các vướng mắc để hoàn thành công trình đúng với kế hoạch đề ra.
7: Bản tin cao tốc.
6: Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2026, sẽ chính thức xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Dẻ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Đơn vị thực hiện là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3. Thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng sẽ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Theo thống kê, từ năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân Nghi Sơn đã xảy ra 8 vụ tai nạn liên quan đến lỗi không giữ khoảng cách an toàn, khiến 1 người tử vong, 18 người bị thương và 34 xe ô tô hư hỏng. Mức phạt đối với hành vi này có thể lên tới 6 triệu đồng.
7: Bạn đồng hành.
5: Thưa quý vị, thời gian qua, đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ do đang trong giai đoạn thi công mở rộng. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác tuyến cũng như việc di chuyển của các lái xe. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Bạn đồng hành.
8: Mình chạy tới đó mình phải khựng chậm lại á, phải giảm tốc độ. Với lại cái đây là thường xuyên bị ùn, nhất là cái dốc á.
9: Tại đó nó hay bị ùn ngay chỗ mà nhập làn, nó bóp cổ chai thành có hai thì đương nhiên phải đợi nhau. Nó gây ra xung đột, cái đó là do cái không nhường nhau nữa.
6: Vừa rồi là ý kiến chia sẻ của một số tài xế khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao quốc lộ 51. Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, nhất là vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt theo hướng từ quốc lộ 51 về trạm thu phí Long Phước. Ngoài ra, tại khu vực nút giao Vành Đai 3, dòng xe từ tuyến Vành Đai 3 nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tạo ra xung đột giao thông với dòng xe đang lưu thông trên tuyến chính. Qua quan sát của mình, anh Thái Hữu Cơ, tài xế xe bán tải 53 tuổi ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng như sau.
10: Đang mở rộng cái đường dẫn cao tốc từ Sài Gòn đi Long Thành, làm thu hẹp cái mặt đường. Thay vì hồi trước hai làn đường có làn khẩn cấp, bây giờ cái làn khẩn cấp mất rồi. Cộng với cái hạ tốc độ tối đa. Đang thi công thì hạ làn một thì tối đa 90, làn hai thì tối đa 70. Cộng thêm một cái nữa, khi mà xe ùn ứ vậy rồi đó, thì tới cái trạm thu phí, nó sẽ có một số xe là quên nạp đầy đủ cái tiền qua trạm thu phí, thành ra nhân viên ở trạm thu phí phải xử lý thì nó mất thời gian. Thôi một cái nguyên nhân nữa đó là cái trạm thu phí nó gần cầu Long Thành, những xe tải lớn mà đầu đề ba để lên cầu Long Thành thì rất là khó khăn, làm cho những cái xe sau đi nó không nhanh được.
6: Đại diện đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc này, anh Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho hay, lưu lượng phương tiện tăng nhanh so với lưu lượng thiết kế, năng lực phục vụ của hệ thống đường cao tốc không đáp ứng được lưu lượng cao, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, đã dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhiều năm qua. Đặc biệt là kể từ tháng 8 năm 2025, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã chính thức tiến hành thi công mở rộng đoạn tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành như chỉ đạo của Chính phủ, cũng phần nào khiến tình trạng ùn ứ trở nên phức tạp hơn. Ông Cường phân tích thêm.
11: Hiện ghi nhận các ngày thứ 6, 7, Chủ nhật và các ngày lễ Tết, tuyến đường luôn có hiện tượng ùn tắc theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành hoặc ngược lại tùy theo đặc tính của dòng xe. Ví dụ, sáng thứ 6, thứ 7 khi các xe gia đình bắt đầu di chuyển đi chơi về quê cùng với dòng xe tải, xe container vẫn lưu thông trên tuyến. Các xe tải, container thường nghỉ vào ngày Chủ nhật, dẫn đến kẹt xe kéo dài hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành.
6: Tình trạng này, theo ông Cường, không chỉ gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của lái xe mà còn trực tiếp tác động đến hoạt động khai thác cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông chung.
11: Về an toàn giao thông, khi các phương tiện phải di chuyển chậm hoặc dừng một chỗ, nguy cơ xảy ra va chạm hoặc dẫn đến các sự cố như hư hỏng, hết nhiên liệu. Ùn tắc giao thông cũng làm cản trở các đơn vị làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường khi xảy ra các sự cố. Ngoài ra, việc phương tiện phải xếp hàng dài trên cao tốc có thể làm phát sinh các tình huống mất an toàn giao thông như người trên xe không chờ được xuống đi bộ, tụ tập trên đường để ăn uống, nói chuyện. Một số phương tiện vì nôn nóng lại cho xe đi vào làn khẩn cấp hoặc chen lấn chuyển làn không đúng quy định. Về chi phí vận tải, ùn tắc giao thông làm tăng thời gian hành trình di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu và kể cả chi phí nhân công của doanh nghiệp vận tải.
4: Cẩm năng cao tốc.
5: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, Tổ trưởng Tổ tuần tra xử lý sự cố tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, VetE, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
4: Cẩm năng cao tốc.
11: Trong thời gian tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang thường xuyên quá tải, ùn tắc, các phương tiện cần lưu ý một số điều như sau. Kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển lên cao tốc, không để phương tiện gặp sự cố trên cao tốc làm phát sinh ùn tắc và nguy hiểm cho các phương tiện khác. Theo dõi diễn biến giao thông và lựa chọn thời gian lộ trình phù hợp. Khi có thông tin cảnh báo trên cao tốc đang xảy ra ùn tắc, sự cố, tài xế nên điều chỉnh hướng di chuyển để đảm bảo hành trình của mình. Khi di chuyển trên cao tốc gặp phải ùn tắc thì các phương tiện chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ, không chuyển làn đột ngột và không di chuyển vào làn khẩn cấp. Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần phải thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo an toàn, đồng thời liên hệ với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời.
4: Cẩm năng cao tốc.
6: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your radio.

Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc, không gian hẹn hò với âm nhạc quốc tế trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong 30 phút sắp tới để đi qua những cung bậc cảm xúc của trái tim. Các bạn thân mến, có bao giờ bạn nghe một ca khúc mà giai điệu thì sôi động, khiến đôi chân ta cứ muốn nhún nhảy, nhưng ca từ lại khiến khóe mắt cay cay? Người ta gọi đó là phong cách dance cry, tức vừa nhảy vừa khóc. Và nếu nói đến bậc thầy của cảm xúc đối lập này, thì ở thị trường âm nhạc quốc tế hiện tại, không thể không nhắc đến Eric Nam, ca sĩ, nhạc sĩ, MC và diễn viên người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng trong làng giải trí K-pop và quốc tế. Sinh năm 1988 tại Mỹ, Eric Nam sở hữu một lý lịch con nhà người ta, chính hiệu khi tốt nghiệp Đại học Boston, chuyên ngành nghiên cứu quốc tế, và từng là nhà phân tích kinh doanh cho một tập đoàn tư vấn hàng đầu tại New York. Thế nhưng tình yêu âm nhạc đã đưa chàng trai đa ngôn ngữ này rẽ hướng, trở thành một nghệ sĩ giải trí toàn cầu, phát hành nhiều album và tổ chức các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới rất thành công. Anh còn dẫn chương trình nhiều sự kiện lớn, làm giám khảo, diễn viên và sở hữu podcast âm nhạc đạt hạng nhất tại hơn 25 quốc gia, được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia và nhận giải thưởng Time 100 Impact Award vào năm 2023. Eric Nam chinh phục khán giả không chỉ bằng giọng hát ấm áp, mà còn bằng khả năng thấu cảm tâm lý sâu sắc qua từng sáng tác. Hôm nay, Giai điệu cảm xúc mời bạn cùng lật dở cuốn nhật ký âm nhạc của Eric Nam, đi từ những rung động trong trẻo của ngày đầu tiên, tình yêu thăng hoa, rồi qua những rạn nứt cô đơn cho đến khi tìm thấy sự chữa lành. Và hãy bắt đầu hành trình hôm nay bằng những ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Tình yêu thường khởi đầu bằng những lời chưa dám ngỏ, bằng cái chạm tay đầy ngượng ngùng. Đó chính là không gian của bản tình ca ngọt ngào mang tên You Who. Sự kết hợp ăn ý giữa Eric Nam và bông hồng lai John Somi sẽ đưa chúng ta trở lại giai đoạn cảm nắng tinh khôi, nơi mà ngay cả một làn gió thoảng qua cũng trở nên lãng mạn vô cùng.

0: Thế nhưng tình yêu không chỉ có màu hồng của mùa xuân. Khi đã chìm sâu vào hạnh phúc, một nỗi sợ mơ hồ lại xuất hiện. Sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ tan biến. Bản hit pop ballad da diết Love Die Young chính là lời khẩn cầu đầy xúc động của một trái tim đang yêu, mong cho tình yêu không phải kết thúc quá sớm khi cả hai vẫn còn sâu đậm. I wonder where the love goes when pleasure
1: turns to pain, when the memories fade away. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi có nhận được thông tin giao thông đến từ phía các lực lượng chức năng. Trong buổi sáng ngày hôm nay 29 tháng 8, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu sẽ tăng cao do nhu cầu về quê đi du lịch trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận đa số tài xế chấp hành tốt quy định về giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục đã giảm hẳn, không ghi nhận hiện tượng phương tiện chạy vào làn dừng xe khẩn cấp. Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời chú trọng việc hướng dẫn người dân chấp hành đúng khoảng cách an toàn. Cục Cảnh sát Giao thông nhận thấy dù lưu lượng phương tiện rất cao, việc đi đúng khoảng cách sẽ góp phần hạn chế các vụ va chạm do không giữ khoảng cách, đồng thời cố gắng duy trì, nâng cao tốc độ lưu thông, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. Trước đó, trong các ngày 26, 27 và 28 tháng 8, đội 3 Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý 16 trường hợp đều là lái xe khách vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bổ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Mục tiêu của công tác kiểm tra xử lý không phải là xử phạt thật nhiều, mà thông qua việc xử lý vi phạm để cảnh báo, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tập trung xử lý vi phạm không giữ khoảng cách an toàn, qua đó từng bước nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện, góp phần làm giảm các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hành vi này. Đông xe không đáng ngại, đáng ngại là không giữ khoảng cách, giữ khoảng cách an toàn, giao thông an toàn, thông suốt. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội cho biết tuyến đường Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam từ km số 0+800 đến km số 7, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Như vậy là qua Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam áng chừng 7 cây số từ km số 0+800 đến km số 7, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội và công trình giao thông Hà Nội cho biết trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, xe ô tô va vào giải phân cách, làm đổ khoảng 9 mét, không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo cho lực lượng chức năng giải quyết. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Các bạn chú ý cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có vụ việc xe ô tô đâm vào giải phân làn ô tô xe máy, khiến cho giải phân làn bị đổ khoảng 9 mét. Lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông cũng như báo cho cơ quan chức năng giải quyết. Còn những chiếc xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 đã được khắc phục xong, lưu lượng xe vẫn còn đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Thính giả cho biết là nút giao Tam Trinh Đỗ Mười mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nút giao Tam Trinh Đỗ Mười mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông FM 91 MHz. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Giai điệu cảm xúc.

Khi một mối quan hệ thực sự kết thúc, điều gì đáng sợ nhất? Có thể không phải là những trận cãi vã, mà là sự im lặng hậu chia tay. Eric Nam đã bóc tách cảm giác phũ phàng đó trong hai ca khúc liên tiếp. Đầu tiên là I Don't Know You Anymore, một nhịp điệu dồn dập, vui tươi, nhưng lại kể về giai đoạn hai người từng là tất cả, bỗng chốc hóa người dưng. Và ngay sau đó sẽ là Miss Me More, một bản dance cry đúng nghĩa. Nhạc rất sôi động, nhưng lời lại là nỗi lòng của một người đang cố giả vờ mình ổn, cố chứng minh mình đã quên, nhưng sâu thẳm vẫn muốn biết liệu người ta có từng nhớ mình như mình đang nhớ họ.

Cuộc sống và tình yêu không tránh khỏi những lúc ta bị tổn thương bởi sự dối trá. Lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm bị phản bội ngoài đời thực khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế tại Mỹ, Eric Nam đã viết nên ca khúc How the Fire Started, có nghĩa là ngọn lửa đã bùng lên như thế nào. Nhưng thay vì chọn cách trả thù mù quáng, ca khúc này là một tuyên ngôn mạnh mẽ về việc đặt ra ranh giới cá nhân, biến nỗi đau thành động lực để bước đi trên con đường cao vẹn hơn.

Đi qua hết những tổn thương, điều chúng ta cần là một khoảng lặng để xoa dịu chính mình. Đôi khi người ta chọn cách lao vào những bữa tiệc đêm, cầu xin âm nhạc nhấn chìm đi những suy nghĩ ngổn ngang để trốn tránh thực tại khó khăn. Đó là lý do ca khúc Don't Leave Yet được ra đời, một sáng tác được Eric Nam gọi là bản nhạc nhảy lật ngược.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu đồng hành quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý và cùng nhau chia sẻ những hành trình di chuyển thuận lợi, nhanh chóng và an toàn nhất. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã ghi nhận nhiều cung đường ùn tắc. Hy vọng đến buổi trưa thì hành trình của quý thính giả sẽ trở nên thuận lợi hơn. Hai cách để các bạn tương tác với chúng tôi cùng chia sẻ thông tin giao thông đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và thông qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Chúng ta sẽ cùng bắt

ngay từ đoạn vành đai 2 trên cao ngã tư Vọng, các bạn đi tiếp hướng về phía cây cầu Vĩnh Tuy, đường dẫn từ đường Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy và cây cầu Vĩnh Tuy ùn dài theo hướng sang Long Biên. Vành đai 3 trên cao tiếp tục là cung đường ngột ngạt từ nút giao Thanh Xuân qua ngã tư nút giao Pháp Vân, đi tiếp về phía tuyến đường vành đai 3 trên cao Gamuda, phải đến nút giao Lĩnh Nam các bạn mới thoát khỏi điểm ùn tắc này. Một điểm ùn kéo dài tại tuyến đường vành đai 3 trên cao xuyên suốt từ sáng cho tới trưa nay. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin về thời tiết trước khi chúng ta đến với những thông tin mới hơn về tình hình giao thông.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thủ đô Hà Nội của chúng ta trời nhiều mây, không khí khá dễ chịu với gió nhẹ. Nhiệt độ hiện nay khoảng 30 độ và có thể tăng lên 30 đến 32 độ trong khung giờ trưa chiều nay. Tuy nhiên, nếu quý vị đang có kế hoạch đi chơi, đi cà phê hay gặp gỡ bạn bè, hãy thu xếp cuộc hẹn trong thời gian từ nay đến đầu giờ chiều. Bởi, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay khả năng cao Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ, gây ảnh hưởng việc đi lại vào cuối ngày. Trường hợp gặp mưa khi đang lưu thông, quý vị hãy giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Nếu mưa lớn làm giảm tầm nhìn thì quý vị không nên cố đi tiếp mà hãy cân nhắc di chuyển vào nơi tránh trú kiên cố an toàn, chờ mưa ngớt rồi mới tiếp tục hành trình. Trong đêm nay, thời tiết dễ chịu và thuận lợi cho việc nghỉ ngơi thư giãn, nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng 24 đến 26 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Sẽ là những thông tin khó khăn để các bạn chủ động di chuyển. Vành đai 3 theo hướng từ Mai Dịch đến Nguyễn Trãi thì gần như là đứng yên theo phản ánh từ phía thính giả. Như vậy là trước khi ùn tắc tại nút giao Thanh Xuân thì các bạn đã gặp khó rồi. Từ đoạn Mai Dịch đến nút giao Thanh Xuân, thính giả cho chúng tôi được biết là nhiều thời điểm vành đai 3 các phương tiện gần như là đứng im, cho thấy sức nóng về giao thông duy trì suốt từ sáng tới giờ. Vài tiếng đồng hồ rồi mà chưa có dấu hiệu khả quan. Giữa đường Lương Thế Vinh có xe tải gặp sự cố gây ùn tắc giao thông. Đường Trường Chinh đoạn từ ngã tư Sở có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô gây cản trở giao thông theo hướng đi Nguyễn Trãi. Đường gom Đại lộ Thăng Long đang ùn tắc kéo dài từ nút giao đèn đỏ rẽ Thạch Thất đến Hòa Lạc. Đường gom Đại lộ Thăng Long ùn tắc kéo dài bắt đầu từ nút giao đèn xanh đèn đỏ rẽ phải đi Thạch Thất. Các bạn đi tiếp khó khăn hướng đi về phía Hòa Lạc. Cùng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trên VOV Giao thông Quốc gia trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay sẽ là bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa các bạn, trong dịp Quốc Khánh, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải duy trì bán hàng 24/24 giờ hoặc theo đúng khung giờ đã đăng ký niêm yết. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất kinh doanh và phân phối xăng dầu chủ động nguồn cung, tăng dự trữ, bố trí đủ nhân lực, phương tiện vận tải và phương án điều tiết hàng, nghiêm cấm găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán. Từ ngày 1 tháng 9, Hà Nội chính thức áp dụng vé điện tử liên thông giữa mạng lưới xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy. Hành khách có thể dùng thẻ vé giao thông vật lý gắn chip hoặc thẻ ảo trên điện thoại để đi lại trên toàn mạng lưới.

0: Mức vé tháng là 250.000 đồng với hành khách ưu tiên và 500.000 đồng với hành khách phổ thông. Người đã có thẻ hiện nay không phải cấp đổi thẻ mới. Các hộ dân trong phạm vi hai dự án mở đường mới, đường Đông Tây và xây dựng đường Bắc Nam 3 tại thành phố Hồ Chí Minh cần theo dõi kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hai dự án này trước ngày 31 tháng 12. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các sở ngành và Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, bồi thường và tái định cư. Tin quốc tế, Nepal đã yêu cầu Meta và TikTok nhanh chóng gỡ bỏ các hình ảnh phản cảm, video do AI tạo ra, mã QR quyên góp giả và những bài đăng sai lệch liên quan trận lũ quét mới đây. Nhà chức trách Nepal cho biết sau thảm họa, nhiều video cũ hoặc hình ảnh tổng hợp bằng AI đã bị lan truyền như cảnh quay thật, trong khi một số mã QR giả được dùng để kêu gọi quyên góp cho nạn nhân. Chính phủ Nepal khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin, chỉ ủng hộ qua tài khoản và mã QR chính thức. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Nhất Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công khánh thành 11 dự án chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công 8 dự án bao gồm nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến danh tỉnh Bình Dương cũ, nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương đến danh tỉnh Long An cũ, xây dựng đường cao tốc vành đai 4 đoạn từ ngã tư Tóc Tiên, Châu Pha đến cầu Châu Đức, xây dựng đường cao tốc vành đai 4 đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai. Cùng với đó là dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng, chợ gà, gạo, dự án nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở Tiến Phước, khu đô thị mới Nam Thành Phố, dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2, cải thiện môi trường nước Bình Dương. Dịp này, thành phố cũng sẽ khánh thành 4 dự án gồm cải tạo chỉnh trang bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cải tạo nâng cấp trường trung học phổ thông Marie Curie khối nhà C, xây dựng nâng cấp cải tạo trường trung học phổ thông Võ Trường Toản quận 12 cũ và nâng cấp trường trung học phổ thông Trần Văn Dầu. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm cụ thể phục vụ nhân dân. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị đối với các dự án khánh thành, các đơn vị quản lý khẩn trương tiếp nhận, vận hành chuyên nghiệp, duy tu bảo dưỡng định kỳ để phát huy tối đa hiệu quả công trình. Đối với dự án khởi công, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa các cơ chế mới, ra quân với tinh thần vượt nắng thắng mưa, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ an toàn lao động, kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thực hiện chu đáo chính sách tái định cư, đảm bảo nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi cũ.
0: Thưa quý vị, việc khởi công và khánh thành nhiều dự án cùng lúc là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần hành động của thành phố Hồ Chí Minh về mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi trưa ngày hôm nay. Đội cảnh sát giao thông số 2 có thông báo là trên tuyến đường Võ Trí Công hướng sang Đông Anh, lực lượng chức năng cho phép các phương tiện được đi vào làn hỗn hợp đến 12 giờ trưa nay. Làn hỗn hợp tại tuyến đường Võ Trí Công thì thông thường trong các khung giờ bình thường thì phương tiện xe ô tô không được phép đi thẳng mà chỉ được phép rẽ phải thôi, cấm đi thẳng và cấm rẽ trái. Nhưng trong trưa nay, đường Võ Trí Công hướng sang Đông Anh, lực lượng chức năng cho phép các phương tiện đi vào làn hỗn hợp. Các bạn chú ý chỉ hướng sang Đông Anh thôi và đến 12 giờ trưa ngày hôm nay. Quốc lộ 38 đoạn cầu Hồ có va chạm giữa xe con và xe tải, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. đó là tuyến quốc lộ 38 qua cầu Hồ, có va chạm giữa xe con và xe tải, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đầu cầu Thanh Trì đang ùn tắc theo hướng vào trung tâm thành phố. Đầu cầu Thanh Trì ùn tắc theo hướng vào trung tâm thành phố. Chúng tôi cũng ghi nhận sức nóng về giao thông đang hiện hữu trên một cung đường. Đó là tuyến quốc lộ 5. Quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Sài Đồng đang ùn tắc theo hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng ùn tắc theo hướng đi về phía Hải Phòng. Cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ùn dài theo hướng sang Long Biên. Cầu Vĩnh Tuy ùn dài theo hướng sang Long Biên. Hành trình tuyến đường vành đai 2 trên cao cũng rất khó khăn theo cả hai hướng, tính từ ngã tư Vọng, ngã tư Vọng đến ngã tư Sở ùn dài. Ngã tư Vọng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy cũng rất chậm chạp trên tuyến đường vành đai 2 trên cao. Còn tại vành đai 3 trên cao thì điểm ùn tắc kéo rất dài. Bắt đầu từ đoạn bến xe Mỹ Đình các bạn đã gặp khó rồi, qua nút giao Thanh Xuân, nút giao Pháp Vân và phải đến tận nút giao Lĩnh Nam thì các bạn mới thoát khỏi được điểm ùn tắc kéo dài cả chục cây số. Và thậm chí là tính giả chia sẻ với chúng tôi là nhiều thời điểm đi từ hướng Mai Dịch đến nút giao Thanh Xuân, các phương tiện gần như đứng im tại chỗ, rất nóng bỏng tại tuyến đường vành đai 3 trên cao. Ngã ba Sa La thì chúng ta tiếp tục đối mặt với ùn tắc, đặc biệt trên tuyến đường Phúc La thì chậm chạp theo cả hai hướng. Đường Lê Trọng Tấn Hà Đông đoạn qua ngã tư Quang Trung cũng như vậy, ùn dài từ Park City đến đèn xanh đèn đỏ. Tuyến đường Quang Trung Hà Đông cũng đông đúc và các bạn phải lưu thông với tốc độ chậm theo cả hai chiều. Cách đó không xa trên tuyến đường cầu Biêu, các phương tiện cũng đi lại rất là chậm chạp. Đoạn từ cầu Tó để hướng về phía ngã ba Sa La thì có một đoạn các bạn sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm. Với một cung đường khác cũng nóng bỏng không kém vành đai 3, đó là trục đường Ngọc Hồi đoạn qua nút giao Pháp Vân. Đường Ngọc Hồi qua nút giao Pháp Vân và đường Giải Phóng theo cả hai chiều, các bạn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với những thông tin cập nhật. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một thông tin đến từ nhà mạng Viettel. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian để kiểm tra giúp ông bà cha mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật chế độ VOLTE của gọi 4G 5G hoặc tải ứng dụng VCon miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Nối tiếp chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
5: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Quý vị thân mến, trong số vô vàn những sự cố kỹ thuật có thể xảy ra trên đường, rò rỉ nhiên liệu luôn được xem là tình huống báo động đỏ nguy hiểm nhất đối với người cầm lái. Hãy tưởng tượng chiếc hatchback của quý vị đang chạy với tốc độ cao trên quốc lộ thì bỗng nhiên trong cabin nồng nặc mùi xăng sống lọt qua cửa gió điều hòa. Động cơ lập tức giật cục, hụt hơi rồi tắt lịm. Bước xuống xe, nhìn thấy dòng xăng đang chảy ròng ròng xuống mặt đường ngay cạnh ống xả nóng rực giữa dòng xe cộ chạy rầm rập. Cảm giác hoang mang trước nguy cơ cháy nổ bùng phát thực sự là một thử thách nghẹt thở cho sự bình tĩnh của bất kỳ ai. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ Toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần qua hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý 3 trường hợp gặp sự cố về lốp trên cao tốc, được hỗ trợ thay lốp dự phòng tận nơi. 5 trường hợp xe hết ắc quy được kỹ thuật viên kích bình an toàn, cùng 3 trường hợp xe bị chết máy và 2 trường hợp xe hết điện cần điều động cầu kéo. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe hatchback bị bục vỡ đường ống dẫn xăng đột ngột trên quốc lộ 18, đoạn gần nút giao cao tốc Nội Bài. Xăng chảy tràn mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cực cao, đòi hỏi quy trình cứu hộ phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phòng chống cháy nổ. Đứng trước tình huống khẩn cấp có nguy cơ bắt lửa bùng phát ngay trên quốc lộ, đội ngũ cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và vô hiệu hóa các mối nguy hiểm ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến chi tiết ngay sau đây.
6: Câu chuyện tình huống.
7: Câu chuyện tình huống.
5: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Đỗ Văn Quý, người trực tiếp chỉ huy ca cứu hộ trên quốc lộ 18. Xin chào anh Quý ạ, khi tiếp cận chiếc xe đang bị chảy xăng giữa đường quốc lộ tốc độ cao, thực tế hiện trường và tâm trạng bác tài lúc đó ra sao ạ?
8: Chào quý vị thính giả, khi chúng tôi đến nơi thì chủ xe đang rất là hoảng sợ và phải đứng lánh nạn ra xa phía sau giải phân cách vì lo ngại là chiếc xe có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Xác định đây là sự cố có nguy cơ cháy nổ cao nên là việc đầu tiên anh em thực hiện là phải đặt nón phản quang cách xa để cho các phương tiện không chạy đè lên vũng xăng. Đồng thời yêu cầu mọi người không đứng gần xe, tuyệt đối là cấm dùng bật lửa hay là điện thoại sát khoang máy. Kiểm tra nhanh thì thấy là ống xăng dẫn đã bị thủng lớn nên là kỹ thuật viên phải lập tức tháo cọc ống ắc quy để có thể ngắt toàn bộ nguồn điện, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ phát sinh ra tia lửa điện bắt cháy hơi xăng.
5: Quy trình đưa một chiếc xe đang rò rỉ nhiên liệu lên sàn cầu được thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối thưa anh?
8: Quá trình kéo xe được thực hiện vô cùng cẩn trọng. Chúng tôi không khởi động máy mà thao tác mở khóa cần số thủ công để có thể đưa về số nở. Cắp tời kéo xe lên sàn trượt rất chậm rãi, có người xi nhan canh góc thật chuẩn để có thể gầm xe không bị cạ sát vào mép sàn kim loại, tránh tạo ra tia lửa ma sát. Sau khi cố định xe chắc chắn trên sàn nâng bằng đai chằng lốp, thì đội ngũ đã dùng một lớp cát đất phủ lên vũng xăng trên mặt đường để có thể thấm hút, dọn sạch hiện trường nhằm tránh trơn trượt và nguy cơ cháy nổ cho các xe phía sau. Chiếc xe sau đó được đưa thẳng về xưởng sửa chữa để có thể thay toàn bộ hệ thống ống dẫn.
5: Sự cẩn trọng và tính toán chuẩn xác của đội ngũ cứu hộ đã dập tắt mọi nguy cơ hỏa hoạn nguy hiểm. Vậy đâu là những dấu hiệu nhận biết xe bị rò rỉ nhiên liệu và cách ứng phó an toàn nhất là gì? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
6: Góc Chuyên gia.
7: Góc Chuyên gia.
5: Thưa anh Đỗ Văn Quý, anh có lời khuyên nào dành cho thính giả để phát hiện sớm rò rỉ nhiên liệu và xử lý an toàn khi gặp sự cố này không ạ?
8: Vâng thưa quý vị, rò rỉ xăng dầu là sự cố cực kỳ nguy hiểm. Quý vị có thể nhận biết sớm qua các dấu hiệu như là mùi xăng bốc lên nồng nặc trong hoặc ngoài xe, kim xăng tụt nhanh hơn bình thường, có vết loang dưới gầm khi đỗ hoặc là xe bị hụt ga, rung giật do thiếu áp suất bơm. Chỉ cần một tia lửa nhỏ hoặc là nhiệt độ cao từ ống xả là đủ kích hoạt một đám cháy. Khi nghi ngờ thủng ống xăng thì thao tác sống còn là lập tức tấp xe vào lề, tắt máy, rút chìa khóa và sơ tán mọi người ra xa xe ít nhất là từ 15 cho đến 20 mét. Tuyệt đối không cố để máy lại, không dùng nguồn lửa gần xe. Quý vị cũng không nên tự chui xuống gầm quấn băng keo tạm thời vì áp lực bơm xăng rất là lớn. Hãy gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để có thể đưa xe về gara xử lý triệt để. Bên cạnh đó là các bác tài nên phải thường xuyên vệ sinh khoang máy và phòng chống chuột để có thể tránh cắn đứt ống dẫn nhiên liệu.
5: Xin cảm ơn chuyên gia Đỗ Văn Quý với những cảnh báo kỹ thuật và kỹ năng ứng phó vô cùng quan trọng vừa rồi. Hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp quý vị luôn giữ được sự an toàn cao nhất trên mọi dặm đường. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số điện thoại đường dây nóng của VTC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ của các bạn ngay bây giờ nhé. Chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đầu cầu Thanh Trì đang ùn theo hướng vào trung tâm thành phố, phản ánh đến từ phía thính giả. Đầu cầu Thanh Trì ùn theo hướng vào trung tâm thành phố. Quốc lộ 38 qua cầu Hồ có va chạm giữa xe con và xe tải, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. ghi nhận đến từ thính giả, cung đường nóng bỏng nhất trong giờ cao điểm từ sáng cho tới trưa nay đó là tuyến đường vành đai ba trên cao. Bắt đầu từ đoạn nút giao Mai Dịch, các bạn đã phải lưu thông chậm và ùn kéo dài cho tới tận nút giao Lĩnh Nam. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn qua Thủy Lĩnh cũng đang rất là ùn tắc và khó khăn. Đường Ngọc Hồi và tuyến đường Giải Phóng qua ngã tư Pháp Vân cũng ùn theo cả hai hướng. Những hành trình trở về quê cũng như là những kế hoạch trong dịp mùng 2 tháng 9 của quý thính giả đang trở nên vất vả hơn khi chúng ta vẫn đang phải chật vật để có thể rời các cửa ngõ của thủ đô Hà Nội. Với tuyến đường vành đai 2 trên cao, như chúng tôi cũng đã đề cập, tính từ nút giao ngã tư Vọng, chúng ta đang phải khó khăn theo cả hai hướng. Từ ngã tư Vọng đến cầu Vĩnh Tuy và cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên di chuyển rất chậm. Từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở, các bạn cũng phải đi lại tương đối là chậm chạp. Các bạn chú ý thêm thông tin mà chúng tôi có ghi nhận đến từ phía quý thính giả, đó là trên tuyến đường Trường Chinh, đoạn ngã tư Sở thì có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô gây cản trở giao thông hướng đi Nguyễn Trãi. Thời điểm mà chúng tôi ghi nhận thông tin là 11 giờ, trải qua 20 phút đồng hồ rồi, không biết là đã có tín hiệu khả quan hơn hay chưa, va chạm đã được giải quyết hay chưa. Rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật giúp chúng tôi những thông tin mới nhất. Còn bây giờ sẽ tiếp tục là một thông tin đáng chú ý khác trên làn sóng của FM91MHz. Thông tin về công trình nhiên liệu đặc chủng, giá trị khoa học gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh. Thưa quý vị và các bạn, công trình nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng an ninh tại nhà máy lọc dầu Dung Quất của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR đang được đề xuất xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7. Ngày 24 tháng 8 năm 2026, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã trực tiếp khảo sát thực tế quá trình ứng dụng nghiên cứu này tại nhà máy, hợp tác cùng Cục Xăng Dầu và Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga BSR đã làm chủ công nghệ, cung ứng hàng trăm nghìn mét khối nhiên liệu ZA1K và dầu diesel DOL62 phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu giai đoạn 2022-2025. Các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Không chỉ giúp tự chủ nguồn cung và giảm phụ thuộc vào bên ngoài, công trình còn mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Với kinh phí đầu tư nghiên cứu chỉ 25,7 tỷ đồng, công trình đã mang về tổng doanh thu hơn 4.058 tỷ đồng. Việc tự sản xuất trong nước giúp Bộ Quốc phòng tiết kiệm từ 15 đến 20% chi phí so với nhập khẩu, tương đương 610 đến 810 tỷ đồng cho ngân sách, đồng thời giảm thiểu các rủi ro về giá, vận chuyển và bảo hiểm. Cùng tiếp tục với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi có ghi nhận thông tin về một cụ ông đi bộ lững thững tại đường trên cao vành đai 2 từ Trường Chinh hướng về phía ngã tư Vọng. Các bạn hết sức chú ý, vành đai 2 trên cao hướng từ Trường Chinh về ngã tư Vọng đang có một cụ ông đi bộ lững thững tại đường cao tốc dành cho ô tô, hết sức nguy hiểm. Các bạn chú ý quan sát để phòng tránh an toàn. Cây cầu Thăng Long hướng vào trung tâm đến giữa cầu bắt đầu ùn xe. Cầu Thăng Long đoạn giữa cầu ùn xe theo hướng vào trung tâm thành phố. Đầu cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có một chiếc xe cầu gặp sự cố sát với giải phân cách với xe máy. Lên đến giữa cầu Thanh Trì hướng về trung tâm có một chiếc xe 4 chỗ đâm vào giải phân cách đang được lực lượng chức năng giải quyết. Như vậy các bạn chú ý, cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thành phố đang ùn tắc bởi hai sự cố. Thứ nhất là một chiếc xe cầu gặp sự cố tại làn số 3 và tiếp đó là vụ việc một chiếc xe ô tô 4 chỗ đâm đổ giải phân làn ô tô xe máy vẫn đang trong quá trình giải quyết. Rất chia sẻ cùng quý thính giả với những hành trình khó khăn ùn tắc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay qua các tuyến đường vành đai cũng như là cửa ngõ của thủ đô. Hy vọng là trong những phút tiếp theo các bạn sẽ có được những lộ trình thông suốt hơn. Và đừng quên có diễn biến cập nhật, hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline là 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Chúng ta cùng tiếp tục với các chuyên mục do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau về những người con ưu tú của Tổ quốc còn nằm lại, nơi rừng sâu, khe đá vẫn luôn đau đáu trong lòng những người ở lại. Thực hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã được triển khai trên diện rộng. Tại địa bàn trọng điểm như Tuyên Quang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã và đang dồn toàn lực chạy đua với thời gian, vượt qua mọi khắc nghiệt của địa hình để đưa các anh trở về.
9: Những ngày này, theo chân đội tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi mới thấu hiểu hết sự nhọc nhằn của hành trình đi tìm đồng đội. Đó là những bước chân lặng lẽ băng rừng vượt núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, miệt mài lật từng gốc cây, khe đá tại các cao điểm từng một thời được ví như lò vôi thế kỷ hay cối xay thịt. Công cụ mang theo không có gì ngoài cuốc, xẻng, dao phát và xà beng, nhưng thứ nặng nhất chính là lòng quyết tâm. Tại mỗi vị trí nghi vấn, một nghi thức thiêng liêng luôn được thực hiện trước khi bắt đầu, đó là thắp nén tâm nhang dâng lên các anh. Sau đó, đội hình tản ra, mỗi người cách nhau chừng 3 mét, tỉ mỉ rà soát từng tấc đất. Thượng tá Trần Quang Huy, đội trưởng đội tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết.
10: Đội tìm kiếm quy tập hải cốt.

0: cái vị trí này. Nhưng mà với cái lòng quyết tâm của anh em thì sẽ cố gắng là tìm kiếm được nhiều nhất, nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.
1: Không chỉ dựa vào nỗ lực của các chiến sĩ trẻ, hành trình này còn có sự đồng hành của những cựu chiến binh, những người lính năm xưa nay tóc đã bạc trắng, lần theo ký ức để chỉ lại từng vị trí chiến đấu. Với họ, được đưa đồng đội về là giữ trọn lời thề năm xưa. Cựu chiến binh Trần Sinh Ước, Hội Truyền thống Bộ đội Vị Xuyên, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
2: Chúng tôi là những người may mắn còn nguyên vẹn được trở về gia đình. Nỗi đau nó vẫn còn đau đớn. Sau chiến tranh còn rất nhiều anh em đồng đội còn đang nằm rải rác trong thung sâu những khe đá. Chuyến đi của đoàn lần này là lên là phối hợp với lại đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, là chỉ những cái điểm ngày xưa xảy ra chiến tranh, ví dụ như sập hầm không mang được xác đồng đội ra. Thì hôm nay là đoàn chúng tôi cũng đã lên trên đỉnh 685 để chỉ những cái điểm mà còn hài cốt của đồng đội nằm lại để cho anh em tổ chức cái công tác tìm kiếm.
1: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sự nhiệt huyết của các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đem lại những kết quả bước đầu rất đáng trân trọng. Chỉ sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch, đội tìm kiếm và quy tập của tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy 28 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 5 mộ tập thể. Đây là con số biết nói, minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt và phương pháp triển khai khoa học chặt chẽ từ khảo sát đến thực địa. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn phía trước, khi trên tuyến biên giới vẫn còn hơn 2.000 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Để chiến dịch thực sự hiệu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang không chỉ chú trọng nhân lực mà còn đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện và hậu cần. Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.
3: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tích cực, chủ động phối hợp với lại các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, tăng cường cái việc là thu thập thông tin, tiếp tục khoanh vùng ở trên cơ sở cái diện tích đã được rà phá bom mìn vật cản nổ của những năm trước đây, và hiện nay tổ chức lực lượng ra quân thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với việc đó thì chúng tôi đã tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho lực lượng thực hiện đúng quy trình và bảo đảm được cái yếu tố an toàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi tích cực bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho lực lượng.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tại Tuyên Quang không chỉ dừng lại ở việc quy tập mà còn gắn liền với việc xác định danh tính. Theo lộ trình, việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ để giám định ADN sẽ được chia làm hai giai đoạn từ nay đến năm 2030, nhằm trả lại tên cho các anh, mang lại niềm an ủi cho thân nhân liệt sĩ. Mỗi tấc đất được lật lên, mỗi viên đá được rời đi là một hy vọng được thắp sáng. Với các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, đây không chỉ là nhiệm vụ được giao mà là mệnh lệnh từ trái tim, là lời tri ân sâu sắc nhất gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Hành trình 500 ngày đêm vẫn đang tiếp tục và những bước chân lặng thầm vẫn bền bỉ vượt núi băng rừng để không người con ưu tú nào của Tổ quốc bị lãng quên.
4: Chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Tuyến đường Đội Cấn có một chiếc xe trộn bê tông di chuyển vào khiến cho giao thông khó khăn theo cả hai hướng. Đó là phố Đội Cấn, các bạn chú ý xe trộn bê tông di chuyển, giao thông khó khăn theo cả hai chiều. Quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba phố Tía ùn dài khó khăn cả hai chiều. Quốc lộ 1A qua ngã ba phố Tía ùn dài khó khăn cả hai chiều. Cổng bến xe nước ngầm đang ùn tắc khó khăn theo hướng đi Giải Phóng, có nhiều xe taxi dừng đỗ đón trả khách tại đây. Bên cạnh với tình trạng mật độ cao thì khu vực tuyến đường Ngọc Hồi qua cổng bến xe nước ngầm còn thêm phần ùn tắc khó khăn hướng vào trung tâm là do tình trạng xe taxi dừng đỗ đón trả khách. Các bạn cũng đừng quên tuyến đường Vành Đai 3 trên cao tiếp tục là cung đường nóng bỏng suốt từ giờ cao điểm sáng cho tới trưa nay. Hiện thì Vành Đai 3 trên cao đang ùn dài từ đoạn Mai Dịch cho tới nút giao Lĩnh Nam theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Cầu Vĩnh Tuy tiếp tục ùn và khó khăn theo hướng sang Long Biên. Quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Hải Phòng. Với tuyến đường Vành Đai 3 đoạn hướng về phía cây cầu Thăng Long cũng đang gặp khó. Vành Đai 3 trên cao bắt đầu từ đoạn qua ngã ba Hoàng Quốc Việt, các bạn di chuyển khó khăn đến đoạn đầu cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long di chuyển chậm theo hướng sang Đông Anh do xe gặp sự cố. Tuyến đường Võ Chí Công, đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn chậm chạp theo cả hai hướng. Các bạn chú ý hơn một chút là hướng sang Đông Anh, lực lượng chức năng cho phép các phương tiện đi thẳng tại làn hỗn hợp đối với xe ô tô cho đến thời điểm 12 giờ trưa nay để có thể giảm ùn tắc. Chú ý là chỉ theo hướng sang Đông Anh và đến 12 giờ buổi trưa ngày hôm nay. Trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
5: Sự việc và góc nhìn.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị vào năm học mới, nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông đến từ các em học sinh lại tái diễn. Bởi theo quy định hiện hành, học sinh phải đủ từ 16 tuổi trở lên mới được đi xe máy dưới 50 phân khối, xe điện tốc độ dưới 50 km/h. Song thực tế, không ít trường hợp học sinh lớp 10 chưa đủ 16 tuổi vẫn điều khiển xe máy điện đến trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tai nạn giao thông. Khắc phục tình trạng này như thế nào? Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Con vừa đỗ vào lớp 10 trên địa bàn phường Cầu Giấy, cách nhà vào khoảng 5 km. Một phụ huynh giấu tên ở Tây Hồ Hà Nội đã chọn mua xe máy điện để con chủ động trong việc đi học.
1: Ngọc vài tháng nữa là đủ 16 rồi. Mua về cái nó cầm đi luôn, đi khắp Hà Nội. Thôi thì cứ có biển thế là cứ đi thôi. Còn tự lái xe đi học.
2: Em Hoàng Thị Anh Tê ở Xuân Đỉnh, Hà Nội vừa đỗ cấp 3 cho biết đang tập đi xe máy điện để vào năm học mới có thể tự đi xe điện đến trường.
3: Cháu dùng xe điện đi học ạ. Bố mẹ mua cho ạ. Cháu có biết là không được sử dụng xe điện.
0: Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trẻ em phải từ đủ 16 tuổi trở lên mới được đi xe máy dưới 50 phân khối hoặc là xe máy điện có tốc độ dưới 50 km/h. Song thực tế, nhiều trường hợp học sinh vẫn điều khiển xe điện dù biết vi phạm. Thậm chí một số phụ huynh còn không phân biệt được xe máy điện và xe đạp điện nên vẫn mua xe cho con.
4: Theo em thì xe gắn máy là khoảng dưới 125cc.
5: Các bạn học sinh di chuyển với tốc độ cũng khá nhanh ấy, thì sẽ gây nguy hiểm cho chính các bạn người lái với cả cho cả những người tham gia phương tiện khác.
6: Các cháu đi đường lại không đội mũ bảo hiểm nữa cho nên là không may xảy ra thì ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cháu luôn.
2: Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thông thường trước khi vào năm học mới, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với các trường trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, để các em nắm rõ quy định, đồng thời kiểm tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm. Các trường cũng quán triệt đến từng em học sinh, nếu vi phạm luật giao thông, đi xe điện khi chưa đủ tuổi sẽ bị trừ hạnh kiểm. Trung tá Trịnh Xuân Hoàng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với các trường trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, xử lý học sinh vi phạm về việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe cơ giới, đặc biệt là điều khiển xe khi chưa đủ tuổi.
7: Tổ Cảnh sát Trật tự cũng đã phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông số 6 BC08 Công an thành phố Hà Nội để là tuyên truyền vào các đầu tuần đối với các cháu học sinh trung học cơ sở và phổ thông trung học và hướng dẫn cho các cháu khi tham gia giao thông đủ độ tuổi được điều khiển phương tiện như thế nào. Tổ cảnh sát trật tự cũng kiểm tra và xử lý vi phạm đối với những trường hợp học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện.
0: Thực tế, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, có thời điểm cao điểm mỗi ngày toàn quốc xử lý hàng nghìn trường hợp học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển mô tô, xe máy, xe điện đến trường. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, với các trường hợp chưa đủ 16 tuổi, chưa được đào tạo các quy tắc tham gia giao thông, nguy cơ tai nạn đối với các em là rất cao.
8: Những đối tượng chưa đủ 16 tuổi, người ta cũng có thể là chưa thuộc quy tắc giao thông, mà chưa được đào tạo, chưa được huấn luyện cụ thể cái việc đó. Khi anh đi xe máy trên đường đó, tốc độ của cái xe máy điện lên tới 50 km/h, mà những cái tình huống xảy ra bất chắc thì cũng không thể nào mà kịp thời để mà xử lý được việc đó. Mà những cái vi phạm đó là phổ biến, đấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến những cái tai nạn giao thông.
2: Dẫn một kết quả khảo sát của Trường Đại học Việt Đức thực hiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia giao thông tiến sĩ Trần Hữu Minh chỉ ra một con số đáng báo động. 90% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới các nhóm trẻ em học sinh là rơi vào nhóm các em tự đi. Tiến sĩ Trần Hữu Minh cho rằng để ngăn chặn tình trạng này cần rất nhiều giải pháp từ gia đình, từ chính các em học sinh, từ môi trường giao thông thuận tiện, an toàn cho người đi xe đạp, để các em có thể tự đi được.
9: Khi mà chúng ta thực hiện đồng bộ, liên tục và quyết liệt những giải pháp trên, chắc chắn là chúng ta có căn cứ để khẳng định rằng có thể giải quyết được những cái tồn tại vừa qua và góp phần nâng cao an toàn giao thông đối với học sinh, đặc biệt là cái hành vi học sinh điều khiển phương tiện khi mà chưa đủ tuổi.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường, Trường Đại học Y tế Công cộng nhấn mạnh, sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình để cùng quản lý các em, chứ không chỉ trông chờ vào việc xử phạt.
10: Phải kết hợp với nhà trường với cả công an để quản lý thôi. Nhà trường thì mới biết là học sinh này học lớp nào và mới có thể xử lý được cái việc đấy. Chứ còn trên thực tế ở ngoài đường thì không có khả năng kiểm tra cái độ tuổi của trẻ.

0: Thưa quý vị, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe điện đến trường tồn tại từ lâu. Đã đến lúc các bên liên quan từ nhà trường và lực lượng chức năng, đặc biệt là các gia đình, cần kết hợp hiệu quả hơn để ngăn chặn tình trạng này. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Không để khoảng trống trong quản lý trẻ em.
1: Tình trạng học sinh chưa đủ 16 tuổi vẫn điều khiển xe máy điện đến trường đang rất đáng lo ngại. Phía sau một chiếc xe do trẻ chưa đủ tuổi cầm lái không chỉ là hành vi vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thương tích, thậm chí là tính mạng của chính các em và những người xung quanh. Điều đáng nói, dù các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra xử lý kiên quyết đối với các em và người giao xe cho các em, nhà trường cũng xử lý, trừ hạnh kiểm với các trường hợp vi phạm, song vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng này. Thực tế cho thấy, nếu chỉ tăng cường kiểm tra xử phạt trước cổng trường, vấn đề có thể được giải quyết ở thời điểm đó, nhưng sẽ rất dễ tái diễn, thậm chí các em gửi xe ở bên ngoài trường học. Theo một số ý kiến, để ngăn chặn tình trạng này, cần có một cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng, trong đó mỗi chủ thể phải nhận rõ phần trách nhiệm của mình. Trước hết, gia đình phải là chốt chặn đầu tiên. Không ít phụ huynh vì thuận tiện, vì bận rộn hoặc là nghĩ rằng con đã có thể tự đi học nên giao xe cho con. Đây là một quan niệm cần phải thay đổi. Không thể vừa yêu cầu trẻ chấp hành pháp luật, vừa trao cho trẻ phương tiện mà pháp luật chưa cho phép điều khiển. Cha mẹ cần phải chủ động quản lý phương tiện, không giao chìa khóa và không để con tự ý sử dụng xe máy điện khi chưa đủ tuổi. Nhà trường có thể phối hợp với phụ huynh thông qua các bản cam kết, nhóm liên lạc lớp, họp phụ huynh để thường xuyên nhắc nhở và thông tin kịp thời những trường hợp vi phạm. Nhà trường cũng phải cần chuyển từ tuyên truyền sang quản lý chủ động. Giáo dục an toàn giao thông không nên chỉ là những buổi ngoại khóa hay khẩu hiệu treo trước cổng trường. Giáo viên chủ nhiệm cần phải nắm được học sinh sử dụng phương tiện gì để đến trường, từ đó nhận diện sớm những trường hợp có nguy cơ.

cơ vi phạm. Khi phát hiện học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, nhà trường cần phải phối hợp ngay với gia đình để yêu cầu chấm dứt hành vi, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khi cần thiết. Mục tiêu không phải là bắt lỗi học sinh mà là ngăn vi phạm tái diễn và giúp các em hiểu rằng tuân thủ quy định chính là bảo vệ bản thân. Với lực lượng chức năng, kiểm tra xử lý tại khu vực trường học vẫn rất cần thiết nhưng cần chuyển mạnh sang phương thức phòng ngừa có trọng tâm. Có thể phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương xác định những trường có nhiều học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp, những tuyến đường và khung giờ thường xảy ra vi phạm để tổ chức kiểm tra theo chuyên đề. Bên cạnh tuyên truyền và xử lý, cần quan tâm tạo ra những lựa chọn đi lại thay thế để các em học sinh có sự lựa chọn thay vì sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi. Cần nghiên cứu tăng cường xe buýt đến các khu vực trường học, tổ chức tuyến xe theo giờ học, tổ chức điểm đón trả tập trung, khuyến khích mô hình đưa đón học sinh hoặc các giải pháp giao thông học đường phù hợp. Học sinh lớp 10 với nhiều lịch học, nhiều hoạt động ngoại khóa, học thêm, nếu không có sự lựa chọn phù hợp, các em có thể vẫn phải lựa chọn xe máy điện dù không mong muốn. Khi gia đình không giao xe, nhà trường chủ động phát hiện, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý và địa phương tạo thêm những phương án đi lại an toàn. Ba mắt xích ấy sẽ tạo thành một hàng rào đủ chắc để ngăn trẻ chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Phòng ngừa từ sớm, từ gia đình, nhà trường và ngay từ việc quản lý chiếc chìa khóa xe, đó mới là giải pháp bền vững để bảo vệ các em trên đường đến trường.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Chưa đủ tuổi, nhiều học sinh vẫn vi vu xe máy điện xin được khép lại. Quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với góc nhìn của VOV Giao thông trong một thực tế khá đáng báo động hiện nay. Đó là tình trạng học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Trở lại với những diễn biến trên đường phố, chúng tôi có thông tin tại tuyến đường Lĩnh Nam đoạn giao Vĩnh Hưng, giao thông cực kỳ hỗn loạn theo phản ánh từ phía thính giả, xung đột giao thông dữ dội. Đường Lĩnh Nam đoạn qua nút giao Vĩnh Hưng, giao thông ùn tắc và xung đột dữ dội. Cầu Mai Lĩnh mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đầu cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang ùn dài khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội có cho biết là vụ việc xe ô tô đâm vào giải phân làn ô tô xe máy trên cầu Thanh Trì đã được giải quyết xong. Xe gặp sự cố theo hướng đi quốc lộ 5 cũng đã được khắc phục xong. Tuy nhiên, lưu lượng vẫn còn cao và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm chạp. Như vậy là các sự cố va chạm trên cầu Thanh Trì đã được giải quyết. Tuy nhiên, lượng xe ùn lại vẫn là rất lớn và chúng ta đối mặt tiếp tục với trạng thái khó khăn. Cầu Mai Lĩnh thì một thính giả có chia sẻ với chúng tôi cụm từ là siêu ùn tắc khi bạn đã mắc kẹt tại đây nửa tiếng đồng hồ. Cầu Mai Lĩnh ùn tắc khá nghiêm trọng. Quốc lộ 1 qua phố Cà, Hà Nam cũ có va chạm giữa xe máy và xe container. Rất là tiếc, thông tin ban đầu thính giả chia sẻ với chúng tôi là đã có người tử vong. Quốc lộ 1 qua phố Cà, Hà Nam cũ có va chạm giữa xe máy và xe container. Rất là tiếc, thông tin ban đầu là đã có người tử vong. Tuyến đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương ùn và khó khăn. Đường Trần Nhật Duật ùn dài theo hướng lên cây cầu Trương Dương. Chúng tôi có một thông tin về tìm người thân, mong quý thính giả sẽ trợ giúp. Vào lúc 20 giờ 30 phút tối qua, ngày 28 tháng 8 năm 2026, cháu Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 2011 bỏ nhà đi từ địa chỉ ngõ Thổ Quan, Quốc Tử Giám đến nay chưa thấy về. Cháu cao khoảng 1m75, tóc cắt cao, có sẹo ở giữa lông mày bên trái. Khi đi, cháu mặc bộ thể thao màu xanh than, kẻ sọc vàng, đi giày thể thao màu ghi. Ai thấy cháu Kiệt ở đâu, xin vui lòng báo với mẹ cháu qua số điện thoại 097-677-8799. 097-677-8799. Hoặc các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tiếp tục với tình hình giao thông, quốc lộ 37 qua Ninh Chấp, Chí Linh, Hải Dương cũ có va chạm giữa xe máy và xe tải. Một người đã tử vong, theo thông tin thính giả chia sẻ. Giao thông ùn tắc cục bộ. Quốc lộ 37 qua Ninh Chấp, Chí Linh, Hải Dương cũ có va chạm giữa xe máy và xe tải. Một người đã tử vong. Phố Hàng Đậu ùn dài theo hướng lên cầu Trương Dương. Phố Hàng Đậu đường Trần Nhật Duật ùn dài theo hướng đi cầu Trương Dương. Vành đai 3 từ Mai Dịch đến Pháp Vân. Thính giả có chia sẻ với chúng tôi lộ trình 150 phút, tức là 2 tiếng rưỡi ạ. Thực sự là quá vất vả. Vành đai 3 đi từ Mai Dịch đến Pháp Vân mất tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng mà chưa đến Pháp Vân đâu ạ, mới chỉ đến Linh Đàm thôi. Mà từ Linh Đàm đến Pháp Vân thì chắc chắn là sẽ mất thêm thời gian nữa. Chúng tôi tiếp tục khuyến cáo với các bạn là vành đai 3 trên cao đang ùn tắc khó khăn kéo dài. Hãy cân nhắc về lộ trình di chuyển cũng như thời gian di chuyển để chúng ta tránh bị mắc kẹt trên đường.
2: Bảy ngày sôi động. 7 ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Manchester City tiếp tục khởi đầu ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca khi thắng giòn giã Crystal Palace 4-1 ngay trên sân khách. Sau màn ngược dòng muộn trước Bournemouth ở vòng khai mạc, giờ Citizen lần này không cho đối thủ cơ hội tạo ra bất ngờ. Một thế trận áp đảo được tạo ra, Grant Chicky và Erling Haaland cùng lập cú đúp bàn thắng, giúp Man City tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận thắng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Ryan Cherky đang có màn khởi đầu mùa giải 2026-2027 đầy ấn tượng trong màu áo của Man City khi trực tiếp góp dấu giày vào 4 bàn thắng, 2 bàn và 2 kiến tạo sau 2 trận đấu đầu tiên tại Premier League. Đáng chú ý, ở trận thắng Crystal Palace đêm qua, tuyển thủ Pháp có pha solo ghi bàn khi nhận bóng, vượt qua hàng phòng ngự đối thủ bằng những pha chạm bóng gọn gàng rồi dứt điểm. Ngoài 2 bàn, Cherky còn tạo ra 3 cơ hội thực hiện thành công 3 pha qua người và có 58 đường chuyền chính xác trong tổng số 63 lần chuyền bóng. Trước đó, ở vòng khai màn Premier League, Cherky vào sân từ băng ghế dự bị và kiến tạo cả 2 bàn giúp Man City ngược dòng đánh bại Bournemouth. Những màn trình diễn này cho thấy khả năng tạo đột biến của anh, đặc biệt trong các tình huống xử lý ở không gian hẹp và những pha đưa ra quyết định bất ngờ. Phẩm chất của Cherky không phải bây giờ mới được thể hiện. Mùa trước, anh có 12 kiến tạo, đứng thứ 2 tại Premier League chỉ sau Bruno Fernandes. Hai trận đấu đầu mùa giải này chưa đủ để khẳng định Cherky sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, màn trình diễn hiện tại cho thấy anh có khả năng trở thành nhân tố trung tâm trong kế hoạch của huấn luyện viên Maresca. Man City dưới thời Maresca đang hướng tới một diện mạo khác so với thời Pep Guardiola. Trong hệ thống vẫn đề cao tính tổ chức, Cherky được trao nhiều không gian hơn để tự quyết định thời điểm tăng tốc, vị trí nhận bóng và cách xử lý. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hai trận đầu mùa, thì Cherky có thể trở thành gương mặt tiêu biểu cho một chương mới của Man City và là cầu thủ khiến cho các đối thủ phải dè chừng đặc biệt.

Cùng tiếp tục với các trận đấu đáng chú ý khác, Paris Saint-Germain tiếp tục gây thất vọng khi bị Lille cầm hòa 2 đều ở vòng 2 Ligue 1. Đội chủ nhà dẫn trước 2 bàn cho đến phút 90, tưởng như đã chạm tay vào chiến thắng, nhưng PSG vùng lên mạnh mẽ khi Vitinha rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ thứ nhất, trước khi Marquinhos đánh đầu gỡ hòa ở phút bù giờ thứ năm, giúp nhà đương kim vô địch thoát thua ngoạn mục. Hai trận hòa liên tiếp cho thấy Paris Saint-Germain vẫn chưa thực sự vào guồng. Tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Al Nassr ngược dòng đánh bại Al Tahoun 2-1 trên sân nhà, qua đó nâng chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải lên con số 4. Đội khách bất ngờ mở tỷ số ở phút 11, nhưng Samu Costa kịp gỡ hòa cho đội chủ nhà trước khi hiệp 1 khép lại. Ngay đầu hiệp 2, siêu sao Cristiano Ronaldo chớp thời cơ đệm bóng, ghi bàn ấn định tỷ số. Hòa lập công này giúp CR7 nâng tổng số bàn thắng tại đội bóng Tây Á lên con số 104, qua đó trở thành cây sân bàn vĩ đại nhất của Al Nassr trong kỷ nguyên Saudi Pro League. Với thị trường chuyển nhượng, Aston Villa đã chi 65 triệu bảng để đưa Nicolas Jackson rời Chelsea và tái ngộ ông thầy cũ Unai Emery, biến tiền đạo người Senegal thành tân binh đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ này. Việc chi đậm cho Jackson diễn ra trong thời điểm Villa đang tiến hành cuộc tái thiết đội hình mạnh mẽ, và đây cũng là phương án thay thế Ollie Watkins, người nhiều khả năng sẽ chuyển sang Al Villa. Từ nhà vô địch Champions League và Euro, tiền đạo kỳ cựu Alvaro Morata bất ngờ gia nhập Leganés tại giải hạng 2 của Tây Ban Nha theo dạng cho mượn từ Como, mở ra chương mới đầy cá tính trong sự nghiệp. Leganés sẽ nỗ lực đáp ứng mức lương của Morata, nhưng Como vẫn gánh phần lớn khoản thu nhập khoảng 4 triệu euro mỗi mùa giải. Chân sút Tây Ban Nha thừa nhận anh nhận được nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ đang chơi ở Champions League, nhưng anh ưu tiên trở về Madrid và chọn nơi cảm thấy được trân trọng nhất. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay. Trở lại với tình hình giao thông. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng km số 98 theo hướng đi Hải Phòng có khoảng 3 đến 4 bao xi măng bị rơi giữa đường. Các bạn hết sức chú ý. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua km số 98 có khoảng 3 đến 4 bao xi măng bị rơi giữa đường cao tốc. Các bạn chú ý quan sát theo hướng đi Hải Phòng. Đoạn số nhà 69 trên tuyến đường Ngọc Hồi có va chạm giữa xe container với xe 5 chỗ, giao thông bị cản trở qua đây. Đó là số nhà 69 Ngọc Hồi có va chạm giữa xe container và xe 5 chỗ. Các bạn di chuyển hãy chú ý. Sự cố xe trên cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài đã được xử lý, tin tốt. Cây cầu Thăng Long, sự cố xe đã được giải quyết. Như vậy chúng ta sẽ cùng chờ những tín hiệu khả quan hơn đến từ cây cầu này theo hướng đi về phía Nội Bài. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn Hải Dương cũ, các phương tiện di chuyển ổn định. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn Hải Dương cũ, các phương tiện di chuyển ổn định. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới chương trình. Chúng ta cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trước đây khi các thành viên trong gia đình dùng Internet cùng một thời điểm, mạng dễ gặp vấn đề về giật lag, chập chờn. Tuy nhiên gần đây, gói cước Giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2GB mỗi giây, Giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố có thể xem phim 4K mượt mà, mẹ họp online rõ nét, các con học tập hay chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cùng online, điều bạn cần không chỉ là Internet nhanh, mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Nâng cấp Internet cho gia đình ngay hôm nay, gọi 1-800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau 22 ngày tìm kiếm, đội K91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã quy tập 66 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang, Cả Cái Cũ, ấp Cả Cái, xã Tân Thành. Theo nhân chứng, các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 207 hy sinh năm 1973. Người dân địa phương đã tích cực hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hà Nội vừa khởi công hai dự án đường sắt quốc gia với tổng số vốn sơ bộ hơn 38.500 tỷ đồng, tuyến Phú Xuyên - Ngọc Hồi dài 26,5 km, vốn hơn 10.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành ngày 31 tháng 3 năm 2027, tuyến vành đai phía Đông Ngọc Hồi - Kim Sơn vốn hơn 27.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 12 năm 2028. Hai dự án mở hành lang vận tải liên vùng, góp phần phát triển đô thị phía Nam thủ đô. Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý không tự ý điều khiển drone, flycam hoặc các phương tiện bay khác vào khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, nhất là quanh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thời gian qua, khu vực sân bay và địa bàn lân cận xuất hiện tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép. Một số trường hợp còn thả diều kích thước lớn, gắn đèn chớp vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn hàng không. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường tuyên truyền quy định quản lý thiết bị bay không người lái, thiết bị có khối lượng cất cánh từ 0,25 kg trở lên cần được lưu ý về điều kiện, thủ tục cấp phép theo quy định. Tin quốc tế, tính đến 7 giờ ngày 29 tháng 8, lũ quét và sạt lở tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc khiến ít nhất 586 người thiệt mạng, hơn 2.400 người mất tích. Riêng Nepal có 579 người chết, 1.924 người mất tích. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình bị chia cắt, nguy cơ lũ mới. UNICEF cho biết khoảng 17.000 trẻ em bị ảnh hưởng, cần hỗ trợ khẩn cấp. Trong một diễn biến mới, Nepal yêu cầu đã điều chỉnh quyết định ban đầu về việc không tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài. Chính phủ nước này cho phép một số chuyên gia quốc tế hỗ trợ có giới hạn trong cứu hộ người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và nhận dạng pháp y. Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc đã được bật đèn xanh để cử chuyên gia kỹ thuật viên phù hợp. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Xuân Tú, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, thông tin đến VOV Giao thông Quốc gia, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, từ sáng đến trưa nay, tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu

giúp. Vào lúc 20 giờ 30 phút tối qua ngày 28 tháng 8, Tuấn Kiệt sinh năm 2011 bỏ nhà đi từ địa chỉ ngõ Thổ Quan, Quốc Tử Giám, đến nay chưa thấy về. Chiều cao khoảng 1m75, tóc cắt cao, có sẹo ở giữa lông mày trái. Khi đi, cháu mặc bộ thể thao màu xanh than kẻ sọc vàng, đi giày thể thao màu ghi. Ai thấy cháu Kiệt ở đâu, xin vui lòng báo tin với mẹ cháu qua số điện thoại 097-677-8799. 097-677-8799. Các bạn cũng có thể liên lạc với hotline của VOV Giao thông Quốc gia 024-37-919191. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Và thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành chương trình và xin cảm ơn các lực lượng chức năng đã sát cánh cùng VOV Giao thông FM 91MHz. Những người thực hiện giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thêm một thông tin giao thông khó khăn nữa, đó là tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải đang ùn dài khó khăn theo hướng đi cầu Trương Dương. Như vậy, theo cả hai hướng Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải đều khó khăn theo hướng lên cầu Trương Dương. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả và chúc các bạn sẽ sớm hoàn thành lộ trình trong trưa nay và có kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui.

Chắc hẳn các bạn cũng đã nhận ra đó là Live, bản hit quốc dân phát hành ngày 16 tháng 8 năm 2007 do G-Dragon, trưởng nhóm Big Bang sáng tác. Dù đã gần hai thập kỷ trôi qua, nhưng mỗi khi vang lên, giai điệu sôi động mà đầy dai dứt của Live vẫn khiến người nghe dâng trào cảm xúc bởi những lời nói dối đã trở thành bất hủ trong âm nhạc. Nói dối là hết yêu, nói dối để chia tay người mình yêu, mong cho người ấy được hạnh phúc thay vì cứ đau khổ bên cạnh mình. Và nếu như Live là tiếng nổ đầu tiên giúp Big Bang được khán giả biết tới, thì ca khúc tiếp theo phát hành vào năm 2008 tiếp tục đưa năm chàng trai lên những đỉnh cao mới.

Và đó chính là Haru Haru, khép lại với những nốt piano đầy say sứt và lời chào biệt ly trong tình yêu. Một ca khúc đã từng lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người hâm mộ. Ca khúc một lần nữa khẳng định thiên tài âm nhạc của G-Dragon. Khi anh hòa quyện hoàn hảo giữa chất ballad da diết và nhịp rap hip-hop mạnh mẽ, tạo nên một giai điệu K-pop bất hủ. Tiếp đó, bước vào kỷ nguyên bùng nổ của dòng nhạc điện tử, Big Bang chuyển mình mạnh mẽ với những giai điệu đầy nổi loạn như Tonight, phát hành hồi đầu năm 2011.

Chất nhạc điện tử mạnh mẽ đầy mê hoặc của Tonight vừa thổi bùng sức nóng không gian của giai điệu cảm xúc. Ca khúc khắc họa sự cô đơn, trống trải của người trẻ trong tình yêu và những cuộc vui chớp nhoáng để trốn tránh thực tại. Và nói đến Big Bang thời kỳ đỉnh cao, không thể không nhắc đến quái vật nhạc số năm 2012. Ca khúc đã được K-pop vượt ra khỏi biên giới châu Á để đến với bạn bè quốc tế. Hãy cùng tăng âm lượng và hết mình với Fantastic Baby.

Fantastic Baby. Câu hát quen thuộc đến mức dù 14 năm đã trôi qua, nhưng chỉ cần nhạc lên là chúng ta lại muốn nhún nhảy. Sau sự cuồng nhiệt đó, thua dòng thời gian tới năm 2015, khi siêu dự án Made ra đời, đánh dấu sự trở lại của Big Bang sau 3 năm vắng bóng, và khẳng định vương triều của Big Bang khi ấy gần như là độc tôn. Mở đường cho chuỗi thành công đó là một bản nhạc đầy đồng cảm dành cho những tâm hồn lạc lõng, bất lực, mang tên Loser, tức kẻ thất bại trong tiếng Anh.

Loser chính là tiếng lòng của biết bao người trẻ đang loay hoay giữa dòng đời. Khác với sự nổi loạn của Fantastic Baby, Loser chiến thắng nhờ đánh trúng tâm lý tổn thương của người nghe. Ca khúc khẳng định một Big Bang không chỉ biết làm nhạc quái hay nhạc nhảy, mà còn là những người kể chuyện bằng âm nhạc đầy chiêm nghiệm và chiều sâu. Nhưng Big Bang không để chúng ta buồn lâu. Ngay sau nỗi cô đơn ấy, bây giờ sẽ là phát súng đại bác phá đảo mọi vũ trường. Xin mời quý vị cùng đến với siêu hit Bang Bang Bang.

Sức nóng của Bang Bang Bang có lẽ chưa bao giờ vội tắt. Thế nhưng đằng sau chiếc vương miện gai góc của những ông hoàng luôn là những trái tim nhạy cảm và dịu dàng nhất. Hãy cùng lắng nghe những lời thì thầm ngọt ngào nhưng đầy lo sợ trong tình yêu qua ca khúc Let's Not Fall in Love.

tiếp tục tua nhanh thời gian đến cột mốc năm 2022 khi Big Bang bất ngờ trở lại với ca khúc Still Life, dịu dàng và tĩnh lặng như bốn mùa chuyển giao. Sau 4 năm gián đoạn hoạt động do các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự và trải qua nhiều biến cố. Sau khi em út Seungri giải nghệ rời nhóm do scandal chấn động, Still Life không khỏi khiến người hâm mộ tiếc nuối vì chỉ còn lại 4 thành viên, mà trong đó TOP cũng đã thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty YG Entertainment. Dù vậy, anh vẫn tham gia vào sản phẩm âm nhạc cuối cùng này với tư cách thành viên Big Bang trước khi nhóm chuyển đổi mô hình.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
6: FM 91 MHz, đài tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Từ những đặc sản quen thuộc của quê nhà, nhiều sản phẩm đã được nâng tầm với chứng nhận OCOP, tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng và cơ hội vươn xa trên thị trường.
8: Cái sản phẩm này á, nó có dán tem cũng như là nhãn mác rõ ràng thì giúp cho mình an tâm hơn khi mà mình mua.
7: Với các chủ thể, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị, quảng bá thương hiệu và tiếp cận thị trường.
9: Làm OCOP là mà cho người dân biết sản phẩm OCOP tốt như thế nào để người ta dễ sử dụng.
10: Hợp tác xã thì khó làm lắm. Nhà cũng cấp trên hỗ trợ giúp đỡ mình mới làm được cái nhãn mác bao bì tất cả các sản phẩm đó.
7: Nhưng đạt sao mới chỉ là bước khởi đầu. Làm thế nào để giá trị được công nhận trở thành sức cạnh tranh trên thị trường? Và đâu là hướng đi để OCOP Cần Thơ vươn xa? Mời quý vị và các bạn cùng tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm OCOP Cần Thơ, nhiều sao đã đủ sáng, phát sóng lúc 12:30 thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 trên tần số FM 91MHz, FM 90MHz và các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình tọa đàm được phát trên tần số FM 90MHz, FM 91MHz và các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tôi là Hà Hương, rất vui vì được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, nhiều năm qua, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP đã mở ra một hướng đi mới cho các sản vật quen thuộc của địa phương. Người dân thì không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất mà còn chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và nâng giá trị cho những đặc sản quê nhà. Với thành phố Cần Thơ, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố đã có thêm những vùng sản xuất, những đặc sản và những chủ thể mới. Và theo số liệu cập nhật đến tháng 7 của năm 2026 thì Cần Thơ hiện có 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể, trong đó 242 sản phẩm đạt 4 sao và 4 sản phẩm đạt 5 sao. Những con số ấy cho thấy Cần Thơ đang sở hữu một nguồn lực sản phẩm rất lớn. Vậy thì Cần Thơ đã phát huy lợi thế này như thế nào? Một sản phẩm đạt 4 sao, 5 sao đã thực sự trở thành sự ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng hay chưa? Sau khi có sao, thì làm thế nào để sản phẩm tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường và tạo giá trị bền vững cho người sản xuất? Đó chính là những nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề OCOP Cần Thơ, nhiều sao đã đủ sáng. Và thưa quý vị, tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự chào đón hai vị khách mời đến với phòng thu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Thành Hữu, Chánh Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Cần Thơ.
1: Dạ, xin chào.
0: Chúng tôi cũng rất vinh dự được chào đón ông Trương Hòa Hội, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Hòa Hội, một doanh nghiệp đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm OCOP và đặc sản miền Tây Nam Bộ.

0: xin chào quý khán giả.
1: Rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Trong 60 phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi cũng mong đợi sự chia sẻ thật là cởi mở, thẳng thắn từ hai vị khách mời để chúng ta có thêm những thông tin hữu ích gửi tới cho quý khán giả nghe đài. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, một sản vật quê nhà muốn trở thành sản phẩm OCOP phải trải qua một hành trình không hề ngắn để vừa giữ được nét riêng mà cũng vừa đáp ứng được những yêu cầu của thị trường. Hành trình ấy đến nay đã tạo ra những sự thay đổi như thế nào sau khi sản phẩm được công nhận OCOP? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự từ sản vật quê nhà đến sản phẩm OCOP.
2: Đến ấp 2B, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ vào buổi chiều nhạt nắng, vừa bước chân đến cửa trang trại nuôi dê của chị Đặng Thị Ngọc Đào, đã nghe tiếng dê kêu rộn ràng. Một hàng dê tơ thì đang ăn cỏ, một lứa dê cái đang đứng đợi để lấy sữa cử chiều. Từ 10 con dê cái và 3 con dê đực ở buổi đầu, chỉ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi nên đàn dê phát triển nhanh chóng lên 300 con. Bình quân mỗi con dê cái cho từ 2 đến 3 lít sữa mỗi ngày. Lấy sữa tươi này, chị Đào chế biến 6 sản phẩm gồm sữa dê thanh trùng, da u tươi và 4 sản phẩm sữa chua dê sấy khô. Những sản phẩm này đều đạt OCOP 4 sao.
3: Mình nuôi dê rồi cái mình lấy phân mình bón lại cho cỏ, cỏ thì mình cắt cỏ đó thì mình vô cho dê ăn thì mình làm trong vòng khép kín luôn, tại vì OCOP 4 sao đâu đó phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Sản phẩm bán cũng đắt, thì từ một năm mình thu nhập chạy dê thì chừng 200 ngoại 300, ngon hơn làm ruộng.
2: Cũng tình cờ khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP mà anh Trần Văn Đệ ở ấp Nhân Thuận 1A, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đã vươn lên khá giả. Hồi trước gia đình có trồng khoảng 100 gốc bưởi da xanh, nhưng trái nhỏ bán không được giá. Anh Đệ mới tuyển bỏ bớt trái và làm mứt bưởi từ những trái bưởi non bị tuyển bỏ. Qua thời gian đầu tư, hiện sản phẩm bưởi non sấy của cơ sở chế biến nông sản Trần Đệ bán rất chạy trên thị trường. Miếng bưởi rất giòn, có vị chua ngọt, thơm và một chút đắng the của tinh dầu bưởi.
4: Hiện tại thì cơ sở tôi có 3 cái sản phẩm OCOP 3 sao, gồm bưởi non sấy, trà bưởi non và trà bưởi non Tú Lộc. Cơ sở tôi cũng dự kiến là sẽ sản xuất ra thêm một cái sản phẩm, đó là gụi bưởi non, sản xuất từ cái quả bưởi non. Mình làm đó là mình thu mua của nhiều cái nhà vườn trên địa bàn vẫn lân cận, thì có ký hợp đồng để mình thu mua bưởi non.
2: Từ những sản vật quen thuộc của làng quê, thông qua OCOP, nhiều nông sản, đặc sản truyền thống đã được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Quan trọng hơn, OCOP đã làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ manh mún nhỏ lẻ sang liên kết hợp tác, từ bán cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần. OCOP không chỉ là chiếc chìa khóa để giải quyết bài toán khó về chất lượng nông sản, thị trường tiêu thụ, giúp nâng tầm đặc sản, làm phong phú hơn mô hình du lịch cộng đồng, mà hơn hết còn là điều kiện để gắn kết mối quan hệ tương hỗ giữa chính quyền và bà con nông dân. Ông Nguyễn Văn Đững, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Trái cây sinh học OCOP xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, phấn khởi chia sẻ.
5: Các bà con nông dân tham gia dự án này họ học hỏi kinh nghiệm rất là nhanh. Tuy nhiên trong thời gian tới chúng tôi cần phải phát triển đội hình kỹ thuật để đào tạo tập huấn bà con nhiều hơn, có thể mở rộng sản xuất quy mô đồng bộ hơn, gom bà con nông dân thành những nhóm sản xuất để có số lượng và chất lượng.
2: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, sau sáp nhập, thành phố có 903 sản phẩm OCOP của 434 chủ thể, trong đó có 4 sản phẩm 5 sao, 242 sản phẩm 4 sao, 657 sản phẩm 3 sao. Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến năm 2030 duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Đã từ lâu, OCOP tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình sản xuất có tính liên kết cao, giúp chia sẻ rủi ro và ổn định đầu ra. Ở góc độ dài hạn, OCOP còn góp phần giữ chân lao động nông thôn, hạn chế tình trạng di cư tự do ra đô thị. Khi sinh kế được tạo dựng ngay tại quê hương, người dân có điều kiện gắn bó với sản xuất, bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và xây dựng cộng đồng nông thôn phát triển bền vững.
1: Chúng tôi xin được bắt đầu nội dung trao đổi của chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới cho ông Huỳnh Thành Hữu. Thưa ông Hữu, theo ông thì giá trị lớn nhất mà chương trình OCOP mang lại cho thành phố Cần Thơ là gì ạ?
6: Qua cái phóng sự vừa rồi, bà con cũng xem những cái sản phẩm đặc trưng sau khi thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp đó, thì nhìn nhận

0: cái vấn đề đó, cái sản phẩm ô cốp của thành phố Cần Thơ nó rất là đa dạng và phong phú, và nó có nhiều cái nhóm ngành nghề hết sức là đặc trưng, đặc biệt là những cái sản phẩm mà chủ lực của thành phố Cần Thơ sau khi sáp nhập. Đây là một cái sự mà lợi thế rất là lớn, tạo ra một cái vùng nguyên liệu lớn và tạo ra cái sức cạnh tranh lớn và tạo ra cái nguồn thu nhập chính cho cái người dân và doanh nghiệp và các hợp tác xã cùng đồng hành với cái chương trình ô cốp này. Đây là một cái chương trình mà doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân và các chủ thể đồng tình hưởng ứng rất là cao, mang cái sức lan tỏa đến từng cái bản địa của cái cộng đồng dân cư nông thôn. Đây là một cái tín hiệu mà khá là tốt trong cái thời gian qua mà tổ chức thực hiện cái chương trình này. Một cái giá trị mà đem đến mà cho cái chương trình lớn đó, tạo ra sản xuất chuyên sâu của các cái vùng nguyên liệu, biến cái vùng nguyên liệu đó thành một cái sản phẩm đặc trưng của thành phố Cần Thơ, và đem là ra cái thị trường trong cũng như là kể cả thị trường ngoài nước, để mọi người dân là trong nước và ngoài nước biết đến những cái đặc trưng sản phẩm của thành phố Cần Thơ trong cái thời gian qua, và mang lại cái giá trị rất là lớn cho doanh nghiệp và cái chủ thể mà tham gia cái chương trình này. Đặc biệt đó là cái nền tảng mà vững chắc của các cái sản phẩm của Cần Thơ đó, trong cái thời gian qua đó, là chất lượng của sản phẩm được là thị trường trong và ngoài nước tín nhiệm rất là cao, và các cái vùng sản xuất là tương đối là nó ổn định về an toàn vệ sinh thực phẩm, và những cái sản phẩm nó rất là đa dạng. Những cái sản phẩm đó nó có mang cái tính cải thiện về cải tiến mẫu mã, bao bì và điều kiện quy mô sản xuất, và những cái sản phẩm đạt chuẩn ISO hoặc là HACCP trong cái thời gian qua, tôi đánh giá đó là cái giá trị đem lại đó là cho các cái chủ thể tham gia, và cái gia tăng cái thu nhập trong cái thời gian qua, và thương hiệu của Cần Thơ là mọi người biết đến. Đây là một cái lợi thế của thành phố Cần Thơ sau khi thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp.
1: Rõ ràng là ở góc độ quản lý thì ông Ngũ đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về những giá trị mà chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm mang tới cho thành phố Cần Thơ. Còn với ông Hội, với vai trò là một nhà báo cũng đã rất nhiều năm đã gắn bó với các chủ thể ô cốp, ông nhận thấy sản phẩm ô cốp hôm nay đã thay đổi ra sao so với những năm đầu, và đâu là thay đổi đáng giá nhất ạ?
2: Thưa quý khán giả, thì với góc độ là một người kinh doanh, là một người bán hàng trực tiếp, đồng thời cũng là một người đã từng được có cơ hội để trải nghiệm, được lăn lóc đến tận các cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, không chỉ riêng ở Cần Thơ mà tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, để mình cảm nhận rõ được những cái giá trị và những cái tâm huyết cũng như những cái khát khao của những chủ thể ô cốp mang đến cho người tiêu dùng. Cái mình cảm nhận nó rõ nhất, đó thứ nhất là về mặt chất lượng, về cơ bản hơn gần 10 năm nay thì mình thấy cái chất lượng thì không ngừng tăng lên, và đặc biệt là cái sự thay đổi mà mình cảm nhận được để cho người tiêu dùng đánh giá cao, đó là chính là cái sự chỉnh chu trong cái cách thiết kế bao bì. Bởi vì nói gì nói thì người tiêu dùng ngoài cái gì chất lượng thì chúng ta thường hay gọi là đi mua hàng bằng mắt mà. Bởi vì nhìn vào một sản phẩm, cho dù bên trong nó có chất lượng, nhưng mà khi mà ta nhìn cái bên ngoài, mẫu mã cái bao bì nó chưa đẹp, chưa bắt mắt, thì đó là một cái điểm hạn chế. Và trong thời gian qua mình cảm nhận được rất là rõ, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền cũng như là các chủ thể ô cốp, họ đã có một cái sự thay đổi rất là đáng ghi nhận ở cái khâu chỉnh chu của bao bì.
1: Với cái kinh nghiệm của người trực tiếp kinh doanh sản phẩm ô cốp thì theo ông, ngôi sao ô cốp có sức nặng như thế nào trên kệ hàng, và điều gì khiến cho một sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn giữa rất nhiều những sản phẩm cùng đạt chuẩn ô cốp ạ?
2: Cái đó thì mình thấy rất là rõ ở cái sự tính chuyên nghiệp và cái tâm huyết của chủ thể ô cốp. Bởi vì ngoài cái việc bán hàng chất lượng là luôn là hàng đầu, thì chúng ta thấy một cái điều là khi sản phẩm bạn chỉnh chu, khi bạn mang một cái tâm huyết, đặc biệt là gần đây mình cảm thấy mình phân biệt rất là rõ giữa hai nhóm chủ thể ô cốp, là một cái nhóm gọi là doanh nghiệp á, một trường hợp là doanh nghiệp, thứ hai một chủ thể ô cốp có hộ kinh doanh á, thì mình thấy dần dần những chủ thể ô cốp họ đã lồng vào, họ đưa vào cái câu chuyện của họ vào sản phẩm để lan tỏa những cái giá trị, những cái câu chuyện đó đến công chúng. Bởi vì mình thấy một cái thực tế là khi một người khách lạ ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh hay ở nước ngoài, họ đến Cần Thơ đi du lịch, họ muốn mua một sản phẩm ô cốp, mua một cái đặc sản Cần Thơ, thì cái đầu tiên của họ muốn để tìm đến các sản phẩm của người ô cốp Cần Thơ là gì? Bây giờ họ không cháu á biết sản phẩm của người nào tốt hơn người nào, thì lên công cụ Google họ search đặc sản Cần Thơ và ô cốp Cần Thơ, thì những thông tin và những cái câu chuyện lan tỏa từ chủ thể ô cốp ta sẽ search được và ta tìm được những thông tin đó. Và cái cách đó là cách mà đưa cái sản phẩm của họ đến với người tiêu dùng gần hơn. Đó là cái sự chỉnh chu và tính chuyên nghiệp. Và mình thể hiện rõ nhất là dần dần họ đã lồng ghép đưa câu chuyện sản phẩm ô cốp của mình đến với thị trường, đến với người tiêu dùng.
1: Vậy là khi lựa chọn một sản phẩm ô cốp nào đó thì người ta không chỉ quan tâm tới sản phẩm mà còn quan tâm tới câu chuyện thương hiệu, họ trao đi câu chuyện thương hiệu đó như thế nào. Thưa ông Huỳnh Thành Hữu, chúng ta đều công nhận với nhau khi mà một sản phẩm được công nhận ô cốp, đó rõ ràng là một lợi thế rồi. Nhưng để chuyển lợi thế ấy thành sức cạnh tranh trên thị trường thì sản phẩm còn phải đáp ứng rất nhiều những yêu cầu khác nữa. Từ thực tế triển khai chương trình, theo ông đâu là những điểm yếu phổ biến nhất của các chủ thể ô cốp hiện nay? Và nếu như phải xác định một điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ thì theo ông đó là gì ạ?
0: Cái điểm nghẽn lớn nhất của cái chương trình này đó, tôi thấy có mấy cái vấn đề. Mà đối với các cái doanh nghiệp và các cái chủ thể, các cái hợp tác xã đó, chúng ta cũng nhìn nhận một cái vấn đề. Và kể cả về góc độ quản lý, tụi tôi cũng nhìn nhận và cũng có một cái định hướng cho một cái giai đoạn tới để chúng ta cùng nhau chúng ta tháo rỡ, làm sao cho chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm này là một cái niềm tin vững chắc cho cái người tiêu dùng ở trên thị trường. Cái điểm nghẽn mà cái lớn hiện nay đó là không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm, mà chúng ta phải chú ý phát triển sản phẩm ra thì cần phải có cái năng lực quản trị của sản phẩm nó như thế nào và cái phát triển sản phẩm trên thị trường đó ra sao. Hiện nay các cái chủ thể cũng còn do dự đắn đo và cũng chưa tạo ra được cái dòng sản phẩm hoặc là những cái nhu cầu trên thị trường qua các cái kênh tiếp thị nữa. Như thế đặc biệt là cái chỗ là cái tổ chức kinh doanh của chủ thể, chúng ta chưa có một cái cơ chế vận hành chính ngay bản thân của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã hoặc là chủ thể. Có cái sản phẩm rồi thì giờ xúc tiến nó ra sao và duy trì nó ra như thế nào. Rồi đây là một cái mà tôi thấy cái điểm mà nghẽn vừa qua nó như thế. Ngoài cái vấn đề đó đó, thường là các chủ thể là cũng chưa quan tâm đến cái việc bảo hộ, cái duy trì, cái sở hữu trí tuệ của cái sản phẩm của mình. Để sau này mình cái kinh doanh lợi thế trong cái sở hữu trí tuệ của mình. Thì vừa qua đó, tụi tôi có cái trao đổi và chỉ đạo, đề nghị cái sản phẩm là chúng ta phải làm sao duy trì được cái bảo hộ sở hữu trí tuệ. Và phải được công bố rộng rãi trên thị trường từng cái sản phẩm một. Thì theo quy định của chính phủ, từ 3 sao trở lên là chúng ta phải có cái đăng ký sở hữu trí tuệ. Cho nên là các cái chủ thể ô cốp mình cũng hết sức là chú ý đến vấn đề này. Và ngoài cái sở hữu trí tuệ đó, đó thì một cái điểm nghẽn lớn nhất nữa đó, đó là cái năng lực quản trị của cái chủ thể. Và ngoài ra đó là các cái kênh thị trường để chúng ta xúc tiến thương mại. Thì vừa qua có một số cái chủ thể là phối hợp đi xúc tiến thương mại trong và ngoài nước qua các kênh. Nhưng mà có một số chủ thể nó còn đắn đo do dự là chưa có tiếp xúc. Rồi từ đó là tạo cho cái tâm lý của các cái chủ thể này hầu như là cái sản phẩm của mình từng từng bước là không còn ở trên thị trường nữa. Khi phát triển cái sản phẩm được rồi, nhưng mà cái khả năng duy trì sản phẩm sau công nhận đó thì tôi thấy vấn đề này các chủ thể cũng còn bỏ ngỏ lắm.
1: Dạ.
0: Yeah. Tôi thấy cái vấn đề này rất là bỏ ngỏ. Góc độ quản lý thì tôi nhìn nhận vấn đề này để chia sẻ với các chủ thể. Chúng ta phải xác định lại đó thì để làm sao đó là cái hạn chế này sẽ khắc phục trong cái thời gian sớm nhất để hàng hóa của chính bản thân của chủ thể đó phải ra thị trường, phải đảm bảo tin tưởng của người tiêu dùng.
1: Từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta cũng đã nghe khách mời chia sẻ về những lợi thế, những thay đổi tích cực của chủ thể khi mà tham gia vào chương trình OCOP, cũng như tiêu chí ưu tiên lựa chọn của khách hàng giữa các sản phẩm OCOP trên cùng một kệ hàng. Chúng ta sẽ tiếp tục bóc tách nhiều góc cạnh khác nhau liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, đó là OCOP Cần Thơ nhiều sao đã đủ sáng. Còn bây giờ Hà Hương muốn dành câu hỏi tiếp theo cho ông Hội ạ. Có một nghịch lý như thế này: sản phẩm ngon thì chưa chắc đã bán chạy, sản phẩm đạt OCOP thì chưa chắc là nhà phân phối đã muốn nhập. Vậy thì trong thực tế kinh doanh, không biết là ông Hội đã từng gặp những sản phẩm mà bản thân mình đánh giá là rất tốt nhưng cuối cùng vẫn khó bán hay chưa? Và điều gì khiến một nhà phân phối phải nói không với một sản phẩm OCOP dù sản phẩm ấy đã được công nhận ạ?
2: Về câu hỏi này, mình thấy rất là tâm đắc với câu hỏi của Hà Hương, và đặc biệt là ý kiến trả lời trước của anh Hữu đã khơi lên được một cái điểm nghẽn. Và cái điểm nghẽn đó, đó là một cái điểm nghẽn theo góc độ mình bán hàng, mình thấy đó là cốt lõi trí tử để mà vận hành được một cái sản phẩm OCOP. Bởi vì ngay bản thân mình thì góc độ nhiều năm bán hàng, mình thấy một điều, cái sự đồng hành của người chủ thể OCOP nó rất là quan trọng. Mà như anh Hữu đã nói là cái tính quản trị của người chủ thể OCOP. Bây giờ có nhiều người cứ nghĩ là họ tạo ra một sản phẩm OCOP, họ cứ nghĩ đó là sản phẩm ngon, đẹp, nó bắt mắt, và họ cứ đem lại mà chào hàng với cửa hàng và họ áp giá cửa hàng phải thế này thế kia, sản phẩm tôi nó phải ngon và lành như thế này và giá như thế này và ông phải bán thế này. Và mình thấy đó là một cái điều, đó là suy nghĩ của những chủ thể OCOP thôi, chứ góc độ người bán hàng thì mình không đón nhận điều đó. Bởi vì bạn phải nên hiểu một cái điều là hiện nay là cái bán là cái thị trường cần, chứ không phải là cái mình có. Chủ thể OCOP đừng bao giờ có một cái suy nghĩ đó. Bởi vì cái mình có là mình có thì người khác có. Không riêng Cần Thơ có, mà chủ thể OCOP đồng bằng sông Cửu Long có và cả nước có. Thì hiện nay nó đã đến hàng ngàn hàng triệu chủ thể OCOP như vậy. Và không riêng gì một sản phẩm của một chủ thể OCOP có, mà cùng mặt hàng đó, mà hiện nay trên địa bàn Cần Thơ cũng rất là nhiều sản phẩm, mấy chục thậm chí hàng trăm các sản phẩm cùng mặt hàng như vậy, thì làm gì bạn chứng minh được cái bạn sản xuất ra nó là đúng và nó ngon. Vì thế mình mới thấy một cái giá trị là cái tính đồng hành. Khi bạn lan tỏa được câu chuyện và đồng hành với những cái chủ thể, những cái cửa hàng để bán được cái sản phẩm cho chủ thể OCOP mới là điều quan trọng. Bởi vì mình nói suy cho cùng, người ở chủ thể OCOP tạo ra một sản phẩm OCOP, thì khi anh tạo ra nhưng mà anh không bán được hàng thì cuối cùng không đến tay người tiêu dùng, thì từ từ cái sự lan tỏa nó cũng không cao và hàng chúng ta ra không được, thì nó cũng là một cái điểm nghẽn. Đó là cái mà hiện nay không riêng OCOP Cần Thơ mà OCOP của đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước cũng đang gặp những cái trở ngại đó. Mong rằng thì trong thời gian tới, với sự đồng hành của nhà nước cùng với các chuyên gia hay là các tổ chức, sẽ có một cái sự trợ lực thêm cho các chủ thể OCOP, hay nói cách khác đó là những cái khóa đào tạo về tư duy, về kỹ năng bán hàng, về cách kể câu chuyện, nó dần dần để cho các chủ thể OCOP họ thấy được những cái giá trị. Bởi vì khi bán nó bán giá trị, nếu mà người tiêu dùng mới đón nhận, thì từ những câu chuyện, những giá trị đó mình tạo ra thì mình bán được những câu chuyện đó, thì tôi nghĩ đó là một cách mà để OCOP mới đi xa hơn.
1: Ở đây thì chúng ta có thể thấy tồn tại thêm một vấn đề nữa, đó chính là giữa chủ thể, nhà phân phối và khách hàng chưa tìm được tiếng nói chung, đúng không ạ? Chúng tôi cũng có một cái sự mong đợi, đó là trong thời gian sắp tới thì các chủ thể OCOP sẽ có thể được training, được đào tạo nhiều hơn về cái kỹ năng chia sẻ, kể cái câu chuyện thương hiệu của mình sao cho hiệu quả nhất. Lúc nãy trong phần trao đổi về những điểm yếu phổ biến nhất của các chủ thể OCOP hiện nay, cũng như là những điểm nghẽn cần tháo gỡ, thì Hà Hương có lưu tâm tới một cái nội dung mà ông Hữu có chia sẻ, đó là việc duy trì sức sống của các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì rà soát đến năm 2026, Cần Thơ có 270 sản phẩm đã hết hạn chứng nhận, trong đó có 125 sản phẩm mà chủ thể không lập hồ sơ tái công nhận. Con số này thì không biết đã đặt ra vấn đề gì với cơ quan quản lý, và liệu rằng có phải sau khi được công nhận thì một bộ phận chủ thể chưa quan tâm nhiều đến việc duy trì sức sống của sản phẩm. Hà Hương xin được lắng nghe ý kiến của ông Huỳnh Thành Hữu ạ.
0: Trong năm 26 đó, thực hiện các cái quy định của Trung ương cũng như là các cái văn bản triển khai của ủy ban của thành phố, thì như vậy đó, thì đối với cái chương trình OCOP để chúng ta sàng lọc lại cái những cái sản phẩm này nó còn hạn hay hết hạn, thì bước đầu qua rà soát của các địa phương đó Thì đây là một cái vấn đề mà tôi thấy cho rằng đó là đối với bản thân mà cái

0: cái quản lý chương trình đó, đó thì nhìn nhận nó có mấy vấn đề như thế này để chia sẻ với cùng với quý thính giả. Cái thứ nhất là đối với những chủ thể mà không muốn công nhận lại đó, thì cái điểm đầu tiên đó, hiện nay là các cái ngành hàng, trong cùng một cái ngành hàng đó thì chúng ta chưa có cái sâu chuỗi lại để gom lại. Có gì những cái sản phẩm, có những cái sản phẩm tôi nói giả sử như cái ngành hàng thực phẩm cá thác lát thôi. Như vậy đó thì nó nói phản cỡ mấy chục cái chủ thể cũng là chế biến cá thác lát. Như vậy thì cái dòng sản phẩm này chưa có tích hợp lại để tạo thành một cái thương hiệu lớn cho cái ngành hàng này. Chính vì vậy mà những cái chủ thể mà nhỏ lẻ đó chưa tiếp cận được thị trường, mà thị trường cũng chưa biết đến họ, cho nên từ cái chỗ này là cái quy mô sản xuất của họ từ từ họ sẽ hạn chế.
1: Yeah.
0: Đó, thì sẽ tự họ thấy ái nại quá cho nên tự họ sẽ rút lui. Vấn đề này. Một cái vấn đề thứ hai nữa là để đảm bảo cái sản phẩm trên thị trường đứng vững trên thị trường, đánh giá cái phân hạng bộ tiêu chí đó, thì chủ thể cũng chưa quan tâm đến cái việc mà tôi nói hồi nãy đó, là việc đầu tiên đó là từ 3 sao đến trở lên thì phải có cái sở hữu trí tuệ của cái sản phẩm đó, thì chủ thể cũng chưa quan tâm đến vấn đề này. Cái thứ ba nữa đó là hầu như các cái chủ thể vừa qua đó là sản xuất với cái quy mô nhỏ bằng thủ công, cho nên là sức sống của họ đó, đó thì là chưa đủ đáp ứng được thị trường. Cho nên khi thị trường cần á, thì họ không có hàng để bung ra, để là duy trì của cái sản phẩm của họ. Cho nên đó là cái thứ ba. Cái thứ tư đó, có một số cái chủ thể đó, cái nguồn lực của họ cải thiện về cái quy trình mẫu mã bao bì hoặc là máy móc. Thậm chí đó là họ trông chờ đến cái nguồn đầu tư của nhà nước như thế nào để hỗ trợ họ, thì họ mấy là công nhận, còn họ thì không mong muốn. Một cái điểm nghẽn nữa đó là họ chưa có ổn định được cái vùng sản xuất nguyên liệu họ để họ sản xuất cái dòng sản phẩm họ ra, cho nên họ từ từ là họ tự thấy cái sản phẩm của mình không đủ sức cạnh tranh trên thị trường, mà những cái quy định nó bắt buộc nó như thế, cho nên là họ không thể tham gia cái đánh giá sắp tới đây. Về góc độ quản lý của tôi cũng mạnh dạn chỉ đạo cho các địa phương, cái chủ thể nào mà không muốn đánh giá lại thì cứ mạnh dạn sẽ lội ra thôi. Làm sao đó là thành phố Cần Thơ, ô cốp của Cần Thơ tới đây, chất lượng sản phẩm đáp ứng đầy đủ được thị trường, nguyên liệu là phải ổn định, giá trị đem lại nó phải cao. Đó là cái hướng mà tụi tôi sẽ tập trung. Và cái hướng tập trung nữa tới đây đó là cùng với địa phương đó gom những ngành hàng lại để có cái sự chủ công, ai đứng ra chủ công những cái ngành hàng thực phẩm đó, như vậy thì cái sức cạnh tranh của mình mới vươn ra thế giới mới mạnh được. Đối với những sản phẩm không muốn công nhận lại thì có một số vấn đề mà tôi thấy tồn tại nó như thế.
1: Dạ, qua chia sẻ của ông Hữu thì chúng ta thấy được vấn đề, và đặc biệt ở đây nổi lên là câu chuyện về năng lực kinh doanh, năng lực quản trị. Thành phố Cần Thơ cũng đã có những phương án để hỗ trợ các chủ thể không rơi vào tình trạng đạt sao, rồi để đó có thể duy trì được sức sống của các sản phẩm đã được công nhận ô cốp. Ở thời gian vừa qua thì Hà Hương thấy nhiều địa phương tại thành phố Cần Thơ có những cái hoạt động rất là thiết thực, chẳng hạn như một số phường lãnh đạo địa phương đã đầu tư những phòng livestream, trang mạng xã hội và đến

0: như là các cái chủ thể bằng các cái nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia, để cho các địa phương có những cái sức sống mới và những cái sáng tạo mới, làm sao cho chủ thể có đủ năng lực quảng bá sản phẩm của mình trên các cái nền tảng số, và đặc biệt sẽ tập trung vô là xúc tiến thương mại qua các cái hội nghị lớn của quốc gia quốc tế tới đây, đặc biệt là chuẩn bị cho cái festival là OCOP của Việt Nam là chuẩn bị diễn ra nó tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì những cái sản phẩm của thành phố Cần Thơ sẽ mang đến cho cái người tiêu dùng trong và ngoài biết đến là những cái đặc sản rất là đặc trưng, cũng như là đặc biệt là chuẩn bị cho cái festival lúa gạo lần 2 quốc tế tổ chức tại thành phố Cần Thơ của mình, thì những cái sản phẩm OCOP của Cần Thơ đó thì sẽ mang đến cho tất cả mọi người biết đến những cái sản phẩm chủ lực của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
1: Dạ, rõ ràng đây là một sự quan tâm, một sự đồng hành. Hương nghĩ thông tin mà ông Hữu mang tới cho chương trình ngày hôm nay sẽ là một thông tin rất là phấn khởi cho các chủ thể cũng như là các hợp tác xã và thậm chí là các nhà phân phối các sản phẩm OCOP luôn ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Huỳnh Thành Hữu. Thưa quý vị, câu chuyện OCOP không chỉ là có thêm sản phẩm mới hay thêm những ngôi sao trên bao bì. Điều quan trọng hơn là sau khi được công nhận thì sản phẩm có đủ sức để đứng vững trên thị trường hay không. Một sản phẩm có thể đạt 4 sao, 5 sao, nhưng nếu người tiêu dùng chưa biết đến, chưa dễ dàng tìm mua và chưa quay lại lựa chọn, thì hành trình nâng sao vẫn chưa thể được xem là trọn vẹn. Vậy thì những sản phẩm OCOP của Cần Thơ đang bước vào thị trường như thế nào? Đâu là cơ hội? Đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe phóng sự tiếp theo của chương trình Qua cánh cửa thị trường.
2: Thời gian qua, nhiều địa phương đã tổ chức các hội chợ nhằm tôn vinh sản phẩm Việt, quy tụ nhiều gian hàng của các doanh nghiệp và sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền. Điểm dễ nhận thấy là nhiều sản phẩm OCOP đã được đầu tư khá bài bản. Từ bao bì, nhãn mác đến địa chỉ sản xuất, thông tin sản phẩm đều được thể hiện rõ ràng, tạo cảm giác tin cậy cho người tiêu dùng.
3: Công ty tôi đã tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, một số khách hàng của các đại lý, các chuỗi thực phẩm đã quan tâm đến hội chợ và qua gặp để trao đổi sản phẩm, ký một số hợp đồng.
4: Gian hàng chung của thành phố Cần Thơ đó thì được thiết kế theo hướng hiện đại, hài hòa giữa trưng bày sản phẩm và giới thiệu tiềm năng lợi thế cạnh tranh của thành phố trong cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics.
2: Không chỉ ở một hội chợ, các sản phẩm OCOP của Cần Thơ đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các chương trình xúc tiến thương mại trong vùng và trên cả nước. Đây là cơ hội để sản phẩm gặp gỡ người tiêu dùng, tìm kiếm nhà phân phối và mở rộng thị trường. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho rằng:
4: Chúng tôi cũng kỳ vọng được mở rộng đầu ra cái tiêu thụ hàng hóa nông sản, rồi tăng cường kết nối giao thương, cái quảng bá hình ảnh của địa phương, tạo cái cơ hội hợp tác thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, đưa những cái sản phẩm vào cái hệ thống phân phối lớn, tiến tới ký kết hợp đồng dài hạn, đặc biệt là với những cái hợp đồng có giá trị cao.
2: Những cơ hội từ xúc tiến thương mại đang mở ra cánh cửa lớn hơn cho sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, bước qua cánh cửa ấy mới chỉ là bắt đầu, bởi một sản phẩm được công nhận OCOP không đồng nghĩa với việc đã có một vị trí vững chắc trên thị trường. Anh Phạm Ngọc Đá, Giám đốc Hợp tác xã Công nghệ cao ODA, phường An Bình, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Một phần thì ở địa phương chính quyền cũng đã hỗ trợ hết mình cho mình rồi. Một phần nữa đó là bản thân doanh nghiệp cũng phải tự thân vận động. Đâu phải là mình đạt một cái chứng nhận gì đó người ta sẽ biết đâu. Và quan trọng nhất là doanh nghiệp đó làm sao để đưa cái thông tin này ra cho người tiêu dùng biết. Cái sản phẩm tôi đã được địa phương là chứng nhận là cái sản phẩm này là chính gốc. Đó, tại vì bây giờ hàng bây giờ nó trôi nổi, rồi có những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng khá là nhiều. Bán được hay không cũng là một phần là chất lượng của sản phẩm và mẫu mã của sản phẩm. Bây giờ thì người ta ăn không chỉ về chất lượng không mà còn phải mẫu mã phải đẹp. Tại vì những cái sản phẩm này nó có thể là những cái sản phẩm quà tặng cho những cái người thân của họ.
2: Cùng với việc giữ chất lượng và thương hiệu, cách tiếp cận thị trường cũng đang thay đổi nhanh chóng. Nếu trước đây, sản phẩm OCOP chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, cửa hàng truyền thống hay các kỳ hội chợ, thì nay chuyển đổi số đang mở thêm những con đường ngắn hơn để sản phẩm đến với người tiêu dùng. TikTok, Facebook, các sàn thương mại điện tử đang trở thành những gian hàng không biên giới. Nhiều hợp tác xã bắt đầu livestream bán hàng, quay video quy trình sản xuất, kể câu chuyện làng nghề và trực tiếp tương tác với khách hàng.

0: Ông Thái Đăng Khoa, Bí thư phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Với cái đặc thù đô thị của chúng tôi là thương mại dịch vụ, phường rất là mong muốn xây dựng phòng live phục vụ toàn dân, tập huấn livestream để làm sao từng bước là nhà nhà livestream, người người livestream, toàn dân phường Phú Lợi, những hộ lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều biết và livestream hàng ngày. Thì như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thực hiện được, đạt cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường, cũng như là góp phần cho thành phố Cần Thơ thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ và của Thành ủy, Ban nhân thành phố.
0: Từ một sản phẩm đặc trưng của địa phương đến chỗ đứng trên thị trường là cả một hành trình dài. Danh hiệu OCOP có thể mở cánh cửa thị trường, nhưng để đi đường dài, mỗi chủ thể phải không ngừng đổi mới, giữ vững chất lượng, nâng tầm mẫu mã, thương hiệu và cách tiếp cận người tiêu dùng. Để từ những sản phẩm mang hồn quê, giá trị địa phương không chỉ được gìn giữ mà còn được nâng tầm, vươn xa trên thị trường trong nước và từng bước chinh phục thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi lại một lần nữa làm cho chúng ta có thêm niềm tin hơn về nhận định là được công nhận OCOP chỉ mới là một dấu mốc ban đầu mà thôi. Điều quan trọng hơn là sản phẩm sẽ sống như thế nào trên thị trường sau dấu mốc ấy. Thưa ông Hữu, hiện nay thành phố đánh giá hiệu quả của một sản phẩm OCOP sau khi được công nhận bằng những tiêu chí như thế nào ạ?
3: Cái thứ nhất đó, là đối với những cái sản phẩm mà đã và đang hiện nay trên thị trường đó. Và thứ hai nữa là chuẩn bị cho những cái sản phẩm mới. Mà khi đánh giá một cái sản phẩm dựa trên là bốn cái nguyên tắc cơ bản mà để đảm bảo cho cái dòng sản phẩm đó ra, đặc biệt là cái hội đồng đánh giá của thành phố Cần Thơ trong cái thời gian tới cũng như trong thời gian vừa qua, gàn sàng lọc lại những cái tiêu chí mà cần phải đáp ứng trên thị trường, thì tôi sẽ tính toán vấn đề này. Vấn đề thứ nhất á, là một sản phẩm mà đánh giá cái hiệu quả đó, cái thứ nhất là cái khả năng duy trì và phát triển sản phẩm đó sau khi công nhận rồi, cái tính ổn định nó lâu dài hay không. Đó là một cái vấn đề. Để khi là chúng ta đánh giá rồi đó, mà đánh giá xong rồi là không có cái cơ hội trên thị trường, tụi tôi sẽ loại ngay. Thì minh chứng bằng hồ sơ minh chứng rất là cụ thể, rõ ràng trong cái bộ tiêu chí đánh giá. Đây là cái lưu ý đầu tiên mà tụi tôi sẽ trao đổi. Cái trao đổi thứ hai nữa đó, ngoài cái vấn đề duy trì sản xuất rồi, đặc biệt là vấn đề mẫu mã bao bì của các cái sản phẩm đó, nó như thế nào? Nó đảm bảo đúng quy định hay không? Đảm bảo cho đập mắt của người tiêu dùng hay không? Và cái mẫu mã nó tính là tính cho một cái chủ thể khi mà cái bộ nhận dạng đó của cái chủ thể đó, nó khi người ta biết đến nó như thế nào? Đó thì cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba nữa là vấn đề cái thị trường của cái sản phẩm đó hiện nay nó đã đâu. Khi mà anh phát triển sản phẩm thì anh có thị trường chưa? Anh phát triển sản phẩm, vậy cái kênh tiêu thụ của anh nó như thế nào? Anh phải chứng minh nó hết sức rõ ràng và cụ thể thì là phải đáp ứng được vấn đề này, thì là cái sản phẩm đó được mới được là đánh giá gọi là cái hiệu quả. Cái vấn đề thứ tư nữa đó là cái chương trình, cái OCOP, một cái sản phẩm của OCOP đó, thì anh có gắn với cái cộng đồng văn hóa và truyền thống ở địa phương hay không? Hồi nãy có anh hỏi, anh có nói một cái ý mà trong cái chỉ đạo tôi thấy, tức là cái câu chuyện sản phẩm nó rất là quan trọng, nó mang đến cái đặc trưng về giá trị của cái sản phẩm đó.
2: Yeah.
3: Mà cái giá trị, cái câu chuyện đó nó xuất phát từ cái truyền thống lâu đời của mình hồi xưa tới giờ. Nó ở trong những cái nông thôn, cái giá trị nông thôn, rồi giá trị ở thành thị, đó là những cái đặc trưng cái giá trị đó. Thì đem những cái giá trị đó là mình lên thành một cái sản phẩm, thì người ta sẽ biết đến cái sản phẩm đó. Thì đây là một cái yếu tố mà tôi cho rằng đó là mang cái tính cộng đồng ở nông thôn tham gia như thế nào. Cái sản phẩm đó nó là phải nhiều người tham gia, thì như vậy thì cái sức sống của cái sản phẩm đó mới mang cái tính ổn định được. Còn cá nhân chủ thể mà mang tính quy mô nhỏ lẻ đó, thì tôi sẽ xem xét lại. Thì như vậy đó thì mình thấy là đánh giá cái hiệu quả của một cái sản phẩm đó thì dựa trên bốn cái yếu tố đó, rất là quan trọng cho cái hội đồng đánh giá của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua cũng như là trong cái thời gian tới, để cho các chủ thể có những cái nguyên tắc cơ bản tham gia cái chương trình này trong cái thời gian tới cho nó tốt hơn.
2: Đó là tiêu chí đánh giá hiệu quả của một sản phẩm OCOP của hội đồng ở góc độ là cơ quan quản lý. Vậy còn thị trường thì sao ạ? Xin mời ông Hội sẽ có thêm những chia sẻ về vấn đề này.
4: 4 sao hay 5 sao nó có nghĩa là điều kiện cần thôi. Điều kiện cần chứ chưa là đủ. Cái quan trọng là sản phẩm đó khách hàng họ tin dùng, họ mua mới là điều kiện đủ. Ngay cả thực tế hiện nay thì có những sản phẩm của các doanh nghiệp, của các chủ thể, những người dân bình thường họ không được công nhận OCOP, họ vẫn bán tốt mà. Đây đâu phải là vấn đề là mình có sao nhiều là bán tốt đâu. Thứ hai là mình cảm nhận được một cái điều, một thực tế là một vài chủ thể OCOP họ còn, có nghĩa là họ mang một cái tâm thế là tự tin đó. Tự tin là gì? Sản phẩm mình đã được nâng hạng rồi, OCOP lên 5 sao rồi, thì bắt đầu cái giá bắt đầu cứ điều chỉnh lên tí. Người bắt đầu có chiến lược chứ thế này thế khác, nó để mình cứ nghĩ rằng là sản phẩm mình nó đã nâng hạng rồi. Tuy nhiên mình nhìn nhận một cách thực tế là gì, cái quan trọng là gì, chất lượng sản phẩm bạn như thế nào, người tiêu dùng á họ đặt cái niềm tin nó ra sao, đó mới là cái điều kiện cốt lõi. Và tôi nghĩ rằng có cái sự đồng hành giữa chủ thể OCOP và cái người bán hàng. Bởi vì như tôi đã nói, cái câu chuyện xuyên suốt của nó vẫn là câu chuyện về sản phẩm, câu chuyện về cái người tạo ra sản phẩm đó. Thứ hai là để nói xíu về cái chất lượng, hiện nay chủ thể OCOP có một cái điều là cái tính ổn định nó chưa cao. Mình nói là chưa cao là để dành cho một số nhỏ, một phần nhỏ chủ thể OCOP là ở quy mô hộ gia đình. Là thứ nhất là do cái nguồn nguyên liệu của họ không ổn định. Bởi vì khi mà có những cái đơn hàng lớn, ví dụ bình thường họ sản xuất với năng lực là một tháng là 100 hay hoặc 500 sản phẩm gì đó, nhưng mà tháng đó lại có một cái đơn hàng nó đặt chừng 700 sản phẩm đi, riêng một cái cửa hàng mình đặt, thế là bắt đầu lăn tăn rồi đó. Lăn tăn rồi bắt đầu đắn đo thế này thế kia, rồi sau đó bắt đầu họ binh biến thế này kia, thì dần dần á chất lượng sản phẩm mà nếu mà không duy trì ổn định để mà bán được một cái đơn hàng này là được, nhưng mà không khéo nó sẽ mất cả về sau. Cho nên cái tính ổn định của một cái chất lượng sản phẩm nó là một cái điều cực kỳ là nghiêm túc. Cho nên mình mới nói gì nói, ngoài cái chuyện marketing thì chất lượng sản phẩm thì phải giữ và ổn định và xuyên suốt và ngày càng nâng cao hơn. Và cái phần còn lại mình nghĩ mình sẽ tập trung vào câu chuyện marketing và quảng bá thương hiệu. Và quảng bá thương hiệu hiện nay thì bằng cái câu chuyện sản phẩm, mình nghĩ có sự đồng hành nhiều hơn từ nhà nước và các tổ chức khác, thì cái câu chuyện sản phẩm đưa OCOP Cần Thơ ngày càng vươn xa, thì mình nghĩ đó là một cái điều rất là dễ làm, và trong thời gian tới mình nghĩ sẽ OCOP sẽ phát triển nhiều hơn.
2: Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để bảo đảm là việc nâng hạng thực sự là đồng nghĩa với nâng chất lượng, giá trị và năng lực cạnh tranh, chứ không chỉ đơn thuần là hoàn thiện thêm các tiêu chí chỉ để được nâng sao. Xin được lắng nghe những ý kiến chia sẻ của ông Huỳnh Thành Hữu ạ.
3: Phương châm mà xuyên suốt là nâng hạng sao OCOP tuyệt đối là không mang tính hình thức, mà phải gắn với việc là nâng cái tầm chất lượng của sản phẩm đó và cái giá trị thực của cái sản phẩm đó để đáp ứng trên thị trường. Đây là cái quan điểm tiên quyết trong cái quá trình tổ chức thực hiện. Vừa qua đó, Thủ tướng Chính phủ cái ban hành cái bộ tiêu chí đánh giá cái sản phẩm OCOP là ngắm về là cái nội hàm là phải tập trung cho vấn đề để hoàn thiện mà nâng cao, nâng chất các cái sản phẩm OCOP, nâng hạng và khả năng cạnh tranh thì sẽ đáp ứng được các cái tiêu chí trong này. Một cái việc nữa đó là sản phẩm đó, đó thì ở mức độ nào, đối với ba sao cần phải cải thiện cái gì và thể hiện cái tiêu chí nào cần phải xác định rõ. Và những cái sản phẩm đó, đó khi mà nâng chất lượng cái sản phẩm đó thì cái điều đầu tiên mà tôi nói là cái thỏa mãn được cái điều kiện của cái người tiêu dùng trên thị trường. Nhưng đặc biệt là cái chất lượng cái sản phẩm mà đặt lên cái ưu tiên hàng đầu. Nếu như các cái chủ thể trong quá trình mà sản xuất không xem chất lượng thì tự cái chủ thể đó sẽ từ từ sẽ cái người tiêu dùng sẽ họ không có tin tưởng nữa đâu. Cho nên các cái chủ thể hết sức là chú ý trong cái vấn đề mà chất lượng cái sản phẩm. Và ngoài ra đó, thì đối với cái thị trường đó, mà muốn nâng cao, muốn nâng hạng, mà đề nghị là các cái chủ thể cũng hết sức là quan tâm thường xuyên đến cái nhu cầu của cái thị trường, cái nhu cầu của cái người tiêu dùng trên thị trường đáp ứng cái gì, thì chúng ta phải cải tiến ngay, là đối với sản phẩm của mình, để qua cái sự góp ý của cái người tiêu dùng trên thị trường đó, thì tự cái chủ thể của mình nó sẽ hoàn thiện được cái sản phẩm của mình. Tôi nghĩ rằng đây là cái điều kiện mà chúng ta cần phải chất lượng, nâng cao cái sản phẩm của mình và nâng cao cái khả năng của thị trường của mình. Đây là cái điều mà chúng tôi sẽ hết sức là tập trung và chia sẻ với các chủ thể trên cái sản phẩm của mình.
2: Khi mà thực hiện chương trình này thì chúng tôi có nhận được thông tin là thời gian vừa qua thành phố Cần Thơ cũng có chủ trương hướng đến xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chương trình OCOP của thành phố. Việc này thì có thể tạo ra được những giá trị gì? Và làm sao để logo chung không trở thành một dấu hiệu mang tính hình thức mà thực sự giúp người tiêu dùng nhận diện và tin tưởng vào sản phẩm? Xin mời ý kiến của ông Huỳnh Thành Hữu.
3: Đối với cái logo mà nhận diện chung đó, thì tụi tôi cũng đang tham mưu phối hợp với các địa phương để làm sao chúng ta quản lý điều hành cái chương trình này. Là khi người ta sẽ lên đó, thì người ta biết tất cả mọi cái vấn đề trong cái logo, cái nhận diện của cái thành phố Cần Thơ mang tính đặc trưng là những cái sản phẩm đặc trưng, nó chủ lực nó là cái gì, thì người ta sẽ biết đến. Thì trên cái cơ sở đó nó thì mà tôi sẽ gà sót lại những cái nhóm dòng sản phẩm mà mang tính lớn đó, thì sẽ có mang cái tính chất liên kết ở trong cái bộ nhận diện này. Mục tiêu cuối cùng làm sao là cho những các cái chủ thể tham gia, và khi mà cái người mà tiêu dùng đến cái bộ nhận diện này thì họ sẽ có những cái thích thú hoặc là có những cái đóng góp, và tụi tôi sẽ từng bước chúng ta sẽ hoàn thiện khi đến thành phố Cần Thơ, thì cái bộ nhận diện cái OCOP thì sẽ đảm bảo hơn, và cái chất lượng, cái giá trị nó đem lại cho tất cả mọi người nó sẽ tốt hơn, họ an tâm đến cái bộ nhận diện của thành phố Cần Thơ.
2: Hà Hương cũng muốn lắng nghe ý kiến của ông Trương Hòa Hội ạ. Theo ông, ở góc độ của người bán hàng phân phối các sản phẩm OCOP, thì một cái bộ nhận diện chung như vậy có tác động đến quyết định mua hàng của khách hàng hay không? Và điều kiện nào phải có để người tiêu dùng tin vào logo ấy ạ?
4: Khi chúng ta làm được một cái bộ nhận diện riêng á, một cái logo riêng về OCOP của Cần Thơ á, thì nó là một cái chỉ dấu để nhận diện một sản phẩm. Và đây không gọi là sản phẩm của chủ thể OCOP nữa, chủ thể của nó là của thành phố Cần Thơ. Nó thì nó cái bức tranh bắt đầu nó rộng ra đó, dạ. Và nó đã có chiều sâu. Khi mà khách du lịch hoặc là bất kể một cái người nào đó họ đến Cần Thơ đi, ở đây mình không nói là giới thiệu như thế nào, khi mà khách du lịch họ đến đây họ muốn tìm mua câu chuyện mua sản phẩm OCOP thì đầu tiên thì họ vẫn lên mạng thông tìm hiểu thông tin thôi. Thì họ lên mạng thông tin thì cái đầu tiên họ bật lên ngay nó là một cái logo OCOP Cần Thơ. Bây giờ lại là khách hàng người ta nghiên cứu rất là sâu, có nghĩa là họ muốn đưa ra một quyết định gì, họ tìm hiểu thông tin về sản phẩm đó rất là nhiều. Và khi chúng ta đã có được một cái bộ nhận diện đó thì nó là một cái chỉ dấu đặt cái niềm tin của khách hàng vào các sản phẩm của Cần Thơ, nó càng vững tin hơn, nó càng cảm thấy khi mà vào cái sản phẩm này, vào cái thương hiệu này thì thứ nhất yên tâm về chất lượng. Cần Thơ mà làm được cái điều đó mình thấy rất là hay, mình rất là khuyến khích. Và cái vấn đề trong đó thì những cái điều kiện và những cái ràng buộc á, về pháp lý, về chất lượng và cái tính cam kết của chủ thể OCOP phải có trách nhiệm với thành phố như thế nào. Bởi vì nếu bình thường một sản phẩm của bạn làm ra, bạn bán ra thị trường, nếu mà bạn có sai hoặc lỗi á, thì đó là trách nhiệm cá nhân của bạn, của một chủ thể OCOP đó. Nhưng khi khách hàng mua vào một cái sản phẩm, cái logo chung trong cái ngôi nhà chung, một cái thương hiệu OCOP của thành phố, mà nếu như sản phẩm đó có sai sót về chất lượng á, thì lúc đó là ảnh hưởng uy tín của cả thành phố. Thì lúc đó mình nghĩ cái sự ràng buộc nhau về mặt tiêu chí cũng như là những cái cam kết và trách nhiệm của chủ thể nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và mình nghĩ khi làm được điều này thì cái OCOP chúng ta nó sẽ phát triển nó nhiều hơn và cái công chúng sẽ đón nhận nhiều hơn nữa.
2: từ chất lượng, truy xuất nguồn gốc đến minh bạch thông tin. Tất cả cuối cùng cũng đều hướng đến một điều là xây dựng niềm tin và sức cạnh tranh cho sản phẩm. Nhưng từ một sản phẩm đạt chuẩn đến một thương hiệu đủ sức đi xa thì vẫn là một hành trình dài. Thưa ông Hội, trên hành trình công tác của mình, ông đã chứng kiến và đồng hành với không ít các chủ thể cũng như là sản phẩm địa phương. Nếu như trong một cái tình huống giả định là ngày hôm nay có một chủ thể OCOP đến trao đổi với ông và đặt ra một câu hỏi là tôi phải bắt đầu từ đâu để vài năm tới sản phẩm của tôi có thể đứng vững ở thị trường Cần Thơ và thậm chí là những thị trường rộng lớn hơn nữa, thì ông sẽ có những lời khuyên như thế nào cho chủ thể này?
4: Tôi cảm nhận đây là một cái câu hỏi mà tôi rất là tâm đắc. Từ những ngày đầu tôi xây dựng cửa hàng cách nay 5 năm trước, cái vấn đề truy xuất nguồn gốc là cái mà mình cảm thấy rất là khát khao. Bởi vì 5 năm trước khi bắt đầu xây dựng cửa hàng, khi xây dựng website thì mọi thứ tôi đã lên kế hoạch và có ý tưởng. Tất cả các sản phẩm của mình, khi khách hàng trước khi bấm vào cái nút mà giỏ hàng ấy, chọn một sản phẩm, thì khi bấm vào cái sản phẩm đó thì nó sẽ automatic, nó sẽ chạy ra được cái câu chuyện về hình ảnh, về câu chuyện cái nguồn gốc đó, sản phẩm đó là từ ở đâu, địa chỉ nào và chế biến ra sao và vận hành nó như thế nào và đến tới cửa hàng ra sao. Nó đó là câu chuyện mà tôi đã trăn trở 5 năm về trước để muốn làm cái câu chuyện này. Tuy nhiên khi mà mình muốn làm á thì mình thấy một thực tế là gì? Vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Nó khó ra sao? Vấn đề nằm ở dữ liệu. Bởi vì mình làm mà mình không có dữ liệu để đưa vào cho nó chạy được cái chi số nguồn gốc này á, thì mình khi cái mình không thể là mình bấm một cái lệnh nó ra được. Và đó là cái mà mình lấy cái câu chuyện mà cái bộ nhận diện OCOP chung của thành phố á, là cái câu chuyện, cái bài toán đó chúng ta đặt ra để hướng tới là bộ nhận diện đó làm được điều đó. Mình nghĩ nếu chỉ cần làm được điều đó thôi, khách hàng đến Cần Thơ vào sản phẩm OCOP Cần Thơ, chỉ cần lít chuột vào hoặc lấy mà chạm một cái điện thoại vào sản phẩm đó, một cái sản phẩm A, B nào đó, thì tất tần tật các thông tin về truy xuất nguồn gốc sản xuất như thế nào nó đã hiện ra hết, thì đó là cái lòng tin và sự yên tâm của các khách hàng. Cái vấn đề này nói thì ra là nó dễ thì cũng không dễ, nhưng mà khó thì cũng đến nỗi quá khó. Giống như câu mà Hà Hương bên hỏi mình đó, đối với một cái doanh nghiệp vừa đạt OCOP thì người ta bắt đầu từ đâu, thì mình nghĩ bắt đầu từ cái cách mà của chủ thể OCOP, cái tinh thần đó, họ muốn hướng đến là cái gì. Họ muốn đến là gì? Bởi vì mình nói muốn truy xuất nguồn gốc được thì sản phẩm của họ, họ có được thứ nhất hình ảnh về cái nguyên liệu đầu vào này, về nhật trình, nhật ký họ sản phẩm nè, về các công đoạn họ có được những dữ liệu đó, thì họ có kể cho mình nghe được câu chuyện về sản phẩm của họ. Thì những câu chuyện đó với góc độ của mình cũng là dân trong nghề báo, thì mình sẽ link câu chuyện đó lại và cùng với các hình ảnh mình đưa lên website, nó đưa lên fanpage của mình. Khi cái người tiêu dùng họ chỉ cần nhìn vào sản phẩm, thứ nhất trang trí bắt mắt đẹp, họ click vào thì họ thấy cả một cái quy trình rất là minh bạch và rõ ràng, thì đó là một cái độ tăng cái uy tín của sản phẩm đó đến người tiêu dùng. Và mình nghĩ người chủ thể OCOP họ làm được điều đó, đó là cái trách nhiệm của họ trước thành phố. Khi mà đưa cái sản phẩm đó vào cái ngôi nhà chung của bộ nhận diện thương hiệu OCOP chung của thành phố, đó là cái trách nhiệm của các chủ thể OCOP đối với thành phố, góp phần thúc đẩy cái OCOP của thành phố. Cho nên cái vấn đề truy xuất nguồn gốc mà mình cảm thấy nó vô cùng quan trọng, và cái chúng ta làm được trong thời gian tới, vấn đề này mình cảm thấy rất là tâm đắc và hy vọng nó sẽ càng sớm càng tốt. Để mà cái OCOP chúng ta không chỉ riêng phát triển tại Cần Thơ đâu, khi mà hiện nay đang là thế giới phẳng và công nghệ hiện nay chỉ cần một cái lít chuột thì trong nước, ngoài nước, quốc tế thì người ta sẽ biết đến và người ta chỉ cần đặt hàng qua online hết. Thì cái chuyện lan tỏa nó rất là đơn giản và dễ dàng. Thay vì hiện nay chúng ta tạo ra một sản phẩm OCOP rồi bắt đầu đi tìm đại lý đầu này đầu kia chúng ta bán hoặc đi những nơi, trong khi đó có một cái kênh để mà lan tỏa thông tin hiện nay là qua truyền thông, qua mạng xã hội, và chúng ta làm tâm huyết hơn, có trách nhiệm hơn, kỹ hơn và mọi thứ chỉnh chu hơn, thì mình nghĩ cái câu chuyện OCOP Cần Thơ vươn xa không chỉ ở trong nước, ngoài nước, đó là một câu chuyện rất là dễ dàng để thực hiện.
2: Dạ, cảm ơn ông Hội. Đó là lời khuyên dành cho chủ thể. Trở lại với câu hỏi lớn hơn dành cho OCOP Cần Thơ đi ạ. Thưa ông Hữu, nếu coi ngôi sao OCOP là điểm xuất phát chứ không phải là đích đến, thì Cần Thơ cần làm điều gì ngay từ bây giờ để những ngôi sao ấy thực sự là tỏa sáng ạ?
5: Chúng ta cũng nhìn nhận thống nhất một cái quan điểm chung đó. Được công nhận sản phẩm OCOP phải nói là một cái điều ghi nhận, cái sự nhiệt tình của chủ thể đáng ghi nhận. Tuy nhiên đó là mình cũng biết là sản phẩm công nhận đó là mới có điểm khởi đầu thôi. Như vậy thì cái sản phẩm đó, đó là nó có tỏa sáng hay không là cần phải có cái sự duy trì cái sản phẩm, như là tôi nói trao đổi mấy cái phần trên đó. Một là công nhận cái sản phẩm đó ra rồi thì cái sản phẩm nó có duy trì trên thị trường hay không, và chất lượng của sản phẩm đó nó có ổn định lâu dài hay không, và cái thương hiệu của cái sản phẩm đó được bảo hộ chưa, hoặc là cái các cái kênh thị trường của chúng ta đảm bảo được thị trường chưa, và nó thích ứng với cái nhu cầu của thị trường chưa. Mình phải lượng hóa được một số vấn đề nó như thế đó. Như vậy thì tôi nghĩ rằng đó là các chủ thể phải chủ động ngay bây giờ, không thể mà chần chờ được, phải linh hoạt chủ động trong cái thời gian này. Như vậy thì cái trong cái thời gian tới đó thì tụi tôi đó thì có một số cái định hướng cho cái sản phẩm OCOP, đẩy mạnh cái việc mà xúc tiến cái thương mại cho các cái chủ thể, quảng bá trên các cái kênh nền tảng số, cũng như là thông qua các điểm du lịch bán hàng ở nông thôn, và kể cả xúc tiến thương mại ở các cái hội nghị lớn trong và ngoài nước cho các cái chủ thể tham gia. Một cái vấn đề nữa đó tôi cũng hết sức là quan tâm đó, là muốn chất lượng của sản phẩm đó thì tụi tôi sẽ có những cái cơ chế chính sách hỗ trợ dễ cho các chủ thể về máy móc, trang thiết bị cần thiết để cái quy mô của các cái chủ thể này nó sẽ sản xuất nó lớn hơn, đảm bảo một cái quy trình nó tốt hơn, và đồng thời đó là quan tâm đến cái chuyện mà cái dùng nguyên liệu của các cái chủ thể này sẽ tập trung đó, cũng như nãy tôi nói là cái việc mà muốn làm những chi sức nguồn gốc, nguồn chi sức nguồn gốc là từ cái dùng nguyên liệu rồi, để đảm bảo thống nhất chung một cái vấn đề này, thì đây là những cái cơ chế chính sách bằng cái nguồn lực của thành phố hoặc lồng ghép với các nguồn lực khác và vốn của chương trình. Đặc biệt là tụi tôi nó là đã có ký kết và phối hợp với các cái ngân hàng đó, họ rất là sẵn sàng mà các cái chủ thể tham gia, ngân hàng sẽ tham gia ngay nếu mà chúng ta tổ chức lại một cái ngành hàng mà nó lớn, dùng sản xuất lớn thì ngân hàng đã sẵn sàng sẽ tiếp ứng để làm sao đó là các cái sản phẩm của mình nó đảm bảo được sức sống lâu dài và bền vững hơn trong cái thời gian tới.
2: Dạ vâng. Từ những chia sẻ của hai vị khách mời, chúng ta có thể thấy sao là sự ghi nhận, nhưng sức sống của sản phẩm mới là thước đo. Và trong hành trình ấy, công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử sẽ giúp những sản vật của địa phương vượt qua giới hạn của thị trường truyền thống, tiếp cận người tiêu dùng ở phạm vi rộng hơn và minh bạch hơn. Với Cần Thơ mới, nơi hội tụ nhiều vùng sản xuất, sản vật thì phong phú, nguồn nguyên liệu đa dạng và không gian thị trường rộng hơn, OCOP đang có thêm nhiều điều kiện để hình thành các chuỗi giá trị và những thương hiệu đặc trưng của vùng. Chúng ta cũng rất kỳ vọng là các sản phẩm OCOP của Cần Thơ không chỉ là được công nhận nhiều sao hơn, mà sao sẽ đủ sáng để đi xa, để sản vật địa phương trở thành thương hiệu, công nghệ trở thành đòn bẩy và giá trị OCOP thực sự trở về với người dân. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến hai vị khách mời, ông Huỳnh Thành Hữu và ông Trương Hòa Hội đã dành thời gian tham gia chương trình, chia sẻ những góc nhìn rất là thẳng thắn và thực tế ạ. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả đã cùng theo dõi và đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình tiếp theo.
5: Xin chào.
4: Xin chào và xin cảm ơn quý thính giả.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Liên tục chương trình trên sóng VOV Giao thông Quốc gia trưa nay, xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 45.000 xuất quà cho nhân dân và du khách đến tham quan viếng Lăng Bác. Trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố cũng miễn phí vé xe bus và đường sắt đô thị, bố trí xe dự phòng tăng cường phục vụ. Các điểm du lịch được yêu cầu niêm yết giá, không tăng giá, bảo đảm an ninh an toàn cho du khách. Sáng nay 29 tháng 8, Đà Nẵng khởi công 3 hạng mục phân kỳ, 2 khu công nghiệp Nam Thăng Bình với quy mô gần 50 hectare, tổng vốn 1.098 tỷ đồng, dự án do tập đoàn Pin Corporation đầu tư, gồm nhà xưởng cho thuê, nhà máy xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật. Công trình giúp hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, mở dư địa, thu hút đầu tư mới cho phía Nam thành phố. Sáng nay, Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc, gồm 4 trường hợp vi phạm lỗi không giữ khoảng cách an toàn và 2 trường hợp đi vào làn khẩn cấp. Dù mật độ xe dịp lễ 2 tháng 9 tăng cao, giao thông vẫn thông suốt nhờ ý thức tài xế nâng lên. Đáng chú ý, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, Cảnh sát Giao thông sẽ áp dụng 12 bài sát hạch thực hành trên đường thực tế. Chuyển sang thông tin thế giới. Thưa quý vị, công ty Candela Thụy Điển vừa chế tạo phà điện cánh ngầm Candela Betrayal chở 30 người. Đáng chú ý, khi tăng tốc, phà này có thể tự nhô lên khỏi mặt nước nhờ hệ thống cánh nâng thông minh, giúp giảm 80% năng lượng tiêu thụ, lướt êm, giảm say sóng và không ô nhiễm. Nhờ ưu điểm vượt trội, mẫu phà đang nhận được rất nhiều đơn hàng quốc tế, thúc đẩy hãng mở rộng sản xuất sang Ba Lan. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Xuân Quang, ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, hàng chục nghìn phần quà gồm nước uống, khăn lạnh, bánh ngọt và sữa được Ban Thanh niên Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp trao miễn phí cho người dân trên hành trình về quê nghỉ lễ Quốc khánh. Chương trình Trạm dừng chân nghĩa tình được tổ chức trong hôm nay và ngày mai tại nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ N2. Đoạn qua xã Tháp 10, tại các điểm dừng, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng với đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân nghỉ ngơi, bổ sung nước uống, ổn định sức khỏe trước khi tiếp tục hành trình.
1: Rất là vui khi được mấy anh phát nước cho mình, công nhân mình đi xa nhà về gặp mấy anh cũng nhiệt tình giúp cho bọn em cũng được ngừng lại khoảng 5-3 phút gì đó, cũng được nghỉ được một lúc đi an toàn.
0: Cùng với việc trao quà, lực lượng chức năng còn phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông, nhắc người dân chấp hành quy định khi lưu thông, nhất là không lái xe khi đã mệt mỏi. Trạm dừng chân nghĩa tình là mô hình được Công an tỉnh Đồng Tháp duy trì vào các dịp lễ Tết nhằm hỗ trợ người dân trên các tuyến đường đông phương tiện. Đại úy Nguyễn Thế Bảo, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Hàng năm vào các dịp lễ Tết thì Ban Thanh niên Công an tỉnh đều tổ chức cái trạm dừng chân nghĩa tình để hỗ trợ cho bà con. Thì mô hình dân vận khéo trạm dừng chân nghĩa tình của công an tỉnh Đồng Tháp là một hoạt động dân vận thiết thực thể hiện cái tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an. Thông qua việc hỗ trợ nước uống, hướng dẫn giao thông, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người dân trên hành trình về quê, thì mô hình giúp bà con có thêm một điểm dừng chân an toàn, thuận tiện để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe để tiếp tục cái hành trình của mình. Quan trọng hơn thì đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là cầu nối để cán bộ chiến sĩ cũng như là đoàn viên thanh niên công an tỉnh gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Thì qua đó lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ công an Đồng Tháp thân thiện, trách nhiệm, gần gũi và nghĩa tình.
0: Chương trình được thực hiện trên tinh thần tự nguyện xã hội hóa, góp phần hỗ trợ người dân có thêm điểm dừng chân an toàn, thuận tiện trong hành trình về quê nghỉ lễ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trên chuyến xe trưa nay trên mọi nẻo đường trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, và chúng ta cũng có thể lắng nghe ngay tại Mekong FM 90MHz. Trước tiên thì cho Minh Phi chia sẻ đến quý vị một số những cái thông tin giao thông đáng chú ý trong khoảng hơn 20 phút trở lại đây. Đầu tiên là có một thính giả chia sẻ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm dừng chân Châu Thành hướng về miền Tây, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Trịnh Quang Nghị đến giao lộ quốc lộ 50 huyện Bình Chánh, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Tân Túc có thông tin hiện trên địa bàn Tân Túc như là nút giao Bình Thuận, chợ Đệm, trục Lê Khả Phiêu, Võ Trần Chí, trời mưa lớn ảnh hưởng tầm nhìn phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là các xe ô tô. Các phương tiện ô tô tham gia giao thông trên tuyến thì chú ý giữ khoảng cách an toàn, bật cảnh báo đầy đủ. Vec E cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cách đây khoảng hơn 10 phút. Cụ thể hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Từ km số 2 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Từ km 11 đến km 12 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Từ km 43, xin lỗi quý vị, từ km 41 đến km 43 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn nếu như chúng ta có lộ trình ở hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì tại km 15+800 xe sự cố đã được di chuyển. Từ km 23 về km 18 trong khoảng 5 km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Và một thính giả thông qua hotline của kênh VOV Giao thông có cập nhật đường Võ Trần Chí hướng đi đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các khán giả có chia sẻ đường Lê Đức Anh đoạn cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi An Sương xảy ra va chạm giữa hai xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và thính giả có số điện thoại cuối là 0599 có chia sẻ thông tin cùng với lộ trình đường Lê Đức Anh đấy ạ. Đó chính là nội dung đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi An Sương va chạm với hai xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và lúc này khu vực nội đô trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì trời vẫn đang mưa khá là nặng hạt ở rất là nhiều những cái tuyến đường điểm nút giao cắt quý vị ha. Khi trời mưa khá to như thế này thì nó cũng sẽ khiến cho mình bị hạn chế tầm nhìn khi mà di chuyển bên ngoài. Ngoài ra mặt đường rất là trơn trượt, cho nên là thời điểm này di chuyển ở những cái khu vực nào mà trời đang mưa vừa hoặc mưa to, mong rằng quý vị thính giả chúng ta hết sức cẩn trọng, các bác tài chú ý nhẹ chân ga, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn mọi người nhé. Nội đô Thành phố Hồ Chí Minh quan sát từ trên cao thông qua hệ thống camera giám sát thì tình hình giao thông tương đối là bình ổn. Một vài khu vực thì theo đánh giá cá nhân của Minh Phi, lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được. Tuy nhiên là cái yếu tố thời tiết khá là bất lợi khiến cho cái việc di chuyển nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn cũng như tiềm ẩn rủi ro. Mong rằng quý vị chúng ta hãy hết sức bình tĩnh và cẩn trọng khi mà di chuyển trên đường. Còn trong những phút đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay trên mọi nẻo đường, chút xíu là Minh Phi cũng ủn xe ra để đồng hành cùng với mọi người. Cho nên là lúc này cũng xin được chia sẻ thêm một số những cái thông tin đáng chú ý. Ngày hôm nay thì hy vọng rằng là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ thứ nhất là có những cái ngày nghỉ lễ thật là hạnh phúc, vui vẻ bên người thân, bên gia đình. Còn trên những cái hành trình, lộ trình của mình đi qua thì nếu như mà có những thông tin giao thông nào mới thì quý vị cũng có thể cập nhật về cho chúng tôi. Minh Vi và trên mọi nẻo đường cũng sẽ ưu tiên nán lại một chút xíu để mà chia sẻ, lan tỏa ngay những thông tin đó để mọi người sẽ có thể chủ động trên cái lộ trình của mình khi mà di chuyển trên đường. Và hơn thế nữa là chúng ta sẽ có hai trạm dừng chân như thường lệ dừng lại để đón chủ nhân của những chiếc vé may mắn. Và để sở hữu chiếc vé đồng hành cùng với trên mọi nẻo đường thì quý vị ơi, chúng ta đừng quên một cái cách thức vô cùng quen thuộc, đó chính là gọi về cho số hotline 02839919191 quý vị nhé. Mình vừa nhắc lại một lần nữa, số hotline 02839919191 để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình.
1: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên VTV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vẫn đang ở những cái phút đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay trên mọi nẻo đường của VTV Giao thông, tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Bây giờ ngoài trời thì đang có mưa, cái việc di chuyển thì cũng không quá khó khăn. Trời mưa thì mát chút xíu, mình di chuyển buổi trưa nó dễ chịu hơn đúng không ạ? Còn nếu như mà các bác tài chúng ta vừa mới ăn cơm trưa xong mà di chuyển trên đường gặp trời mưa mát mát vậy, dễ thui thui buồn ngủ lắm. Vậy thì mình vặn to volume lên một chút xíu, mình chill với âm nhạc, mình chill với những cái câu hỏi, những câu đố vui trên mọi nẻo đường trưa nay. Và nếu có thể thì mọi người ơi đừng ngần ngại, nhấc điện thoại lên, tấp vào một cái khu vực an toàn có thể dừng đổ được. Nhấc điện thoại lên, gọi cho số hotline 02839919191 để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình, bước lên trên mọi nẻo đường thử thách với những cái câu đố dễ mà khó, khó mà dễ, chốt lại là vẫn dễ mọi người ạ. Mình suy nghĩ chút, mình động não chút xíu cái khiến cho mình tỉnh táo hơn rồi mình tiếp tục với hành trình của mình được không ạ? Và tiết lộ luôn, chuyến xe trưa nay của chúng ta sẽ cùng vi vu vòng vèo qua những khung cảnh non xanh nước biếc xứ Nghệ. Ây da, tiết lộ hết trơn luôn rồi đó. Các bác tài hãy chuẩn bị những cái thông tin thật là tuyệt vời để mà mình có thể giành được những phần quà ý nghĩa của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay nhé. Và còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng lên đường thôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Hương Tràm, Giá Nghệ.

0: nhất. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nước non ngàn dặm

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm, và lúc này cho Minh Vi cập nhật thông tin giao thông mới quý vị nhé. Xin được cảm ơn ban Duy Tu có thông tin tại km 166 cộng 200 đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam, xe ô tô gặp sự cố làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Quảng Trọng Linh hướng đi nút giao Bình Thuận xe đông di chuyển chậm. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhanh chóng chào đón chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chào anh Trường đến từ Bắc Ninh ạ.
1: Vâng, xin chào MC Minh Vi. Xin chào tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường.
0: Dạ vâng, xin chào anh Trường. Ở thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là ở bên phía của em thì trời đang mưa, vừa rồi em còn nghe tiếng trời gầm nữa chứ. Còn thế thì thời tiết bên anh như thế nào ạ?
1: À, mình cũng vừa một cơn mưa to đang kéo đến, cũng đang rất là mầm, nên là mình phải vào trong chỗ phòng để nghe cho nó mình gì rõ hơn.
0: À vậy đó hả anh, chà, mưa to như thế này
1: đấy.
0: Là nhiều nước và
1: đúng
0: nhiều lọc
1: đấy.
0: Anh ha.
1: Được ao mãi hôm nay đăng ký lần đầu tiên lại được gặp Minh Vi, nghe giọng ngưỡng mộ đã lâu rồi, hôm nay mới được gặp.
0: Ôi trời ơi, em cảm ơn anh Trường rất là nhiều ạ. Hôm nay cũng hữu duyên anh em mình gặp nhau, mà anh em mình gặp nhau lại trời mưa to như thế này là lộc lớn ạ.
1: Này may mắn này mà được mua vé số thì chắc là may mắn lắm đây.
0: Dạ bây giờ chỉ mới có 1:53 trưa thôi, vẫn còn cơ hội mình chơi game xong cái mình ẩm quà xong rồi mình mua vé số, chiều nay 5 giờ là ước mơ thành sự thật anh ha. Dạ rồi, bây giờ thì chắc là nhờ anh Trường giới thiệu đôi nét về mình để làm quen với các thính giả của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay nha.
1: Xin giới thiệu với mọi người thì mình tên là Trường, sinh năm 1985, quê ở Bắc Ninh.
0: Dạ.
1: Thì mình đang thường thường thì mình hay lái xe đi làm, nên ra rất hay lên xe là mình hay mở cái đài VOV giao thông để nghe, và khuya mình cũng hay nghe cái chương trình, rất mê cái chương trình này, nên là hôm nay cũng muốn đăng ký và ước mơ được nói chuyện với các MC của đài VOV giao thông.
0: Dạ.
1: May quá hôm nay gặp mình gì.
0: Dạ, em cảm ơn tình cảm của anh Trường dành cho VOV giao thông, và chắc chắn rằng là anh Trường cứ mạnh dạn đăng ký nha, rồi sẽ có cơ hội được gặp gỡ, kết nối và trò chuyện với rất là nhiều MC dẫn tất rất nhiều chương trình trên VOV. Trưa nay thì chào đón anh em mình đó chính là một game nhỏ. Cho em hỏi là giờ này anh Trường đã ăn cơm trưa chưa?
1: Mình thì ăn cơm trưa rồi và đã đăng ký để chỉ chờ để nhà đài gọi điện đến để được nói chuyện thôi.
0: Trời ơi, dữ dội không? Chuẩn bị đâu đó sẵn sàng hết rồi. Vậy là bây giờ là anh đang ở trong cái trạng thái quyết chiến, đọc câu hỏi, chốt đáp án, lấy quà, rồi xong.
1: Là không, xem câu hỏi dễ hay khó thôi, nên nhờ mình đi trợ giúp thôi chứ còn...
0: Dạ, chắc chắn rồi, lúc nào em cũng sẽ sẵn sàng để hỗ trợ mọi người. Và không chỉ có một mình em đâu, mà còn có rất nhiều các thính giả và các bác tài khác đang lắng nghe chương trình này. Mọi người cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ nếu như mà người chơi hoặc là anh Trường lên tiếng là nhờ mọi người hỗ trợ, thì mọi người có thể chia sẻ cái sự lựa chọn của mình, cái đáp án của mình ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thì Minh Vi cũng sẽ kiểm tra liên tục để mà cập nhật thông tin cho anh Trường. Hồi nãy em có chia sẻ là chủ đề của chuyến xe trưa nay, cụ thể là cái điểm đến chuyến vi vu trưa nay của chúng ta, đó chính là non xanh nước biếc xứ Nghệ. Anh Trường thì dạ, anh Trường thì đã ăn cơm trưa rồi, và ở trạm dừng chân đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm, chúng ta sẽ có một cái thử thách, đó chính là một câu hỏi, một câu đố, và câu đố này nó sẽ liên quan tới ẩm thực. Wow, nếu mà anh Trường chưa ăn cơm là lúc này mình đang đói bụng. Thế nào mà câu hỏi rồi ẩm thực nữa, cái bắt đầu là mình sẽ bị phân vân, mình bị đói bụng, mình bị ảnh hưởng tới suy nghĩ, đúng không ạ? Còn bây giờ mình đã no rồi mà câu hỏi ẩm thực thì không sao, mình cứ từ từ mình bình tĩnh, mình suy nghĩ, mình lựa chọn thôi. Dạ, đây là may mắn đầu tiên rồi anh ha.
1: Vâng.
0: Cho em hỏi là nếu mà nói về ẩm thực xứ Nghệ thì anh Trường cảm thấy tự tin không?
1: Mình không tự tin lắm, chỉ biết xứ Nghệ có miến lươn hay là cháo lươn với cả bánh cu đơ rồi.
0: Dạ, đó, cũng đó là những cái món đặc trưng rồi đó. Và còn rất là nhiều món khác nữa mà khi mà quả thật là khi nhắc tới xứ Nghệ là ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ tới đầu tiên là miến lươn. Và cụ thể vừa rồi thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một cái thương hiệu miến lươn không phải là xuất phát từ xứ Nghệ đâu mà ở Hà Nội, có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, ta nói em mê quá, thế là cứ tranh thủ cuối tuần là chạy ra đá một bát miến lươn. Dạ. Và đó là chia sẻ ngoài lề thôi nha anh, chứ nó không phải là câu hỏi trưa nay đâu ạ. em thấy anh hơi lặng người một chút xíu. Em phải đính chính ngay để đấy, em phải đính chính ngay để anh Trường giữ vững tinh thần. Bây giờ thì em mới bắt đầu đọc câu hỏi anh ha.
1: Dạ
0: rồi, em nhắc lại, thử thách trưa nay liên quan tới ẩm thực, chủ đề là Vi Vu xứ Nghệ và câu hỏi dành cho anh Trường có nội dung như sau. Có một món bánh đặc sản của Nghệ An, nghe tên thì tưởng là bánh, nhưng điểm khiến cho người ta nhớ nhất lại là một loài thủy sản thường sống ở vùng nước ngọt. Món này không cần nhân, nhưng vẫn có hương vị đặc trưng và được ăn kèm nước dùng thanh nhẹ, đó là món nào? A. Bánh mướt lươn. B. Bánh đúc hến. C. Bánh gai xứ dừa. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: Mình xin đoán đáp án
2: 3, 2, 1.
0: Đáp án A có nghĩa là
1: bánh loại gì ạ?
0: Em nhắc lại ba gợi ý nha. Em nhắc lại ba gợi ý nha. A. Bánh mướt lươn. B. Bánh đúc

0: hến. C. Bánh gai dừa.
1: Có cả bánh gai dừa.
0: Dạ, bánh gai sứ dừa luôn ạ.
1: Mình đang phân vân giữa bánh mướt mươn với cả bánh gai sứ dừa.
0: Dạ. Bởi vì đó cũng là những cái món đặc sản của xứ Nghệ anh ha. Vậy thì nói, anh có cần em hỗ trợ không?
1: Nước ngọt có, mình đi xem có gợi ý nữa.
0: Dạ em sẽ hỗ trợ anh. Bây giờ anh phân vân giữa hai cái thì em sẽ hỗ trợ anh bằng cách là em sẽ loại bớt một gợi ý để cho anh dễ lựa chọn hơn. Đồng ý không ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn Minh Vy.
0: Dạ, bây giờ em xin phép loại gợi ý C, bánh gai sứ dừa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ còn bánh mướt lươn và bánh đúc hến. Xin mời anh ạ.
1: Mình xin chọn bánh mướt lươn ạ.
0: Bánh mướt lươn, anh chốt đáp án luôn chưa ạ?
1: Chốt đáp án ạ.
0: Dạ rồi, anh Trường đã chốt đáp án rồi. Còn các thính giả đang lắng nghe chương trình trưa nay thì mọi người có sự lựa chọn như thế nào? Mọi người cũng có thể tham gia cho vui bằng cách để lại bình luận ở trên fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì bây giờ anh chốt đáp án rồi. Và một trong những cái món bánh đặc trưng của xứ Nghệ thì bánh mướt là có, đúng không ạ?
1: Có.
0: Có. Bánh mướt thì nói sơ sơ nha, nó sẽ hơi, nó hao hao na ná giữa bánh cuốn và bánh ướt vậy đó. Nó cũng là một cái dạng bánh bột gạo tráng mỏng, rồi sau đó cuốn lại và ở trên có để một chút hành phi, chút mỡ hành phi. Và bánh mướt ở đây chương trình đưa ra là bánh mướt lươn. Nhưng mà không biết là anh chị em ở xứ Nghệ thì thường ăn bánh mướt với món gì ăn kèm ạ? Nếu em nhớ không lầm thì bánh mướt mọi người sẽ ăn kèm với sáo lòng.
1: Sáo lòng?
0: Dạ, sáo lòng. Tức là một cái dạng mà lòng xào á anh. Hoặc là các món sáo khác với các loại gia cầm, ví dụ như là gà, vịt chẳng hạn. Chứ còn lươn thì không có ăn kèm với bánh mướt. Dạ, vậy nên điều đó có nghĩa rằng là món bánh còn lại mới là đáp án chính xác của câu đố trưa này. hơi
1: Nghệ An nổi tiếng là lươn.
0: Dạ đúng, Nghệ An nổi tiếng là lươn đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó nó có một cái món bánh cũng rất là đặc trưng. Thật ra ban đầu em nghe cái món bánh này em cứ nghĩ, em nghe hến là em sẽ nghĩ tới Huế thôi. Hễ cái món gì mà liên quan tới hến tự nhiên mình nhớ tới cơm hến nè, bún hến nè, rồi hến xào xúc bánh đa này nọ thì mình nghĩ tới Huế thôi. Hóa ra ở Nghệ An có món bánh đúc hến anh ạ.
1: Kiểu cái này kiểu như là gài.
0: Dạ không có gài. Có thiệt mà.
1: Bánh mướt lươn mà để gài sao?
0: Dạ. Dạ, bánh đúc hến á, nó là một cái món ăn chơi dân dã quen thuộc của bà con xứ Nghệ ạ. Một chén bánh đúc sánh mịn hòa quyện với nước hến nóng hổi, thoảng hương rau mùi tàu thái nhỏ sẽ khiến cho chúng ta khi mà thưởng thức cảm thấy rất là ấm lòng. Và bánh đúc thường được cắt thành từng miếng hình chữ nhật, bên trên nó sẽ cho một ít hến xào tỏi thơm lừng, ăn kèm bánh đúc hến với các loại rau mùi tàu nè, rau ngổ nè, rau kinh giới và tía tô, tất cả sẽ quyện vào nhau tạo thành một cái hương vị thơm ngon nhẹ nhàng dân dã mà vô cùng cuốn hút. Và đó cũng chính là đáp án cho câu hỏi trưa nay. Dạ. Tức anh à. Em nghĩ là bây giờ đã lươn nè, đặc trưng của xứ Nghệ rồi, bánh mướt cũng đặc trưng xứ Nghệ rồi. Thế mà nó lại bị chặt một chút xíu xiu ở trong đó, cũng có nhắc tới nhiều thông tin và mình cũng cảm thấy là tương thích, nhưng mà cuối cùng lại lòi ra một cái đáp án khác. Thôi thì không sao cả, mình biết thêm một món ăn
1: thưởng thức vậy.
0: Dạ vâng, em cũng vậy, em cũng nhủ trong lòng, em mà có cơm bánh em thích rồi, hến cũng là một trong những cái loại mà khoái luôn. Thế nên là khi mà kết hợp hai cái dừa bánh đúc mà kết hợp với hến là em cực phẩm chứ không phải là dân giả đâu ạ. Rất là ngon đấy ạ. Dạ rất là cảm ơn anh Trường đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Thiếu chút xíu nữa thôi thì để chiến thắng, nhưng mà hy vọng rằng những cái

Hôm nay chúng ta đã cùng gặp gỡ anh Trường là chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta vẫn còn một chiếc vé nữa đang chờ đợi quý thính giả và các bác tài ở trạm dừng chân số 2. Và lúc này thì có một số thông tin giao thông Minh Vy cũng xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị. Thông tin mới nhất của Vec E về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng từ km số 0 về km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km, từ km số 10 đến km 12 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km, từ km 41 đến km 43 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 21 về km 12 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 9 km, từ km số 9 về km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Đó là những cái cập nhật rất là chi tiết về hai hướng của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến từ Vec E. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị khán giả và các bác tài chúng ta có thể cân nhắc sắp xếp lộ trình tham gia giao thông hợp lý. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông tin hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn, và cũng khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc là giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nội đô, các khu vực trung tâm thì hiện tại trời vẫn còn đang mưa, mặt đường trơn trượt, có một vài khu vực thì mưa đã ngớt dần rồi nhưng mà vẫn còn trơn trượt, cho nên là quý vị nhớ lưu ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Và cụ thể là thêm một cái nhắc nhở nhẹ nữa là đường Trường Sơn mà hướng đi cao quốc nội hoặc cao quốc tế, lúc này mình đi quan sát thấy là lượng phương tiện cũng khá là đông, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm một chút. Vậy nên nếu mà chúng ta có những cái kế hoạch di chuyển lên sân bay Tân Sơn Nhất, đi ra sân bay và có một chuyến bay trong buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị cũng nhớ tranh thủ đi sớm một chút xíu, mình trừ hao thời gian. Tại vì những ngày nghỉ lễ như thế này thì ở những cái khu vực mà check in á thì cũng sẽ có những cái hàng rất là dài, cho nên là chúng ta nhớ trừ hao thời gian để không bị trễ hoặc là nhỡ chuyến bay của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc và hẹn gặp lại mọi người ở trạm dừng chân số 2 Ký ức quê hương. Xin mời quý vị cùng đến với phần kết hợp giữa Orange và Phan Mạnh Quỳnh, Chuyến xe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Minh Phi xin chào quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và ở thời điểm này thì Minh Phi cũng xin được tranh thủ cập nhật tổng hợp nhanh cho quý vị một số tuyến đường ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà hiện tại là trời cũng đang mưa và lưu lượng phương tiện gia tăng, cho nên là cái việc di chuyển từ đông cho tới hơi chậm. Có thể kể đến như là giao cắt giữa Đinh Bộ Lĩnh với đường Nguyễn Xí, khu vực Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông lượng phương tiện cũng hơi đông quý vị nha. Ngay tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với đường Bạch Đằng lượng phương tiện cũng đông, di chuyển trung bình. Và Đinh Bộ Lĩnh, xin lỗi quý vị, Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định nên tôi quan sát thấy lượng phương tiện cũng hơi đông. Cùng chung với tình trạng nêu trên là khu vực đường Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, ở đây thì mưa cũng hơi nặng hạt, mặt đường rất là trơn trượt. Tiếp tục đến với khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất thì ngay tại thời điểm này mưa khá to, lượng phương tiện thì không đông quá cho nên là các phương tiện có thể di chuyển được qua đây. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Hoàng Văn Thụ, thời điểm này thì trời vẫn đang mưa và lượng phương tiện đi qua đây thì hơi đông, hơi lộn xộn chút xíu, chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ. Một số điểm nút giao cắt khác như là khu vực Yên Thế giao cắt với đường Hồng Hà hoặc là Yên Thế giao cắt với Bạch Đằng thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông thông thoáng, ổn định. Tuy nhiên là trời vẫn còn mưa nhưng mà có vẻ là ngớt dần, tạnh dần rồi chứ cũng không còn nặng hạt như trước đó nữa. Còn bây giờ thì ở trạm dừng chân số 2 chúng ta sẽ cùng khám phá xem ai là chủ nhân của chiếc vé may mắn còn lại. Lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Hưng đến từ Hà Nội. Minh Vi xin chào anh Hưng ạ.
1: Dạ, chào Minh Vi nhá.
0: Dạ vâng, xin chào anh Hưng.
1: Anh cũng như là anh trước đấy, anh ở hôm nay gặp Minh Vi là chủ trưởng. Là coi như chúng lục đắc rồi.
0: Hèn chi, hồi nãy khi mà ở những cái phút đầu tiên thấy anh Hưng có vẻ là có một cái phản ứng hơi ngạc nhiên một chút xíu, làm cho em phân vân lo lắng suy nghĩ là không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bây giờ thì có thể hiểu là anh Hưng đang rất là vui vẻ và thoải mái đúng không ạ?
1: Anh vui mà, anh gặp anh vui.
0: Dạ.
1: Vì anh cũng đã từ đâu là nói chung là anh cũng nghe VOV giao thông nhiều nhưng mà anh thấy cái giọng của Minh Vi rất đặc trưng và hay, anh thích nghe giọng của em.
0: Dạ.
1: Giọng của em ấy.
0: Cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Trời ơi, trưa nay được gặp các bác tài và được các bác tài khen toàn là những lời rất là ấm áp, rất là trang chứa tình cảm luôn á. Em cảm thấy quá sức và hạnh phúc ạ.
1: Rồi
0: bây giờ là anh Hưng đang di chuyển trên đường hay là hôm nay anh Hưng được nghỉ ở nhà?
1: Anh cũng đi làm, anh đang ở trên Bắc Ninh, anh đang đi này chở hàng ở trên đấy.
0: Dạ vâng, rồi bây giờ là mình đang chờ lên hàng xuống hàng hay là mình vẫn đang lái xe ạ? À?
1: Anh đang chờ anh bốc hàng thôi.
0: Dạ vâng, vậy thì em yên tâm rồi, anh em mình có thể trò chuyện thoải mái luôn.
1: Rồi, thoải mái mình đi rồi, anh nói chuyện em đến chiều được.
0: Dạ, cảm ơn anh Hưng. Anh Hưng chia sẻ một chút xíu về mình trước để các thính giả và các bác tài đang lắng nghe chương trình này có thể làm quen với anh Hưng luôn nha.
1: Rồi, anh cảm ơn Minh Vi. Anh tên là Hưng, anh ở Hoài Đức, Hà Nội.
0: Vâng.
1: Anh sinh năm 1976.
0: Dạ.
1: Nói chung là anh thì anh rất vui là anh cảm ơn được cô thư ký về mình đi được nói chuyện với mình đi, anh rất cảm ơn.
0: Dạ vâng ạ. Và thường thường ở những cái buổi trên mọi nẻo đường trước đây khi mà em cầm lái á thì có hai trạm dừng chân đầu tiên và trạm dừng chân số 2. Ở trạm dừng chân số 2 anh em mình đang gặp nhau nè. Thì thường thường là trạm dừng chân đầu tiên nó sẽ là một cái mini game của nhà tài trợ. Nhưng mà hôm nay thì em có trao đổi một chút xíu. Ở trạm dừng chân đầu tiên đó chính là một cái gói câu hỏi đặc biệt của Trên Mọi Nẻo Đường rồi. Vì thế ở trạm dừng chân số 2 này thì chào đón anh Hưng. Đó chính là mini game trả lời ngay quà liền tay. Và như thường lệ thì mini game sẽ cùng với anh Hưng và tất cả các khán giả của Trên Mọi Nẻo Đường du ngoạn tới một địa danh nổi tiếng của đất nước Việt Nam. Anh Hưng sẽ lựa chọn một cái phương án mà chương trình gợi ý, và nếu mà sự lựa chọn của mình chính xác á, thì mình sẽ nhận được phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Anh Hưng nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Rồi anh nắm được rồi, mình đi.
0: Dạ rồi. Và nếu
1: Thế
0: như mà câu hỏi trúng tủ thì thôi khỏi bàn cãi rồi, mình chốt đáp án liền. Còn nếu như mà
1: rồi.
0: mình có sự phân vân thì anh có thể nhờ Minh Vi hoặc là nhờ các bác tài khác hỗ trợ anh trong việc lựa chọn đáp án anh Hưng ha.
1: Rồi, anh cảm ơn em.
0: Dạ
1: Cảm
0: vâng.
1: ơn gì.
0: Thế thì bây giờ em mời anh Hưng đến với câu hỏi trưa nay nha.
1: Rồi.
0: Dạ, mini game trả lời ngay quà liền tay. Câu hỏi trưa nay có nội dung như sau. Đâu là tên gọi đúng của một vườn quốc gia tại Nghệ An, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới? A. Vườn quốc gia Bù Mát. B. Vườn quốc gia Cát Tiên. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: Cấp tiên
2: Three, two, one.
1: Mình đi đọc lại
0: À,
1: đọc
0: anh Hưng
1: lại
0: có
1: cái
0: muốn
1: đáp
0: em
1: án
0: đọc
1: đầu
0: lại câu
1: không?
0: hỏi không hay là đọc lại gợi ý thôi?
1: Rồi thì mình đi gợi ý cho anh nhá.
0: Dạ không ạ. Em hỏi là anh Hưng muốn em đọc lại câu hỏi hay là đọc lại phần gợi ý ạ?
1: Rồi thế em đọc lại phần phần câu hỏi cho anh.
0: Dạ rồi, em sẽ đọc lại toàn bộ nội dung. Đâu là tên gọi đúng của một vườn quốc gia tại Nghệ An, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới? A. Vườn quốc gia Bù Mát. B. Vườn quốc gia Cát Tiên.
1: Anh Cát Tiên thì anh em quen quen, nhưng mà không biết nó có phải Nghệ An không.
0: Dạ. Ở đây chỉ có hai gợi ý thôi, cho nên là em cũng không thể hỗ trợ anh bằng cách loại gợi ý được. Tại vì nếu mà em loại gợi ý thì không khác gì em nói là anh ơi, đây đây còn lại là đáp án đây.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thôi anh vì là Cát Tiên thì hình như là Cát Tiên thì không, hình như là không phải Nghệ An thì phải.
0: Em
1: Đến
0: có
1: anh.
0: thể hỗ trợ anh một chút xíu. À, trước khi hỗ trợ anh thì cho em hỏi anh Hưng là anh đã bao giờ có những cái chuyến đi đến Nghệ An chưa?
1: Anh cũng có đi qua Nghệ An
0: Anh
1: nhiều.
0: có đi qua Nghệ An rồi. Vậy thì em sẽ có một cái gợi ý nho nhỏ như thế này cho anh. Đó chính là cái đáp án chính xác của câu hỏi này á, nó sẽ nằm ở trên địa giới hành chính của ba huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương.
1: À thế hả? Thế anh chọn anh xin chọn đáp án A đi.
0: Đó là vườn quốc gia Bù Mát.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, anh tự tin với sự lựa chọn này không ạ?
1: Anh cũng đưa thức 50-50
0: 50-50.
1: Cát Tiên, Cát Tiên thì anh nghe rất quen, nói chung là vườn quốc gia Cát Tiên thì anh không
0: Nghe
1: nhớ là ở
0: rất
1: đâu, nhưng
0: nhiều,
1: mà
0: dạ.
1: đúng đúng rồi.
0: Ừ. Thường thường mình hay mở lướt trên các trang mạng hoặc là nhiều khi nghe báo đài mình sẽ nghe, và các bạn trẻ thì thường hay hay chia sẻ với nhau những cái chuyến đi trekking, đi rừng ở Nam Cát Tiên, ở Cát Tiên. Đó,
1: Đúng rồi.
0: và vườn quốc gia Cát Tiên thì đó chính là một cái khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn của năm huyện, gồm có Tân Phú và Vĩnh Cửu ở Đồng Nai, Cát Tiên và Bảo Lâm ở Lâm Đồng, Bù Đăng ở Bình Phước. Nói tới đây thì chắc là mọi người đã biết là kết quả của sự lựa chọn của anh Hưng rồi, đúng không ạ? À? Em xin
1: Ok.
0: được chúc mừng anh Hưng ạ. À. Anh Hưng đã
1: Rồi,
0: có
1: cảm
0: sự
1: ơn
0: lựa
1: anh Vy.
0: chọn rất là
1: Anh
0: chính
1: cảm ơn.
0: xác ạ. À.
1: Rồi.
0: Dạ vâng. Sẵn đây mình cũng chia sẻ một chút xíu, đó là vườn quốc gia Bù Mát là trung tâm của khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, được UNESCO chính thức công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9 năm 2007, thuộc khu vực sinh
1: Rồi.
0: thái Bắc Trường Sơn. Vườn quốc gia Bù Mát là nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng nhiệt đới và á nhiệt đới điển hình lớn nhất khu vực. Và xin được chúc mừng anh Hưng đã có sự lựa chọn chính xác. Anh sẽ nhận được phần thưởng, phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Và chương trình sẽ liên hệ với anh Hưng để gửi quà về tận tay anh Hưng nha.
1: Rồi, anh cảm ơn em, anh cảm ơn mình đi.
0: Dạ vâng.
1: Anh vui mà vui là được gặp em ấy.
0: Dạ.
1: Quà thì cũng chẳng quan trọng.
0: Dạ. Em nghĩ rằng món quà này nó giống như là một cái kỷ niệm nho nhỏ. À, anh em mình
1: Rồi.
0: gặp nhau ở trên mọi nẻo đường, và bên cạnh đó là mình cũng có những cái phút giây thư giãn với chương trình nữa. Và một cái sự may mắn nho nhỏ như thế này thì hy vọng sẽ khởi động cho rất là nhiều những may mắn lớn hơn đang chờ anh Hưng ở phía trước anh Hưng ha.
1: Rồi, anh cảm ơn.
0: Dạ, và em chúc cho anh Hưng và gia đình cũng sẽ có những ngày nghỉ lễ thật là ý nghĩa anh ha.
1: Rồi, anh cũng cảm ơn Mimi, rồi anh cảm ơn nhá.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Hưng ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng anh Hưng với chiến thắng vừa rồi. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm đến quý vị. Đó chính là ngày nay cái việc sử dụng sữa tắm, nó là bước chăm sóc da vừa nhanh gọn lại hiệu quả. Tuy vậy, việc lựa chọn sữa tắm ra sao, công dụng thế nào vẫn là sự phân vân của rất là nhiều người. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa Persica giúp chăm sóc da toàn thân nhẹ nhàng mà hiệu quả, làm sạch bã nhờn, làm sạch sâu nhưng mà không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi tạo cảm giác êm dịu khi sử dụng, hỗ trợ cải thiện viêm nang lông, mụn lưng. Hương thơm thì thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc, còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày hôm sau. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta đã có người chiến thắng mini game trả lời ngay quà liền tay trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Hưng, một bác tài đến từ Hà Nội. Và sẵn đây thì VE cũng mới vừa cập nhật thêm những cái thông tin mới về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Vy cũng xin được thông tin thêm, đó chính là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, đang tạm đóng từ km số 0 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km, và lần lượt từ km 11 đến km 15 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, và có 1 km phương tiện đông di chuyển chậm, đó là từ km 42 đến km 43. Ở hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 22 về km 12 có 8 km phương tiện đông di chuyển chậm. Hơn 8 km chứ quý vị ha, khoảng 10 km phương tiện đông di chuyển chậm. Từ km số 10 về km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Và đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được lan tỏa ngay để quý vị thính giả và các bác tài có thể chủ động cho lộ trình của mình. Còn bây giờ, một vài hát nữa để khép lại chuyến hành trình trưa nay. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng đã tạnh ráo rồi. Chúc cho quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ có những hành trình thật là an toàn và thật là thoải mái xuyên suốt trong buổi chiều tối ngày hôm nay nha. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Việt Nam Đi Và Đi với tiếng hát của Vicky Nhung. Và chúc mọi người sẽ có những ngày nghỉ lễ thật là ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.

Vâng, thưa quý vị, cho Minh Vy cập nhật thêm thông tin giao thông tại Hà Nội. Các thính giả vừa cho biết đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng quốc lộ 5. Và Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin kính chào các thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia. Đây là chương trình diễn đàn và tôi là biên tập viên Kiều Tuyết. Các bạn thân mến, ai đó đã nói rằng cả xã hội vận hành qua những đứa trẻ. Vào thời điểm năm học mới sắp bắt đầu, giữa rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta quan tâm như là những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp sắp khánh thành cho trẻ em vùng cao, những bộ sách giáo khoa đang được in thêm để kịp ngày khai giảng, những mã QR truy xuất nguồn gốc bữa ăn trường học và câu chuyện an toàn giao thông cho trẻ em. Thì hôm nay VOV Giao thông Quốc gia chọn một câu chuyện, nó có thể là nhỏ nhưng cũng có thể là không hề nhỏ, và nó đáng để người lớn chúng ta phải trụm lại cùng nhau tìm ra cách để giờ này năm sau nó không cần phải nhắc tới nữa hoặc nhắc đến với những tin vui. Vâng, các bạn vừa nghe trong quảng bá chương trình vừa rồi, đó là chuyện những em học sinh mất 7 và bộ bàn ghế 20 năm chưa kịp lớn. Tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Kiều Tuyết xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn chị Lê Hoàng Yến, Phó Ban Giám sát Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chuyên gia về trẻ em.
1: Xin chào MC, xin chào đồng nghiệp.
0: Dạ. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập tạp chí Việt Á, một người có rất là nhiều năm đã gắn bó đồng hành với công tác trong lĩnh vực về giáo dục, gia đình và xã hội. Xin được cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Câu chuyện của chúng ta khi trẻ em mất 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay. Kiều Tuyết muốn có một cái không khí chia sẻ cởi mở nhất cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay, để rất nhiều phụ huynh đang nghe chương trình cũng sẽ sẵn sàng lên tiếng và kết nối cùng chúng ta. Các anh chị muốn và dự định sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay với cái vai trò nào nhiều hơn ạ? Xin mời chị Hoàng Yến.
1: Vâng, tôi nghĩ là như Kiều Tuyết vừa nói là vấn đề này tưởng là nhỏ nhưng cũng sẽ không là nhỏ. Và tôi cũng quan tâm với cái vấn đề là không là nhỏ. Vâng. Bởi vì là chúng ta thì ai cũng là những phụ huynh, thậm chí cũng bậc làm mẹ, làm bà, và cũng nhìn thấy nhiều vấn đề của học sinh, những con em nhà mình ở nhà trường. Thế thì cái vấn đề này thì cũng đã đề cập đến từ lâu rồi, nhưng mà tuy nhiên nó cũng bị lãng quên rồi. Thì trong cái không khí mà trước thềm năm học mới thì tôi nghĩ là học sinh hiện nay đang là trung tâm phát triển và trung tâm tương lai của đất nước, cho nên đang được rất là nhiều các cấp các ngành cũng như là đến nay thì phụ huynh cũng rất quan tâm nhiều con. Nên tôi cũng muốn là ở cái vị trí gọi là nhìn nhận cái vấn đề một cách khách quan, về vấn đề thực trạng là trẻ em ngồi với cái tư thế, với cái bàn ghế mà không phù hợp như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như sự phát triển sau này của các bạn hay không?
2: Yeah. Vâng, thưa quý vị thính giả, riêng với nhà báo Ngọc Tước thì tôi hôm nay là rất muốn là làm một cái là một phụ huynh, vì tôi cũng vừa mới có con tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Yeah.
2: Cũng thật một sự tình cờ thì tôi lại có một cái nghiên cứu nhỏ cả ở châu Âu và ở Mỹ.
0: Vâng.
2: Tạp chí Việt Mỹ thì chúng tôi cũng mới có một chuyến khảo sát và công tác ở bên kia để phối hợp hợp tác giáo dục với Hoa Kỳ mà.
0: Vâng.
2: Thế thì lại câu chuyện rất hay, đó là chính là liên quan đến cái cơ sở vật chất trường học. Đó. Nó có phù hợp với hiện tại hay không, và cần Việt Nam cần tiếp thu và học hỏi cái gì đối với cả cái cơ sở vật chất của trường học của Mỹ, từ chuyện bàn ghế, tủ đồ.

0: nơi ăn, nơi nghỉ, xe bus và nhiều thứ khác nữa. Thế thì tôi xin phép là sẽ kể câu chuyện của mình ở trên vai trò vừa là phụ huynh, vừa cũng có một chút là chuyên gia, có sự may mắn đã được tiếp xúc với vấn đề này trong thời gian gần đây.
1: Vâng, và rất nhiều phụ huynh cũng đang lắng nghe chương trình của chúng ta trên sóng FM 91MHz tại Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đô thị duyên hải trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn quan tâm đến câu chuyện này, đừng quên chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa các bạn đang nghe đài, thưa các anh chị, trước khi câu chuyện bộ bàn ghế 20 năm và những em học sinh mất 7 trở thành câu chuyện của ngành giáo dục, thì nó đã là chuyện của các gia đình, của các thầy, các cô. Và đây là cảm xúc, là suy nghĩ của họ.
2: Chị Nguyễn Thu Trang ở Linh Đàm, Hà Nội có con trai hiện học lớp 8 nhưng cao lớn hơn khá nhiều so với các bạn cùng tuổi. Trong khi đó, bàn ghế trong lớp lại được thiết kế theo một kích thước chung, nên con chị phải ngồi học trong thời gian dài với tư thế không thực sự thoải mái, khiến việc viết bài học tập trở nên khó khăn. Là phụ huynh, chị Trang rất lo lắng về tình trạng này.
3: Cái bàn này nó thấp quá nên là khi viết thì bạn ấy thường phải ngồi cong lưng. Cái này thì mình cũng khá là lo lắng và cũng có ý kiến với cô giáo. Tuy nhiên thì cái bàn ghế ở lớp ấy thì hiện nay là gần như nó là cùng một cỡ với tất cả các bạn. Mà với các bạn phát triển nó khá là chênh lệch khi mà ngồi vào cùng một cái mức bàn học như thế mà lại không nâng hạ được cái bàn học ấy.
2: Không chỉ chị Trang, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng khi những bộ bàn ghế trong lớp học nhiều năm qua gần như không được thay đổi, trong khi vóc dáng học sinh ngày càng có sự khác biệt rõ rệt. Những chia sẻ của phụ huynh cho thấy đây không chỉ là câu chuyện về sự thoải mái khi ngồi học, mà còn liên quan trực tiếp đến tư thế, sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh trong suốt quá trình học tập.
4: Bàn ghế của các con thiết kế là cố định, không dịch chuyển được, cho nên là nhiều con mà cao quá, lớn nhanh là có khi là thì nó sẽ bị gù. Với những bạn mà nó hơi mập một chút ấy thì ra vào hơi khó khăn và ngồi nó cũng hơi chật chội bức.
5: Vào trường từ năm lớp 6 và sẽ ra trường vào năm lớp 9. Đấy là cái khoảng thời gian mà các bạn ấy phát triển về thể chất rất là mạnh mẽ. Nếu mà để nguyên một kích cỡ thì ngồi nó cũng sẽ rất là chật vật, khó chịu và nó ảnh hưởng đến vận động của các con.
2: Thầy giáo Vi Văn Thức công tác tại trường Trung học phổ thông Sông Thao, tỉnh Phú Thọ cho rằng bàn ghế học sinh không nên chỉ được nhìn nhận là một trang thiết bị để có chỗ ngồi học, mà cần được xem là một phần trực tiếp của môi trường học tập và tác động trực tiếp đến sức khỏe của học sinh.
6: Vì những em nào mà cao ngồi khi mà viết thì nó bị gù lưng, khi mà ngồi học không thoải mái thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc viết bài, hoặc là nó chật chội thì nó ảnh hưởng đến cái không gian của các em khi mà ngồi học trong lớp.
2: Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong nhóm này, cận thị chiếm phần lớn. Trong khi đó, tỷ lệ cong veo cột sống ở lứa tuổi học đường chiếm khoảng 15-30%. Đáng chú ý, Bộ Y tế xác định việc ngồi học với bàn ghế không phù hợp chiều cao học sinh, tư thế ngồi sai, mang cặp nặng một bên và điều kiện chiếu sáng không phù hợp là những yếu tố liên quan đến cong veo cột sống học đường.
1: Nghe phóng sự vừa rồi thì có thể các bạn đã thấy hình ảnh của con em mình trong câu chuyện mà các bố các mẹ chia sẻ. Cũng xin được chia sẻ với hai vị khách mời và các bạn nghe đài. Kiều Tuyết có con trai học lớp 7 và cháu gần như thấp bé nhất lớp. Thế nhưng mà nói rằng khi ngồi học thì vẫn phải duỗi thẳng chân ra. Bởi vì nếu như dựng gối lên là chạm vào cái gầm bàn. Đấy, rất là vướng. Và không phải mét 7 đâu mà bạn cháu cùng lớp đã có bạn gần mét 8 rồi. Và bàn ghế thì vẫn đang là cái cỡ như của tiểu học thôi. Còn em lớp 4 thì nói rằng bạn của con khi ngủ bán chú nằm trên cái bàn gấp ấy là phải thò chân lơ lửng ra ngoài vì bàn ngắn quá. Vâng, chúng ta không bất ngờ khi mà thông tin được nêu nhưng vẫn thấy chạnh lòng về câu chuyện. Đối với chị Hoàng Yến và nhà báo Ngọc Tước, các anh chị với tư cách người làm cha làm mẹ, những người rất là tâm huyết với giáo dục và trẻ em suốt nhiều năm qua, thì cái câu chuyện này nó chạm đến cảm xúc của anh chị như thế nào ạ?
7: Vâng, tôi nghĩ là thực sự là con cháu nhà mình thì cũng không đến cái nỗi là quá cao quá khổ, nhưng mà tuy nhiên là kể cả với cái chiều cao tầm thước của nó cũng ngồi không phải phù hợp. Và khi mà tôi còn được xem những cái clip mà những cái tác hại của cái việc ngồi tư thế sai dẫn đến rất là nhiều trẻ em bị vẹo xương sống này, rồi lệch vai này, thế rồi thậm chí là những cái nghề học như thế thì sẽ làm cho trẻ mất tập trung. Khi mà ngồi không thoải mái thì tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung, mà sự tập trung đấy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập. Vậy cho nên là thực sự cũng rất là xót xa là nếu mà con em mình mà bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Mà tuy nhiên là tôi cũng thấy là cũng cũng đôi lúc cũng vì là cái tâm lý của phụ huynh thì cũng nghĩ rằng là cũng thông cảm cho nhà trường, do những cái điều kiện nó cũng hơi hơi khó khăn, cho nên là các thầy cô chắc cũng không muốn các con phải như vậy. Nhưng mà đứng về tổng thể mà nhìn về tương lai thì tôi nghĩ đấy là một vấn đề cần phải báo động, để chúng ta làm sao có một cái thế hệ học sinh cũng như là công dân của chúng ta là nó phải vừa có cả trí, có lực, vừa đồng thời có một cái tầm vóc nó phải sánh vai cùng với các nước, ít nhất là trong khu vực.
0: Tôi thì tôi có sự chia sẻ với chị Kiều Tuyết cũng như là các cái bậc phụ huynh, các thầy cô vừa nãy ở trong cái phóng sự đấy. Tôi kể câu chuyện của tôi, chính tôi đây, đó là trong cái kỳ họp học sinh cuối, phụ huynh cuối năm vừa rồi. Thì khi tôi tới thì tôi hỏi đường vào cái lớp để họp cho con gái. Thế có một bạn này đứng ở phía sau, cháu chào bác. Thì tôi quay lại tôi phải nhìn ngược lên, tôi mới nhìn thấy bạn ấy. Và bạn ấy hướng dẫn cho tôi vào trong lớp. Tất nhiên là câu chuyện này thì không phải bây giờ nó mới tôi mới gặp đâu. Thế nhưng mà tôi thực sự chú ý ở trong cái kỳ họp phụ huynh vừa rồi, bởi cái cậu bé đã chào mình ở ngoài sân như vậy. Cậu ấy là học trò của nhà trường. Vào tới nơi thì các ghế mà các bậc phụ huynh thì được mời ngồi trên cái ghế của các con mình học hàng ngày. Nhưng quả thực đúng là ngồi chật quá, không vừa được. Dù rằng bây giờ thì cũng có nhiều cái linh hoạt hơn, ví dụ ghế cũng không cố định đâu, cũng có sự di chuyển thay đổi đó. Thế nhưng thực sự là thương các con. Nhưng mà theo tôi là như thế này, chúng ta thương các con có nghĩa là sao? Chúng ta đã nhìn ra được một cái hiện trạng, cái thực tế rồi. Và đã nhìn ra được cái hiện trạng thực tế thì chúng ta sẽ phải tìm ra giải pháp. Vấn đề bây giờ là giải pháp, không phải là câu chuyện là học hiện trạng nó như thế nào nữa. Hiện trạng rõ lắm rồi. Không chỉ như ban nãy tôi đã tôi chuyện với quý vị, thì không chỉ là cái bàn ghế đâu, sau đây còn phải tính đến từ cái tủ để đồ, cái giường ngủ trưa, cái kích thước xe bus đấy, rồi các cái dụng cụ học tập, dụng cụ để ăn uống, uống nước chẳng hạn thế. Đây thì tôi nghĩ rằng ở chỗ tôi, với cá nhân tôi thì bây giờ tôi rất chia sẻ với nhà trường, với các con, và mong muốn sẽ có được cái giải pháp tốt ấy.
1: Vâng, như nhà báo Ngọc Tước chia sẻ là chúng ta đã nhìn thấy nó rồi, nhìn thấy câu chuyện này rồi. Và lần này không phải là trong những cái thảo luận ở nhóm nhỏ giữa các phụ huynh với nhau, mà câu chuyện đã được Bộ Giáo dục Đào tạo nêu ra và chỉ đạo rà soát để tới đây là sắp xếp lại. Như vậy thì chúng ta đã nhìn thấy một cái tin vui, và khởi động bước đầu tiên của nó là rà soát để xem tình hình thực tế như thế nào. Chị Hoàng Yến, chị có coi rằng đây là một tín hiệu vui?
7: Chắc chắn là vui rồi. Dù bất kỳ gì thì cũng là vui. Bởi vì làm sao, tôi biết là cái quy định về bàn ghế, kích thước của bàn ghế thì đã cũng có từ những năm 2011. Thế mà cho đến bây giờ thì cũng không hiểu là do cái sự rà soát, hay là cũng đã có cái sự tính toán trước của Bộ Giáo dục, hay là sức mạnh của các cái ý kiến của các phụ huynh hoặc những cái nghiên cứu khảo sát, thì thấy rằng là Bộ Giáo dục vừa mới ban hành một cái công văn rất là mới đây thôi. Cách đây có mấy ngày thôi, thì là ngày 17 tháng 7 năm 2026 vừa mới ban hành thôi, thì tôi cho là một cái tín hiệu rất là tích cực từ phía cái cơ quan chủ quản về vấn đề quản lý nhà trường, cũng như là trong đấy có vấn đề thiết bị trường học như này. Vâng, tôi rất là vui, và tôi hy vọng là cái tin vui này nó sẽ liên tục xảy ra, và nó sẽ làm thế nào để nó dần dần giảm thiểu tối đa cái tình trạng mà bàn ghế không vừa với lại các em, cũng như là các vấn đề khác như nhà báo Ngọc Tước cũng đã nêu.
1: Vâng, đặt cái câu chuyện trong cái bối cảnh như bây giờ, khi chúng ta có những cái chính sách, những cái sự quan tâm đặc biệt dành cho ngành giáo dục, và cả những cái chuyển động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp nữa để sâu sát hơn, gần hơn với mọi lĩnh vực, thì nhà báo Ngọc Tước thân mến, anh thấy nó có những cơ hội tích cực như thế nào để vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết?
0: Vâng, ở đây tôi tin rằng sẽ có một cơ hội, bởi vì thế này, trong quá trình mà như tôi thưa chuyện văn nãy thì tôi nghiên cứu về cái vấn đề trang thiết bị trường học ấy. Mà cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ cũng như là vừa áp dụng ở Việt Nam, thì tôi đã được tiếp xúc với vụ trang thiết bị trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ý tưởng và nhận thức được cái tình hình hiện trạng ấy thì bộ đã thấy từ lâu rồi.
1: Dạ.
0: Chẳng qua là cũng còn đang có nhiều cái vướng mắc mà chưa làm được, và bây giờ các anh mới đặt vấn đề để đưa ra. Tôi cũng chia sẻ thêm một chi tiết rất thú vị như thế này. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ấy là ông học ở Đức.
1: Dạ.
0: Chắc chắn ông đã có một cái nhìn về cái này nhiều, khá là toàn diện đấy. Thế nhưng mà có lẽ đây là thời điểm tốt để mà bộ cũng như là lãnh đạo bộ và các cục vụ liên quan đưa ra cái vấn đề về cơ sở vật chất trường học.
1: Dạ.
0: Phải cải tổ đi, phải cải tiến đi để cho nó phù hợp, để đảm bảo cho các con mình có sức khỏe. Có khỏe thì mới làm việc được chứ, mới học tập được chứ. Thế cho nên là thời điểm này tôi cho là một thời điểm mà bộ đã quyết định rất đúng, rất phù hợp. Đầu tư quyết liệt này, thái độ cũng quyết liệt này, làm việc thực tâm với mình này. Thì cho nên chắc chắn mọi việc sẽ tốt. Và theo tôi thì cũng chẳng còn lúc nào nữa đâu, mà cũng không thể lần nữa mãi được. Bây giờ phải là lúc làm rồi, vào cuộc đi. Và vào cuộc chắc chắn là sẽ quyết liệt.
7: Hy vọng như vậy.
1: Cái sự quyết liệt và cái mong muốn của chúng ta cải thiện đã rất là rõ. Và thế nhưng đối với những cái câu chuyện về đầu tư cơ sở vật chất thì nó vẫn phải tuân theo những cái trình tự thủ tục của nó. Chị Hoàng Yến, chị có nghĩ rằng chúng ta có cơ hội để mà thay đổi ngay trong năm học này không ạ?
7: Tôi nghĩ là nếu mà để thay đổi ngay trong năm học này trên diện rộng, tức là toàn quốc chẳng hạn, thì hầu như là không thể. Nhưng mà tuy nhiên thì khi nhà báo Ngọc Tước đã nói rồi, khi mà tất cả các cơ quan, những người có thẩm quyền, có trách nhiệm các cấp, rồi là cái vấn đề mà vừa rồi lại có sự sáp nhập, cho nên là phân cấp hai cấp để quản lý giáo dục, và tùy theo địa phương, từng địa phương một, khi mà anh có được sử dụng trọn vẹn cái 20% để cấp cho về vấn đề giáo dục của địa phương, thì 20% ngân sách, vậy thì cái sử dụng đấy có tới được hoàn toàn 100% cái đó hay không? Và cái thứ hai là còn tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương. Thế cho nên là theo tôi thì ngay trong cái đầu năm học mới thì chắc chắn là không. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà tùy từng điều kiện từ địa phương này, tùy từng nhà trường này, thế rồi là tùy cả cái ngân sách của cái địa phương đó, và hai là vấn đề quyết liệt của những cái nhà lãnh đạo có thẩm quyền, mà tất cả một hệ thống đều vào cuộc, thì tôi tin là cái khả năng đấy thì sẽ xảy ra, sẽ được sớm hoàn thiện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà ở một số những cái trường hoặc là những cái địa phương nào đó mà có thể có cái nguồn vận động nào đó, nguồn vận động ngoài cái ngân sách nhà nước ra, hoặc là chỗ nào mà có nhiều những cái em học sinh ấy mà có những cái kích thước nó quá mập, quá cao hoặc như nào đấy, có nghĩa là những trẻ em, những học sinh có những cái điều kiện đặc biệt như vậy, thì các trường, các lớp nếu quan tâm và cùng với cái sự chia sẻ của phụ huynh hoặc là nhờ các cái nhà hảo tâm, thì tôi nghĩ là sẽ cố gắng giải quyết cái số cá biệt để trước. Thế còn để mà tổng thể thì tôi nghĩ là cũng lại phải theo quy trình, đúng không ạ?
0: Quy trình cũng là một phần thôi, nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ thế này. Ví dụ một cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ nhé, thì họ phân đoạn ra các giai đoạn khác nhau để họ tiến hành để sửa chữa hoặc là nâng cấp hoặc thay đổi cái trang thiết bị trường học. Họ dựa vào các cái nghiên cứu khoa học, đầu tiên là của ngành y tế, về thể chất, thể trạng của người Mỹ, của trẻ em Mỹ. Sau đó thì tùy từng thời điểm mà họ sẽ đưa ra những các cái giải pháp về thiết bị trường học cho nó phù hợp. Đây tôi lấy ví dụ như thế này. Quãng thế kỷ đầu thế kỷ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 chẳng hạn, thì ở Hoa Kỳ người ta vẫn sử dụng các cái ghế là cái ghế băng mà chị em mình đi học là thấy đấy. Thế rồi nó gắn cứng vào với bàn, thế nó không di chuyển được. Nhưng người Mỹ ở thời điểm đó thì cũng nhỏ bé thôi, nhỏ bé với người Mỹ. Thế nhưng mà sau Thế chiến thứ hai chẳng hạn, thì rõ người ta có một cái nghiên cứu khoa học về chiều cao cân nặng của trẻ em Mỹ, thanh thiếu niên Mỹ, rõ ràng nó khác độ khác biệt đi, thì người ta bắt đầu thay đổi bằng cách là cái bàn ghế nó không gắn cứng nữa mà nó phải dịch chuyển được. Đấy. Thế kế đó thì sau Thế chiến II thì với sự phát triển của kinh tế cũng như là cái khoa học dinh dưỡng, béo phì ở Mỹ quá lớn, rất nhiều, tức là người ta ảnh hưởng đến, nguy hiểm đến xã hội cơ. Người ta đánh giá như vậy, thì bây giờ sẽ trở thành người ta trường học thay đổi thành các cái bàn ghế là nó không gắn cứng nữa, nó di động, thậm chí nó cá biệt đến một số nhóm đối tượng học sinh. Đấy. Thế xe bus cũng vậy, xe bus thì họ từ hai ghế, mỗi một ghế một người, thì bây giờ các bạn ấy ở Mỹ người ta cải tạo đi là cái school bus ấy, nó rộng hơn nhiều.
1: Yeah.
0: Đấy, ví dụ thế, có cái ba ghế chỉnh thành hai đó. Thế rồi cái tủ locker, tủ để đồ cũng thế, từ cái tủ nhỏ thì người ta có thể phân bố nó lớn hơn rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Đấy, thì vậy là phải có giai đoạn chứ không thể làm ngay trong cùng một lúc. Nhưng chúng ta có một cái thuận lợi như thế này, bên cạnh câu chuyện là ngân sách, kinh phí ở đâu thì tôi cho là mình đang có một thuận lợi là ta đã học được cái kinh nghiệm của các nước.
1: Yeah.
0: Châu Âu gần như nó cũng tương tự như vậy thôi ạ. Thế thì ta có được kinh nghiệm đó, ta làm luôn một bước đột phá, không phải vội, không phải trong năm nay, có thể là sang năm, hoặc thậm chí là trong nhiều năm tiếp theo mới cải tiến xong được cái việc này. Nhưng mà chúng ta làm một lần thôi thì được luôn.
1: Yeah.
0: Thế là lần sau chúng ta không phải qua các bước như là như Hoa Kỳ hay là châu Âu nữa. Thì theo tôi như vậy là không chỉ áp lực là năm sau phải có hay không, mà chúng ta cứ làm từng bước thận trọng, có tiếp thu, có các cái quy trình nghiên cứu khoa học làm sao đấy để có được cái cơ sở khoa học, cái dữ liệu ấy, về nhân chủng học các thứ thật tốt vào, để rồi chúng ta có được một cái bộ quy chuẩn về trường học, để cho anh chị em chúng mình không phải bàn đến chuyện con mình đến trường ngồi cái ghế mà lại thò cái người ra ngoài hay cái lưng nó nhô lên cả bên trên thế này. Dạ. Thương quá.
1: Vâng, qua trao đổi vừa rồi của các anh chị thì Kiều Tuyết thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái lợi thế cả về cái điều kiện, bối cảnh, sự quan tâm mà trong nước của chúng ta cũng như là kinh nghiệm của người đi sau khi các nước họ cũng đã trải qua những câu chuyện tương tự như vậy. Thế và chúng ta cũng sẽ có những cái sự thận trọng đánh giá để có thể làm một lần mà hiệu quả dài lâu, tránh cái việc phải đầu tư và chỉnh sửa nhiều lần. Thế rồi như chị Hoàng Yến nói là chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái sự ưu tiên, nơi nào có điều kiện thuận lợi hơn thì chúng ta có thể làm trước, chẳng hạn có ưu tiên cho những cái nhóm mà cái tình hình nó đã ở mức cấp thiết rồi. Và đó là những gợi ý rất là quan trọng trong cái quá trình triển khai để chúng ta thực hiện được cái yêu cầu đưa bàn ghế tương thích với cái kích thước của con em chúng ta ở trường. Quý vị thân mến, cái con số mà ngành giáo dục đào tạo nêu ra liên quan đến bàn ghế thì chúng ta cũng đã được nắm bắt sơ bộ. Và cái câu chuyện đằng sau đó nó có vẻ không chỉ dừng lại ở bộ bàn ghế. Nhà báo Ngọc Tước cũng đã bước đầu gợi mở nhiều cái thứ khác nữa, cái tủ để đồ, rồi cái hộp bàn ghế của các em như thế nào và nhiều những cái thứ liên quan mà trẻ em cần đến. Vậy thì các vị phụ huynh còn nghĩ đến những cái điều gì khác từ câu chuyện bộ bàn ghế của con ở trường? Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem tâm tư của phụ huynh ra sao.
2: Không chỉ là câu chuyện bàn ghế, nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến rằng một lớp học phù hợp còn cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, vì đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe, khả năng tập trung và hiệu quả học tập của học sinh.
3: Các cái phòng học cũng cần phải đảm bảo được ánh sáng, cũng muốn là phải có những cái quy chuẩn của nhà nước đưa ra về ánh sáng như thế nào để nhằm đảm bảo cho các con, và các cái trường là sẽ chấp hành theo những cái quy chuẩn như vậy.
5: Cần có cái sự nghiên cứu về vị trí đặt máy chiếu, đặt tivi, hay là về cái điều chỉnh ánh sáng trong phòng học như thế nào để cho các con có thể theo dõi bài học một cách thuận lợi nhất.
4: Sợ nhất là đi vệ sinh, nhà vệ sinh mà nó không sạch, không khang trang. Các con sợ đi vệ sinh là nhịn, nó không dám đi vệ sinh, rồi là nó cũng ảnh hưởng đến dịch bệnh với cả sức khỏe của các con nữa.
2: Từ góc nhìn của giáo viên, chị Bùi Thị Thu, một giáo viên ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội chia sẻ, một lớp học hiện đại không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bàn ghế mà còn phải được trang bị các thiết bị cần thiết để phục vụ hiệu quả cho việc dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần quan tâm đúng mức đến sức khỏe tinh thần của học sinh.
8: Mỗi trường học cũng cần có một cái phòng tâm lý học đường để có thể giúp các em học sinh mà gặp vấn đề khó khăn về tâm lý, cần phải giải tỏa áp lực. Thì chuyên viên tâm lý sẽ có những cái cách gợi ý tốt nhất để cho các con có thể dễ dàng vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng đó, chứ không phải là để giáo viên chủ nhiệm lại kiêm luôn cái vai trò của một nhà tâm lý.
2: Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đổi mới, cơ sở vật chất lớp học đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình dạy và học. Thầy giáo Vi Văn Thức, công tác tại trường Trung học phổ thông Sông Thao cho rằng, việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất là yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục.
6: Chúng ta phải đảm bảo quan tâm đến các cái trang thiết bị phục vụ việc học như là TV, máy chiếu có kết nối Internet để các em có thể trong giờ học có thể thực hành hoặc là có thể trao đổi liên quan trực tiếp đến bài học. Còn thiết bị chiếu sáng phải đảm bảo đủ cho em không bị quá tối, hay là những mùa đông thì chúng ta cần phải trang bị đảm bảo cái không gian vừa đủ ấm nhưng cũng phải là thoáng và sáng cho em học.
1: Vâng, câu chuyện từ bộ bàn ghế, chúng ta thấy rằng đằng sau nó còn nhiều những thứ khác mà phụ huynh bước đầu cũng đã phát hiện ra, các thầy cô giáo đâu đó cũng đã nhìn thấy những cái sự vênh cần được điều chỉnh cho tương thích với yêu cầu, với cái nhu cầu học tập và phát triển của trẻ em. Qua những cái phân tích, những cái quan sát thực tế thì thưa chị Hoàng Yến, chị thấy rằng chúng ta sẽ cần phải rà soát như thế nào để mà phát hiện ra

0: tất cả những yếu tố đó.
1: Vâng, vấn đề rà soát về cái tình trạng của học sinh ở trong trường học liên quan đến vấn đề bàn ghế thì tôi nghĩ trước hết là đấy là vấn đề kiểm tra sức khỏe cho các học sinh, mà tôi thấy bây giờ là các trường cũng rất là tích cực và có những cái đợt khám sức khỏe định kỳ. Thì vấn đề này thì Bộ Y tế chắc cũng sẽ có những cái hướng dẫn để làm sao mà khi mà kiểm tra sức khỏe cho con thì sẽ kiểm tra tổng thể, ngoài cái việc khám tim phổi hay là như thế nào những cái bệnh đặc biệt thì chiều cao cân nặng, và sẽ có một cái sự tổng hợp báo cáo lại của từng trường, sau đó thì gửi lên trên cấp trên để người ta có một cái tổng hợp chung, để có thể sau này sẽ thấy rằng là như là cách đây 10 năm chẳng hạn thì cái chiều cao của các học sinh ấy, thì nó sẽ nhỏ hơn là 3 cm theo tôi thấy thống kê của Bộ Y tế. Có nghĩa là do cái sự phát triển của cả nước nói chung về tất cả các mặt, trong đó vấn đề quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho học sinh này, vấn đề dinh dưỡng học đường này, rồi là gia đình quan tâm, cho nên là trẻ con được quan tâm nhiều hơn, được uống sữa học đường, được chăm lo về mặt sức khỏe đầy đủ hơn và được chăm sóc y tế tốt hơn, cho nên là cái thể trạng của trẻ em của nước ta nó rất là tiến bộ. Nó tăng lên được 3 cm thì đấy là điều rất là đáng mừng cho cái tình hình chung của người Việt Nam. Thế nhưng mà kèm theo đấy thì cũng còn nhiều cái mà chưa được đồng bộ. Vậy cho nên là cái vấn đề bàn ghế này cũng là một trong những cái bất cập. Nó lại là cái cản trở cho cái sự phát triển của trẻ. Nếu như trẻ ngồi mà không được phù hợp với lại cái kích thước cũng như là thể trạng của học sinh. Vậy cho nên là tôi nghĩ là phải, thứ nhất là phải có cái sự rà soát về mặt y tế. Thế sau đó thì có cái sự quan tâm rất là đặc biệt của cha mẹ, trước hết là cha mẹ cũng thường xuyên cho con đi kiểm tra khám sức khỏe định kỳ, xem có những phát triển gì và thấy con mình có những đặc điểm gì đặc biệt, nhất là vấn đề tập trung, mình đang tập trung vấn đề bàn ghế chẳng hạn, thì xem cái kích thước khổ của con nhà mình có vấn đề gì cần phải lưu ý với nhà trường, là cần phải hỗ trợ hơn thì phải làm việc với lại nhà trường trực tiếp, là cô giáo chủ nhiệm chẳng hạn. Thế và nếu như mà có thể có điều kiện thì nếu con mình quá khổ quá chẳng hạn, mà trong cái đó cái cơ sở vật chất nhà trường không đáp ứng được, thì mình có thể là bàn cái cách với cô giáo, nếu mà nhà có điều kiện hơn thì có thể là cùng chia sẻ với nhà trường, tạo cho con mình có một cái chỗ ngồi học để cho nó đảm bảo cho cái sự phát triển của thể trạng của trẻ. Đấy là một cái góc cạnh thứ hai. Một cạnh thứ ba là tôi nghĩ là nhà trường ngoài cái sự vấn đề là có cái kết quả kiểm tra của bên y tế, thì nhà trường cũng phải có một cái sự tổng hợp lại và báo cáo lên cấp trên về cái tình trạng như thế. Thì liệu cái cơ sở vật chất của chúng ta hiện nay của nhà trường đã đáp ứng được đúng với lại cái thể trạng của học sinh hay không? Nếu không thì phải sẽ có nhu cầu như thế nào, cần thiết phải trang bị như thế nào, thiếu về mặt kinh phí hay sao, thì các cấp quản lý sẽ có cái cách để mà bàn huy động nguồn lực ở đâu, xin kinh phí ngân sách có cần phải tăng không hay như thế nào, thì tôi nghĩ là rất là quan trọng để làm sao có một cái số liệu tổng hợp lại để cho đầy đủ nhất. Và như nhà báo Ngọc Tước cũng nói rồi, có nghĩa là chúng ta có thể vừa theo quy trình nhưng mà lại cũng phải vừa có những cái đột phá. Và khâu nào chúng ta có thể đột phá được chúng ta đột phá, và cũng không phải vì cứ quy trình mà để chờ. Thì những nơi làm được thì cần làm để cho con em chúng ta nó có một cái chỗ ngồi đảm bảo về mặt phát triển thể chất nhiều hơn.
2: Con em hôm rồi đi nhận lớp năm ngoái cháu học ở tầng 1, năm nay thì chuyển lên tầng 4, và cháu về cháu nói là cái lan can thấp quá mẹ.
1: Nguy hiểm
2: đấy. Và chúng vẫn là những đứa trẻ, chúng vẫn rất hiếu động. Và cái lan can đấy kích thước được thiết kế theo cái tiêu chuẩn xây dựng của những năm nào đó rồi. Nhà báo Ngọc Tước, anh thấy rằng chúng ta sẽ cần phải rà soát nhiều những yếu tố nào khác chứ không chỉ là bộ bàn ghế ạ?
3: Đúng như thưa chị, là đối với cái cơ sở vật chất trường học thì nó có rất là nhiều vấn đề mà thường đã được phân nhóm ra rồi. Nhóm về công trình xây dựng, nhóm về trang thiết bị ở trong lớp học, nhóm học liệu, tức là các cái công cụ học tập. Thế rồi nhóm phục vụ cho sinh hoạt. Thì cái này đã phân loại ra, và theo tôi thì việc kiểm tra nó hay đánh giá thực trạng thì không phải là việc khó. Đối với tiêu chuẩn xây dựng như chị vừa nói chẳng hạn, thế thì không phải chúng ta đã từng có những vụ tai nạn rồi. Mà các con ngã từ trên tầng xuống, cũng may là chưa có vụ nào quá nghiêm trọng, nhưng mà nó có rồi. Trẻ con thì rất hiếu động, xô đẩy nhau. Mà nhiều khi chỉ là chơi đùa thôi chứ các con không có gì đâu. Nhưng hậu

0: quả có thể xảy ra ngay và nó đã có rồi chứ không phải không. Lứa chúng tôi thì cũng đã từng đá quả bóng hay là ném quả bóng từ trên tầng rơi xuống cái nóc nhà tầng dưới. Thế rồi cũng có bạn suýt ngã qua lan can. Thế sau đó thì nhà trường từ cái lan can thấp, nó chỉ khoảng 80cm thì phải, tôi nhớ không rõ lắm đâu. Thế nhưng sau đó thì nhà trường đã nâng lên thành đến 1m2. Và rất nhiều cảnh báo dán vào là cấm không được dựa vào lan can, không được đứng gần chơi đùa đấy chẳng hạn thế. Nhưng đấy là giải pháp tạm thời thôi. Vậy thì để đánh giá nó thì theo tôi các nhà trường không khó. Có thể lập bảng, phân loại, nhóm trang thiết bị. Ở cái đoạn nào như thế nào thì ta sẽ có cái kiến nghị về việc ấy. Mà tôi nghĩ là bây giờ có rồi đấy. Có nhiều trường tôi được biết là người ta đã chủ động rồi. Các thầy, các cô đã có kiến nghị rồi. Mà đầu tiên thì chưa biết kiến nghị ai, thì kiến nghị với chính cái ông quản lý chính quyền đấy, là cái chính quyền ở đấy. Tôi được biết là có như vậy. Có nơi thì cũng đợi đến khi chẳng may nó có sự cố thì mới kiến nghị. Đấy. Hay là cái nhà vệ sinh. Vấn đề nó cũng rất quan trọng, vấn đề về nhà vệ sinh chẳng hạn. Thì chúng ta có chiến dịch đấy, phải xây nhà vệ sinh. Hoặc thậm chí là về xã hội hóa, cũng rất nhiều đơn vị, rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân, nhà mạnh thường quân đã tham gia vào các trường. Nhiều khi đến không xây trường mà đúng là xây tặng mấy cái nhà vệ sinh. Đấy. Thực ra thì vậy là chúng ta nhìn thấy thực trạng mà, đúng không? Đấy, đánh giá nó không khó đâu. Thế hay là cái nữa là cái tật khúc xạ của trẻ. Nó liên quan đến cái ánh sáng. Đèn thì với cường độ thấp, mật độ cũng thấp. Thế là phòng thì cứ nhìn đến mặt nhau này thôi, chứ còn nhìn chữ hơi khó. Đấy, có nhiều chỗ chứ không phải tất cả đâu. Có nơi đấy. Thế rồi cái nữa là bây giờ các con học thì sử dụng cái màn hình rất là nhiều. Thế thì cái màn hình nó bé tí. Trong khi ở nhà đấy, ví dụ con tôi về bảo, bà ơi cái tivi ở trường bé lắm, nhìn không thấy. Thế nhưng mà trường con tôi học lại có một giải pháp rất nhanh. Đấy là ngay sau đó các thầy bảo, không treo cái tivi ở trên tường nữa. Mà không nhận, đấy, lấy cái giá, đặt cái tivi vào và tivi có thể di chuyển được. Thế là khi thầy mà hỏi các con chẳng hạn, thế lại di chuyển cái tivi đến gần cho các cháu.
1: Sáng kiến.
0: Đó, thì thôi thì chưa có cái màn hình to thì ta lại làm như thế. Ý tôi đang muốn nói ở đây là cái thực trạng nó như vậy. Vậy nó rất nhiều góc độ và nhiều vấn đề thì chúng ta cần phân loại nó ra. Sau đó thì chúng ta sẽ nhìn nhận được một cách tổng thể nhất để có cái đầu tư, nhưng cái gì cần thì làm trước. Theo tôi thì bàn ghế cần, theo tôi thì ánh sáng cần, nhiệt độ cần, xe bớt cần. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải làm trước. Hay là an toàn của công trình xây dựng trường học thì cần, cái đấy có lẽ cần phải ưu tiên. Đấy, mấy cái đấy thôi, còn những vấn đề khác thì cứ từ từ từng bước một cũng đã. Cái nhà vệ sinh nữa đấy, cái nhà vệ sinh cũng rất là cần đấy, vô cùng cần đấy.
2: Trước khi mà chuyển sang, thì tôi phải nói như thế này, tức là khi mà chúng ta nhắc ra những cái công việc sẽ cần phải rà soát khi tiến hành rà soát bàn ghế, thì chúng ta cũng đã thấy có một cái tin vui, đấy là hiện nay các địa phương đã bắt đầu khám sức khỏe cho học sinh trong cái chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước chăm sóc sức khỏe toàn dân ấy, thì học sinh được ưu tiên trước và các em đang được khám sức khỏe rồi. Chúng ta hy vọng đấy là những thông số cũng sẽ cung cấp thêm cho cái đợt rà soát này. Thế và từ cái câu chuyện mà trẻ lớn nhanh, vừa mừng nhưng lại cũng vừa lo, thì ngoài cái cơ thể vật lý của các em, cái sự lớn nhanh đó nó cũng sẽ kèm theo những cái sự thay đổi về tâm sinh lý, mà buộc là cái hạ tầng mềm của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi. Chị Hoàng Yến có thể trao đổi thêm về một chút về cái này ạ.
1: Vâng, tôi nghĩ là hiện nay nếu mà nói về cái dinh dưỡng thì hầu như là học sinh chúng ta là được nâng lên rất là nhiều, rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên cùng với lại cái áp lực học hành, rồi những hoàn cảnh của từng gia đình của các em rất là khác nhau. Cho nên là cái vấn đề tâm lý cho học sinh hiện nay là vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề đấy nó cái vấn đề là quan trọng, là vấn đề là anh vừa phải khỏe về mặt thể chất nhưng mà cái tinh thần của anh phải là bình thường. Tôi đấy ít nhất là bình thường thì mới có kết quả học tập, ít nữa mới trở thành một cái người có ích cho xã hội cũng như là với gia đình. Thế nhưng mà hiện nay thì cái vấn đề mà như một phụ huynh lúc nãy ở trên cái phóng sự cũng nói là người ta cũng rất là cần mỗi một trường, mà tôi nghĩ là cũng có những cái yêu cầu của Bộ Giáo dục là yêu cầu là mỗi một trường đều có một cái phòng gọi là phòng tâm lý học sinh, đúng không ạ?
0: Tâm lý
1: học đường thì cũng đều mấy năm nay rồi, tôi đã nghe thấy rất là nhiều rồi và cũng nhiều trường rất là quan tâm. Nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ là nó cũng còn nhiều hạn chế, bởi vì là cái số lượng mà giáo viên mà được đào tạo thêm về tâm lý thì hầu như là rất là ít, có thể là cũng chỉ qua một những cái đợt tập huấn rất là ngắn ngày thôi, và không có những cái chuyên gia về mặt tâm lý. Mà cái đấy thì cái xã hội ngày càng phát triển thì lại càng cần không những

0: luôn nó tìm cách để mà nó khống chế, ngăn cản cái người mà nó bắt nạt. Vậy cho nên là nếu cái đấy mà các bạn mà không tinh ý, cô giáo chủ nhiệm mà không tinh ý, bố mẹ mà không phát hiện ra, thì các con mỗi một ngày lại bị sức ép đấy nó càng lớn. Và cái vấn đề đấy nó sẽ tạo thành một cái tâm lý rất là nặng nề đối với trẻ em. Thậm chí nhiều trẻ em mà không dám đi học nữa, đúng không ạ? Không dám đi học và cứ làm theo cái sự bắt nạt đó thôi. Ví dụ bảo là bây giờ mỗi ngày phải đưa cho tao gần này tiền. Vâng. Thế thì cứ về nhà xin bố mẹ nhịn ăn sáng đi ạ, không ăn sáng để đến nộp tiền cho cái kẻ bắt nạt kia. Thế rồi dần dần già có thể lại còn phải lấy tiền của bố mẹ để mà cung phụng cho cái kẻ bắt nạt. Thì tôi nghĩ là tất cả những vấn đề nếu nó dồn ép vào, rồi là vấn đề kể cả gia đình cha mẹ mà có hoàn cảnh đặc biệt, cha mẹ ly hôn hay là hoàn cảnh gì đó, trẻ bị bỏ rơi các thứ, thì cái vấn đề tâm lý của học trò cũng rất là vô cùng quan trọng. Thế nếu như mà không được giải tỏa cho các con sớm ấy, thì các con rất dễ đến dẫn đến những cái hành động nó không được chuẩn mực. Có thể thậm chí còn tự làm mình làm hại đến bản thân của mình, đúng không ạ? Đấy, thậm chí cả những việc xấu hơn nữa, tệ hơn nữa mà cũng đã xảy ra rất nhiều, nhất nhà báo thì cũng thấy nhìn thấy nhiều, đúng không ạ?
1: Xin chào quý vị, thời điểm này là 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu, tạm gián đoạn những nội dung trong chương trình diễn đàn. Phan Yến xin phép được gửi đi một số thông tin giao thông rất quan trọng ở cả khu vực Nam Bắc thưa quý vị. Đầu tiên là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội, thính giả có cho biết là đường Lĩnh Nam tắc dài cả hai chiều từ cầu Thanh Trì cho đến Vĩnh Hưng và ngược lại, các phương tiện di chuyển qua hết sức chú ý. Một thính giả có cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn số nhà 60 đang cháy to thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý hết sức nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Lê Quang Đạo đoạn số nhà 60 đang cháy to. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Tiếp tục xin được cảm ơn đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, công tác tại đội cảnh sát giao thông số 14. Đồng chí có chia sẻ là đường Nguyễn Xiển hướng đi Hoàng Liệt thì có một đi ra hướng Hoàng Liệt đi ra quốc lộ 1A thưa quý vị. Ở đây thì mật độ tăng rất cao, khuyến cáo các phương tiện nên đổi lộ trình, chuyển hướng đi ra Phạm Tu ra đường Senco 5 để giảm tải mật độ. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Nguyễn Xiển hướng đi Hoàng Liệt ra quốc lộ 1A mật độ tăng rất cao, khuyến cáo các phương tiện nên đổi lộ trình, chuyển hướng đi ra Phạm Tu ra đường Senco 5 để giảm tải mật độ. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Quốc Đạt rất là nhiều. Vẫn nhắc lại nhé, hiện tại là đường Lê Quang Đạo đoạn số nhà 60 đang cháy rất là to, các phương tiện di chuyển qua đây mình hết sức chú ý. Và thưa quý vị, ở khu vực phía Nam thì cũng có rất là nhiều những tình huống giao thông khó khăn phức tạp, chẳng hạn như là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây nữa, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mình đi Đồng Nai đi về Phan Thiết, tình hình giao thông cũng rất là phức tạp. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình về thì mình cũng hết sức lưu tâm. Thông tin tiếp theo Phan Yến xin phép được cập nhật là ở khu vực thành phố Hà Nội thưa quý vị. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết là cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng km số 526+765 trái tuyến thì xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội có chia sẻ, hiện nay thì lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến vành đai 3 trên cao đông, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng để người điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp đoạn từ đường gom đại lộ Thăng Long đến lối lên vành đai 3 trên cao, đến vành đai 3 trên cao lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, thời gian là từ 12 giờ cho đến 16 giờ ngày hôm nay 29 tháng 8 năm 2026. Đề nghị người tham gia giao thông giữ khoảng cách an toàn khi mà điều khiển xe lưu thông trong làn dừng xe khẩn cấp. Dạ, rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tình hình giao thông ở khu vực phía Nam thưa quý vị. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm, phường Phú Lâm xe đông di chuyển chậm, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, đường Hoàng Văn Bổn hướng đi ngã ba Phát Triển thành phố Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Tổ điều hành giao thông PC08 thì chia sẻ là giao lộ Hai Bà Trưng Lý Tự Trọng xe đông di chuyển chậm. Ngày hôm nay thì ngày đầu trong chuỗi nghỉ lễ, tình hình giao thông ở cả hai miền Nam Bắc đều rất phức tạp. Phải xin phép được nhắc lại nha, bây giờ mà quý vị có di chuyển đến khu vực đường Lê Quang Đạo trước số nhà số 60 thì mình hết sức chú ý, nếu được thì nên chuyển đổi lộ trình. Cụ thể thì đường Lê Quang Đạo đoạn số nhà 60 thì đang cháy to, các phương tiện di chuyển qua đây mình hết sức chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông

0: tin từ quý vị. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với những nội dung trong chương trình diễn đàn.
1: Thế cho nên là tôi nghĩ là cái vấn đề đấy vô cùng quan trọng. Và kể cả các nước phát triển, tại sao nhiều cái hiện tượng mà người ta lại chán cuộc sống hiện tại đi cũng là do vấn đề tâm lý. Nên là chúng ta hiện nay tôi nghĩ là cũng vấn đề rất là quan trọng. Nhà trường bên cạnh những cơ sở vật chất, bên cạnh cái việc giáo dục vừa học này, dạy tốt này, học tốt này, thì cái vấn đề tâm lý học đường bây giờ tôi cho là cũng là một vấn đề cũng tương đối là cấp thiết. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề này chúng ta cũng sẽ dần dần từng bước, các trường hoặc những nơi có điều kiện thì có thể là nếu chưa có được những cái giáo viên mà có chuyên môn về tâm lý giáo dục thì có thể là thường xuyên để có những cái mời những chuyên gia tâm lý đến, hoặc là tập huấn cho những cái giáo viên mà làm cái công tác tâm lý học đường thì để giúp cho các con có một cái rất là chuẩn mực, theo những cái chuẩn mực bình thường. Chứ nếu không thì các con tự nhiên có thể là một bạn rất là học giỏi, nhưng mà nếu mà không được can thiệp kịp thời thì dẫn đến hiệu quả rất là vô lường. Nên tôi cho một trong những vấn đề bên cạnh các cái vấn đề lớn chung về ở trong học đường thì vấn đề tâm lý cũng cần là một vấn đề cần nổi lên để được các cấp, các quyền, các chính quyền cũng như là cô giáo và phụ huynh quan tâm.
2: Khi con em chúng ta lớn nhanh, lớn sớm thì nó sẽ bước vào những cái giai đoạn có những cái yếu tố tiềm ẩn, nguy cơ nhanh hơn, sớm hơn. Và nếu như không được định hướng, không được đồng hành như cần có thì nó có thể dẫn đến những hành vi lệch chuẩn như là chị Hoàng Yến vừa nói. Ở góc độ này thì nhà báo Ngọc Tước, anh có lưu ý gì thêm ạ?
3: Tôi, qua cái quan sát của tôi thì ở Việt Nam mình thì đúng là cái tâm lý học đường thì trước nay chưa được quan tâm ở mức mức cao. Đó là chuyện trước thôi. Thế còn bây giờ thì tôi đã đến nhiều nhà trường, đặc biệt là các trường khối tư thục, trường quốc tế, thì đều đã có phòng học đường, phòng tâm lý học đường, nhưng người ta không gọi là phòng tâm lý học đường đâu. Người ta gọi khéo lắm, phòng trò chuyện này, chỗ gặp cô, đấy đại ý thế. Thì đấy, đấy cũng là một sự khéo léo vận dụng mà tôi nghĩ là trong hệ thống giáo dục đại trà chung ấy thì nhất định cần phải học hỏi cái này. Ở đó là các thầy cô có chuyên môn, chị Yến ạ, có chuyên môn về tâm lý rất là vững đấy, được đào tạo cẩn thận, thậm chí có những người học ở nước ngoài cũng là những chuyên gia hàng đầu, và người ta về để người ta làm việc với học trò nhà mình cũng trên tinh thần để người ta thu thập dữ liệu đã cơ, chứ cũng không đặt vấn đề về thu nhập hay là những thứ khác đâu. Thế nhưng hiệu quả rất tốt. Có rất nhiều con mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu nó có chuyện thì lên phòng nói chuyện với cô thì về
1: phải
3: lại thôi. Hay là bị bắt nạt chị ạ. Cũng kể cả môi trường trường học quốc tế cũng vẫn có. Thế thì các con bị bắt nạt thì không bị lấy tiền đâu. Thế nhưng bắt nạt bằng cách ví dụ như là phải giúp bạn cái bút này, hay là phải đi bơm cái mực cho nó này chẳng hạn. Thế đấy. Thế nhưng mà gặp cô thì bạn ấy, à đấy, là chỗ này cũng liên quan đến Kiều Tuyết nói. Các con thì mình có lớn mà chưa có khôn. Cho nên nó dẫn đến cái chuyện là cứ làm theo cái sự áp đặt của người khác đấy. Thế nhưng khi gặp được các cô về tâm lý học đường thì sau đấy là thay đổi hẳn đi. Thực ra chả có gì đâu, mình chỉ cần bạn ấy chỉ cần tôi một câu chuyện rất là cụ thể. Bạn ấy cứng cỏi hơn, bạn đứng lên nói thẳng với bạn kia rằng nếu bạn mà cứ tiếp tục bảo tôi như này, tôi sẽ tố cáo bạn với lại cả nhà trường. Thế là bạn kia sợ quá là thôi. Vậy là chấm dứt cái việc đi bơm mực cho bạn ấy. Không, nhưng chuyện nhỏ mà thành chuyện lớn đấy. Khi các con bị đè nén về tư tưởng, bị áp đặt về quan điểm thì ban đầu nó tưởng là nhẹ, nhưng sau nó sẽ ảnh hưởng đến cả tâm thức, nhận thức của các con. Nó nguy hiểm lắm. Thì đúng thật, nhà trường đâu phải chỉ có cái trường, đâu chỉ có bộ bàn ghế, đâu chỉ có chỗ ngồi hay chỗ ăn, mà phải quan tâm cả những cái chuyện như vậy nữa. Theo tôi song hành như vậy là rất là tốt mà cần thiết đấy. Bây giờ đúng là trẻ nhà mình cũng có lớn mà chưa có khôn thật. Một đứa bé, à đấy, anh nữa này, vừa mới lớp 4, lớp 5 đấy mà con có người yêu rồi. Trời ơi, thì ai không lạ khi trẻ có khi đó, các con nói như thế nhá, là cũng để kiểm tra xem là mình phản ứng thế nào đấy. Xong mình có hướng dẫn nó không, hay lại coi đấy là một chuyện bông đùa. Đấy, chúng lớn mà thì chúng muốn thử phản ứng của mọi người, hay là chúng muốn đưa ra một cái việc gì đó, hoặc chúng làm một cái việc gì đó để xem người lớn bảo sao, người lớn có hướng dẫn không, người lớn có ngăn cản không. Đấy, thì từ đấy trở đi nó sẽ hình thành cái thói quen cũng như là hình thành cái nếp nghĩ cho các con trong đầu. Tôi cho là việc này không thể không quan tâm đâu. Mà là phải quan tâm đặc biệt đấy. Ngày xưa các cụ mình bảo sao nhỉ chị Yến nhỉ? tư tưởng mà không thông ấy thì đeo mình tông không nổi.
1: Như mình cũng có cháu nhá, mình cũng luôn luôn phải dạy các cháu là phải cứng cỏi lên, mà mình luôn luôn muốn làm bạn cho các cháu. Tức là khi đi đón về là mình trao đổi này, con có hôm nay có gì vui không, có gì không vui, có bạn này kia không. Và cháu mình đây cũng đã từng là cũng kể, nếu mà nói từ bắt nạt thì hơi bị nặng, nhưng rõ ràng cũng bị bạn nọ bạn kia nói cái này nói cái kia, tác động tâm lý. Thế sau đó mình cũng về, mình may mà mình cũng tâm sự với con, với cháu để mình giải tỏa cho nó đi. Thì mình nghĩ là gia đình cũng rất là vai trò quan trọng. Mỗi một lần mà gặp con, đón con đi học về thì mình coi đấy là một niềm vui để mình đã gặp con và mình trao đổi được tâm tư nguyện vọng của con.
2: Khoảng thời gian là
1: không thể khoán hết, không thể khoán trắng được cho nhà trường.
3: Cái góc nhìn chị đúng là tuyệt vời đấy. Tôi nghĩ là thế này, mọi người thì hay bảo là con trai thì thân với mẹ, con gái thì thân với bố. Đấy, nhưng có lẽ là chuyện xưa thôi. Các con của tôi, trai gái gì đều thân với tôi và thân cả với mẹ nó cả. Cũng là do mình thôi chứ. Tức là mình mà tìm cách mình nói chuyện với con, tiếp xúc với con, rồi mình cố gắng lắng nghe và hiểu nó, thì chắc là sẽ nó tốt hơn thôi, chứ không thân bên này bên kia quá nữa đâu.
2: Ai mà sẵn sàng làm bạn của con thì đấy, con cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ.
1: Đúng.
2: Vâng, và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đang mở rộng từ cái bộ bàn ghế và những đứa trẻ mét 7 ra rất nhiều những cái sự chưa tương thích khác mà chúng ta cũng sẽ cần phải để ý để tới đây từng bước hiệu chỉnh sao cho đáp ứng cái yêu cầu, nhu cầu về học tập, sự phát triển của trẻ một cách lành mạnh và theo cái định hướng tốt nhất của chúng ta. Chương trình đang có sự đồng hành của hai khách mời, chị Lê Hoàng Yến, Phó Ban Giám sát Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, và nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Mỹ, người từng nhiều năm theo dõi lĩnh vực giáo dục, gia đình và xã hội. Và câu chuyện của chúng tôi hôm nay ở trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, đó là khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay, những cái chuyện nào mà cần phải để ý, cần phải tiệm cận để sửa chữa thì chúng tôi cũng vừa bàn thêm. Và bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng trở lại trực tiếp với câu chuyện bộ bàn ghế, xem là có thể hiệu chỉnh như thế nào. Các anh chị ở phần đầu của chương trình cũng đã nói qua về một số những cái gợi ý giải pháp rồi. Thế thì cái câu chuyện nó là nếu như bàn ghế mà thay đổi nhưng mà phòng học thì lại vẫn ở cái cỡ này thôi. Kiều Tuyết đi họp phụ huynh anh chị ạ, thấy rằng những cái bộ bàn ghế của các con là kê đến kịch bục giảng, kịch đến bàn giáo viên. Và các con ngửa cổ lên như thế này này, để nhìn bảng, nhìn cái máy chiếu. Thì tất nhiên là không, ban đầu không cận thì cũng sớm muộn gì cũng phải cận thôi, cũng phải mỏi cổ thôi. Nhưng cái phòng học thì chúng ta lại không dễ thay đổi được. Đấy, thế thì các anh chị có bình luận nào về cái câu chuyện này để chúng ta có thể là cái bộ bàn ghế nếu như chúng ta hiệu chỉnh thì nó cũng sẽ phát huy được tác dụng. Xin mời chị Hoàng Yến ạ.
1: Tôi nghĩ cái này cũng là vấn đề khó. Quá khó và vì nó không dễ, nên mỗi khi mà trang bị một cái đồ dùng học tập gì thì có thể mình còn có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà để mà thay đổi kết cấu của một phòng học thì nó liên quan nhiều vấn đề đất đai, vấn đề cấp phép, vấn đề tài chính để mà xây dựng được cái nhà đấy. Thế rồi là vấn đề là số lượng học sinh ở trong một lớp học lại cũng là một vấn đề rất quan trọng. Tôi thấy dạo này thì là các lớp cũng có thể rút bớt cái số học sinh đi rồi, nhất là cấp 1, cấp 2. Như cháu tôi học cấp 3 lên thì cháu tôi bây giờ mới bắt đầu lên cấp 3 thì tôi chưa tham gia, nhưng mà thường như là trong ví dụ con tôi cũng đi làm cũng bận chẳng hạn, thì khi lại ép cả mẹ vào cái nhóm của con. Thế cho nên là cũng thưa với nhà báo, với nhà Kiều Anh là mình cũng hay tham gia theo dõi được con luôn, là cháu luôn chứ. Tức là nó có, ví dụ khi mẹ nó chưa kịp xem, chưa kịp nhìn đến cái thông tin, có khi bà lại rảnh hơn, bà biết trước, nên là bà cũng có một chút để giúp đỡ các con cũng như cháu, để mà cái gì mình chỉnh được thì mình chỉnh được, không thì là bố mẹ. Và thì mình nghĩ là cái vấn đề trường học quá khó, và cái rút lại là cái số lượng học sinh ở trong lớp, làm sao mà để cho nó cũng vừa mới lại cái phòng học.
2: Chúng ta đang khó ở chỗ là chúng ta chưa thể nào mà xây thêm được trường ngay được. Và chúng ta cũng không thể từ chối cái quyền đi học của trẻ em.
1: Tăng ca, tăng kíp.
3: Cái này
2: ta có hướng nào không ạ?
3: Tôi muốn thuê chuyện thêm với chị Kiều Tuyết và chị Yến thế này. Khi mà bọn tôi có cái cuộc làm việc với cả các cái nhà đầu tư giáo dục của Mỹ ấy, thì họ nói như thế này. Không ở đâu mà lại làm giáo dục mà lại sướng như các ông, như ở Việt Nam. Cả nhà người ta hy sinh để phải cho con cái người ta đi học. Ý là toàn bộ nguồn lực có thể sử dụng cho cho giáo dục.
2: Vâng.
3: Nhà nước ta cũng nghĩ như thế. Không thầy đố mề làm lên, tức là phải đi học.
2: Yeah.
3: Nhà nước không muốn để cho các con nhà mình phải thất học. Chúng ta diệt giặc rốt từ theo cái lời của bác Hồ từ ngày xưa khi chúng ta vừa mới giành được độc lập.
2: Vâng.
3: Ngay lập tức là bác đã cho diệt giặc rốt rồi.
2: Yeah.
3: Và cái tinh thần đó, cái sự hiếu học đó thì nó vẫn có từ bao năm nay. Chúng ta đã từng phải học, chị em mình thì đều đã học ở những cái ngôi trường mà thực ra cánh cửa còn chả có.
2: Yeah.
3: Nhưng mà ngày đấy đúng là lớp vắng thật. Thế còn bây giờ thì tại sao lại lớp đông thế? Các chị đều thấy là đúng là thêm một ngôi trường không phải dễ. Vừa rồi thì tôi chỉ quan sát tại Hà Nội thôi. Tôi nghĩ là cứ là quyết liệt như Hà Nội thì chắc là sẽ tốt thôi. Rất nhiều cái đất mà được dành cho giáo dục đã bị sử dụng không đúng mục đích, hoặc bị lãng phí khi bỏ không, không xây dựng. Thì vừa rồi Hà Nội xây dựng rất nhiều.
2: Yeah.
3: Mạnh đấy, mà quyết liệt đấy. Các chủ đầu tư bất động sản mà không thực hiện đúng cái quy định về giáo dục là cũng căng thẳng đấy.
2: Yeah.
3: Các anh ấy không cho làm nữa đâu. Thì tôi cho như thế là tốt. Từ chỗ là chúng ta phải thức xuyên đêm, các phụ huynh phải thức xuyên đêm để mà xin học cho con chẳng hạn. Thì bây giờ gần như không còn chuyện đấy nữa rồi.
2: Yeah.
3: Đấy là vì trường đã có thêm.
2: Vâng.
3: Quy hoạch giáo dục tốt. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải cần thêm. Cần thêm vậy thì chỉ có nhà nước thôi. Theo tôi đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục công, nên coi nó như là một phúc lợi xã hội. Và phải có sự đầu tư quyết liệt của nhà nước. Chúng ta đang có. Và tôi tin trong thời gian tới sẽ đỡ đi. Một số nước ở trong khu vực đã từng xảy có tình trạng là như thế này. Đầu tư mạnh cho giáo dục các nhà trường, và bây giờ thì các nhà trường không có học sinh, lại phải chuyển đổi sang cái khác. Thế thì ở Việt Nam có thể có chuyện đó hay không? Thì tôi nghĩ là các anh ấy, các nhà hoạch định chính sách và chiến lược ấy, đã nhìn thấy vấn đề này. Nhưng chắc chắn các anh sẽ không e ngại về chuyện đó, mà các anh sẽ quyết tâm làm bằng được.
2: Vâng.
3: Đầu tư thật nhiều, có thêm thật nhiều trường. Trước mắt phải như thế đã.
2: Dạ.
3: Khi có trường rồi, có lớp rồi thì cũng mới có thể có cái màn hình tivi to hơn, cái tủ to hơn, cái ô tô to hơn chẳng hạn thế.
2: Dạ.
3: Thế rồi cái ghế ngồi cũng to hơn.
2: Vâng.
3: Hay là cái màn hình tivi có thể được di chuyển ở trong lớp. Như chị nói bao giờ, cái ghế mà đã kê đến sát cả bục giảng rồi thì làm sao mà đưa được cái màn hình đến cho con mình xem.
2: Dạ.
3: Hay học được. Thì tôi nghĩ là trong cái tương lai gần đây thôi, mọi thứ chắc chắn, đặc biệt đối với môi trường cơ sở vật chất giáo dục, sẽ được cải thiện và được tốt hơn nhiều.
2: Dạ, chúng ta cũng đang mong chờ những cái tín hiệu tích cực đó, không chỉ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ nhiều địa phương.
1: Nhà mình có 4 cháu.
2: Dạ.
1: 4 cháu ngoại thì trong đấy có 3 cháu đã cận hết rồi, cận nặng, thậm chí có một cháu cận phải đến 9 độ.
2: Vâng.
1: Còn lại một cháu bé quá thì mới có gần 2 tuổi thì chưa thấy có
3: chưa biết, nhưng mà khó
1: nhưng mà rất, đấy là nói thực trạng rất là đáng buồn và đáng lo cho các con. Mà đôi mắt thì là cửa sổ tâm hồn.
2: Dạ.
1: Thế mà đôi mắt mà nó hỏng, thế như mình bắt đầu có tuổi chẳng hạn là mình phải đeo kính, nó kia rất là bất tiện nhiều thứ. Thế sau này nó mà nặng nữa lên rồi mổ rồi nữa thứ, nó rất là nhiều cái tai hại.
2: Dạ.
1: Nên là đúng là vấn đề học là vấn đề quan trọng.
2: Dạ, vâng. Ở phần trước của chương trình, Kiều Tuyết thấy chị Hoàng Yến có nói về cái việc là phụ huynh người ta rất sẵn sàng, và cũng có những cái nơi có điều kiện. Vậy thì ở nơi nào mà điều kiện tốt hơn ta có thể làm trước? Thế nhưng cũng có một thực tế là có khi phụ huynh muốn đóng góp cho nhà trường về cơ sở vật chất nhưng nó lại không dễ. Vâng, bởi vì có những cái phần mà cơ sở vật chất, những cái phần cứng xác định đầu tư bằng ngân sách thì nhà trường cũng không nhận được cái nguồn xã hội hóa, vì nó bắt buộc phải như thế, chỉ là kêu gọi đầu tư cái máy chiếu hay là rồi cái điều hòa nắp điện vân vân vân, những cái phần nhỏ hơn. Thế thì theo các anh chị, chúng ta làm thế nào để có thể tháo gỡ được điều này, để mà trong cái điều kiện ngân sách của chúng ta chưa thể mà hỗ trợ ngay được, thì các phụ huynh cũng chung tay được ở mức cao nhất và giúp cho các con có cái điều kiện tốt hơn. Anh Ngọc Tước ạ.
3: Theo tôi đây là một việc rất khó. Quãng thời gian khá là dài mà tôi làm công tác giáo dục, quả thực đây là câu chuyện nó liên quan đến, hoặc là liên quan đến đóng góp. Và đặc biệt nó rất dễ bị biến tướng sang lạm thu.
2: Vâng.
3: Cá nhân tôi thì tôi vẫn cứ hy vọng rằng cơ sở vật chất thì nên được đầu tư bởi nhà nước.
2: Dạ.
3: Với sự huy động ở mức thấp nhất với các bậc phụ huynh để nó tránh biến tướng.
2: Vâng.
3: Thực sự là khó, cái này không phải. Về nhân tâm thì tôi muốn là tôi góp tiền để tôi mua cái máy chiếu cho con chẳng hạn thế.
2: Dạ.
3: Thế nhưng mà về quy định thì quả thực đây là một việc rất khó khăn. Bởi vì sao? Khi bị lợi dụng, không phải ai cũng có điều kiện.
2: Đúng.
3: Hay là không phải vùng nào cũng có điều kiện như Hà Nội. và các cái đô thị lớn. Có một số nơi rất khó khăn nhưng mà lại vẫn cứ phải đóng 1-2 triệu để mua cái điều hòa hay là thế, chẳng hạn đấy, nó rất là phiền.
2: Dạ.
3: Phiền, không phải phiền đâu. Thậm chí dẫn đến hậu quả là người ta không cho con đi học nữa ấy.
2: Dạ.
3: Hay là một số nơi ấy, quả thực là vì cái phong tục tập quán và nhiều vấn đề khác thì người ta còn thậm chí không muốn con đi học mà.
2: Vâng.
3: Mình còn đang phải gọi con đến mà để bảo đóng quản này quản kia thì khó.
2: Dạ.
3: Quả thực đúng là vấn đề mà tôi nghĩ
1: chưa có
3: được một cái giải pháp cuối cùng. Nhưng theo tôi thì có thể có một cái cách nó cũng ban đầu thôi. Một số cái vật dụng quá cần thiết thì cũng nên một phần để xã hội hóa, như xã hội hóa minh bạch trên tinh thần không ép buộc.
2: Vâng.
3: Hoàn toàn tự nguyện và không được coi đấy giống như là một thứ để huy động nguồn lực cho nhà trường.
2: Vâng.
3: Mà phải sử dụng trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả và tuân thủ vòng đời sản phẩm. Ví dụ năm nay đã lắp điều hòa rồi thì sang năm được sao phải góp tiền để mà lắp điều hòa nữa.
2: Vâng.
3: Thì các thầy các cô cũng phải thấy nếu sang năm có ai bảo góp tiền nào lắp điều hòa thì phải gạt phát đi.
2: Vâng.
3: Không được.
1: Ban phụ huynh
3: phải dùng cái cũ, về cái đội cũ đi rồi người ta đã tặng lại cho nhà trường cơ mà.
2: Dạ.
3: Thì tại sao lại không dùng nó, ví dụ thế. Thì thực ra nó vẫn là vấn đề về con người đấy.
2: Vâng.
3: Mình nhìn nhận và mình có vì các con, không vì cái lòng tham. Tôi nói cái này nó cũng hơi, tôi không muốn nói chứ đâu.
2: Dạ.
3: Thế nhưng cũng có lẽ là cũng có thể có cái trường hợp đấy. Thì thôi chúng ta gạt bỏ cái cá nhân đi, bỏ cái tham sân si của cá nhân mình đi mà nghĩ đến các con thì chắc là sẽ xã hội hóa được nhiều hơn.
2: Dạ.
3: Thì trong giai đoạn trước mắt thì giúp cho các con cũng như giúp cho nhà trường để cho cái việc học, việc dạy nó được tốt hơn anh chị ạ.
2: Vâng.
1: Mình thì nghĩ là cái vấn đề mà huy động nguồn lực nhất là của phụ huynh ấy, đúng là rất là hãn hữu, mà mình chỉ muốn nói là ở những chỗ nào mà có điều kiện, ví dụ như là ở thành phố.
2: Yeah.
1: Và với những cái trường hợp, những cái học sinh của con em mình mà nó vượt quá cái chiều cao, quá mức như là anh nói là phải 1m8, trong khi đó bàn học thì dùng cho tiểu học chẳng hạn.
2: Vâng.
1: Hoặc là những trường hợp những trẻ bị béo phì, thế thì những cái trường hợp thật đặc biệt như thế hoặc là bị cận quá như thế nào thì lúc ý là có thể là chính phụ huynh là những người chủ động yêu cầu với nhà trường.
2: Yeah.
1: Là hay là để cho chúng tôi, với điều kiện là gia đình cũng phải có điều kiện.
3: Yeah.
2: Yeah.
1: Thì để cho con tôi nó không phải chỉ là riêng con tôi có đặc thù, được đặc quyền riêng so với các bạn khác.
2: Yeah.
1: Mà đấy là cho một cái thế hệ tương lai, trước hết là cho con tôi là nó không bị những cái tật do là cái bàn ghế không phù hợp.
2: Xin phép
1: một cái sự linh động.
2: Dạ.
1: Và cũng cái đấy cũng phải công khai để cho tất cả các phụ huynh khác và các bạn học sinh khác biết rằng là cái này là không phải là bạn ấy có đặc quyền gì.
2: Dạ.
1: Mà đây là vì cái sự phát triển thể chất của bạn ấy nó khác với các bạn khác.
2: Dạ.
1: Thì gia đình cũng như nhà trường tạo điều kiện để cho bạn ấy như thế.
2: Dạ.
1: Chứ còn nếu mà đúng là cứ huy động nguồn lực, bây giờ tôi thấy các trường cũng rất là cẩn thận trong cái khi mà hô hào nộp quỹ.
2: Vâng.
1: Nhưng mà nói thật ra nếu mà là người cứ như phụ huynh, với vai trò phụ huynh chẳng hạn, thì thấy rằng vẫn còn đâu đó là vẫn còn thu cũng tương đối cao.
2: Dạ.
1: Mà đều là do tự nguyện phụ huynh thôi. Thế nhưng mà cũng có những cái nó cũng nhiều cái ở trong đó chúng ta cũng cần phải càng ngày chúng ta càng phải hạn chế những cái như anh nói là tham sân si đi.
3: Yeah.
1: Thì các con chúng ta bây giờ một bố mẹ đi nuôi hai đứa con hoặc là ba đứa con, bây giờ gia đình ba đứa con cũng nhiều
3: đông,
1: mà cũng đông, thế thì cũng là một cái áp lực về mặt tài chính cho con đi học, rồi ngoài cái học ở trường ra cũng phải học thêm, nó là một cái trào lưu mà chúng ta vẫn chưa có thể hạn chế được một cách tối đa cái việc học thêm.
2: Dạ,
1: vâng. Cho nên là nó áp lực rất là nhiều, nên tôi cũng đồng tình là không phải coi đến một khoản thu bắt buộc của phụ huynh.
2: Vâng.
1: Mà là hoàn toàn là tự nguyện.
2: Với cái định hướng của nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về cái việc đầu tư cho giáo dục, đúng không ạ? Chúng ta hy vọng với cái mức định hướng đầu tư như thế thì tới đây những cái về cơ sở vật chất cũng sẽ có những sự
1: cải
2: thiện.
3: Chắc chắn sẽ tốt đấy.
2: Cải thiện rõ rệt.
3: Tôi có niềm tin với việc tiến bộ ấy lắm đấy.
2: Dạ vâng, tất cả chúng ta đều mong chờ.
1: Mà nghị quyết mới năm ngoái mà.
2: Dạ.
1: Vâng. Xong năm nay vừa rồi lại có cái công văn của Bộ Giáo dục thì tôi nghĩ chắc là đang có sự chuyển biến mạnh đấy.
2: Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là cái năm học mà có nghị quyết rồi nó phải khác. So với
3: đúng.
2: Trước khi có nghị quyết
3: mới đây thôi,
2: dạ,
3: vừa
2: mới mà chúng ta đều mong chờ như vậy. Thời lượng của chương trình còn là ít phút thì Kiều Tuyết cũng xin được hỏi thêm anh chị một chút xíu nữa, tất cả những cái câu chuyện mở rộng từ bộ bàn ghế chưa tương thích và những cái vấn đề nào khác chưa tương thích chúng ta đã nói rồi, thế nhưng nếu như chúng ta không thay đổi một cách tiếp cận thì có thể là cứ phát hiện thấy cái bất cập nào chúng ta lại đi rà soát, lại đi khắc phục, như vậy nó sẽ chạy theo thực trạng. Vậy thì theo anh chị cái cách tiếp cận nào là phù hợp để chúng ta có thể giải quyết một cách hệ thống những cái câu chuyện này? vì cái tương lai con em chúng ta, tất cả những tốt nhất dành cho các con. Xin mời nhà báo Ngọc Tước ạ.
3: Chuyện này khó nha. Tôi phải nói khó là như thế này. Thực ra thì chính sách bao giờ cũng phải đi sau thực tế. Thực tế diễn ra rồi, sau đó thì chính sách hoặc là mới đi theo.
2: Vâng.
3: Thường là như vậy. Thế nhưng mà để cho nó chủ động, vậy thì chúng ta không thể đợi, cứ đợi mãi đến bao giờ mà chúng ta có được chính sách phù hợp, đúng không?
2: Vâng.
3: Vậy thì chúng ta phải chủ động. Đầu tiên chủ động đó là như thế này. Chúng ta ý thức được rất rõ rằng đời sống kinh tế xã hội của chúng ta sẽ tiến bộ hơn, cuộc sống sẽ đầy đủ hơn, con người sẽ cao lớn hơn, đúng không? Nhu cầu nhiều hơn. Đấy. À, khả năng nắm bắt thông tin và tất cả các thứ khác cũng nhanh hơn.
2: Vâng.
3: Nếu chúng ta đã có cái đó thì chúng ta cần phải có dự báo.
2: Vâng.
3: Chứ không phải là chúng ta chỉ đợi đến khi nó xảy ra. Vậy là phải dự báo.
2: Vâng.
3: Dự báo thì không khó. Thứ hai, khi đã có dự báo rồi thì chúng ta phải có một cách tiếp cận mở hơn đối với quá trình xây dựng cơ sở vật chất cho trường học.
2: Yeah.
3: Cụ thể ở đây là trường học. Thì chúng ta mở hơn là gì? Bên cạnh cái việc mà chúng ta thiết kế ra sản phẩm, ví dụ một sản phẩm cụ thể là cái này, cái A, cái B là cái tivi hay là cái bộ bàn ghế rồi, thì chúng ta phải tính đến phương án là sử dụng nó mở hơn, chứ không phải là phích cứng
1: chỉ
3: ở trong một cái tiêu chuẩn nhất định nào đó. Không phải là cứ nhất định phải là 18cm hay 20 hay 30 hay 50, mà chúng ta có thể
1: sẽ giãn.
3: Nó đấy, nó cái giãn nở ra. Đó. Thì cái dự báo cũng như là cái quá trình thiết kế mở, theo tôi đây là, với cá nhân tôi đấy, tôi nghĩ là sẽ tốt với chúng ta. Rất tiếc là cái việc này thì đúng hôm vừa rồi cũng chưa gặp chị Tuyết sớm, chứ gặp chị Kiều Tuyết sớm mà tôi hỏi mấy bạn Mỹ đấy.
2: Dạ.
3: Bảo thế các ông làm thế nào mà để coi, ông chia giai đoạn thật đấy, nhưng mà các ông làm thế nào mà sao các ông kịp thời thế?
2: Vâng.
3: Nó không bị trễ. Còn chúng tôi đang bị trễ thế này. Cái câu hỏi này tôi sẽ gửi email tôi hỏi đấy. Và dạ, sau này tôi sẽ trao đổi thêm với chị nhé.
2: Dạ. Chủ động dự báo này, tiếp cận mở này, trong việc xây dựng những cái bộ tiêu chuẩn quy chuẩn để có thể đầu tư cả về cơ sở vật chất và những hạ tầng nền khác. Chị Hoàng Yến có muốn bổ sung cụm từ nào ạ?
1: Tôi nghĩ là cũng vẫn phải đi theo kèm theo cái việc là kiểm tra giám sát.
2: Yeah.
1: Tức là các cái cơ sở giáo dục của mình là phải có trách nhiệm, cũng như là cơ quan quản lý, chính quyền bây giờ là cấp xã, đúng không? Cấp xã và cấp thành phố, thì luôn luôn cái khâu kiểm tra giám sát là vấn đề rất là quan trọng.
2: Yeah.
1: Nếu mà anh không giám sát, anh cứ buông lơi ra thì đúng là nhà quản lý nhưng mà cũng là con người, đúng không ạ? Mỗi một người lại có một cái mối quan tâm riêng. Thế thì có người thì quan tâm về cơ sở vật chất, có người quan tâm đến vấn đề giáo dục, dạy và học, đúng không ạ?
3: Dạ.
1: Người thì quan tâm đến về làm sao và sách giáo khoa để cho nó bài bản. Có nghĩa là cái người quản lý đấy, người ta phải ngoài cái năng lực ra, cái trách nhiệm ra, người ta phải có cái nhìn tổng hợp và cân nhắc cái vấn đề đấy, nhưng mà cũng phải có sự kiểm tra giám sát từ cấp trên đến cấp dưới. Và cái thứ hai nữa là tôi nghĩ là nhà nước ta thì cũng đã vừa mới có nhá, đảng thì đã có cái nghị quyết 71 rồi nhá.
2: Yeah.
1: Bộ giáo dục về cái ngành quản lý thì cũng đã có công văn rồi nhá. Thế thì bây giờ là trách nhiệm của các cái nhà lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như là các chủ các cơ sở giáo dục, đúng không ạ? Các nhà trường, các thầy hiệu trưởng, cô hiệu trưởng.
3: Yeah.
1: Là phải rất là quan tâm sát sao đến cái việc này để làm sao mà cũng có phát hiện kịp thời ạ. Thế rồi báo cáo thống kê, cái đấy là cái việc cũng cần làm của công tác quản lý. Thế tôi cho là vấn đề kiểm tra giám sát rất quan trọng.
2: Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của anh chị trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, các bạn thân mến, câu chuyện những em học sinh mét 7, mét 8 và những bộ bàn ghế 20 năm chưa được thay, khi được nêu ra thì góc độ nào đó cũng khiến cho chúng ta chạnh lòng vì những cái khó khăn trong điều kiện cơ sở vật chất. Chúng ta chưa thể cho con em mình một môi trường tốt nhất để thoải mái học tập và vui chơi cả một ngày dài ở trường và để thầy cô yên tâm giảng dạy. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì như các khách mời nói, đó cũng là tín hiệu vui khi câu chuyện đã được gọi tên, vấn đề sẽ được giải quyết với sự quan tâm của cả xã hội, nhất là khi chúng ta đã có cả một nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục đào tạo mà ở đó người học được đặt vào trung tâm. Và từ chuyện bàn ghế, chúng ta có niềm tin là nhiều sự tương thích khác cũng sẽ có cơ hội được hiệu chỉnh, được cải thiện. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đừng coi những cái bất cập ấy là đương nhiên, những khó khăn ấy là đành phải như thế. Vấn đề chỉ có cơ hội được giải quyết khi nó được gọi tên và quyết tâm được cải thiện. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Lê Hoàng Yến, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và nhà báo Đào Ngọc Tước đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn với chủ đề Khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay cũng xin được khép lại tại đây.
3: Vâng, xin chào, chào. Chào quý vị thính giả.
1: Xin chào.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. thông tin trên từng cây số.

0: Phan Yến mời quý vị đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 9 tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt và triển khai 6 nghị quyết chỉ thị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối các điểm cầu toàn quốc, tập trung vào công tác tư tưởng học tập và làm theo Bác, công tác cán bộ, người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và du lịch. Bộ Y tế vừa đề xuất sử dụng nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, rượu bia và đồ uống có đường để tái đầu tư cho y tế. Giải pháp này giúp bổ sung kinh phí cho Quỹ Bảo hiểm Y tế và công tác phòng bệnh, đồng thời hạ tỷ lệ người dân tự chi trả tiền khám chữa bệnh. Dự kiến mô hình sẽ được thí điểm trong giai đoạn 2028-2029. Từ ngày 1 tháng 9 tới, theo thông tư số 56 năm 2026 của Bộ Xây dựng, thời giờ làm việc của lao động đặc biệt trên biển theo ca không quá 6 giờ một ngày và phải được nghỉ liên tục tối thiểu 12 giờ sau mỗi ca. Thời gian làm thêm tối đa không quá 300 giờ một năm. Bên cạnh các chế độ nghỉ lễ phép theo quy định chung, người lao động còn được bố trí nghỉ sau các phiên làm việc với tổng thời gian tối thiểu là 52 ngày một năm. Thưa quý vị, vụ sụt trượt sườn núi liên quan băng đá tại biên giới Nepal, Trung Quốc ngày 26 tháng 8 cảnh báo nguy cơ địa chất mới ở Himalaya. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ xác định sự cố tạo năng lượng tương đương động đất 5,2 độ kéo theo dòng bùn đá và nước. Giới khoa học chưa thể khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân trực tiếp, nhưng cảnh báo băng tan nhanh có thể làm gia tăng sạt lở và lũ hồ băng. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa theo Nghị định số 284 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Nhiều hành vi vi phạm trong chào bán, phát hành, cung cấp, dịch vụ, giao dịch, quản lý tài khoản, bảo mật thông tin và dữ liệu sẽ bị xử phạt. Vi phạm phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng bị xử lý nghiêm. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
1: Là hiện nay là pháp luật chúng ta đã thừa nhận đây là một loại tài sản. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái tài sản đưa về giao dịch khi mà đăng ký với các sàn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và sẽ được pháp luật thừa nhận. Và trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp, tấn công, lấy cắp tài sản thì cũng sẽ được pháp luật có các cái phương án để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
0: Theo chuyên gia, chính sách cần vừa khuyến khích đổi mới, mô hình kinh doanh mới, vừa ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ để phạm tội, qua đó làm rõ hành lang pháp lý cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều hôm nay, chiều thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành trong cụm chương trình FM chiều. Ngày hôm nay cũng là ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Dài 5 ngày, mọi người chắc là cũng đã có những kế hoạch riêng cho mình rồi. Và cũng Phan Yến cũng quan sát là tình hình giao thông trong sáng trưa ngày hôm nay và đến tận thời điểm này tình hình cũng rất là nhiều những phức tạp. Và cũng chúc cho mọi người khi mà di chuyển trên đường với những hành trình giao thông ra sao thì cũng mong là mọi người vẫn giữ vững tay lái, giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông xung quanh mình. Và với VOV Giao thông thì cũng luôn cố gắng hết sức để chia sẻ đến quý vị những thông tin về giao thông giúp cho mọi người khi mà di chuyển trên đường được chủ động hơn với lộ trình di chuyển của mình. Và cũng chúc cho quý vị sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui. Và nếu như mọi người vẫn còn rong ruổi trên đường và vẫn mong là mọi người sẽ luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông ạ, cố định cho mình tần số FM 91MHz để chúng ta có cơ hội đồng hành cùng với nhau quý vị nhé. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì mong là quý vị tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin về với chúng tôi ạ, bằng cách là tương tác về các số hotline rất là quen thuộc. Ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Bây giờ thì mình sẽ ưu tiên chuyển đi những thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn ở km số 343+800 phải tuyến thì có xe ô tô gặp sự cố đang chiếm hết một nửa làn đường, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát chuyển làn sớm. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng có cho biết là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ ở km số 719+850 trái tuyến thì có xe gặp sự cố đang chiếm một làn đường, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát chuyển làn sớm. Tiếp tục thì sẽ là những thông tin giao thông ở phía Nam. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ từ vành đai 3 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng từ km số 0 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km quý vị nhé. Ở hướng ngược lại thì cũng có những khó khăn nhất định, từ Dầu Dây Long Thành quý vị đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km, rồi từ km số 13 đến km số 7, phương tiện cũng đông di chuyển chậm khoảng 6 km nữa. Tiếp tục là tình hình giao thông ở trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây quý vị đi về Phan Thiết từ km số 99 đến km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Từ km số 30 đến km số 28 thì phương tiện cũng đông và di chuyển chậm khoảng 2 km. Tiếp tục, một thính giả có cho biết là cầu Tân Thuận và hướng đi về đường Nguyễn Tất Thành, thưa quý vị, thì xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường ghi nhận chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Cảm ơn thính giả rất là nhiều. Tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công tác tại công ty đường bộ 1 Hà Tây có chia sẻ, nút giao Ba La Hà Đông hiện tại lưu lượng cao, các phương tiện di chuyển chú ý nha. Lưu lượng cao ở tất cả các hướng luôn, thưa quý vị, mình di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km số 166+200, đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam đã được khắc phục rồi, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Tiếp theo thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm thuộc phường Phú Lâm, xe đông di chuyển chậm. Rồi bây giờ thì thêm một thông tin đến từ lực lượng chức năng nữa, thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ cầu Chánh Hưng thì có xe gặp sự cố, thưa quý vị, và xe đông di chuyển chậm ở khu vực cầu Chánh Hưng, các báo đài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Còn khu vực thành phố Hà Nội thì Phan Yến cũng có cập nhật thêm thông tin nữa, cụ thể là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km số 428+500 phải tuyến, xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. di chuyển ổn định rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, quan ai mà có lộ trình sắp sửa đi về cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu ở thì mình hoàn toàn có thể an tâm, đang di chuyển bình thường rồi. Cập nhật mới nhất thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng có cho biết là cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km số 428+500 phải tuyến, xe ô tô gặp sự cố chiếm 1/2 làn đường. Khuyến cáo là các lái xe chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Đây là thông tin trước nữa thưa quý vị, còn thông tin cập nhật mới nhất là Văn Yến thấy là đã được xử lý xong rồi và đã di chuyển ổn định rồi. Mọi người di chuyển về cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Thêm một thông tin vừa mới ghi nhận được đến từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông. Đơn vị này chia sẻ là qua tuần tra kiểm tra thường xuyên trên tầng 2 của cầu Thăng Long thì không có xe gặp sự cố và không có va chạm giao thông do tại dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt và đường Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long có dự án nâng cấp hạ tầng giao thông, lưu lượng phương tiện giao thông đi lại cao, các xe di chuyển chậm ở cả hai chiều. Dạ, cảm ơn Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty công trình giao thông 2 đã kịp thời chia sẻ thông tin về với VOV giao thông ạ. Tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tổ điều hành giao thông PC08 có cập nhật các thông tin như sau. Trên đường Lê Đức Anh từ Võ Trần Chí cho đến Tân Kỳ Tân Quý thì xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ và hướng đi về cảng Cát Lái thì cũng đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn các đơn vị chức năng, quý vị thính giả đã luôn nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông và mong là mọi người đã nắm rõ thông tin và chủ động hơn với việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, mong là sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa. Đáng chú ý tại dự thảo này, cơ quan soạn thảo đã đề xuất các chính sách nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ nhân tạo trên môi trường số, cũng như là công cụ quản lý và truy xuất vòng đời tài sản văn hóa trên môi trường số. Những quy định này nhằm hoàn thiện thể chế, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, cụ thể hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cụ thể những chính sách này là gì? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch soạn thảo có 9 chương 60 điều, gồm những quy định chung, hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, nhân lực trong ngành văn hóa. Cụ thể, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa hướng tới xác định địa vị pháp lý chính thức của lĩnh vực này trong cơ cấu ngành kinh tế, kết nối chuỗi giá trị nhằm tạo đột phá về giá trị kinh tế, xuất khẩu và thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời lan tỏa bản sắc, thương hiệu và sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Về nguyên tắc phát triển công nghiệp văn hóa, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất quy định kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, giá trị kinh tế và giá trị văn hóa xã hội, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam. Một trong những điểm mới của dự thảo luật là tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp văn hóa như một chỉnh thể, lấy con người, chủ thể sáng tạo, doanh nghiệp và tài sản trí tuệ làm trung tâm. Trong đó, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát được áp dụng đối với hoạt động công nghiệp văn hóa hoặc mô hình kinh doanh mới trong các ngành công nghiệp văn hóa nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển thị trường và hoàn thiện chính sách, pháp luật.
1: Đặc biệt tại dự thảo luật này, ban soạn thảo cũng đề xuất xây dựng mã định danh tài sản trí tuệ để nhận diện, quản lý, truy xuất, kết nối dữ liệu và theo dõi toàn bộ vòng đời của tài sản. Hồ sơ tài sản trí tuệ được lập quản lý dưới dạng số, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng định danh, truy xuất, liên thông và trao đổi dữ liệu theo quy định của pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử và chuyển đổi số. Đối với tài sản trí tuệ, ban soạn thảo cũng đề xuất quy định tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa được sử dụng để góp vốn làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ tín dụng theo quy định của pháp luật.
2: Dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Hiện dự luật đang được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉnh lý hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự kiến luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, vì sao cần thiết phải lập công cụ quản lý tài sản văn hóa trên môi trường số? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thăng Long, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp Đại học MIT Việt Nam về nội dung này.
2: Thưa ông, vì sao việc thiết lập công cụ quản lý tài sản trí tuệ trên môi trường số ngày càng trở nên cấp thiết?
3: Tính cấp thiết của công cụ này bắt nguồn từ một số nghịch lý đang tồn tại suốt nhiều năm qua. Một bài hát của một hình tượng nhân vật nó được sao chép, được cắt ghép và phát toán qua hàng chục các nền tảng trong vòng có vài giờ. Trong khi đó, những cái hệ thống đăng ký và chứng minh quyền sở hữu trí tuệ hiện tại vẫn vận hành theo cái tư duy hồ sơ giấy tờ. Do đó, cái tốc độ xử lý vi phạm hay là đăng ký bản quyền nó không theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Thứ hai, khi những cái tài sản trí tuệ này được tồn tại với những dạng phi chính thức, không có mã số định danh, không có hồ sơ hóa để truy xuất nguồn gốc lịch sử khai thác, thì bản thân tác giả cũng khó chứng minh được là mình là chủ sở hữu hợp pháp mỗi khi có tranh chấp xảy ra. Thứ ba, nếu những tài sản trí tuệ văn hóa của người Việt Nam không được định danh theo chuẩn tương thích quốc tế, thì sản phẩm văn hóa trong nước không thể nào tham gia được một cách đầy đủ trong những cái chuỗi giá trị, chuỗi phân phối, cấp phép và hợp tác toàn cầu.
2: Theo ông, nếu thiếu một công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số, những rủi ro nào có thể xảy ra đối với tác giả, doanh nghiệp sáng tạo và sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam?
3: Đối với những cái tác giả thì rủi ro lớn nhất có thể mất quyền kiểm soát đối với những đứa con tinh thần mà họ tạo ra. Tại vì dễ bị sử dụng trái phép, bị cắt ghép, trong khi cái việc chứng minh quyền sở hữu và theo đủ những cái khiếu nại, khiếu kiện thì thường nó rất là tốn kém về thời gian và chi phí. Thứ hai là đối với doanh nghiệp sáng tạo thì đặc biệt là các đơn vị vừa và nhỏ thì việc thiếu một hồ sơ tài sản trí tuệ chuẩn hóa đồng nghĩa với họ không có thể nào dùng chính những sản phẩm họ tạo ra được để có thể tiếp cận những cái nguồn tín dụng, kêu gọi đầu tư thêm. Bởi vì ngân hàng và những quỹ đầu tư họ không có căn cứ đáng tin cậy để định giá một tài sản vô hình. Thứ ba, ở tầm vĩ mô thì khi các sản phẩm văn hóa Việt Nam liên tục bị sao chép và khai thác một cách trái phép mà không có cơ chế để chúng ta có thể truy vết hiệu quả thì thị trường dần sẽ trở thành một tâm lý phòng thủ và doanh nghiệp cũng rất là ngần ngại đưa sản phẩm mới trên thị trường số tại vì có thể bị đánh cắp. Khi đó thì công nghiệp văn hóa khó hình thành được một chuỗi giá trị bền vững.
2: Theo ông, công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số cần được thiết kế theo nguyên tắc nào để vừa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, thương mại hóa các sản phẩm văn hóa?
3: Theo tôi thì để công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số vừa bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ mà vừa tạo thuận lợi cho việc khai thác thương mại thì cái việc thiết kế cần phải dựa trên ba nguyên tắc cân bằng. Đầu tiên thì nguyên tắc định danh bao gồm những thông tin về những cái chủ thể sáng tạo, chủ thể nắm những cái quyền lại đó, những cái phạm vi của cái quyền đó, những lịch sử về việc chuyển nhượng hoặc cấp phép. Thứ hai là việc nguyên tắc minh bạch hóa kiểm soát, có nghĩa là dữ liệu về quyền sử dụng và lịch sử giao dịch cũng cần có cái độ mở rõ ràng đối với đất thương mại và tổ chức tín dụng hay nhà đầu tư để họ có thể tra cứu hay xác minh nhanh chóng. Nhưng mà đồng thời cũng phải có cơ chế phân quyền truy cập rõ ràng để tránh lộ những thông tin nhạy cảm về chiến lược kinh doanh hoặc những cái giá trị định giá của từng cái chủ thể khác nhau. Thứ ba là cái nguyên tắc liên thông và tương thích quốc tế cũng nên được thiết kế ngay từ đầu, bởi một hệ thống mà định danh chỉ vận hành tốt cho ở trong nước thôi thì sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà kết nối với các hệ thống hay là tiêu chuẩn quốc tế.
2: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, việc thiết lập công cụ quản lý tài sản văn hóa trên môi trường số nếu được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
2: Trong bối cảnh các sản phẩm văn hóa số ngày càng dễ bị sao chép, phát tán trái phép, theo ông, việc thiết lập công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số cần được luật hóa theo những nguyên tắc nào?
5: Trước hết là chúng ta phải thay đổi cách nhìn. Sở hữu trí tuệ thì không chỉ là câu chuyện bảo vệ quyền sau khi tác phẩm đã ra đời, mà phải trở thành một bộ phận của hạ tầng phát triển công nghiệp văn hóa. Đây thì cũng chính là điểm rất đáng chú ý ở trong dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa, khi đặt tài sản trí tuệ vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị, hướng đến việc nhận diện, này, quản lý, này, định giá, này, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, chứ không chỉ dừng lại ở bảo vệ quyền. Vì vậy, công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số ấy, cần được thiết kế ít nhất ở 4 nguyên tắc. Thứ nhất là bảo vệ quyền nhưng mà không tạo thêm cái giấy phép con cho sáng tạo. Thứ hai ấy, là phải cân bằng giữa bảo vệ và tiếp cận. Thứ ba ấy, là quản lý là phải đi cùng với là cái khả năng liên thông và truy xuất. Nguyên tắc thứ tư rất là quan trọng ấy, là nhà nước kiến tạo cái công cụ, nhưng thị trường phải được tạo điều kiện vận hành.
2: Theo ông, hệ thống pháp luật hiện hành còn những khoảng trống gì trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số?
5: Khoảng trống lớn nhất hiện nay nằm ở chỗ các cái mảnh ghép đã có nhưng chưa hình thành đầy đủ một hệ sinh thái quản trị tài sản trí tuệ văn hóa. Pháp luật truyền thống thì chủ yếu trả lời câu hỏi là ai có quyền và quyền bị xâm phạm thì xử lý thế nào. Trong khi công nghiệp văn hóa thì đặt thêm hàng loạt câu hỏi là tài sản đó được nhận diện ra sao, để lịch sử sáng tạo thế nào, đang được ai khai thác, giá trị bao nhiêu. Vì vậy, tôi kỳ vọng là luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo ra một cái hộ chiếu số cho tài sản trí tuệ văn hóa. Một tác phẩm từ khi hình thành ý tưởng thì có thể được lưu vào nhật ký sáng tạo, xác thực chủ thể, gắn mã định danh, hình thành hồ sơ số. Khi được cấp phép chuyển nhượng, định giá hay dùng làm tài sản bảo đảm ấy, thì thông tin cần thiết tiếp tục được cập nhật.
2: Nếu các quy định này trở thành hiện thực, theo ông sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
5: Tác động lớn nhất thì không chỉ nằm ở việc là giảm bao nhiêu vụ vi phạm bản quyền, mà sâu xa hơn là tạo dựng một cái văn hóa tôn trọng sáng tạo và tạo niềm tin cho người sáng tạo. Tác động thứ hai là làm lành mạnh cái thị trường văn hóa số. Khi nội dung hợp pháp được bảo vệ tốt hơn thì vi phạm sẽ trở nên đắt giá hơn và cấp phép trở nên thuận tiện hơn. Người dân sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với sản phẩm có chất lượng với chi phí hợp lý. Tôi còn nhìn thấy một tác động xa hơn, đó là bảo vệ tài sản trí tuệ văn hóa chính là một phương thức bảo vệ chủ quyền và gia tăng sức mạnh mềm văn hóa trên không gian số. Nếu luật phát triển công nghiệp văn hóa giải quyết được bài toán đó, thì tài sản trí tuệ sẽ thực sự trở thành một trong những nguồn vốn quan trọng của nền kinh tế sáng tạo Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Xin cảm ơn ông.
0: Góc công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 12 năm nỗ lực triển khai nghị quyết số 33 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GDP Việt Nam cả giai đoạn 2018 đến 2025 ước đạt từ 4 đến 5%, cách rất xa so với mục tiêu đặt ra đến năm 2030 đạt tối thiểu 7%, khó đạt được nếu không có một cú hích về mặt chính sách kiến tạo của nhà nước. Bởi vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều chính sách nhằm phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có việc bảo vệ tài sản văn hóa trên môi trường số, nhằm hoàn thiện, thể chế, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, theo tinh thần nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị.
4: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Quý vị vừa theo dõi dự thảo trên tay cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ 16 giờ đúng, Văn Yến có nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Hải Hưng. Anh sẽ thông tin về vụ cháy tại số nhà 68 đường Lê Quang Đạo hướng đi đại lộ Thăng Long ạ. Văn Yến xin được gửi lời chào đến anh Hải Hưng ạ.
11: Vâng, chào chị Phan Yến ạ.
10: Dạ, mời anh Hải Hưng với những thông tin tại khu vực mình đang tác nghiệp ạ.
11: Vâng, thưa quý bạn, vào khoảng 15 giờ chiều nay thì một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại cửa hàng gara chuyên độ xe ô tô ở số nhà 68 đường Lê Quang Đạo hướng đi đại lộ Thăng Long. Và theo các nhân chứng tại hiện trường thì cho biết thì ngọn lửa bùng phát bốc lên từ bên trong gara và sau đó lan nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ xưởng, do bên trong chứa nhiều vật liệu gây cháy như lốp xe, sơn và hóa chất. Cột khói đen thì bốc cao hàng chục mét. Và nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án nước khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang các hộ kinh doanh lân cận. Và hiện tại thì theo quan sát của tôi thì khói vẫn bốc ra nghi ngút tại đây, và lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy cũng đang rất khẩn trương để phun nước dập tắt đám cháy. Còn về tình hình giao thông qua khu vực đường Lê Quang Đạo đang ở mức rất là đông đúc và đang gặp khó khăn, đặc biệt hướng đi đại lộ Thăng Long, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tại hiện trường tại các nút giao để phân luồng và điều tiết phương tiện. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện cùng người dân hạn chế di chuyển qua và thay đổi lộ trình giảm để giảm áp lực giao thông. Các phương tiện đang lưu thông khi đi qua hiện trường thì khu vực cần chủ động nhường đường cho các xe ưu tiên làm nhiệm vụ. Và đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập tắt toàn đám cháy, và hiện tại thì chưa thống kê được về thiệt hại, còn nguyên nhân vụ việc thì đang được điều tra làm rõ. Còn tình hình giao thông, tôi xin khuyến cáo các tiện di chuyển qua hiện trường hay di chuyển ngay không vì sự hiếu kỳ mà di chuyển chậm vì quan sát ảnh hưởng đến giao thông tại đây ạ. Xin mời chị Phan Yến tiếp chương trình mình ạ.
10: Dạ rồi, dạ rất là cảm ơn những thông tin rất là chi tiết đến từ phóng viên Hải Hưng. Và quý vị thân mến, những thông tin mới hơn thì cũng sẽ được VOV Giao thông cập nhật liên tục. Mọi người cứ cố định tần số FM 91MHz nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở cả hai miền Nam Bắc, đều rất nhiều những thông tin về giao thông thưa quý vị. Thính giả có cho biết là đường số 10, đoạn nút giao Phạm Ngũ Lão, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về đại lộ Lê Đức Thọ. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn km số 295+400 phải tuyến, thì xe tải với xe ô tô con gặp sự cố, chiếm một làn xe. Khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với thông tin cập nhật đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Đơn vị này cho biết đường Lê Quang Đạo hướng đi đại lộ Thăng Long, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về đây. Tiếp theo nữa thì cảm ơn thính giả Lê Văn Ước. Cách đây ít phút anh đã chia sẻ thông tin từ lộ trình là từ ngã tư Nguyễn Trãi lên vành đai 3 trên cao ra hướng Pháp Vân. Hiện tại thì lộ trình đã kẹt cứng hơn gần 2 tiếng rồi thưa quý vị. Vẫn chưa có lực lượng chức năng đến để điều tiết giao thông. Rất là mong lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện ở khu vực là ngã tư Nguyễn Trãi lên vành đai 3 trên cao hướng đi ra Pháp Vân để có thể điều tiết giao thông giúp cho các bác tài khi mà di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Cảm ơn. Tiếp tục thì thính giả có cho biết là cầu Nhật Tân đang ùn tắc hướng đi Nội Bài, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu vượt cụ thể thì vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu vượt Mai Dịch cho đến nút giao Lĩnh Nam thưa quý cầu Thanh Trì. Đó là những thông tin được cập nhật từ quý vị thính giả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông. Điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bản chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ từ vành đai 3 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông

0: km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km, từ km số 30 đến km số 28, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Văn Yến thấy là va chạm 7 xe chỗ km số 28 thì tiếp theo đây tình hình giao thông còn khó khăn hơn nữa. Mọi người cứ giữ nguyên tần số nha. Nếu mà có thông tin mới nhất thì Văn Yến sẽ cập nhật để cho quý vị cùng nắm. Thính giả có cho biết là đường Kinh Dương Vương từ bến xe miền Tây cho đến Bùng Binh Mũi Tàu thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Cái này là quanh bến xe miền Tây, tình hình giao thông rất là khó khăn rồi. Tiếp theo nữa, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu và đi về cầu Kênh Tẻ thì cái này là Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu và hướng đi về cầu Tân Thuận thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, mọi người hết sức lưu tâm. Dạ, đó là những cái thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Thêm một thông tin nữa ở khu vực thành phố Đồng Nai, quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai cho đến Tân Vạn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Dạ, đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Một thông tin rất nóng thưa quý vị, ở khu vực thành phố Hà Nội, thính giả có cho biết là quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh giao thông ùn tắc theo cả hai hướng, các phương tiện di chuyển qua đây mình hết sức lưu tâm. Cảm ơn quý vị thính giả, các lực lượng chức năng đã chia sẻ thông tin nhiệt tình đến với VOV Giao thông. Mọi người hy vọng là đã nắm rõ thông tin và nếu ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ chủ động hơn với kế hoạch. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, Văn Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 024-37-919-1-9191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919-1-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà vừa chủ trì cuộc họp tổ soạn thảo xây dựng thông tin sửa đổi, bổ sung thông tư số 05 năm 2015 của Bộ Y tế nhằm cập nhật danh mục thuốc y học cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế. Dự thảo quy định các danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc kết hợp và dược liệu được hưởng bảo hiểm y tế, đồng thời sửa đổi thông tư 27 năm 2025 về nguyên tắc tiêu chí cập nhật. Các đại biểu nhấn mạnh, việc đưa thuốc vào danh mục phải đảm bảo cơ sở khoa học, an toàn, hiệu quả và tối ưu chi phí. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng, thống nhất danh pháp chuyên môn, đảm bảo quyền lợi người bệnh và sử dụng bền vững quỹ bảo hiểm y tế.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 9.000 ca sốt xuất huyết, trong đó 5 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 8, Đồng Nai ghi nhận 2.429 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 39% so với tháng trước. Việc số ca sốt xuất huyết tăng mạnh và xuất hiện thêm trường hợp tử vong cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn đáng lưu ý, nhất là trong cao điểm mùa mưa. Trước tình trạng trên, Sở Y tế thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm, thực hiện 16 đợt giám sát tại các điểm nóng địa bàn có ca tử vong, đồng thời duy trì giám sát côn trùng hàng tháng tại 95 xã phường.
3: Nghiên cứu từ Đại học Hamburg and Pembroke của Đức, trên hơn 6.100 người cho thấy bệnh nha chu nghiêm trọng có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng suy giảm chức năng thận và tổn thương thận. Cụ thể, tỷ lệ mắc nha chu nặng ở người suy giảm chức năng thận ở mức độ trung bình lên tới 36%, cao hơn nhiều so với mức 14% ở dân số chung. Bệnh nướu răng nghiêm trọng còn làm tăng lượng đạm trong nước tiểu. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm tổn thương thận. Các chuyên gia nhận định tình trạng viêm toàn thân và vi khuẩn nha chu xâm nhập vào máu có thể là nguyên nhân chính. Các tác giả kết luận rằng sức khỏe răng miệng có thể là một dấu hiệu giúp nhận diện nguy cơ rối loạn chức năng thận. Vì vậy, người mắc bệnh nha chu, đặc biệt ở mức độ nghiêm trọng, có thể cần được lưu ý đánh giá thêm chức năng thận.

0: bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung lái xe bị tê tay do hội chứng ống cổ tay. Mẹo giúp cải thiện hiệu quả. Thưa quý vị, chỉ sau vài phút sau khi cầm lái, một số người đã bắt đầu cảm thấy tê mỏi hoặc là yếu ở bàn tay. Ban đầu có thể chỉ là cảm giác khó chịu thoáng qua, không ảnh hưởng tới việc điều khiển xe. Nhưng khi tình trạng này xuất hiện thường xuyên và tần suất liên tục thì các bạn cần phải đặc biệt chú ý, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo của hội chứng ống cổ tay, như câu chuyện của anh Ngô Trí Tâm, 38 tuổi ở Hà Nội là một trường hợp như thế.
4: Tôi thì tôi chạy xe ôm công nghệ được khoảng 10 năm. Ở thời điểm gần đây thì chỉ chạy được khoảng tầm 20 đến 30 phút là cái tay nó bắt đầu tê này. Nhưng khi mà vặn tay ga thì nó cảm giác nó hơi đau buốt một tí. Sau mỗi cuốc xe thì lại phải dừng lại để mà kiểu làm cái động tác xoay xoay cổ tay như kiểu khởi động ấy, để nó đỡ mỏi. Khi mà đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là hội chứng ống cổ tay.
5: Dạ vâng ạ. Thực tế thì không chỉ các bác tài xế chuyên nghiệp đâu, mà tình trạng này còn gặp ở rất nhiều đối tượng khác nhau, nhất là những ai làm công việc yêu cầu lặp lại cùng một chuyển động ở cổ tay trong thời gian dài.
3: Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hội chứng này là do bàn tay bị gập quá mức trong thời gian dài, tạo ra áp lực và chèn ép lên dây thần kinh ở vùng cổ tay. Ngoài ra, các bệnh lý như béo phì, tiểu đường, viêm khớp dạng thấp, suy thận, rối loạn chức năng tuyến giáp cũng có liên quan đến hội chứng ống cổ tay.
5: Thông thường thì nếu ở trường hợp nhẹ, triệu chứng đau, mỏi do hội chứng ống cổ tay gây ra có thể khỏi sau vài ngày. Quý vị có thể vận động bình thường sau đó. Tuy nhiên khi bệnh tiến triển nặng hơn, cơn đau dữ dội và liên tục, tình trạng chèn ép thần kinh giữa lâu ngày không được điều trị sẽ dẫn đến suy giảm khả năng vận động của bàn tay. Do đó, việc thăm khám khi thấy có những dấu hiệu bất thường là điều cần thiết.
3: Để điều trị hội chứng này, người bệnh sẽ cần kết hợp các biện pháp vật lý trị liệu, nẹp cổ tay và dùng thuốc theo chỉ định. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn, các bác tài có thể tham khảo một số cách để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau tê bì do hội chứng này gây nên như sau.
5: Đầu tiên, quý vị nên điều chỉnh tư thế tay sao cho phù hợp. Khi mà điều khiển phương tiện, nhất là xe máy thì không nên bóp hoặc là siết tay quá chặt, chỉ cần cầm vừa đủ chắc để kiểm soát xe. Sau mỗi từ 1 đến 2 tiếng lái xe hoặc là ngay cả cảm thấy tê tay khó chịu, quý vị nên xuống xe đi bộ nhẹ nhàng, thực hiện các động tác xoay cổ tay, cổ chân, vươn vai để thư giãn tay chân.
3: Tiếp theo là cần chú ý thư giãn khuỷu tay khi cầm lái. Lý do là bởi cảm giác tê này có thể lan từ vùng cổ tay và bàn tay lên cánh tay và bả vai gây khó chịu. Do đó khi cầm lái, quý vị hãy cố gắng đừng căng cứng mà nên giữ cho khuỷu tay trong tư thế cong vừa phải và thư giãn. Điều này giúp hạn chế sự dẫn truyền các rung lắc lên phía trên. Khi lái xe thì hãy cảm nhận xem vùng nào của cánh tay đang bị nhức mỏi để thả lỏng và điều chỉnh cho kịp thời.
5: Chọn xe phương tiện phù hợp đôi khi cũng cải thiện được tình trạng đấy ạ. Bởi một chiếc xe máy không phù hợp với chiều cao, vóc dáng có thể là nguyên nhân khởi phát tê tay.
3: Nếu thường xuyên bị tê tay khi lái xe, quý vị nên trang bị cho mình một đôi găng tay. Chuyển động của xe máy thường tạo ra rung lắc và có thể gây áp lực cho các dây thần kinh. Sự rung lắc đó cũng khiến bạn cần phải cầm lái chặt hơn bình thường, đôi khi làm gia tăng áp lực ở vùng cổ tay. Do đó, việc đeo một đôi găng tay vừa vặn có miếng đệm ở vùng lòng bàn tay có thể giúp cải thiện triệu chứng này.
5: Việc thực hiện các bài tập cổ tay hàng ngày cũng rất hữu hiệu trong việc cải thiện tình trạng đau tê bì đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể thực hiện một số bài tập cổ tay trong lúc rảnh rỗi. Các bác tài thì cũng có thể tập được trong lúc chờ đèn đỏ, quý vị nhé. Bằng cách là nắm tay lại, sau đó duỗi ngón tay ra cho tới khi các ngón tay thẳng hoàn toàn. Bài tập này tuy đơn giản nhưng có thể giúp bệnh nhân giảm áp lực lên cổ tay đáng kể.
3: Một lưu ý nữa mà anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị đó là khi gặp phải tình trạng đau mỏi tê bì bàn tay thì nên tránh các hoạt động làm cho cổ tay phải kéo căng sang các hướng khác. Không chỉ thế, quý vị cũng nên cố gắng giữ cho cổ tay ở mức trung tính và tránh vặn cổ tay quá nhiều.
5: Với các bác tài thì Hiền Công cho rằng, để đảm bảo an toàn khi mà tham gia giao thông, nên tạm thời dừng công việc để nghỉ ngơi, chú trọng vào việc điều trị, khi nào khỏi hẳn sẽ trở lại công việc. Và đến đây, thời lượng dành cho chu mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chu mục tư vấn cabin với chủ đề Ngủ ngáy, thói quen vô hại hay cảnh báo bệnh lý.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
0: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Thưa quý vị, sau một ngày dài cầm lái, một giấc ngủ ngon là cách để các bác tài lấy lại năng lượng và chuẩn bị cho mình hành trình tiếp theo. Thế nhưng, có một tình trạng xảy ra ngay trong lúc ngủ mà nhiều bác tài lại ít để ý, đó là tình trạng ngủ ngáy.
5: Dạ, quả thật thì nhiều bác tài xem tiếng ngáy chỉ là một thói quen bình thường thôi, thậm chí còn nói vui với nhau rằng là ngáy càng to là ngủ càng say. Vì vậy, khi mà người thân hay đồng nghiệp mà góp ý thì các bác tài chỉ cười xòa cho qua mà không nghĩ rằng đằng sau những tiếng ngáy ấy đôi khi lại là cảnh báo của một vấn đề sức khỏe.
3: Đó cũng là câu chuyện của anh Hoàng Nam, một bác tài ở Thái Nguyên. Bác tài Nam cho biết vợ anh rất hay cằn nhằn vì hầu như đêm nào anh cũng ngáy rất to. Có những tiếng ngáy bỗng ngắt quãng vài giây rồi mới thở lại khiến cho cả nhà nhiều phen giật mình. Bản thân anh Nam lại không hề biết điều này và vẫn nghĩ mình chỉ ngủ say hơn so với người khác mà thôi.
5: Thưa quý vị, trên thực tế thì ngủ ngáy là hiện tượng rất phổ biến, nhưng không phải ai cũng biết tiếng ngáy được hình thành từ đâu. Chính từ việc hiểu đúng bản chất của hiện tượng này, chúng ta mới có thể nhận biết khi nào là dấu hiệu đáng lo ngại. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Trần Đức Sĩ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này ngay sau đây.
7: Ngáy nó là biểu hiện của cái luồng khí đi qua một cái đoạn hẹp ở đường thở của chúng ta, ví dụ như là đi qua lưỡi gà, đi qua phần cuốn lưỡi, phía sau cái họng á. Cái tiếng ngáy thì chúng ta không coi như là một cái chuyện bình thường được, chỉ có điều là nó nặng hay nó nhẹ thôi. Thì nếu mà nó chỉ ngáy nhẹ thôi thì cái chuyện cản trở hô hấp đó nó không có quá nhiều, không quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn nếu bệnh nhân có cái tiếng ngáy lớn và đi kèm với đó có những cái âm thanh tiếng nấc hoặc là bệnh nhân ngáy và nó sau đó có cảm giác giống như bị nghẹn thì những cái dấu hiệu đó là chứng tỏ là cái vấn đề tắc nghẽn đường thở nó khá là nặng nề.
5: Thưa quý vị, đúng như tình huống mà bác tài Nam chia sẻ, nhiều bác tài chỉ thực sự để ý đến tình trạng ngủ ngáy khi mà người thân phản ánh tiếng ngáy càng lớn hoặc là xuất hiện những khoảng lặng bất thường trong lúc ngủ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở tiếng ngáy mà còn ở những ảnh hưởng của tình trạng này đối với sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Trần Đức Sĩ tiếp tục chia sẻ ngay sau đây.
7: Những cái trường hợp bệnh nhân bị suy giảm nồng độ oxy trong máu thì cái bản năng tự nhiên của người bệnh thì họ sẽ không thể ngủ sâu được, có thể thậm chí thức giấc và ảnh hưởng tới sức khỏe chung. Tuy nhiên thì nó lại bảo vệ được họ tránh cái chuyện đột tử. Một số trường hợp là bệnh nhân có cái ngưng thở khi ngủ nhưng họ ngủ quá sâu, thí dụ như họ dùng rượu bia hoặc là họ dùng thuốc ngủ mà không có chỉ định của bác sĩ thì cái chuyện đó có thể dẫn đến cái đột tử ban đêm. Ngoài ra do cái hiện tượng mà giảm oxy máu sẽ tạo ra cái stress cho cơ thể, nó sẽ phóng thích những cái hoạt chất viêm, gốc oxy hóa vân vân, thì cái hiện tượng đó nó sẽ đẩy nặng những cái vấn đề bệnh lý đi kèm của bệnh nhân. Ví dụ như những cái trường hợp mà bệnh nhân đã có sẵn cái nguy cơ đột quỵ cao rồi thì cộng thêm cái vấn đề mà ngưng thở khi ngủ thì bệnh nhân có thể sẽ bị đột tử ban đêm.
3: Thưa quý vị, có thể thấy không phải ai ngủ ngáy cũng rơi vào tình trạng ngưng thở khi ngủ. Tuy nhiên, dù là ngáy đơn thuần hay là ngáy do bệnh lý, thì việc chủ động khắc phục từ sớm vẫn rất cần thiết. Bởi tiếng ngáy kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bản thân, mà còn tác động đến những người xung quanh.
5: Theo các chuyên gia, thì với những trường hợp ngủ ngáy đơn thuần, việc thay đổi một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày có thể giúp cải thiện đáng kể. Chẳng hạn như bác tài có thể duy trì tư thế nằm nghiêng khi ngủ thay vì nằm ngửa. Nếu đang thừa cân thì nên giảm cân vì lượng mỡ tích tụ quanh vùng cổ có thể làm tăng áp lực lên đường hô hấp.
3: Bên cạnh đó, bác tài nên hạn chế sử dụng rượu bia trước khi đi ngủ, bỏ thuốc lá, duy trì giấc ngủ điều độ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Và tập thể dục thường xuyên cũng là biện pháp đã được chứng minh giúp giảm tình trạng ngủ ngáy.
5: Ngoài ra thì các bác tài cũng nên chú ý giữ vệ sinh phòng ngủ, thường xuyên thay ga, vỏ gối để hạn chế các tác nhân gây dị ứng. Nếu thường xuyên bị nghẹt mũi, viêm mũi hoặc các bệnh lý làm cản trở đường thở thì cũng cần được thăm khám và điều trị phù hợp.
3: Việc phát hiện và điều trị kịp thời tình trạng ngủ ngáy không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn góp phần hạn chế nguy cơ gây tai nạn do buồn ngủ khi lái xe, đồng thời giảm các biến chứng đối với tim mạch, hô hấp và sức khỏe lâu dài. Đến đây thì chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
13: Ghê vậy?
12: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
13: Quá ổn.
12: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
13: Vậy thì gửi ngay thôi.
12: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
14: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao Thông. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Ở khu vực phía Nam thì thính giả có chia sẻ thông tin là quốc lộ 1 đoạn từ công ty Bao Duyên cho đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài chúng ta di chuyển về đây thì mình lưu tâm nha. Tiếp theo nữa thì sẽ là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Thính giả có cho biết là đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Sipura thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Thăng Long. Rồi thêm nữa, chị Phùng Thị Phương Liên, công tác ở công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội có thông tin quốc lộ 32 đoạn km số 41 trái và phải, đơn vị thi công trạm cân. Hiện tại thì lượng giao thông rất là đông hướng theo hướng Hà Nội đi về Sơn Tây. Các phương tiện di chuyển về đây mình chú ý. Nhắc lại thông tin này nhé. Quốc lộ 32 đoạn km số 41 trái và phải, đơn vị thi công trạm cân. Hiện tại lượng giao thông rất đông theo hướng Hà Nội đi Sơn Tây. Các phương tiện di chuyển chúng ta chú ý. Thêm nữa, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội chia sẻ vì hiện nay lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến vành đai 3 trên cao đông nên là lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục phân luồng để người điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp đoạn từ đường gom đại lộ Thăng Long lối lên vành đai 3 trên cao đến vành đai 3 trên cao lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ thời gian từ 16 giờ cho đến 22 giờ ngày hôm nay 29 tháng 8 năm 2026. Đề nghị người tham gia giao thông giữ khoảng cách an toàn khi mà điều khiển xe lưu thông trong làn dừng xe khẩn cấp. Tiếp theo nữa, thính giả có chia sẻ là cầu Vĩnh Tuy tắc từ dưới đường Minh Khai lên cầu, nguyên nhân là có một xe tải gặp sự cố ở làn số 1. Rồi tại cầu vượt Cổ Linh va chạm hai xe con hướng vào thành phố, xe ô tô con không di chuyển qua cầu được, các phương tiện di chuyển qua đây mình hết sức chú ý. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chia sẻ, cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km số 343+800, thưa quý vị, phải tuyến, thì xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục cập nhật thông tin đến từ phóng viên Hải Hưng, anh có chia sẻ là vụ cháy tại số nhà 68 Lê Quang Đạo, hiện tại về cơ bản thì được khống chế rồi, giao thông thì vẫn khó khăn hướng đại lộ Thăng Long. Dạ, đó là những cái thông tin đáng chú ý ở thời điểm hiện tại, quý bác tài chúng ta hết sức lưu tâm nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM buổi chiều ngày hôm nay, đó là bài ghi nhận nhiều năm phản ánh trạm rác Hiệp Bình Chánh vẫn còn nguyên những nhức nhối trong chuyên mục đường dây nóng thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi.
15: đường dây nóng thính giả.
16: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thưa quý vị, tuần qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 363 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
16: Trong đó có hơn 530 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và ban quản lý BOT cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 208 tin về tình hình giao thông thành phố.
14: Thông qua đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, nhận được phản ánh tại khu vực gầm cầu Bình Thuận, đường Lê Đức Anh và đường số 24 phường Bình Hưng Hòa vẫn tồn tại các bãi rác tự phát kéo dài nhiều tháng dù có biển cấm đổ rác. Rác thải bốc mùi hôi, bụi bặm gây ô nhiễm và ảnh hưởng đời sống người dân. Kính mong cơ quan chức năng tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi đổ rác trái phép và sớm dọn dẹp các khu vực này.
16: Tại hẻm 35 Thích Bửu Đăng, phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, công trình nâng cấp kéo dài khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều đoạn vỉa hè bị đào bới, đất đá và vật liệu xây dựng chất đống, trong khi mặt đường chưa được hoàn trả, gây khó khăn cho việc đi lại, bụi bặm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân đề nghị đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện và bàn giao mặt bằng.
14: Người dân đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, khu vực thi công dự án cải tạo kênh bến cá Rạch Đức Lên tồn tại nhiều hố sâu, mương nước không rào chắn, không biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ cho người qua lại, nhất là ban đêm. Xe ben ra vào còn làm rơi vãi đất đá, bụi mù mịt. Người dân đề nghị đơn vị thi công sớm rào chắn, đặt biển cảnh báo, san lấp hố sâu và hoàn trả mặt bằng.
16: Thưa quý thính giả, đã nhiều năm, trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nỗi ám ảnh của người dân sống quanh khu vực bởi mùi hôi, nước rác và tình trạng đường xá xuống cấp nghiêm trọng. Công suất thiết kế chỉ 80 tấn, nhưng mỗi ngày trạm đang tiếp nhận bình quân là 260 tấn rác. Dù báo chí nhiều lần phản ánh, cơ quan chức năng liên tục yêu cầu khắc phục và trạm vừa phải trải qua một đợt sửa chữa hồi tháng 4 năm 2026. Những nhức nhối cũ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Mời quý vị cùng lắng nghe.
14: Những vũng nước đọng lẫn rác, nền đường lồi lõm, xe chở rác ra vào liên tục. Trước cửa trạm, người đi xe máy phải len giữa những phương tiện vận chuyển chất thải, trong khi rác và nước bẩn vẫn xuất hiện quanh khu vực tiếp nhận. Mùi hôi theo gió phát tán vào khu dân cư. Đây không phải câu chuyện mới. Trong nhiều năm qua, VOV Giao thông đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm, quá tải và xuống cấp tại trạm. Nếu trước đây vấn đề được đặt ra ở công suất tiếp nhận vượt thiết kế, nước rỉ rác và mùi hôi, thì đến nay những bất cập ấy vẫn chưa được xử lý căn cơ. Với những hộ dân đã sinh sống nhiều năm quanh trạm, mùi hôi đã trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày. Chị Trà, một cư dân sống lâu năm quanh khu vực cho biết, gia đình thường xuyên phải đi qua trạm để đi chợ và đưa đón con đi học.
17: Cái tình trạng trạm trung chuyển này thật ra là rất nhức nhối mấy năm nay rồi. Chúng tôi là những cái hộ dân mà sinh sống quanh đây. Chúng tôi thường xuyên đi qua khu vực này để đi chợ và đưa đón con đi học. Cho nên là ngày nào chúng tôi cũng phải chịu đựng những cái mùi hôi thối nó phát ra từ cái trạm trung chuyển này. Thậm chí là những nhà dân sống quanh đó cách cả 200-300 mét, nhưng mà khi mà mùa mưa gió nó sộc lên là vẫn có người thể ngửi thấy. Tôi có một bé 4 tuổi, nhưng mà thực sự là đến ngay cả bé 4 tuổi nó cũng đi ngang qua là nó đã bảo là trời ơi mẹ ơi sao mà hôi thế, mà nó cũng biết đấy là mùi rác luôn rồi.
16: Không chỉ mùi hôi, mùa mưa còn khiến nước và rác từ khu vực trạm trở thành nỗi lo đối với người đi đường. Chị Trà cho biết tình trạng này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông.
17: Nhất là mùa mưa, cái lượng rác nó tràn ra với cả cái nước rác tràn ra. Thế là đi mỗi lần đi xe qua đó, xe cộ qua đó là rất dễ trơn trượt. Và những cái xe đi ra đi vào để đổ rác nó gây ùn tắc giao thông. Nên là mỗi một lần đi qua đó là chúng tôi phải đứng lại chờ rất lâu và phải chịu đựng cái mùi rác hôi thối đó phát ra.
14: Không chỉ các hộ dân sống sát trạm, cư dân tại những khu chung cư lân cận cũng thường xuyên phản ánh về mùi hôi. Chị Trang, trưởng ban quản lý một chung cư gần khu vực trạm cho biết, các phản ánh xuất hiện thường xuyên, nhất là vào những khung giờ lượng xe thu gom tập trung về đây.
15: Hàng ngày chúng tôi luôn nhận được phản ánh của các cư dân về việc mùi hôi thối từ bãi rác này vào khung giờ như là 6 giờ, 11 giờ và 5-6 giờ chiều, đặc biệt là những lúc mà có gió lớn.

0: nhiều năm cứ tiếp diễn như vậy thì với góc độ của ban quản lý thì chúng tôi chưa tìm ra được giải pháp. Do đó chúng tôi mong muốn cơ quan chính quyền sớm vào cuộc để xử lý dứt điểm ạ.
1: Theo văn bản phúc đáp ban view về giao thông quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết trạm hiện tiếp nhận bình quân khoảng 260 tấn rác trên một ngày, trong khi công suất thiết kế chỉ 80 tấn trên một ngày. Sở xác nhận nền tiếp nhận xuống cấp, xe thu gom đậu chờ vào giờ cao điểm làm phát sinh mùi hôi ảnh hưởng khu vực xung quanh. Trạm đã được sửa chữa, gia cố nền và khắc phục hố rỗng, hoàn thành ngày 27 tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế hiện nay cho thấy mùi hôi, rác và nước bẩn vẫn còn, mặt đường trước trạm tiếp tục xuống cấp. Về lâu dài, phường Hiệp Bình cho biết đã đề xuất rà soát, nâng cấp trạm hiện hữu và triển khai các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Linh Xuân và Long Bình. Ông Nhân cho biết trạm hiện hữu không phù hợp quy hoạch và việc xây dựng các trạm xử lý mới sẽ góp phần giảm tải.
2: Cái trạm tiêu chuyển rác phường Hiệp Bình Chánh hiện nay là cái trạm cũng trạm hiện hữu không phù hợp quy hoạch, do đó thì trong các văn bản thì phường cũng có đề xuất với các cái sở ngành, sở quy hoạch rồi thành phố là sớm cái quan tâm tới cái việc mà triển khai xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Linh Xuân và phường Long Bình theo quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu mà sớm thực hiện cái trạm xử rác quy mô và nó chuẩn theo khoa học thì nó sẽ góp phần giảm tải cũng như là cái tình trạng nhân trường cho các cái trạm rác ở các địa phương nhỏ.
3: Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết thành phố dự kiến khởi công 8 trạm trung chuyển trong cuối năm 2026, đồng thời tăng cường khử mùi, vệ sinh và điều phối xe trong thời gian chờ. Những giải pháp trước mắt vẫn đang được triển khai, trong khi phương án căn cơ chưa thể thực hiện ngay. Còn với người dân quanh trạm, mùa mưa vẫn đồng nghĩa với mùi rác, nước bẩn và mặt đường trơn trượt, một vấn đề đã được phản ánh qua nhiều năm, đến nay vẫn chưa có điểm kết.
1: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi, tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Ê, ai lấy hết điện em rồi? Tớ mới quay thì do nước có một lúc.
15: Chậm một bước là hết thôi. Nem nướng Liên Trung lúc nào cũng cháy hàng trong mấy buổi tụ tập thế này.
14: Thịt mềm, thơm, gia vị vừa bạn thật, nướng lên vẫn mọng, không bị khô. Ăn chín thế này vừa ngon, lại vừa yên tâm hơn hẳn.
15: Đợt trước, mình ăn thử ở tuần lễ giới thiệu sản phẩm ô cốp của tỉnh, thích quá nên về tỉnh mua luôn. Nhà mình giờ chỉ lấy ở hợp tác xã Nem Nướng Liên Trung, thôn Hậu, xã Phúc Hoàng, tỉnh Bắc Ninh. Có gì gọi 0982-306-174, đặt trước là tiện nhất.
14: Thế từ giờ ai đến muộn, chỉ còn ngửi mùi nem thôi nhá.
3: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến về giao thông ở thời điểm là 16h35 phút theo đồng hồ của phòng thu. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình thích hợp khác để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế như sau: lộ trình 1, cầu vượt trạm 2 qua đổ 10 đến quốc lộ 1K đến cầu Hóa An. Lộ trình này thì mình lưu ý là xe container tới Mỹ Phước Tân Vạn bị lưu thông và Mỹ Phước Tân Vạn để di chuyển về cầu Đồng Nai. Lộ trình thứ hai, Võ Nguyên Giáp đến Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống đến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Lộ trình thứ ba, Võ Nguyên Giáp Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống đến Phà Cát Lái. Hiện tại thì cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tập trung điều tiết tại cầu vượt Tân Vạn và cầu Đồng Nai. Tiếp theo là tình hình giao thông ở trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi về Phan Thiết. Tại km số 28+700 có va chạm 7 xe tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 99 đến km số 90 phương tiện đông di chuyển chậm. Từ km số 30 đến km số 28 phương tiện đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ từ vành đai 3 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện thì đã mở rồi. Tại km số 30+100 có va chạm giữa hai xe tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 0 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Từ km số 16 đến km số 21 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 21 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường đổ 10 đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An xe đông di chuyển chậm hai hướng. Đường đổ 10 đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận xe đông di chuyển chậm. Còn ở khu vực phía Bắc, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km số 295+400 phải tuyến thì xe gặp sự cố gây ùn tắc chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo các bác tài chúng ta giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi mà đi qua khu vực. Thêm nữa là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km số 295+100 trái tuyến thì xe gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội chia sẻ, cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N18, một ô tô gặp sự cố trên cầu, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Và đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở hai miền Nam Bắc. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
16: Trải nghiệm tiêu dùng.
17: Trải nghiệm tiêu dùng.
18: Trải nghiệm tiêu dùng.
19: Trải nghiệm tiêu dùng.
20: Quý vị và các bạn thân mến, những chiếc giò đựng đồ, bình trang trí hay là khay đàn từ sợi cỏ mộc mạc đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng yêu thích bởi vẻ đẹp tự nhiên và thân thiện với môi trường. Ít ai biết rằng phía sau những sản phẩm ấy là câu chuyện của một làng nghề hơn 300 năm tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng ekip thực hiện chương trình đến với làng nghề cỏ tế Phú Túc để khám phá hành trình biến những sợi cỏ nhỏ bé thành các sản phẩm thủ công tinh xảo trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
21: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
20: Các bạn thân mến, lúc này thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại một cơ sở sản xuất cỏ tế ở xã Phú Túc. Và vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là chị Đặng Kim Thêu, chủ cơ sở sản xuất. Thưa chị Thêu, trên bàn chúng ta có thể thấy là rất nhiều những sản phẩm như giỏ đựng đồ, bình hoa hay là khay trang trí. Và tất cả thì đều được làm từ cỏ tế. Chị Thêu có thể giới thiệu đôi nét về chất liệu đặc biệt này và cho chúng tôi biết là vì sao chỉ từ một loại cỏ lại có thể tạo nên nhiều sản phẩm phong phú đến như vậy ạ?
22: Đúng rồi, ở bên làng nghề cỏ tế của mình thì từ cây cỏ tế có thể đan ra rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau, và mỗi sản phẩm thì nó sẽ có một mang một cái nét đặc trưng riêng, và mỗi sản phẩm thì sẽ được sử dụng hữu ích trong gia đình với một cái công việc và những cái thực tế khác nhau.
20: Nghe chị Thêu chia sẻ thì chúng tôi mới thấy là mỗi sản phẩm đều có một công năng riêng trong đời sống. Cầm trên tay chiếc giỏ này, tôi thấy là khá nhẹ nhưng lại rất là cứng cáp nhá. Điều gì tạo nên ưu điểm của cỏ tế so với những chất liệu quen thuộc như là nhựa hay là mây tre mà chúng ta từng sử dụng ạ?
22: Đúng rồi, so với cả các cái chất liệu khác thì cái cây sợi cây cỏ tế của làng nghề thôn Lê Thượng mình là một cái cây cỏ từ thiên nhiên, nên là cái sản phẩm này rất là thân thiện với cả môi trường, và ngày càng nhiều người tiêu dùng sẽ lựa chọn và hướng đến những cái sản phẩm rất là thân thiện và bảo vệ môi trường như thế này. Thì so với những cái sản phẩm từ nguyên liệu như là nhựa thì thấy rằng là sản phẩm này giá thì cũng chỉ ngang với cả những cái sản phẩm nhựa thôi, nhưng mà rất là đẹp,
20: Chị Thêu vừa nhắc tới yếu tố thân thiện với môi trường và vẻ đẹp mộc mạc của sản phẩm. Tôi cũng để ý là có sản phẩm có giữ nguyên cả màu tự nhiên, có sản phẩm thì lại có những cái màu sắc khá là khác nhau. Những màu sắc này được tạo ra như thế nào và đảm bảo an toàn cho người sử dụng chưa chị?
22: Với những cái dòng màu trắng này là nó là mây rừng, khác là với cả cây cỏ tế này. Đây là sợi mây rừng, thì sợi mây rừng này cũng là từ thiên nhiên. Nhưng nếu như ví dụ như khách làm mà có nhu cầu làm màu thì đương nhiên là những cái màu đó thì được gọi là sơ chế và được làm để tạo màu. Nhưng mà với cái màu đó thì khi mà các bạn dùng thì nó sẽ không bị phai màu nhé.
20: Thực tế chúng ta thấy là dù có thêm màu sắc thì nhiều khách hàng vẫn sẽ ưu tiên một đôi chút cho vẻ đẹp nguyên bản của cỏ tế. Vậy hiện nay sản phẩm nào của làng nghề thì hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng và lựa chọn nhiều nhất là chị Thêu?
22: Rất là nhiều sản phẩm để sử dụng. Nhưng mà hiện tại giờ là đang rất là hot cái giỏ treo hành tỏi này trong gian bếp này các bạn. Một chiếc giỏ treo hành tỏi như thế này đang rất là được thịnh hành và đang được người tiêu dùng lựa chọn hàng đầu luôn ở trên sàn ngay những cái thời gian như thế này. Bởi vì những chiếc giỏ treo tường như thế này thì các bạn ấy sử dụng rất là hữu ích trong gia đình, treo trong gian bếp hành và tỏi hoặc là các cái nguyên liệu nấu nướng như là nghệ, gừng, chanh, ớt đó. Rồi mộc nhĩ, lấm hương, tất cả đều có thể sử dụng treo vào đây.
20: Xem nào, chiếc giỏ treo hành tỏi mà chị vừa mới giới thiệu thì đúng là rất là tiện dụng. Ngoài sản phẩm này thì cỏ tế còn được ứng dụng trong những không gian nào của ngôi nhà? Và liệu có phải chỉ để thuần trang trí hay là còn phục vụ những cái mục đích khác nữa chị Thêu?
22: Cũng có bên cạnh là những cái sản phẩm mà để trong gian bếp, để coi trong gian bếp. Thì ngay trên tay mình là chiếc giỏ như thế này cũng có thể để được treo hoa dây hoa leo đó. Các bạn theo dõi phía sau mình thì cũng có những cái chùm hoa dây hoa leo treo bằng những chiếc giỏ như thế này. Hoặc là để những cái thìa khóa đấy, hoặc là chùm thìa khóa, hoặc là những cái bút hoặc là lơ bột tóc, rồi tất cả mọi thứ chúng ta có thể để trong này.
20: Qua chia sẻ của chị Thêu thì tôi thấy mỗi sản phẩm đều có rất nhiều những công năng. Nhưng với những người lần đầu tiên tiếp cận cỏ tế thì làm sao để họ nhận biết được đây là một sản phẩm thủ công chất lượng cao ạ?
22: Đúng rồi, khi mà những người đầu mua sản phẩm của mình thì có những người đã xem những video của mình thì người ta sẽ hiểu hơn. Còn có những bạn mà không xem video thì các bạn ấy bảo rằng là đây là sản phẩm bằng nhựa. Đấy, bởi vì là thấy cảm thấy nó cứng như thế này thì mọi người nghĩ rằng là bằng nhựa. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn ấy gọi là biết đến những cái sản phẩm mây tre thì các bạn ấy sẽ nhận biết rất là dễ.
20: Quả thật nếu chỉ nhìn qua thì nhiều người sẽ khó phân biệt với các chất liệu khác. Vậy khi mà mình chọn mua rồi thì người dùng sẽ cần lưu ý điều gì để sản phẩm luôn bền đẹp theo thời gian chị?
22: Khi mà các bạn ấy sử dụng hàng mây tre đan thì các bạn ấy phải lưu ý với những cái điểm như sau. Ví dụ như là một sản phẩm mây tre đan như thế này mà các bạn ấy treo trong gia đình, các bạn ấy muốn sử dụng được lâu thì trước hết là các bạn ấy phải treo ở cái điểm nào để tránh ẩm mốc, tránh mưa hoặc là tránh các cái ánh nắng mặt trời thật là gọi là ánh nắng to. Còn đâu ví dụ như là mình treo bên cạnh cửa sổ cũng không vấn đề gì, chỉ có ngoài treo ngoài nắng ngoài mưa thì sản phẩm rất là nhanh mốc, nhanh hư hỏng.
20: Và như vậy là chúng ta thấy chỉ cần bảo quản đúng cách thôi thì những sản phẩm sẽ sử dụng được rất là lâu. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm đến tiêu dùng xanh, theo chị cỏ tế Phú Túc đang đáp ứng xu hướng này như thế nào chị?
22: Trong nước thì từ trước mọi người cũng đã biết đến và mua những sản phẩm này nhiều. Nhưng đến hiện nay thì càng nhiều người biết đến hơn nữa, bởi vì là những cái trang mạng như là TikTok, Facebook, Shopee đã giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm như này. Thì rất là nhiều người ngày càng biết đến và nhiều người ngày càng sử dụng những cái sản phẩm như thế này. Và thậm chí là đã xuất khẩu sang bên nước ngoài rất là nhiều rồi.
20: Các bạn thân mến, từ những sợi cỏ mộc mạc của đồng quê, bằng đôi bàn tay tài hoa của người thợ Phú Túc đã tạo nên những sản phẩm vừa gần gũi trong đời sống, vừa mang giá trị văn hóa của một làng nghề hơn 3 thế kỷ. Không chỉ là những sản phẩm bình dân phục vụ sinh hoạt, mỗi sản phẩm còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế cho người dân và lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh. Nếu như có dịp ghé thăm Phú Xuyên, đừng quên dành thời gian trải nghiệm những sản phẩm được làm từ cỏ tế để hiểu hơn về sự tỉ mỉ và tâm huyết của những người giữ nghề. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
21: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
23: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
23: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
23: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến về giao thông ở thời điểm là 16:45. Thính giả có cho biết là cầu Đồng Nai, quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai đến Tân Vạn đang ùn xe. Ở khu vực Hà Nội, thính giả cho biết đường Phan Trọng Tuệ, đoạn nút giao Đại Thanh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Bưu. Hướng ngược lại, đoạn cầu Tó thì đoạn nút giao Miếu Nghè, xe đông khó khăn hướng Ngọc Hồi. Tiếp theo nữa, Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết trên tuyến cao tốc này trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chúng ta chú ý. Và tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo.
0: Nhà chức trách thông báo.
24: Nhà chức trách thông báo.
3: Thưa quý vị, theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát xuyên suốt và chủ động phân luồng từ xa tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến trọng điểm. Cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm vi phạm tốc độ, sai làn, vượt ẩu, không giữ khoảng cách, dùng điện thoại chở quá tải, quá số người quy định. Trên cao tốc, lực lượng chức năng sẽ xử lý mạnh tay hành vi đi ngược chiều, lùi xe, đón trả khách trái phép và đi vào làn dừng khẩn cấp. Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh tổ chức phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến huyết mạch. Các phương tiện từ phía Bắc, Tây Bắc, phía Nam, phía Đông và Đông Bắc ra vào trung tâm Hà Nội hoặc là di chuyển liên tuyến được điều tiết qua hệ thống cao tốc CT01, CT04, CT05, CT07 cùng các quốc lộ trọng điểm. Còn ở phía Nam, phương tiện từ Tây Bắc, Tây Nam, phía Bắc và phía Đông ra vào Thành phố Hồ Chí Minh được điều tiết qua các trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ N2, quốc lộ 13, quốc lộ 22, quốc lộ 51. Thưa quý vị, do mưa kéo dài gây sạt lở tại km số 2+490, tuyến nhánh DT448 thuộc phường Kỳ Sơn, Sở Xây dựng Phú Thọ cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực này. Các phương tiện đi lại giữa xã Nật Sơn và phường Hòa Bình được phân luồng qua tuyến chính DT448 và quốc lộ 6. Sở Xây dựng do Ban Quản lý Dự án Xây dựng và Bảo trì Công trình Giao thông phối hợp chính quyền địa phương rào chắn, cấm biển cảnh báo và tổ chức phân luồng bảo đảm an toàn. Người dân và du khách tại thành phố Cảng Hải Phòng cần lưu ý phương án cấm đường phân luồng để thuận tiện tham quan phố đi bộ cuối tuần. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng thông báo phân luồng phục vụ phố đi bộ khu vực nhà hát thành phố và giải vườn hoa trung tâm từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày cuối tuần, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8. Theo đó, cấm phương tiện trên các đoạn đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo cùng khu vực quảng trường nhà hát thành phố, đài phun nước, vườn hoa Lê Chân, vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi. Từ ngày 1 tháng 9 tới, Hà Nội chính thức áp dụng vé điện tử liên thông giữa xe buýt trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh Hà Đông 3.1 Nhổn Cầu Giấy. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, khách hàng có thể dùng thẻ chip vật lý hoặc là thẻ ảo trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội. Giá vé tháng liên thông là 250.000 đồng đối với đối tượng ưu tiên và 500.000 đồng đối với hành khách phổ thông. Kế hoạch về quê đón Tết của người dân đã có thể bắt đầu chuẩn bị ngay từ hôm nay với thông tin mở bán vé sớm. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chính thức mở bán vé tàu tuyến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Đinh Mùi 2027. Giai đoạn đầu, đường sắt ưu tiên bán vé cho các tập thể đối tác đăng ký trước 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 và mở bán từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2026. Từ 8 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2026, vé được bán rộng rãi cho khách cá nhân qua website dsvn.vn, ứng dụng hoặc là tại ga với quy định tối đa 10 vé một chiều mỗi lần mua. Thưa quý vị, từ hôm nay 29 tháng 8, Tập đoàn Đường sắt Việt Quốc gia Việt Nam VNR khai trương đôi tàu di sản mang số hiệu là HQ1, HQ2, hành trình Huế - Phong Nha dài khoảng 190 km qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Đoàn tàu gồm có toa VIP, toa cộng đồng và lần đầu có toa giải trí đa năng tích hợp chiếu phim, ghế massage. Trong tuần khai trương từ 29 tháng 8 đến 5 tháng 9 năm 2026, VNR giảm 50% giá vé, sau đó tiếp tục giảm 10 đến 15% đến hết năm 2026. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước. Và đây cũng là nội dung cuối cùng trong cụm chương trình chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại.
4: Dọc ngang sông nước.
6: Chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thủy Trình.
4: Bản tin Thủy Trình.
7: Dịp Quốc khánh 2 tháng 9, lượng khách du lịch vui chơi dự kiến tăng cao, kéo theo nguy cơ quá tải, mất an toàn tại các bến tàu, bến đò. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của cảng, bến và phương tiện, nhất là tàu chở khách, tàu du lịch. Các bến trái phép hết hạn hoạt động phải kiên quyết đình chỉ. Lực lượng chức năng duy trì ứng trực 24/7, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để tổ chức giao thông phù hợp. Chủ phương tiện, người lái phải hướng dẫn hành khách mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh đúng quy định.
6: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn vận tải hành khách đường thủy nội địa, nhất là tại Vịnh Lan Hạ và khu vực Đồ Sơn. Đặc khu Cát Hải được giao kiểm tra phương tiện, điều kiện kỹ thuật, thuyền viên, thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy và giá vé, kiên quyết không cho xuất bến phương tiện không đủ điều kiện. Lực lượng chức năng phải theo dõi chặt thời tiết, tạm dừng hoạt động khi điều kiện bất lợi, xử lý nghiêm tình trạng chở quá tải, thiếu thiết bị an toàn. Thành phố cũng nghiên cứu lắp camera giám sát, mở rộng các bến Gia Luận, Cái Bèo.
7: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thông báo việc hạn chế giao thông phía bờ phải thuộc phường Ninh Kiều để phục vụ tổ chức thi và học thực hành phương tiện thủy nội địa. Đợt 1 từ ngày 7 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 8 tháng 9 năm 2026. Đợt 2 từ ngày 14 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026. Các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực tổ chức học thực hành của Trung tâm Dạy nghề Đường thủy Sông Hậu phải nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được bố trí tại hiện trường, tăng cường cảnh giới, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chủ động điều khiển phương tiện phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực.
4: Cảnh báo giữa dòng.
6: Thưa quý vị, nếu trên đường bộ không ít hành khách từng thót tim khi chứng kiến cảnh tài xế vừa lái xe vừa bấm điện thoại, thậm chí điều khiển vô lăng bằng chân, thì trên sông nước, những hình ảnh tương tự cũng đang diễn ra. Tài công vừa cầm lái, vừa sử dụng điện thoại, thậm chí lái tàu bằng chân, phó mặc hành trình cho may rủi. Trong không gian sông nước, nơi phương tiện luôn có quán tính và khó xử lý tình huống bất ngờ, chỉ một thoáng mất tập trung cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Vì sao những hành vi nguy hiểm này vẫn tồn tại và làm gì để ngăn chặn? Đây cũng là nội dung cảnh báo giữa dòng hôm nay.
7: Lái chiếc phà nhỏ, mỗi chuyến chở khoảng 10 hành khách qua sông Ô Môn. Anh Lê Văn Tài, ngụ tại khu vực Hòa Thuận, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, hiểu hơn ai hết. Trên sông, chỉ một giây lơ là cũng có thể trả giá đắt. Ngày ngày anh vừa đưa khách qua sông, vừa phải căng mắt quan sát những chiếc xà lan, tàu hàng tải trọng lớn xuôi ngược. Trên tuyến rạch Ô Môn này, ghe tàu chở lúa gạo lúc nào cũng tấp nập. Vì thế, những chiếc phà nhỏ như phương tiện anh đang điều khiển gần như luôn ở thế yếu. Anh Tài cho biết, điều khiến anh lo nhất không chỉ là mật độ phương tiện đông, mà là sự chủ quan của một bộ phận tài công. Có người vừa điều khiển phương tiện, vừa chăm chú vào điện thoại. Có người nằm võng rất chiêu, thậm chí có người dùng chân để lái tàu.
8: Xà lan bự nó chạy hay là mấy cái ghe tải trọng cỡ

0: trăm trong ngoài tấn cũng nguy hiểm lắm đó. Coi điện thoại là người ta có cái bàn để trước cái chân kéo cái qua lăng lái chợ thể lực đó, là người ta dòm vậy nè, dòm hoài chứ gì, là nó là lạc lái nhiều lắm. Xem điện thoại đó, lo ấy không, cái nó lũ vô bờ. Bắt đầu tôi la là ông đó mới lấy lái ra. Bởi vì dứt khoát là mấy cái người mà điều khiển phương tiện không có điện thoại. Cái đợt trên chợ nhỏ nhỏ này là thứ nhất là xin rượu, thứ hai là xem điện thoại nè, lũ vô cái nhà sàn, bánh cái nhà sàn. Dưới sông là không có thắng. Tại vì cái chấn nó đi rồi, chỉ có giảm lại thôi, dưới ghe lại từ từ thôi, chứ không có giảm lại được liền đâu.
1: Không có thời gian để thắng gấp, không có làn đường cố định, và càng không có cơ hội cho một phút mất tập trung. Đó là đặc thù của giao thông đường thủy. Một phương tiện lớn đang có đà, chỉ cần người cầm lái chậm một nhịp quan sát, hậu quả có thể xảy ra. Đáng lo hơn, không ít trường hợp tài công lại xem việc điều khiển phương tiện như một màn phô diễn tài nghệ. Nằm võng ca hát, lái tàu bằng chân. Những hình ảnh tưởng như khó tin ấy lại đã từng xuất hiện trên những tuyến sông miền Tây. Vì khi ấy, tài công không thể xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ như sóng lớn, vật cản hay phương tiện cắt ngang. Ông Huỳnh Trung Chánh, chủ bến khách ngang sông Ô Môn tại khu vực Thới Thạnh, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, từng chứng kiến nhiều tình huống nguy hiểm như thế, cho biết.
2: Nó lái bằng chân luôn nữa mà, nhiều khi nó nằm võng, nó nằm dài đó. Nhiều khi thổi còi cái nó quýnh quá hết trơn thì bật ngồi vậy, thì nó nhìn cái nó đảo, nó lạng ra ngoài đâu. Chủ quan khi lái phương tiện, cũng như là nghĩ là mình chạy thẳng vậy là không ai chạy ngang đầu mình. Rất là nguy hiểm, cái đó là tính bằng tính mạng thôi chứ. Nhiều khi mà cái tai nạn mà nó da vô rồi một cái nha, đâu có đồng điếm được.
1: Ở đồng bằng sông Cửu Long, sông ngòi kênh rạch chằng chịt, tạo nên một mạng lưới giao thông đặc biệt. Hàng ngày, hàng ngàn lượt ghe tàu, phà, đò vận chuyển người và hàng hóa. Thế nhưng phía sau sự nhộn nhịp ấy, vẫn còn những khoảng trống trong ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn. Thực tế cho thấy, người điều khiển những phương tiện vận tải lớn của doanh nghiệp, phương tiện hoạt động đường dài thường được tổ chức đào tạo bài bản hơn. Trong khi đó, ở các tuyến vận tải ngắn, những chuyến đò ngang phà nhỏ của tư nhân, nguy cơ mất an toàn vẫn còn hiện hữu khi một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình. Bởi người cầm lái không chỉ đang điều khiển một chiếc ghe, chiếc tàu, họ đang nắm trong tay sự an toàn của những người phía sau mình. Trước thực tế này, công tác tuần tra kiểm soát và tuyên truyền pháp luật cần được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là tại những tuyến sông có mật độ phương tiện cao, khu vực bến khách ngang sông. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Tuyên truyền trực tiếp tại cabin và các bến bãi, các tổ tuần tra kiểm soát trực tiếp lên phương tiện, phát loa, tờ rơi, nhắc nhở tài công, gác lại điện thoại, tập trung cao độ khi điều khiển. Gắn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ bến, tổ chức cho 100% chủ doanh nghiệp vận tải đường thủy, chủ bến khách ngang sông, chủ phương tiện ký cam kết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện hoặc người có thói quen chủ quan thiếu trách nhiệm.
1: Không chỉ nhắc nhở, lực lượng chức năng cũng cần xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, đặc biệt là các hành vi làm mất an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện. Theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, người điều khiển phương tiện phải tập trung, giữ tầm nhìn và quan sát liên tục trong suốt hành trình. Những hành vi như sử dụng điện thoại, nằm võng hay lơ là quan sát khi điều khiển phương tiện đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và có thể bị xử lý. Thượng tá Phạm Tấn Đạt, trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Thới Bình thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Cà Mau cho biết.
4: Đối với các trường hợp mà chưa gây cái hậu quả là lực lượng làm nhiệm vụ nó nhắc nhở, rồi yêu cầu cam kết không tái phạm. Đối với cái hành vi mà tái phạm thì không chấp hành thì có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng thì sẽ phạt tiền tùy theo cái hành vi cụ thể và cái loại phương tiện và kết hợp với biện pháp răn đe khác. Phạt tiền mức thấp nhất là 500.000, mức cao nhất là 7 triệu từng cái hành vi và cái loại phương tiện.
1: Những chuyến phà, đò, tàu hàng đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống miền sông nước. Nhưng trên sông không có chỗ cho sự chủ quan. An toàn đường thủy không chỉ là trách nhiệm của người cầm lái, mà là trách nhiệm của tất cả những người cùng đi trên dòng sông. Để sau mỗi chuyến đò, điều còn lại không phải là một lần trổ tài, mà là niềm vui đưa người qua sông và trở về nhà bình an.
5: Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi.

0: luôn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.
3: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam trong quãng thời gian 5 ngày nghỉ liên tiếp nhân dịp Quốc khánh. Hiện tại đang là ngày nghỉ đầu tiên, hôm nay là thứ Bảy, ngày 29 tháng 8. Hy vọng là nếu quý vị đang trên đường trở về quê, đang trên đường đi chơi cùng cả gia đình, hay nếu di chuyển trên bất cứ con đường tuyến phố nào, thì đó sẽ luôn là những lộ trình lưu thông thuận lợi và an toàn trên từng cây số.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
3: VOV Giao thông nói chung và giờ cao điểm làm việc xuyên lễ với 3 khung giờ cao điểm một ngày, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu về thông tin tình hình giao thông của tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Ở chiều ngược lại, chúng tôi hy vọng là nếu quý vị đang đi chơi, đang trên đường di chuyển, đang trên đường trở về quê, hay bất cứ khi nào ngồi lên xe ôm vô lăng, hãy đừng quên người bạn đồng hành VOV Giao thông FM 91. Và cách thức rất đơn giản để tương tác thông tin tới chương trình, gọi hotline 02437919191, cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Còn giờ như thường lệ sẽ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết tại thủ đô Hà Nội lúc này nhiều mây và mưa đã bắt đầu xuất hiện một vài nơi. Nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 31 độ C vẫn đang khá oi bức, nhưng nhiệt độ sẽ giảm dần về cuối ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, khu vực Hà Nội có thể sẽ xuất hiện mưa dông một vài nơi. Do mưa xuất hiện bất chợt nên quý vị hãy lưu ý khi tham gia giao thông trên đường hoặc có những hoạt động ngoài trời. Do trong mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét và gió giật, quý vị không nên tránh trú mưa dưới bóng cây, khu vực có nhiều biển quảng cáo hoặc đang thi công. Về đêm trời sẽ dịu mát với gió nhẹ, có lúc có mưa, nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng 25 đến 27 độ C. Sang đến ngày mai, dự báo ban ngày mây giảm, trời nắng, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng tại thủ đô Hà Nội vào ngày mai sẽ quay trở lại khi nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C, tương đối oi bức và khó chịu. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.

Sự là đường Lĩnh Nam vốn dĩ đã nhỏ hẹp, trong quãng thời gian gần đây lại còn đang có công trình thi công và giải phóng mặt bằng cũng như là mở rộng đường Lĩnh Nam. Các bác tài không nên đi vào tuyến đường này. Từ sáng đến giờ các thính giả cho biết đường Lĩnh Nam rất tắc quý vị ạ. Tiếp đó chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về quanh khu vực Vành Đai 3, nút giao Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Đường Phạm Văn Đồng để đi lên cầu Thăng Long cũng đang ùn dài. Với cầu Trương Dương hướng sang bên Nguyễn Văn Cử, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Quanh khu vực Phan Trọng Tuệ, cầu Tó, rồi phía nút giao Đại Thanh, các thính giả cho biết các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn hướng đi cầu Biêu. Rồi ra tới cầu Tó để đi Ngọc Hồi, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Như vậy là từ phía Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ ra tới cầu Tó, cầu Biêu, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn đấy quý vị ạ. Nhiều con đường tuyến phố khác, đặc biệt là trên các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ, nếu quý vị mà có bất kỳ diễn biến giao thông nào mới, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật và ghi nhận bằng cách gọi hotline 024-37-919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Giờ sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, dịp Quốc khánh 2 tháng 9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia EVN-NPT chủ động triển khai đồng bộ phương án vận hành an toàn hệ thống điện. Công ty cũng tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp, bảo vệ hành lang lưới điện và duy trì trực 24/7. Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ nhằm sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh mọi sự cố phát sinh. Cao tốc La Sơn Hòa Liên dài 66 km nối Huế Đà Nẵng đã hoàn thiện nâng cấp lên 4 làn xe với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng, sẵn sàng phục vụ dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Hiện tại tuyến đường quy định tốc độ tối đa 60 km/h, cấm xe tải trên 6 trục và xe khách trên 6 chỗ lưu thông. Cùng với việc khởi công 8 dự án trên nhiều lĩnh vực, hôm nay thành phố Hồ Chí Minh khánh thành 3 công trình giáo dục chào mừng 81 năm Quốc khánh 2 tháng 9, gồm trường Trung học phổ thông Mercury, Võ Trường Toản và Trần Văn Dầu. 3 dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 295 tỷ đồng, tập trung cải tạo, xây mới phòng học, bổ sung trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất. Các công trình góp phần cải thiện môi trường dạy học, đáp ứng nhu cầu giáo dục của thành phố. Để ứng phó tình trạng mức sinh thấp, dân số giảm và già hóa nhanh, từ năm 2027, chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ trực tiếp 1 triệu won, tương đương khoảng 730 đô la Mỹ cho mỗi cặp đôi đăng ký kết hôn, không phụ thuộc thu nhập, đồng thời trợ cấp 10 đến 20 triệu won cho mỗi trẻ sơ sinh, ưu tiên gia đình ngoài vùng nông thôn. Trợ cấp trẻ em cơ bản cũng dự kiến tăng lên 200.000 đến 400.000 won mỗi tháng, tương đương khoảng 2 đến 3 lần mức trợ cấp trẻ em hiện nay. Chuyển sang thông tin do phóng viên Bùi Thúy, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ 2 tháng 9, cũng như giúp chia lửa cho giao thông đường bộ, các bến phà đồng bằng sông Cửu Long đã tăng cường hàng trăm chuyến phà để vận chuyển hành khách. Tại tỉnh An Giang, theo công ty cổ phần phà An Giang, trong dịp nghỉ lễ này, đơn vị bố trí 31 phà trọng tải lớn từ 30 tấn đến 200 tấn tại 7 bến phà gồm An Hòa, Trà Ôn, Mương Ranh, Năng Gù, Thuận Giang, Tân Châu và Vàm Cống, Bờ Long Xuyên để đưa khách vượt sông. Trong ngày đầu nghỉ lễ, tình hình đi lại tại các bến phà thuộc cụm phà An Giang diễn ra tương đối ổn định. Tương tự, đại diện cụm phà Vàm Cống cho biết cũng bố trí 19 chiếc phà hoạt động tại 4 bến đơn vị quản lý gồm bến phà Đại Ngãi, bến Kênh Tắc, bến Lắng Sắt và Đình Khao. Đáng chú ý, một trong những bến phà trọng điểm được người dân chọn di chuyển về các tỉnh miền Tây khi tuyến quốc lộ 1 ùn tắc đó là phà Đình Khao, tỉnh Vĩnh Long. Ông Lê Hoàng Thông, bến trưởng bến phà Đình Khao cho biết, sáng nay bến phà hoạt động liên tục 5 chiếc phà trọng tải lớn, tăng tua chuyến lên khoảng 30% so với ngày thường để đưa đón khách.
1: Ngày đầu của nghỉ lễ thì tình hình ở bến phà thì cũng ổn, lưu lượng xe cũng bình thường. Theo cái nhận định thì khả năng hành khách người dân ta đi lại lúc mà quay lại làm việc thì khoảng chiều hai tay thì rất đông, để dụ tốt hơn cho hành khách qua lại, tăng cường nhân viên bán vé hai đầu bến. Mặt khác thì cũng phối hợp với công an địa phương hai đầu bến để mà giữ gìn cái trật tự cho người dân đi lại được an toàn.
0: Cũng theo chia sẻ của đại diện các bến phà, lo ngại lớn nhất là ở ngày cuối kỳ nghỉ khi người dân trở lại thành phố làm việc. Lúc này lượng người

0: và phương tiện tăng đột biến có thể dẫn đến quá tải. Bến phà khuyến cáo người dân cần chủ động thời gian hạn chế đi vào khung giờ cao điểm từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 2 tháng 9 để tránh kẹt xe. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông, nhiều thính giả vẫn đang trên đường trở về quê hoặc là đưa cả gia đình đi chơi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh này, thế nên là áp lực giao thông vẫn đang dồn nén ở các khu vực cửa ngõ vành đai cao tốc từ Hà Nội để xuôi về các tỉnh thành lân cận. Chúng tôi có lưu ý từ Cục Cảnh sát Giao thông về cao tốc Nội Bài Lào Cai, nhiều đoạn có mưa to, quý vị hết sức cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài Lào Cai, nhiều đoạn có mưa to, quý vị hết sức lưu ý và cẩn trọng. Còn nếu từ trung tâm thủ đô muốn đi ra cao tốc hoặc là muốn qua các cây cầu vượt sông thì cầu nào cũng đang bị ùn. Mới đây các thính giả cho biết là cầu Nhật Tân hướng đi sân bay xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Võ Chí Công đối diện khu Liên Cơ, một người đàn ông đang ngồi sát giải phân cách giữa ở làn ô tô, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Cầu Nhật Tân xin nhắc lại xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi sân bay. Trước đó là cầu Thăng Long, các thính giả cho biết giao thông cũng đang bị ùn hướng đi Đông Anh. Cầu Trương Dương thì từ Trần Nhật Duật, từ Trần Quang Khải, từ Đê Hồng Hà đi lên cầu. Các thính giả cũng chia sẻ trạng thái giao thông cực kỳ khó khăn tại đây. Chưa hết, đê Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy và toàn bộ cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, giao thông cũng đang có tình trạng rất chậm chạp. Quý vị có định đi ở đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương thì lưu ý các tuyến đường như Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, đê Hồng Hà, đê Nguyễn Khoái đều đang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là phía đường Trần Khánh Dư ấy, còn đang có công trình thi công, đi lại cực kỳ vất vả. Quốc lộ 5 gần công ty May 10 va chạm giữa hai xe, giao thông gặp khó hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 gần công ty May 10 va chạm giữa hai xe, giao thông gặp khó hướng đi Hải Phòng. Bác Tài có Facebook là Trần Kỳ vừa báo tin này về cho chúng tôi. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
3: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
2: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời!

0: quan.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9 tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Phương, Phương, ôi chị Hương,
3: ừ, chị mua gì thế?
2: Sican ạ?
3: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: À, Sican hiệu quả không chị?
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
3: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
1: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Như chúng tôi đã mô tả ít phút trước với quý vị, một loạt những cây cầu vượt sông như là cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân hướng từ trung tâm để xuôi về phía ngoại ô, giao thông đều đang có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Với cầu Thanh Trì thì để lên được cầu Thanh Trì chúng ta đang phải vượt khó ở vành đai 3, nơi mà các thính giả cho biết vành đai 3 từ Mai Dịch ra đến tận cầu Thanh Trì xe đang phải xếp hàng dài và thậm chí là dòng phương tiện nối đuôi nhau kín cả làn khẩn cấp rồi quý vị ạ. Vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch để lên đến tận cầu Thanh Trì xe xếp hàng kín cả làn khẩn cấp. Từ chiều đến giờ thì các thính giả đang rất băn khoăn về vụ hỏa hoạn xảy ra một gara ô tô trên tuyến đường Lê Quang Đạo. Lúc này thì các thính giả đi qua cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, giao thông thì đã ổn hơn rồi. Xin nhắc lại, liên quan đến vụ cháy ở một gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo gần sân Mỹ Đình, lúc này thì lực lượng chức năng tuy vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường nhưng việc đi lại của chúng ta đã dần ổn hơn. Tiếp đó các thính giả cho biết vành đai 3 không chỉ từ Mai Dịch lên đến cầu Thanh Trì xe xếp hàng dài di chuyển rất chậm, mà ngay cả vành đai 3 từ Mai Dịch xe cũng đang phải xếp hàng ra đến tận cầu Thăng Long rồi. Vành đai 3 từ Mai Dịch lên đến cầu Thăng Long rồi, trên cầu Thăng Long chúng ta cũng tiếp tục phải di chuyển chậm chạp hướng xuống Võ Văn Kiệt. Bạn Lưu Hoàng vừa báo tin này. Bạn Trần Cường cũng cho biết vành đai 3 từ Mai Dịch lên đến cầu Thăng Long giao thông đang có trạng thái rất ì ạch. Còn vành đai 3 để đi cầu Thanh Trì thì xe xếp hàng từ Mai Dịch lên đến tận cầu Thanh Trì. Quanh khu vực Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến hay từ phía Phạm Tu để ra tới Sa La, cầu Tó, cầu Biêu thì các thính giả cho biết trạng thái giao thông chậm chạp vẫn còn hiện hữu. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng ngay đầu cao tốc đoạn qua trạm thu phí ra đến km số 2, các xe cũng đang phải lưu thông chậm. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng ngay đầu cao tốc từ trạm thu phí để ra tới km số 2, các phương tiện sẽ phải di chuyển với tốc độ chậm. Qua được cái đoạn chậm này thì tốc độ của chúng ta mới dần cải thiện. Với nhu cầu đi cao tốc của người dân từ các con đường tuyến phố trung tâm để ra đến các tuyến đường cửa ngõ đi cao tốc để xuôi về các tỉnh thành lân cận thì chúng ta có thể thấy lượng phương tiện bị dồn ứ ra đến cả các tuyến đường dẫn vào cao tốc rồi. Nên là các bác tài chúng ta lưu ý cộng thêm thời gian. Thực sự là chắc hẳn những ngày mà nghỉ lễ thì chúng ta cũng đã hình dung trước rồi phải không ạ? Ngày trước nghỉ lễ này hay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, giao thông thường sẽ rất là căng thẳng đấy. Mong là các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng, bình tĩnh kiên nhẫn để hạn chế đến mức thấp nhất sự cố va chạm có thể xảy ra. Đường đã đông đã tắc thì chớ mà lại còn cộng hưởng với va chạm thì thực sự là cái quãng thời gian dôi dư của chúng ta sẽ phải nhân lên rất nhiều đấy ạ.
5: Thưa quý vị, tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet, không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay, không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị, mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, tốc độ Internet lên tới 2 Gigabit trên giây, giúp cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Một bên là công nghệ mới, tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý.
4: và giờ đây tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7, nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
0: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
6: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
0: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minzy đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
6: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
0: Lò gì, Minzy tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Copany tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
6: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
0: Lên website minzy.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
7: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Quý vị đang quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chính vì đường dẫn lên những cây cầu vượt sông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm, trong đó có khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải. Thế nên là ngay từ Phan Đình Phùng để đi ra Bốt Hàng Đậu, để đi ra Trần Nhật Duật, giao thông cũng đang có trạng thái tắc đường. Vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại, đường dẫn lên cầu Trương Dương lúc này giao thông đang khá là căng thẳng khi mà có thời điểm dòng phương tiện đứng im 10-15 phút, nhất là khi chúng ta đi từ Trần Nhật Duật hay là từ Đê Hồng Hà. Và chính vì đường Trần Nhật Duật tắc quá nên lượng phương tiện đã bị dồn nén lan ra cả phía Phan Đình Phùng, Bốt Hàng Đậu để đi ra Trần Nhật Duật. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý với trạng thái khó khăn này. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ quốc lộ 2, km 46. Thính giả cho biết có một cụ bà đang nằm bất tỉnh ở trên đường. Đoạn này thì cũng đang là đoạn mở rộng quốc lộ 2, giao thông cũng đang gặp cản trở. Trước mắt thì cụ bà đang được người dân xung quanh trợ giúp và chờ xe cấp cứu. Xin nhắc lại, km 46 quốc lộ 2 qua địa phận Yên Lập, Vĩnh Tường có một cụ bà đang nằm bất tỉnh ở trên đường, đang được người dân trợ giúp và chờ xe cấp cứu. Giao thông đang gặp cản trở qua đây. Đoạn này cũng đang là đoạn mở rộng quốc lộ 2 nên là giao thông cũng gặp cản trở tương đối nhiều. Quốc lộ 21B từ Sốm về Thạch Bích, bạn Xuân Thủy cho biết các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Quốc lộ 21B từ phố Sốm về Thạch Bích, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với trạng thái chậm chạp. Và xin nhắc lại, cầu Thăng Long, lối xuống Võ Văn Kiệt, các xe đang phải đi chậm do khi mà đi hết cầu Thăng Long xuống Võ Văn Kiệt có công trình thi công nên là lượng phương tiện cũng đang phải đi chậm đoạn từ giữa cầu để xuống Võ Văn Kiệt. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang nhận được thông tin đưa về ngay cả đường Senco 5 cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Vâng, thưa quý vị, đường Senco 5, giao thông cũng đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp qua các điểm giao cắt. Đủ để thấy là áp lực giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ vẫn đang khá là căng thẳng trong buổi chiều đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Đường Lĩnh Nam là một tuyến đường mà nhiều bác tài đưa ra lời khuyên là xác định đi vào thì thời gian phải tính bằng hàng tiếng đồng hồ. Bởi từ sáng đến giờ, đường Lĩnh Nam tắc tương đối nặng. Đây là một tuyến đường vốn dĩ đã nhỏ hẹp, lại còn đang có công trình giải phóng mặt bằng thi công rất ngổn ngang. Nên là từ sáng đến giờ, giao thông đường Lĩnh Nam đều đang có trạng thái tắc theo hướng đi Đỗ Mười rồi lên cầu Thanh Trì. Vành đai 3 thì gần như là xếp hàng từ Mai Dịch lên đến tận cầu Thanh Trì. Các thính giả cho biết có những đoạn xe còn xếp kín cả làn khẩn cấp cơ, nên là chúng ta cũng cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Từ phía quốc lộ 5, như chúng tôi đã đề cập, đoạn công ty May 10 có va chạm nên là giao thông cũng đang gặp khó hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5, công ty May 10 có va chạm, giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi Hải Phòng. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
8: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi,
9: Methofan đó thành thơi hơn này. sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
10: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
11: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
9: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
12: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa nghe iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Quay trở lại ngay để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 8 và cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Mới đây chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình. Có thính giả cho biết là xảy ra va chạm giữa hai xe và giao thông đang gặp cản trở hướng đi Ninh Bình, nhưng mà rất tiếc là thông tin từ thính giả này lại tương đối chung chung. Bạn không nói rõ là đoạn nào của cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình cũng như là km số bao nhiêu. Nhưng mà trước mắt chúng tôi nhắc lại thông tin chung chung này được bác tài Minh Quang báo về. Bạn cho biết cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình hướng đi Ninh Bình có va chạm giữa hai xe. Lúc này thì nhiều đoạn trên tuyến cao tốc này cũng đang có mưa nên là giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Hy vọng là bác tài

0: có Facebook là Minh Quang có nghe được thông tin này thì cũng vui lòng bổ sung giúp cho chương trình xem là qua cỡ khoảng đoạn nào rồi là km số bao nhiêu, để nếu các thính giả đi sau mà thấy tắc quá thì còn tìm phương án ra khỏi cao tốc. Chứ còn nếu nói chung chung là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình có va chạm thì thực sự là quá khó cho anh em lái xe khác có thể hình dung. Trước mắt thì chúng ta chuyển sang một thông tin khác. Các thính giả cho biết là vành đai 3 từ Sibucha lên cầu Thăng Long xe vẫn đang phải xếp hàng dài đấy quý vị ạ. Như vậy là qua được nút giao Mai Dịch ở vành đai 3 thì lên đến nút giao Sibucha một cái là chúng ta sẽ gặp khó ngay ở vành đai 3 Sibucha để lên đến cầu Thăng Long. Trên cầu Thăng Long thì tiếp tục chậm chạp theo hướng xuống Võ Văn Kiệt. Bạn Mạnh Thái vừa báo tin này về cho chương trình. Bạn Nguyễn Tùng cho biết là đê Hữu Hồng các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn rồi. Đê Hữu Hồng tính đến thời điểm gần 5 rưỡi chiều các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó là thông tin khả quan với tuyến đường Hồ Tùng Mậu, chúng ta di chuyển được ổn định. Nhưng mà cách đó không xa đường Phạm Văn Đồng, đường Phạm Hùng, nhất là đường Phạm Hùng qua bến xe Mỹ Đình thì giao thông có trạng thái chậm chạp. Đúng với tính chất của giờ cao điểm trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, những tuyến đường qua khu vực cửa ngõ, vành đai cũng như là các tuyến cao tốc, sự đông đúc tấp nập đều đang hiện hữu tương đối là rõ nét. Với quốc lộ 1 cũ, các thính giả cho biết là từ cầu Quán Gánh đến ga Thường Tín cũng đang gặp khó theo cả hai hướng. Quốc lộ 1 cũ, đoạn cầu Quán Gánh, ga Thường Tín, giao thông cũng đang gặp khó theo cả hai chiều. Hay là đường Senco 5, các thính giả cũng cảm nhận được sự đông đúc và chậm chạp hơn mọi khi. Rồi vành đai 3 trên cao, xe xếp hàng từ Mai Dịch lên đến tận cầu Thanh Trì. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
1: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
2: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà ạ.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
2: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
1: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
2: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
2: Ôi, thế hả bà?
1: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
2: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
2: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
3: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
0: Giờ cao điểm xin được quay trở lại ngay để cùng quý vị cập nhật những diễn biến giao thông mới. Nhiều thính giả trên đường từ Hà Nội đi Ninh Bình đang cảm thấy tương đối lo khi mà giao thông đang gặp khó khăn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình quý vị ạ. Nguyên nhân là do có va chạm giữa hai xe ô tô cộng hưởng với điều kiện thời tiết là trời đang có mưa nữa. Như mới đây bạn Tuyên có chụp cho chúng tôi bức ảnh thì các xe đang phải đối mặt với trạng thái tắc đường rồi, đỏ rực một màu đèn phanh. Lúc này thì muốn giữ khoảng cách theo đúng quy định thì cũng quá khó bởi các xe cách nhau chỉ vài cm thôi, bởi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình do ảnh hưởng của va chạm cũng như là điều kiện thời tiết mưa nên các phương tiện đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn và tắc đường quý vị ơi. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình đang có tình trạng tắc đường theo hướng đi Ninh Bình. Nguyên nhân là nãy có một vụ va chạm giữa hai xe. Hiện tại thì chúng tôi chưa định vị chính xác va chạm xảy ra km số bao nhiêu, nhưng mà đang khiến cho tắc một đoạn dài đấy ạ. Ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình hướng đi Ninh Bình, cộng hưởng với điều kiện thời tiết lại đang có mưa nữa, khó khăn chồng chất trên tuyến đường từ Hà Nội để đi Ninh Bình. Vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết là vẫn đang tắc dài từ Mai Dịch ra đến tận cầu Thanh Trì, thậm chí xe xếp kín cả làn khẩn cấp rồi. Đê Hữu Hồng cũng là một lộ trình mà các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Một thính giả cũng đang trên đường từ Hà Nội đi Ninh Bình, bạn cho biết là gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà mình chưa thể đi hết cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình. Vâng, thưa quý vị, gần 3 tiếng đồng hồ mà thính giả vẫn chưa thể đi được từ Hà Nội để ra đến Ninh Bình. Với quanh các tuyến đường ở khu vực trung tâm thì mới đây có một thông tin khá đáng chú ý. Chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng đi về Liễu Giai có hai xe va chạm rất nhanh chóng. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết. Hy vọng là giao thông sẽ không bị cản trở nhiều. Bạn Nguyễn Long vừa báo tin này về cho chúng tôi. Sau đây sẽ là một thông tin khác cùng giờ cao điểm. Thưa quý vị, trong khi nhiều nơi đang tất bật chuẩn bị đón kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, ở vùng đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long, nông dân cũng đang ngóng chờ con nước về, chờ một mùa nước nổi mang theo phù sa tôm cá và nguồn sinh kế. Thế nhưng, năm nay mùa lũ được dự báo thấp, có thể trở thành một mùa lũ cạn. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: dẫn phóng viên đi trên triền đê dọc cánh đồng ấp Dòng Bàn, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Ông Huỳnh Văn Bè, thành viên tổ trữ cá cộng đồng ấp Dòng Bàn, chỉ tay về cánh đồng rộng hơn 3.300 hectare lúa hè thu đang vào vụ thu hoạch rộ. Những thửa ruộng vừa gặt xong được nông dân tranh thủ dọn sạch rơm rạ, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị đón con nước về. Với người dân vùng thượng nguồn, mùa nước nổi không chỉ là mùa của tôm cá, mà còn là khoảng thời gian để tranh thủ kiếm thêm thu nhập sau vụ lúa. Nhiều năm qua, người dân nơi đây đã hình thành mô hình trữ cá đồng, tận dụng dòng nước tự nhiên để tạo thêm sinh kế. Nước chưa về nhiều, nhưng những ngày này, các thành viên trong tổ đã tất bật chuẩn bị lưới, xuồng, cây tràm để làm ổ đón cá.
1: Khi mà thời gian mà chuẩn bị mà 2-3 ngày nữa mà khi xả đê đó, thì anh em một số thành viên sẽ bu lại, phân lưới lên rồi sạn. Sạn giá bên đâu đó đàng hoàng, trong vòng 2-3 ngày bắt đầu tiến hành xả bẩn.
0: Cách đó không xa là cánh đồng xã Long Phú Thuận, trên mảnh ruộng vừa mới thu hoạch xong. Ông Đoàn Thanh Hùng sửa sang xuồng máy, phơi lưới để chờ con nước về mà tiến hành trục vớt trứng nước. Ông Hùng cho biết, rất mong con nước này sẽ mang về nhiều sản vật cho bà con được dư giả.
2: Chuẩn bị sửa sẵn xuống nặng chục trứng nước, có sẵn cho như mình có hàng năm, đậu sẵn đó đang đợi nước chụp ngập đồng, chụp mùa nước nhiều, chừng nào nông dân sống khỏe, lấy người câu cá đồ này nọ cho nông dân có sống.
0: Tận dụng mùa nước để phát triển sinh kế, người dân xã Thường Phước hiện đang khai thác sản phẩm du lịch trải nghiệm mùa nước nổi rất ăn khách. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Rút kinh nghiệm từ lần tổ chức đầu tiên, năm nay anh Trần Văn Bình mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô và thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Anh đưa du khách trải nghiệm thiên nhiên sông nước. Anh Trần Văn Bình, ngụ ấp 2, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Năm nay làm bài bản hơn, Ủy ban nhân dân huyện năm nay cũng chỉ đạo cho em làm là nó sẽ bài bản hơn, thì em kéo dẹp hai cái điểm nó nằm giữa đồng này, có hộ dân ngoài đó đó, là nó sẽ rộng hơn, khách trải nghiệm nó sẽ nhiều hơn. Cái điểm đến đầu tiên là ở quán Hữu Nghị sẽ kích thích cung cầu ở chỗ cái cửa khẩu, ăn uống đó xong rồi là khách sẽ đi cửa khẩu bến cầu tàu giống vậy, xong khách đi qua đồng Sen Trắng và sẽ về cái chỗ cầu cây. Cầu cây là tấm đồng, là cái chỗ nó giáp với thằng Dòng Bàn giúp hai. Sau đó thì em tổ chức bố trí vỗ lãi. Năm nay giới nó sẽ nhiều năm ngoái. Tại năm ngoái thì ít người tham gia. Năm nay em lựa một số hộ tham gia. Năm nay giới rất là nhiều. Sẽ trực tiếp đổ thì cái người dân tham gia dự án thì người ta là cái người đưa đò. Là sẽ chở ngay cái chỗ cái giới của họ thì đổ, rồi giăng lưới các thứ. Rồi xong rồi có thể khai đường biển. Xong rồi khách muốn là dở trà. Mà em bố trí ở đó 4 đống trà mùng. Khách đổ xong rồi thích thì cứ nướng cá ăn bọng thì cây dở vườn, rồi đi hết tu, không thu phí gì hết, chỉ tốn 200 ngàn.
0: Mùa nước nổi 2026 đã cận kề, dòng nước đỏ nặng phù sa đổ về các bờ kênh rạch. Nông dân làm nghề chài lưới bắt đầu tìm mua ngư cụ để đánh bắt thủy sản. Ghi nhận tại làng nghề đang lưới thơm rơm ở Cần Thơ, sức mua ngư cụ tăng đáng kể so với những tháng trước, đủ loại từ lưới giăng cá, lú, dớn, chài, vó, lờ, lợp. Giá một số sản phẩm tăng khoảng 10 đến 50.000 đồng do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Chị Nguyễn Ngọc Thuận, chủ cơ sở gia công ngư cụ tại làng lưới Thơm Rơm, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết các mặt hàng đang bán chạy nhất.
4: Cơ sở mình sản xuất bên lưới rồi bên lú rập cũng nhiều lắm. Đặng mình chuẩn bị cho cái nước lũ tới đây nè. Mùa nước là lưới là tiêu thụ là nhiều nhất. Còn bên lú rập á, thì mình quanh năm luôn.
0: Do nông dân đang rất háo hức đón mùa nước về, tuy nhiên đến thời điểm này, mực nước trên nhiều nhánh ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn thấp hơn một khoảng so với mặt ruộng. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam dự báo, mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 sẽ thấp. Đỉnh lũ chính vụ trên dòng chính đồng bằng sông Cửu Long, khu vực đầu nguồn dự báo ở mực cao nhất, đạt 3,8m tại Tân Châu, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm 0,06m, thấp hơn đỉnh lũ năm 2025 0,11m. Tại Châu Đốc, đỉnh lũ chính vụ dự báo cao nhất là 3,4m, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm 0,07m, thấp hơn đỉnh lũ 2025 0,08m. Một mùa lũ cạn đang được dự báo trước, đồng nghĩa với việc nguồn lợi thủy sản tự nhiên và những sinh kế vốn phụ thuộc vào con nước cũng có thể bị ảnh hưởng. Đáng lo hơn, các dự báo khí tượng thủy văn cho thấy trong năm 2026-2027, El Nino có khả năng mạnh lên, kéo theo nguy cơ nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết.
5: Thì được đánh giá của Viện Thủy lợi miền Nam á, trong cái tháng 8 âm lịch đó là cái giai đoạn mà có nước về. Năm nay nó sẽ thấp hơn cỡ khoảng 2 tấc, 3 tấc so với lại năm ngoái. El Nino mạnh quá, lũ không có quá lớn, đỉnh triều thì không quá lớn, nhưng mà cái chân triều thì nó hạ thấp, nó rút dòng triều, nó kéo ra, nó làm cho cái tình hình sạt lở sẽ có thể là nó cũng không kém những cái năm mà có lũ. Những cái vùng mà nằm dọc theo ven sông, ven kinh rạch thì rất là dễ bị những cái bất ngờ như là sạt lở hoặc là có những cái hiện tượng thời tiết cực đoan khác nó đi kèm theo nữa.
0: Dù nước nhiều hay ít, nông dân đồng bằng sông Cửu Long đều kỳ vọng mùa nước nổi này sẽ có cơ hội đón nhiều sản vật thiên nhiên hơn. Với nông dân vùng đầu nguồn, chủ động xả lũ, đón nước không đơn thuần là thay đổi lịch sản xuất, mà còn hướng tới một phương thức canh tác phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên, góp phần xây dựng sinh kế bền vững sau mùa lúa.
6: Đó là câu chuyện về mùa nước nổi tại đồng bằng sông Cửu Long, còn giờ sẽ là những câu chuyện về tình hình giao thông ở thủ đô Hà Nội. Mới đây các thính giả cho biết là từ Cổ Linh để ra tới Ocean Park, đi tiếp ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng, xe đang xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Cầu Nhật Tân lại vừa có va chạm rồi quý vị ơi, rất tiếc cầu Nhật Tân lại vừa xảy ra va chạm. Theo như bạn Mạnh Kiên, bạn Hồng Bình đều cho biết cầu Nhật Tân có va chạm giữa hai xe, một cái xe taxi xanh và một xe 7 chỗ. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân hướng đi sân bay vừa xảy ra va chạm. Với cái đoạn tắc ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình thì các thính giả cho biết bắt đầu từ khoảng km 245 là bắt đầu đối mặt với trạng thái khó khăn và ách tắc. Km 245 cao tốc Hà Nội Ninh Bình hướng đi Ninh Bình là bắt đầu tắc dài đấy ạ, do ảnh hưởng của va chạm cũng như là thời tiết đang có mưa. Tiếp đó, quanh khu vực Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, và thậm chí khó khăn đã lan ra cả phía Yên Phụ, rồi lan ra cả phía Phan Đình Phùng mà chưa thể đi ra được Trần Nhật Duật quý vị ạ. Với quốc lộ 5, các thính giả cho biết đoạn công ty May 10 do có va chạm nên là giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 công ty May 10 do có va chạm nên là các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Đường Lê Quang Đạo gần sân Mỹ Đình thì chiều nay có một vụ hỏa hoạn tại một gara ô tô. Mặc dù đám cháy đã được dập tắt nhưng lực lượng chức năng đang tiến hành công tác đo đạc hiện trường, giao thông vẫn còn chậm trên tuyến đường Lê Quang Đạo. Đê Hữu Hồng, mới đây bạn Xuân Thảo cho biết vẫn đang rất tắc từ nút giao Tứ Hiệp để lên cầu Thanh Trì. Đê Hữu Hồng hướng lên cầu Thanh Trì cũng tắc, vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất khó khăn quý vị ạ. Sau đây sẽ là một thông tin liên quan đến việc tìm người thân đi lạc. Hy vọng quý vị có thể chú ý lắng nghe và giúp đỡ cho gia đình. Vào lúc 8 rưỡi tối qua, cháu Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 2011 rời nhà đi từ địa chỉ ngõ Thổ Quan, Quốc Tử Giám, đến nay chưa về. Cháu có cao khoảng 1m75, tóc cắt cao, có sẹo ở giữa lông mày trái. Khi đi, cháu mặc bộ đồ thể thao màu xanh than, kẻ sọc vàng, đi giày thể thao màu ghi. Nếu quý vị thính giả, các bác tài mà có thấy cháu Kiệt với những đặc điểm vừa nêu, có thể liên hệ với mẹ cháu qua số điện thoại 097-677-8799. Xin nhắc lại thông tin về một người mẹ đang đi tìm con. Vào lúc 8 rưỡi tối qua, ngày 28 tháng 8, cháu Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 2011 bỏ nhà đi từ địa chỉ ngõ Thổ Quan, Quốc Tử Giám đến nay chưa về. Cháu cao khoảng 1m75, tóc cắt cao, có sẹo ở giữa lông mày trái. Khi đi, cháu mặc bộ quần áo thể thao màu xanh than, kẻ sọc vàng, đi giày thể thao màu ghi. Ai thấy cháu Kiệt với những đặc điểm nêu trên ở đâu, hãy báo với mẹ của cháu qua số điện thoại 097-677-8799. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
0: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
7: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
0: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen,
8: thâm lừng, gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
9: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
8: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
9: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
8: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
9: Bánh Trung thu BBK 2026,
8: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
10: Phương! Phương! Ôi, chị Hương!
11: Ừ!
10: Chị mua gì thế?
11: Si can ạ?
10: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống si can để bổ sung canxi em ạ.
11: À, si can hiệu quả không chị?
10: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Si can còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống si can, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
11: Ôi, hay quá chị nhỉ.
10: Ừ. Mà uống si can, ít nguy cơ táo bón, lắng gặt đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
11: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống si can ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp si can chị nhá.
12: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
6: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Như chúng tôi đã đề cập, các tuyến đường cửa ngõ để từ Hà Nội xuôi về các tỉnh thành lân cận, rồi những cây cầu vượt sông, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì tắc dài, ngay cả đê Hữu Hồng, các thính giả cho biết lên cầu Thanh Trì giao thông cũng tắc tương đối nặng. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, đê Hồng Hà Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đang tắc. Với đường Trần Nhật Duật tắc đến mức mà các xe đi từ Phan Đình Phùng còn chưa thể ra được Trần Nhật Duật, hay là từ đê Yên Phụ để lên Trần Nhật Duật giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Thăng Long tiếp tục chậm hướng xuống Võ Văn Kiệt, chậm từ đoạn nút giao Sibucha. Rồi cầu Nhật Tân thì mới đây lại còn có va chạm giữa hai xe nữa, lại càng khiến cho cầu Nhật Tân trở nên chậm chạp hơn theo hướng đi sân bay. Vành đai 3 thì các thính giả cho biết xe xếp kín cả làn khẩn cấp rồi, tắc cả làn khẩn cấp vành đai 3 từ Mai Dịch để lên đến cầu Thanh Trì. Với va chạm ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình thì các thính giả cho biết ngay đoạn cầu vượt xã Phong Danh Ninh Bình, lúc này lực lượng chức năng đang giải quyết, giao thông gặp khó khăn hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Ninh Bình va chạm ở đoạn cầu vượt xã Phong Danh Ninh Bình lúc này vẫn đang khiến cho giao thông gặp nhiều khó khăn hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Rồi quốc lộ 1 cũ qua ga Thường Tín, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó ở quốc lộ 1 cũ đoạn qua ga Thường Tín, với rất nhiều con đường tuyến phố ở khu vực cửa ngõ cũng như là theo hướng từ Hà Nội xuôi về các tỉnh thành lân cận đang gặp nhiều khó khăn trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Sau đây chúng tôi cũng dành ít phút để mời quý vị chúng ta thả lỏng một chút để thư giãn với những giai điệu của âm nhạc. Mời quý vị đến với ca khúc quốc tế mang tên I'd Love You To Want Me với phần trình bày của Lobo.

0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập, mặc dù chúng ta đã trôi qua gần hết ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng chúng tôi biết là vẫn có rất nhiều thính giả, vẫn có rất nhiều bác tài đang giờ này mới thu xếp được thời gian công việc để trở về quê hoặc là đưa cả gia đình đi chơi. Thế nên giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn ở các khu vực cửa ngõ, vành đai, cao tốc. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội Ninh Bình, nút giao Vạn Điểm vẫn đang tắc hướng đi Thanh Hóa. Nhiều đoạn trên tuyến cao tốc này lại còn đang có mưa, giao thông tương đối khó khăn. Nhiều thính giả, nhiều bác tài cho biết tắc thế này thì các xe cách nhau cỡ khoảng một gang tay còn khó, chứ thực sự là rất khó có thể giữ được khoảng cách an toàn theo đúng quy định nếu đi trên đoạn đường cao tốc mà có va chạm, có sự cố cũng như là tắc dài như là tuyến cao tốc Hà Nội Ninh Bình trong buổi chiều nay. Về vụ va chạm trên cầu Nhật Tân thì vẫn chưa được giải quyết đâu, chỉ bị chậm mà khi mà chúng ta đi từ Võ Chí Công lên cầu thôi. Còn qua được vụ va chạm thì tốc độ sẽ dần cải thiện hơn, các bác tài chịu khó nhé. Cầu Nhật Tân có va chạm nên là giao thông vẫn đang bị chậm hướng đi sân bay. Đường Cổ Linh ngõ 63 hướng lên cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng có va chạm giữa hai xe con. Giao thông vốn dĩ đã chậm mà trên đường Cổ Linh hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng giờ lại còn vướng thêm một vụ va chạm trên tuyến đường Cổ Linh hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Va chạm giữa hai xe con ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình là đoạn qua khoảng 2 km 250. Xin nhắc lại, va chạm giữa hai xe con trên cao tốc Hà Nội Ninh Bình mới đây một thính giả cho biết chính xác là đoạn qua khoảng 250 km. Chúng ta hết sức lưu ý, nếu có thể thì ra khỏi cao tốc trước khi đến với 250 km trên tuyến cao tốc Hà Nội Ninh Bình hướng đi Thanh Hóa. Giao thông vẫn đang có trạng thái tắc dài. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Hôm vừa rồi xe cậu em tôi có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mà sao lúc xảy ra tai nạn lại bị bên bảo hiểm không bồi thường là sao nhỉ?
2: Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định rõ những trường hợp bị loại trừ mà. Cậu em ông đâm va kiểu gì mà bị từ chối?
1: Tôi thấy kể là đâm vào xe phía trước, may mà người của cả hai bên không bị làm sao. Nhưng lúc công an đến thổi thì cậu em tôi lại lên tí nồng độ cồn.
2: Thế thì đúng rồi còn gì nữa, đã dính vào bia rượu, chất kích thích mà gây tai nạn là công ty bảo hiểm không bồi thường các thiệt hại về tài sản đâu. Chưa kể mấy lỗi như lái xe không có bằng hợp lệ, chưa đủ độ tuổi theo quy định, cố tình bỏ chạy sau tai nạn và cố ý gây tai nạn, họ cũng từ chối đấy.
1: Ôi thế à? Tôi tưởng đã mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe rồi thì lỗi gì cũng được bồi thường chứ.
2: Làm gì có chuyện đó. Đã ôm vô lăng là phải chấp hành đúng các quy định, chuẩn chỉ giấy tờ và tuyệt đối không rượu bia ông ơi.
1: Nói không với rượu bia, làm chủ tay lái và tuân thủ các quy định cần thiết để bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới luôn là lá chắn tài chính của bạn trên mọi dặm đường.
3: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
4: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
3: Qua trạm ETC.

0: an toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Thời điểm gần 6 giờ chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Đường dẫn lên những cây cầu vượt sông lúc này giao thông vẫn đang tương đối là căng thẳng, đặc biệt là các tuyến đường quanh khu vực chân cầu Trường Dương, chân cầu Vĩnh Tuy, phải kể tới đê Hồng Hà, đê Nguyễn Khoái, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư. Đường Trần Khánh Dư thì quá vất vả và quá khổ với các bác tài khi đi trong quãng thời gian gần đây bởi công trình thi công ngổn ngang. Giờ thấp điểm còn tắc chứ đừng nói gì đến giờ cao điểm. Nhất là chúng ta đi từ quanh khu vực Trần Hưng Đạo viện 108 ra đến Trần Khánh Dư bệnh viện Hữu Nghị thì giao thông thì chúng ta bò thì đúng hơn là đi. Còn chiều nay do đường Trần Nhật Duật quá tắc nên các thính giả cho biết từ Phan Đình Phùng chưa thể đi được ra Bốt Hàng Đậu, chưa thể đi được ra Trần Nhật Duật quý vị ạ. Xin nhắc lại trạng thái khó khăn ở đường dẫn lên cầu Trương Dương hướng từ Trần Nhật Duật lên cầu lúc này đã lan ra cả phía Phan Đình Phùng, ra cả phía Yên Phụ rồi. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Bạn Bùi Tùng vừa báo tin này về cho chúng tôi. Với quốc lộ 1 cũ, các thính giả cho biết là vẫn đang tắc quanh khu vực cầu Quán Gánh rồi ga Thường Tín. Xin nhắc lại quanh khu vực cầu Quán Gánh ga Thường Tín, tuyến quốc lộ 1 cũ, các phương tiện cũng vẫn còn phải di chuyển khó khăn. Cầu Nhật Tân, chúng ta cùng nhau hy vọng là vụ va chạm trên cầu giữa hai xe sẽ mau chóng được giải quyết. Nhưng mà quý vị cũng đừng quá lo lắng bởi qua được hiện trường vụ va chạm trên cầu Nhật Tân thì tốc độ của chúng ta sẽ dần cải thiện theo hướng đi sân bay. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển tới quý vị.
3: Ái chà, AirPods 4 mới à, xịn thế.
4: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
3: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
4: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
3: Thế tham gia kiểu gì?
4: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus. Cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
3: Còn AirPods thì sao?
4: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi. Đủ điểm thì đổi quà.
3: Có mỗi AirPods thôi á?
4: Nhiều lắm. Có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giám 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
3: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
4: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vẫn là những trạng thái giao thông khó khăn từ các khu vực vành đai, cửa ngõ cũng như là các tuyến cao tốc từ Hà Nội để xuôi về các tỉnh thành lân cận trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Mới đây, chúng tôi nhận được thông báo từ lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 từ giờ cho đến 10 giờ tối. Xin nhắc lại, cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 từ giờ cho đến 10 giờ tối. Chúng ta lưu ý giữ khoảng cách an toàn, nhường nhịn nhau để có được những lộ trình êm thuận và nhanh chóng ở vành đai 3. Nhưng mà thực sự là vành đai 3 ngay cả được đi vào làn khẩn cấp trong buổi chiều nay thì các thính giả cho biết cũng có nhiều đoạn tắc cả làn khẩn cấp rồi, nhất là hướng từ Mai Dịch lên đến tận cầu Thanh Trì. Đường Lĩnh Nam vẫn là một tuyến đường mà các thính giả cho biết giao thông tắc rất nặng, như chúng tôi đã đề cập và như VOV Giao thông đã liên tục đưa tin, từ sáng đến giờ đường Lĩnh Nam đã tắc rồi chứ không phải là chiều mới tắc đâu quý vị nhé. Và nhiều bác tài còn nhắc đến cái tên Lĩnh Nam một cái là đang ngủ còn giật thột, còn sợ hãi khi mà nhắc tới tuyến đường Lĩnh Nam, bởi tuyến đường này thì đang cực kỳ ngổn ngang do đang giải phóng mặt bằng, đang có những công trình thi công, toàn tuyến đường gần như là cực kỳ khó đi, nên là thôi các bác tài cứ tránh đi là tốt hơn. Chứ nhiều anh em lái xe, nhiều bác tài chia sẻ là đi vào rồi mất mấy tiếng đồng hồ thì thực sự là cũng quá tội. Xin nhắc lại, đường Lĩnh Nam lúc này vẫn đang tắc rất nặng theo hướng đi Đỗ Mười, theo hướng lên cầu Thanh Trì, rồi Đê Hữu Hồng để lên cầu Thanh Trì cũng là một điểm tắc quý vị nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút dành cho bản tin tổng hợp. Trong phần bản tin tổng hợp này thì sẽ có thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông về tình hình an toàn giao thông và tình hình tai nạn trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Mời quý vị chú ý đón nghe.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai 13 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, chú trọng đánh giá khả năng vận dụng pháp luật và kỹ năng thực tế. Thí sinh được kiểm tra việc quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn, vượt xe và các kỹ năng cần thiết. Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng đổi mới sát hạch nhằm đánh giá thực chất năng lực, hình thành thói quen lái xe an toàn. Tháng 8 năm nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Hà Nội tăng 0,54% so với tháng trước và 5,2% so với cùng kỳ. Nhu cầu sắm sửa dịp tựu trường, nghỉ lễ 2 tháng 9 tăng cùng thời tiết bất lợi tác động đến giá hàng hóa. Đáng chú ý có 9 trên 11 nhóm hàng hóa tăng giá, trong đó giao thông tăng mạnh nhất gần 4% do giá xăng dầu leo thang, tiếp đến là nhóm giáo dục tăng 1,06%. Cận khai giảng, nhiều phụ huynh học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tranh thủ kỳ nghỉ lễ mua bổ sung sách giáo khoa còn thiếu. Các điểm bán duy trì phục vụ xuyên lễ, trong khi nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục bổ sung khoảng 10 triệu bản sách ra thị trường đến ngày 5 tháng 9. Riêng ngày hôm qua, điểm bán tại Nguyễn Văn Cừ đón khoảng 1.500 lượt khách. Sau hơn một năm chấn áp lừa đảo trực tuyến, Campuchia cho biết đã xóa sổ các trung tâm tội phạm mạng quy mô lớn. Lực lượng chức năng kiểm tra trên 790 địa điểm khả nghi, triệt phá hơn 620.

0: ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn giao thông ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 15 người chết, 25 người bị thương. So với năm ngoái, số vụ tai nạn giảm 20%, số người bị thương giảm 13%, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Về lưu thông, lượng phương tiện tăng đột biến dịp nghỉ lễ, khiến nhiều tuyến cao tốc huyết mạch có trạng thái ách tắc. Tại Hà Nội, vành đai 3, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình, hay tại Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, rồi tuyến quốc lộ 1, tuyến quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển khó khăn. Trong công tác xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện hơn 18.900 trường hợp, lập biên bản đối với gần 15.650 trường hợp. Trên đường bộ, các lỗi vi phạm phổ biến nhất là chạy quá tốc độ và vi phạm nồng độ cồn. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm này là hơn 6 giờ chiều, quý vị đang quay trở lại và nghe tiếp giờ cao điểm. Trước hết, chúng tôi lưu ý với quý vị về trạng thái tắc đường tương đối nặng ở những lộ trình sau đây. Những đường dẫn lên cầu Thanh Trì từ Vành Đai 3. Các thính giả cho biết là Mai Dịch để lên đến tận cầu Thanh Trì, Vành Đai 3, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng thì cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp ở Vành Đai 3 từ giờ đến 10 giờ tối, nhưng thực sự là cũng vẫn còn khó khăn lắm cho Vành Đai 3, bởi các thính giả cho biết là nhiều đoạn ở Vành Đai 3 còn tắc cả làn khẩn cấp rồi. Ngay cả Đê Hữu Hồng lên Vành Đai 3 cũng tắc, rồi đường Lĩnh Nam thì tắc rất nặng, tắc từ sáng đến giờ trên đường Lĩnh Nam mà chưa thể ra được đỗ 10, chưa thể lên được đến cầu Thanh Trì. Các bác tài nên tránh tuyến đường Lĩnh Nam đi, bởi đường thì rất ngổn ngang, đường đã nhỏ hẹp, lại còn đang vướng những công trình thi công giải phóng mặt bằng nữa, quá khó cho tuyến đường Lĩnh Nam lúc này. Với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình đoạn qua khoảng km 250 thì có tai nạn, cộng với điều kiện thời tiết cũng không được thuận lợi, có mưa nên là giao thông cũng đang gặp khó ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn qua khoảng km 250 hướng đi Thanh Hóa. Ngay cả quốc lộ 1 cũ, cầu Quán Gánh ở ga Thường Tín chiều nay cũng có trạng thái tắc đường. Cầu Nhật Tân thì đang bị chậm do có va chạm, nhưng mà qua được vụ va chạm thì giao thông sẽ ổn hơn hướng đi sân bay. Cầu Trương Dương lên được đến cầu mới ổn, chứ còn nếu quý vị đi từ Đê Hồng Hà, đặc biệt là đi từ Trần Nhật Duật lên cầu thì sốt ruột lắm. Thậm chí đường Trần Nhật Duật tắc đến mức mà các thính giả đi từ Phan Đình Phùng cũng không thể đi nổi. Với đường Cổ Linh hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng, các xe cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Đủ để thấy là các tuyến đường cửa ngõ, rồi những cây cầu vượt sông hay là các tuyến vành đai quốc lộ, giao thông vẫn đang tương đối căng thẳng. Dù thời điểm này đã là cuối ngày của kỳ ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Với khu vực quốc lộ 5, bạn Quốc Huy và bạn Việt Cường đều cho biết đoạn qua phố Thứa hướng đi Hải Phòng đang gặp khó do ảnh hưởng bởi vụ va chạm. Ngã ba Thứa, quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa container và xe con, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường Sienco 5 nút giao với đường tỉnh 429 cũng đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển cực kỳ ì ạch. Bạn Công Du vừa báo tin này về cho chương trình. Bạn Quang Vinh thì tâm sự với chương trình. Kỷ lục mình đi từ Nguyễn Xiển lên đến cao tốc Hà Nội Ninh Bình nút giao Liêm Tuyền, đo quãng đường là 57 km, hết hơn 4 tiếng đồng hồ, ngồi trên xe mà ê hết cả mông. Vâng, thính giả này đi vượt kỷ lục cá nhân của bác tài này. Bác tài Quang Vinh đi từ nút giao Nguyễn Xiển ở trung tâm Hà Nội ra đến cao tốc Hà Nội Ninh Bình nút giao Liêm Tuyền có gần 60 cây mà đi mất 4 tiếng đồng hồ rồi. Rất chia sẻ với các bác tài nếu đang gặp khó khăn trên các con đường tuyến phố. Cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC3 giao thông cũng đang gặp khó hướng đi về Hà Nội. Cầu Thanh Trì lại vừa có xe 7 chỗ gặp sự cố rồi. Bạn Văn Huân vừa báo tin này. Bạn ơi, thiếu mất thông tin là đang gặp cản trở giao thông hướng nào bạn? Hướng quốc lộ 5. Vâng, rất nhanh chóng bạn đã bổ sung cho chương trình rồi. Cầu Thanh Trì xe 7 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi đường 5. Bạn Phạm Tuyết thì cho biết mình bò từ Phạm Tu Viện Ca Tân Triều 3 tiếng đồng hồ rồi mà chưa lên được cầu Thanh Trì. Vâng, bác tài này muốn đi Hải Phòng mà 3 tiếng rồi, bò từ Phạm Tu Viện Ca Tân Triều mà còn chưa nhìn thấy mặt mũi cầu Thanh Trì ở đâu. Đường về Hải Phòng còn đang rất xa xôi. Và sau đây sẽ là một vài thông tin khác.
2: Này ông, năm nay bánh trung thu bán thế nào? Ổn chứ?
3: Trộm vía cũng ổn mà, nhưng mà cũng hơi lo đây. Đơn nhiều quá, gửi khắp Bắc Trung Nam, chưa biết làm sao gửi cho nhanh với đúng hẹn nữa.
2: Sao phải lo? Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu. Đơn số lượng lớn được hỗ trợ phương án vận chuyển luồng ưu tiên. Với dịch vụ nhanh và hỏa tốc giúp bánh đến tay người nhận đúng hẹn, cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng một

0: Tuyệt vời, vậy thì hàng nghìn đơn gửi nhiều nơi cũng yên tâm rồi.
1: Bưu điện Việt Nam
0: trao chọn mùa trăng.
1: Hotline 1900 545481.
2: Này, đi cà phê không?
3: Sau nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
2: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
3: SUV thương hiệu Nhật, ai sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
2: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
3: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
2: Thế chậm là không còn cơ hội.

0: Quốc Khánh này, hãy rủ gia đình và bạn bè đến công viên nước Hồ Tây, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Công viên nước Hồ Tây, vui hết mình, trải nghiệm không ngừng.
1: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Chúng tôi có một thông tin khả quan để quý thính giả cũng bớt đi phần nào sự căng thẳng, nhiều tuyến đường tắc quá. Nhưng mà trong bối cảnh đó thì quốc lộ 18 lại đang khá thoáng. Bạn là Nguyễn Hưng vừa báo tin này về cho chương trình. Và nhiều thính giả cũng cho biết là do nghỉ lễ nên là số lượng xe tải cũng như là các bác tài chạy xe tải dường như là cũng được nghỉ, nên quốc lộ 18 tình hình giao thông tương đối ổn. Và thính giả này cũng đưa ra là một cái kết luận là mình để ý thấy nguyên nhân chủ yếu do các bác tài vẫn không giữ khoảng cách an toàn trên quốc lộ 18. Nhiều bác tài đi tốc độ 70-80 mà cứ bám đuôi nhau, cách nhau chỉ cỡ khoảng 15-20 mét thôi, mà cứ sơ hở cái là chuyển làn. Bảo sao mà cứ va chạm xảy ra hàng loạt ở quốc lộ 18. Còn trong buổi chiều nay, quốc lộ 18 lại là một tuyến đường tương đối ổn, nhưng việc mà giữ khoảng cách an toàn cũng là điều mà chúng ta nên làm với tuyến quốc lộ đông đúc như là quốc lộ 18. Còn về vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 250, bạn Trần Chí cho biết lực lượng chức năng giải quyết xong rồi. Hy vọng là các bác tài ở phía sau sẽ sớm cải thiện được tốc độ theo hướng đi Thanh Hóa. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 250, lực lượng chức năng đã giải quyết xong. Nhưng mà Đê Hữu Hồng thì vẫn đang tắc rất nặng. Từ nút giao Lĩnh Nam ra đến Yên Duyên, Đê Hữu Hồng giao thông vẫn đang tắc rất nặng, thậm chí tắc cả trên đê lẫn chân đê rồi. Đê Hữu Hồng vẫn đang có trạng thái tắc rất nặng. Thông tin vừa được thính giả báo về. Chương trình sẽ cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
0: Trung thu trong bạn là gì?
2: Là rực rỡ lồng đèn.
0: Là sum vầy bên gia đình, bè bạn.
3: Là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy.
4: Là ước mong phú quý thịnh vượng, gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
5: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn. 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
6: Dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
7: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
8: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
9: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
10: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
8: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
11: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: 6:10 chiều, mới đây chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin về sự cản trở giao thông ở khu vực cầu Thanh Trì do có xe gặp sự cố hướng đi đường 5. Cầu Thanh Trì xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi đường 5, cầu Thanh Trì. Với cầu Nhật Tân thì như chúng tôi đã đề cập chiều nay có va chạm, giao thông vẫn bị chậm hướng đi sân bay. Qua được vụ va chạm thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới dần cải thiện. Cầu Nhật Tân có va chạm và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Những cây cầu khác như là phía cầu Vĩnh Tuy vẫn còn rất chậm hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Rồi cầu Trương Dương thì lên được cầu mới ổn. Chứ còn nếu mà quý vị đi từ Trần Nhật Duật thì vẫn đang phải xếp hàng rất dài từ đường Trần Nhật Duật mà mãi chưa lên được đến cầu Trương Dương. Thậm chí đường Trần Nhật Duật tắc đến mức mà các xe đi từ Phan Đình Phùng còn chưa thể ra được cửa Bắc, chưa thể ra được Trần Nhật Duật. Các bác tài vẫn cần phải bình tĩnh kiên nhẫn với lộ trình này. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi có thông tin từ bản tin Chuyển động Hà Nội. Nhưng mà chúng tôi cũng cập nhật thêm

0: Một thông tin nữa trước khi nghe bản tin Chuyển động Hà Nội, đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đường tròn Tân Long, các phương tiện di chuyển khó khăn theo tất cả các hướng đường.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Các bạn đang đến với bản tin Chuyển động Hà Nội trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Nội dung do VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức khởi công khánh thành thông xe kỹ thuật một loạt dự án công trình tiêu biểu, tạo thêm động lực cho phát triển hạ tầng và đô thị. Cùng với đó, thành phố vừa ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đặt ra những yêu cầu cụ thể về hạ tầng, kinh tế, đời sống, môi trường, chuyển đổi số và chất lượng quản lý ở khu vực nông thôn. Và ngay sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ tổ chức lễ khởi công khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án công trình tiêu biểu chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, buổi lễ được diễn ra vào ngày 28 tháng 8 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới Ủy ban Nhân dân các xã phường. Trong chương trình, thành phố giới thiệu nhiều dự án công trình đang được triển khai, trong đó có dự án đầu tư cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến giao thông cảnh quan ven Hồ Tây theo phương thức đối tác công tư. Gói thầu số 20 thuộc dự án đường vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cùng dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng. Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, nghiệm thu, bảo đảm các công trình đủ điều kiện khởi công, khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật đúng tiến độ. Việc triển khai nhằm tạo khí thế thi đua chào mừng Quốc khánh, đồng thời thúc đẩy các dự án sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu của người dân. Hà Nội vừa ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 làm căn cứ đánh giá thực trạng và xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 5 năm tới. Bộ tiêu chí bao quát 11 nhóm nội dung từ quy hoạch hạ tầng, kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực đến văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội. Bên cạnh đó là các yêu cầu về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, môi trường, cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị, hành chính công, tiếp cận pháp luật, an ninh và quốc phòng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn đồn đốc các địa phương, triển khai Ủy ban Nhân dân các xã sẽ rà soát từng tiêu chí, đánh giá mức độ đạt được và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Hàng năm, việc xây dựng nông thôn mới sẽ được kiểm tra đôn đốc hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững ở khu vực nông thôn. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sáu giờ 15 phút, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm. Các thính giả chia sẻ là những hướng đường để lên cầu Thanh Trì vẫn đang cực kỳ khó khăn, như là Vành Đai 3, xe xếp hàng từ Mai Dịch mà chưa thể lên được cầu Thanh Trì. Rồi từ Lĩnh Nam, từ Vĩnh Hưng vẫn đang tắc đường. Đê Nguyễn Khoái, đê Hữu Hồng cũng có trạng thái tắc. Nhưng mà cố gắng lên được đến cầu Thanh Trì thì giao thông sẽ dần ổn. Rồi cầu Phù Đổng, tình hình giao thông cũng ổn định quý vị ạ. Ngay cả thông tin từ các thính giả cho biết về những cây cầu khác thì cũng đều có trạng thái chậm chạp. Cầu Nhật Tân thì chúng ta đang bị vướng một vụ va chạm hướng đi sân bay. Cầu Trương Dương thì vẫn đang ì ạch lắm. Nếu quý vị đi từ đê Hồng Hà, đi từ Trần Nhật Duật, rồi ngay cả Trần Quang Khải, đặc biệt là Trần Khánh Dư đang có công trình thi công ngổn ngang, đi lại cũng cực kỳ khổ. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đó là tình hình giao thông từ những cây cầu vượt sông mà chúng tôi ghi nhận thông tin từ các thính giả. Trên các tuyến quốc lộ với khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đường tròn Tân Long, các thính giả cho biết khó khăn theo tất cả các hướng. Quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh đông chậm nhưng cũng đã có sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình chiều nay km 250 có va chạm nhưng mà vụ việc đã được giải quyết rồi. Mong là tốc độ lưu thoát của các bác tài sẽ dần thuận lợi hơn. Chương trình sẽ quay trở lại và sẽ cập nhật tới quý vị thông tin mới hơn sau ít phút. Thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng VCall của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng trắng mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
2: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
3: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
2: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minzy đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
3: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
2: Lo gì, Minzy tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Copany tặng cả gói thiết kế sau diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
3: Ôi xịn thế, ký ở đâu vậy?
2: Lên website minzy.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
4: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
5: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
4: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
5: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
4: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
5: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
5: Ôi, thế à bà?
4: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
5: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
4: Quá được đấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
5: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
6: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì từ giờ đến tối và đêm, tại các tỉnh thành Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội thì trời vẫn sẽ lác đác xuất hiện mưa, thậm chí là mưa to. Mới đây có thính giả chia sẻ là đi tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ thì trời cũng đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế. Quý vị lưu ý, tuyến Tuyên Quang Phú Thọ, trung tâm điều hành cao tốc này cho biết trời đang có mưa to ở một số đoạn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý, cẩn trọng và giữ khoảng cách an toàn. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị mà có thêm những diễn biến giao thông nào mới, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật và chia sẻ bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Sau đây để nối tiếp chương trình giờ cao điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
8: Bảy ngày sôi động. đẩy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Manchester City tiếp tục khởi đầu ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca khi thắng giòn giã Crystal Palace 4-1 ngay trên sân khách. Sau màn ngược dòng muộn trước Bournemouth ở vòng khai mạc, The Citizen lần này không cho đối thủ cơ hội tạo ra bất ngờ. Một thế trận áp đảo được tạo ra, Grant Chicky và Erling Haaland cùng lập cú đúc bàn thắng, giúp Man City tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận thắng. Paris Saint-Germain tiếp tục gây thất vọng khi bị Lille cầm hòa 2 đều ở vòng 2 Ligue 1. Đội chủ nhà dẫn trước 2 bàn cho đến phút 90, tưởng như đã chạm tay vào chiến thắng, nhưng PSG vùng lên mạnh mẽ khi Vitinha rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ thứ nhất, trước khi Marquinhos đánh đầu gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 5, giúp nhà đương kim vô địch thoát thua ngoạn mục. Hai trận hòa liên tiếp cho thấy Paris Saint-Germain vẫn chưa thực sự vào guồng. Còn Bayern Munich đã khởi đầu Bundesliga mùa giải 2026-2027 bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Stuttgart trên sân nhà Allianz Arena. Upamecano đưa Bayern vượt lên ở hiệp 1 trước khi Van Oman gỡ hòa cho đội khách ở đầu hiệp 2. Nhưng đó cũng là lúc Hùm Xám tăng tốc với Olise lập công, rồi chính

0: Phan Oman đá phản lưới nhà. Pavlovic và Luis Diaz lần lượt ghi thêm 2 bàn ở cuối trận, khép lại màn trình diễn áp đảo của Bayern. Tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Al Nassr ngược sóng đánh bại Al Tahoun 2-1 trên sân nhà, qua đó nâng chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải lên con số 4. Đội khách bất ngờ mở tỷ số ở phút 11, nhưng Samu Costa kịp gỡ hòa cho đội chủ nhà trước khi hiệp 1 khép lại. Ngay đầu hiệp 2, siêu sao Cristiano Ronaldo chớp thời cơ đệm bóng, ghi bàn ấn định tỷ số. Pha lập công này giúp CR7 nâng tổng số bàn thắng tại đội bóng Tây Á lên con số 104, qua đó trở thành cây sân bàn vĩ đại nhất của Al Nassr trong kỷ nguyên Saudi Pro League. Một thông tin chuyển nhượng đáng chú ý, Arsenal được cho là đã bắt đầu đàm phán với Real Madrid về khả năng chiêu mộ tiền đạo trẻ Endrick trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội bóng thủ đô London đã thất bại trong việc theo đuổi Morgan Rogers và Vinicius Junior, cũng như đang gặp khó khăn trong nỗ lực thuyết phục Julian Alvarez rời Atletico Madrid. Theo Talksport, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị chính thức và đang muốn kiểm tra mức độ quyết tâm giữ người của Real Madrid. Nhưng pháo thủ cũng không phải đội bóng duy nhất. Aston Villa, Liverpool và AS Roma cũng được cho là có liên hệ với tiền đạo người Brazil.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, huấn luyện viên Ruben Amorim đang có khởi đầu hoàn hảo cùng AC Milan khi toàn thắng cả 2 trận đầu tiên tại Serie A. Sau chiến thắng trước Torino ở vòng đấu mở màn, Milan tiếp tục đánh bại Venezia với tỷ số 2-0, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm và cho thấy những dấu ấn rõ rệt trong cách vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha xây dựng đội bóng. Khả năng gây áp lực và sự quyết liệt khi không có bóng là những điểm nổi bật trong lối chơi mới của Rossoneri. Tâm điểm trận đấu với Venezia là Goncalo Ramos, tiền đạo tân binh được Milan chi tới 74 triệu euro để đưa về từ Paris Saint-Germain. Ramos tiếp tục được Amorim bố trí đá cao nhất trên hàng công và tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1. Tuy nhiên, phải đến phút 69, tiền đạo người Bồ Đào Nha mới ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Trong tình huống này, Ramos chủ động chỉ điểm cho Saïde Maïker về hướng di chuyển trước khi nhận bóng và dứt điểm chân trái treo hóc đánh bại thủ môn Stankovic. Pha lập công giúp Ramos bắt đầu đáp lại những kỳ vọng rất lớn đặt lên anh sau thương vụ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ này. Amorim cũng thể hiện sự thận trọng trong những phút cuối khi rút Luka Modric khỏi sân và đưa Adan Yashari vào thay. Yashari suýt ghi bàn sau một pha đối mặt nhưng thủ môn Venezia đã cản phá. Bóng bật ra và Hanhan, người từng dự World Cup cùng Maroc, vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp Milan ấn định chiến thắng 2-0. Sau hai trận đấu, Amorim đã có 6 điểm tuyệt đối và bước đầu hình thành được lối chơi mà ông mong muốn. Tuy nhiên, thử thách lớn đầu tiên sẽ đến ở vòng đấu tiếp theo, khi Milan hành quân tới sân của Juventus. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự với Amorim và các học trò. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Như vậy là chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Chúng ta đang ở trong quãng thời gian nghỉ quốc khánh 5 ngày và trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ này thì áp lực giao thông vẫn còn gia tăng trên nhiều con phố tuyến đường, đặc biệt là các khu vực cửa ngõ, vành đai, cao tốc, những cây cầu vượt sông từ Hà Nội để xuôi về các tỉnh thành lân cận. Hy vọng quý vị sẽ sớm hoàn tất lộ trình di chuyển của mình để có thể đưa cả gia đình đi chơi hay là tranh thủ về quê trong kỳ nghỉ lễ. Chúc quý vị sẽ có được cho mình những lộ trình bình an trong buổi chiều tối nay. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm sẽ khép lại qua những giai điệu âm nhạc của ca khúc quốc tế mang tên All Out of Love. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
3: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
4: Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, quy hoạch đi trước và những bứt phá về hạ tầng luôn là chất xúc tác mạnh mẽ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản. Sự chuyển mình đó đang diễn ra vô cùng rõ nét tại thành phố Đà Nẵng, với hành lang phía Nam đón trọn làn sóng di cư của giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế. Sự trỗi dậy này mở ra cơ hội nào cho giới đầu tư? Chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm lời giải trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị cùng cập nhật những sự kiện nổi bật diễn ra tuần qua trong tiểu mục tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
5: Dịp quốc khánh 2 tháng 9, du khách đến Vũng Tàu có thể thưởng thức pháo hoa tầm cao trong 2 đêm 29 tháng 8 và 2 tháng 9, kết hợp nhiều chương trình giải trí. Tối 29 tháng 8, sự kiện Blanca La Festa tại công viên nước Sun World Vũng Tàu mở màn với Pool Party, Buffet BBQ, sau đó là màn pháo hoa tầm cao. Tối 1 tháng 9, từ 17 giờ, công viên nước tiếp tục tổ chức các chương trình LED ánh sáng, DJ, MC Hive và múa lửa. Đặc biệt, 21 giờ ngày 2 tháng 9, pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút sẽ diễn ra tại quảng trường Tháp Tam Thắng, Bãi Sau. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, triển lãm Kinh Gốm Thanh Âm Thế Gian sẽ được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh với 414 tác phẩm, trong đó hơn 200 tượng chú tiểu với tạo hình ngộ nghĩnh, an nhiên. Mỗi tượng một dáng vẽ đang trở thành điểm check-in được du khách yêu thích. Trong ngày 29 tháng 8, triển lãm được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục về triển lãm sắp đặt nghệ thuật gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam. Đến đây, du khách còn được tự tay nặn đất, tạo hình và trải nghiệm làm gốm với đất sét từ làng nghề Phù Lãng. Phú Quốc vừa được Condé Nast Traveler Middle East xếp vào top 10 hòn đảo được du khách tìm kiếm nhiều nhất năm 2026. Lượng tìm kiếm về đảo Ngọc tăng 25% trong năm qua. Hình ảnh bãi kem ở Nam đảo cũng được lựa chọn làm hình ảnh minh họa cho Phú Quốc. Từ một vùng đất gắn với những làng chài, Phú Quốc đang chuyển mình thành điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế có sức hút toàn cầu. Sun Phú Quốc Airways vừa khai trương hai đường bay thẳng Hà Nội Seoul và Thành phố Hồ Chí Minh Seoul, mỗi đường bay khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Cùng với đường bay Phú Quốc Seoul đang khai thác, mạng bay mới giúp hãng kết nối Seoul trực tiếp với cả ba điểm xuất phát tại Việt Nam, mở thêm lựa chọn cho hành khách du lịch, công tác và giao thương. Nhân dịp khai trương đến ngày 3 tháng 9, hành khách đặt vé đi Seoul được miễn phí chọn ghế tiêu chuẩn, giảm 50% phí chọn ghế phía trước và giảm 20% phí mua thêm hành lý ký gửi ngoài tiêu chuẩn.
1: Tiêu điểm thị trường.
5: Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đang phát triển theo hướng đô thị đa cực, đa trung tâm. Khi quỹ đất vùng lõi ngày càng khan hiếm, khu Nam thành phố đang ngày càng thu hút giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế. Đón đầu xu hướng này, các sản phẩm bất động sản phiên bản giới hạn như penthouse và shophouse khối đế tại các tổ hợp căn hộ cao cấp đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư. Mời quý vị cùng tìm hiểu sức hút của các kênh đầu tư này qua phóng sự sau đây.
4: Thưa quý vị, theo quyết định 1287 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch Đà Nẵng đang phân tách rõ rệt các khu vực chức năng. Trong đó, hành lang phía Nam đến Hội An là tâm điểm phát triển du lịch quốc tế, dịch vụ và đô thị ven sông, ven biển. Khu vực này đang chuyển mình nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện như cầu Bùi Tá Hán, cầu biển, dự án mở rộng nút giao cầu Hòa Xuân. Song song đó là tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam và tuyến LRT 126.000 tỷ đồng kết nối sân bay Đà Nẵng, Hội An và Chu Lai trong tương lai. Thành phố cũng định hướng dịch chuyển nhiều cơ sở giáo dục, y tế, viện nghiên cứu và trung tâm văn hóa nghệ thuật về phía Nam, góp phần đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút cộng đồng trí thức và chuyên gia quốc tế có thu nhập cao. Đánh giá về xu hướng này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích.
6: Những cái nhóm đối tượng lao động ấy, và những cái nhóm đối tượng đến để mà hưởng thụ ấy, thì người ta sẽ đòi hỏi những cái căn hộ, những cái nơi sống, những cái nơi để mà sinh hoạt cũng phải đòi hỏi cao, đặc biệt là cái giới lao động tinh hoa. Thế thì rõ ràng là những cái căn hộ, những cái khu ở mà đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao chính là những cái mà sự lựa chọn của những cái đối tượng đến làm việc và sinh sống ở các cái khu vực đấy. và rõ ràng là những cái bất động sản để phục vụ cho những cái nhóm này thì nó cứ càng ngày nó lại càng tăng giá trị.
4: Nắm bắt nhu cầu của tệp khách hàng cao cấp, Sun Group giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm hữu hạn với chưa tới 300 căn penthouse và shop khối đế tại các tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và S-Lite Tower. Nổi bật là dòng căn hộ penthouse độc bản, tọa lạc tại tầng cao nhất, mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố, biển trời Đà Nẵng, cùng cơ hội chiêm ngưỡng pháo hoa DIFF và các sự kiện tại Sun Galaxy Complex. Việc bàn giao thô giúp chủ nhân tự do thiết kế không gian sống, trần cao 7 mét, cho phép biến tấu thành các căn loft hoặc duplex sang trọng. Bên cạnh đó, shop house khối đế đáp ứng nhu cầu tiện nghi của cộng đồng cư dân, đồng thời là kênh đầu tư nhờ khả năng khai thác khách nội khu với mức chi trả lớn và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày ổn định. Số lượng shop house tại 3 tổ hợp chỉ chiếm 5% quỹ căn, tạo tính khan hiếm. Các căn shop house được thiết kế tối ưu cho đa dạng mô hình F&B, spa, phòng khám hay siêu thị mini, giúp nhà đầu tư có thể tự vận hành hoặc cho thuê lại mặt bằng. Shop house Sun Group tại Đà Nẵng duy trì mức giá thuê từ 35 đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Tỷ suất sinh lời này vô cùng hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đang phục hồi chậm, lãi suất neo ở mức cao, buộc nhà đầu tư phải thận trọng tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn nhưng vẫn đảm bảo sinh dòng tiền thực. Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.
7: Bản thân những cái người khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó, sau vài năm người ta bán, mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
4: Sự kết hợp giữa quy hoạch đa cực cùng hạ tầng giao thông dịch vụ phát triển đang tạo sức bật cho Nam Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, sở hữu các tài sản giới hạn như shop house khối đế và penthouse là lựa chọn dài hạn, giúp nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định và nắm bắt dư địa tăng giá cùng sự phát triển của khu vực.
3: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
5: Thưa quý vị, bản đồ địa ốc Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Thay vì chỉ tập trung ở vùng lõi trung tâm, dòng vốn đầu tư và luồng dân cư đang dịch chuyển mạnh về khu vực phía Nam. Để giúp quý vị có cái nhìn sâu hơn về dư địa phát triển, cũng như cơ hội đầu tư tại khu vực này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai vị khách mời hôm nay. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ông Đoàn Thế Vinh, Giám đốc phụ trách công ty Nhật Khang vùng Đà Nẵng. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, Đà Nẵng vẫn luôn được định vị là thành phố đáng sống. Nếu so sánh với Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, ông đánh giá môi trường đầu tư tại Đà Nẵng hiện nay như thế nào?
6: Để mà đo lường một cái đô thị, chúng tôi thường xét đến mấy cái yếu tố minh bạch, an toàn, bền vững và hiệu quả. Đà Nẵng, tất cả những cái tiêu chí đó đều đạt ở cái mức rất cao. Đô thị Đà Nẵng, chính quyền Đà Nẵng, quy hoạch của Đà Nẵng, rồi chủ trương phát triển đầu tư của Đà Nẵng, định hướng phát triển kinh tế của Đà Nẵng đều mang đến những cái sự phát triển theo một cái tính cách ổn định. Và chính quyền Đà Nẵng cũng rất hỗ trợ cái tính minh bạch trong việc xử lý thông tin rồi bảo vệ cho các nhà đầu tư thì mang đến cái tính an toàn. Thị trường Đà Nẵng nó có cái góc độ an toàn nó cao hơn hẳn so với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, là nó ít xảy ra những cái sự đột biến dẫn đến cái tính an toàn của cái môi trường ở đây nó rất cao. Là ngoài những cái chất lượng đang có hiện nay thì cùng với việc xuất hiện của khá nhiều những cái doanh nghiệp lớn, những con sếu đầu đàn của quốc gia cũng như là của thế giới cũng đã tìm đến với Đà Nẵng để định hướng theo một cái hướng là tới đây nó sẽ trở thành một cái khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do, cũng là một cái lợi thế rất lớn cho Đà Nẵng. Đà Nẵng sẽ là một trong hai cái trung tâm tài chính lớn của quốc gia đã được lựa chọn.
5: Vâng, với vị thế của một trung tâm tài chính và khu thương mại tự do, rõ ràng không gian đô thị của Đà Nẵng bắt buộc phải mở rộng. Thưa ông Đoàn Thế Vinh, dưới góc độ của đơn vị phân phối, ông nhận định thế nào về sự trỗi dậy của khu vực phía Nam, cụ thể là trục Hòa Xuân, Hòa Quý?
8: Trong những năm vừa qua, tập đoàn Sun Group đã đầu tư về hạ tầng, về đường xá, về tiện ích cho một vùng đô thị mới, và nó nằm cận ngay lõi đô thị của Đà Nẵng, cận ngay quận Hải Châu của Đà Nẵng. Thì đó sẽ là Hòa Quý và Hòa Xuân, thì chúng ta sẽ có khoảng hơn 1.000 hectare. Thậm chí trước khi mà chúng ta tiến hành sáp nhập thì vẫn đã có một làn sóng người Quảng Nam ra đây chúng sinh sống, làm việc, học tập. Và kể từ khi chúng ta tiến hành sáp nhập thì cái điều đó nó trở nên một cách nó khá là cấp bách và cần thiết cho người Quảng Nam. Và theo ghi nhận từ các phòng công chứng, đối với những người giao dịch và mua bán những cái bất động sản ở tại phía Nam thành phố thì người đến từ Quảng Nam tăng đột biến và tăng đến hơn 70% kể từ khi sáp nhập. Thì đó là một cái tín hiệu cho thấy rằng là một cái sự di cư đang khá là lớn.
5: Có thể thấy khu Nam đang là điểm đến hấp dẫn, đón nhận một lượng lớn cư dân từ các khu vực lân cận đổ về, tìm kiếm chốn an cư mới. Tuy nhiên, để khu Nam thực sự cất cánh và khẳng định được đẳng cấp đô thị, nơi đây cần thu hút được lực lượng chuyên gia và lao động chất lượng cao. Thưa ông Đính, chân dung tệp khách hàng sắp tới đổ về khu Nam là những ai và tại sao họ lại chọn khu vực này?
6: Khi mà Đà Nẵng hình thành ra những cái dự án, những trung tâm tài chính, những khu vực kinh tế đêm, rồi tăng trưởng các cái hệ thống hạ tầng và cùng với lợi thế của những cái đã đầu tư, đúng không ạ? Ví dụ như Sơn Trà, như Bà Nà, rồi Hội An được hút về với nhiều những cái khu kinh tế của cả Quảng Nam cũ và Đà Nẵng, nó sẽ cộng hưởng vào nhau, nó lan tỏa sức mạnh và nó đẩy lên một cái nhịp cao hơn. Và khi đẩy như thế thì nó sẽ hút lao động này, giới kinh doanh này, giới tinh hoa đến này, kỹ sư về AI, về chip, rồi bán dẫn vân vân. Và những người này cũng đều là những cái lao động có thu nhập cao, thì họ sẽ đòi hỏi chất lượng sống cao. Và dọc bờ biển thì hiện nay lại chỉ ưu tiên cho du lịch thôi. Thế thì còn lại là gì ạ? Dọc những cái sườn núi, những cái bờ sông sẽ trở thành những cái nơi ở lý tưởng. Lý giải tại sao là các dự án người ta lại tìm đến những cái chỗ như thế để người ta phát triển, ta đầu tư ở nơi đó sẽ là những cái gọi là điểm trụng để thu hút những cái giới tinh hoa.
5: Rõ ràng giới tinh hoa luôn có những đòi hỏi rất khắt khe về nơi ở. Vậy thưa ông Vinh, dòng sản phẩm căn hộ tại Nam Đà Nẵng đang sở hữu lợi thế như thế nào để thuyết phục được tệp khách hàng này?
8: Đối với sản phẩm căn hộ của thị trường Hòa Xuân và Quý, nó có một tiềm năng cực kỳ lớn, đó là tổng giá bán là chúng ta đang có thể là một căn 2 phòng ngủ 70m2 đi ạ. Thì nó chỉ đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 5 tỷ một chút. Cái điều đó nó sẽ đánh vào một cái tệp khách hàng đang bị chúng ta bỏ ngỏ bao nhiêu năm qua, đó là sở hữu một nơi an cư, tiện ích đầy đủ.
5: Ngoài việc để ở, ông đánh giá thế nào về tỷ suất sinh lời hay tiềm năng khai thác cho thuê của dòng sản phẩm căn hộ này?
8: Đối với cái tiềm năng về cho thuê căn hộ ở đây, với vị trí của Hòa Xuân Hòa Quý, điều thứ nhất, cách trung tâm chỉ đâu đó khoảng hơn 3 cây số. Điều thứ hai nữa, chúng ta cách biển của những resort, những cái trung tâm, những cái công ty và doanh nghiệp của nước ngoài chỉ đâu đó hơn 2 cây số. Thì đâu đó nó sẽ có một cái lượng khách thuê nhất định. Và làm một phép tính thống kê, chúng ta được biết những bất động sản, những căn hộ apartment mà người dân tự phát ở khu vực chỗ này luôn luôn kín phòng và số lượng người nước ngoài thuê lại ở đây tương đối nhiều, có thể lên đến hơn 40%. Tôi nhận định rằng là khi chúng ta tung ra những sản phẩm này để phục vụ cho cái việc cho thuê này thì chắc chắn rất có tiềm năng.
5: Câu hỏi cuối cùng xin trở lại với ông Nguyễn Văn Đính. Từ những dư địa và lực đẩy kể trên, theo ông, thời điểm này có phải là lúc thích hợp để các nhà đầu tư đưa ra quyết định xuống tiền tại khu vực Nam Đà Nẵng không ạ?
6: Tôi hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề. Đây là một cái thời điểm mà như chúng ta phân tích là nó, bởi vì nó còn đang có cái mặt bằng giá thấp hơn ở các nơi khác, dư địa tăng trưởng nó còn nhiều, thì tài sản tích lũy nó sẽ được nhân lên, dự kiến thì nó sẽ tăng trưởng mạnh trong những cái tương lai gần, trong vài năm tới. Thì rõ ràng là lúc đấy cái sự cạnh tranh về giao dịch trên thị trường, ông nào đến sớm thì ông ấy sẽ được chọn những cái chỗ đẹp nhất, những chỗ tốt nhất và giá lại phù hợp nhất.
5: Vâng, qua những chia sẻ từ hai vị khách mời, có thể thấy Nam Đà Nẵng đang hội tụ các yếu tố để trở thành tâm điểm an cư và đầu tư mới nhờ mức giá cạnh tranh, hạ tầng bứt phá và sự dịch chuyển của cộng đồng tinh hoa là những bảo chứng vững chắc cho tiềm năng sinh lời của bất động sản tại khu vực này. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đính, ông Đoàn Thế Vinh đã mang đến những phân tích vô cùng khách quan và thực tiễn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Lựa chọn thông minh.
4: với quy mô 227 hecta tại Nam Nha Trang, Chamora City đang hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế đêm với phân khu Festival Island rộng 116 hecta, được định hình là đô thị lễ hội không ngủ cùng hệ sinh thái giải trí gồm hồ sân khấu nước 7,3 hecta, quy tụ các show nghệ thuật pháo hoa hàng đêm, tuyến phố ẩm thực và chợ đêm vui fest hoạt động 24/7. Tại giao lộ trung tâm đảo lễ hội, tổ hợp căn hộ The Fest sở hữu 100% quỹ căn thương mại dịch vụ, tầm nhìn trực diện hồ trung tâm, biến mỗi ban công tại đây thành khán đài VIP, thưởng lãm các show nghệ thuật, cùng các tiện ích như bể bơi 1.400m², clubhouse và tổ hợp khoáng nóng onsen. Dựa trên dữ liệu từ các thị trường du lịch tương đồng, doanh thu cho thuê kỳ vọng đạt 18 đến 20 triệu đồng mỗi tháng với căn studio, 25 đến 28 triệu đồng mỗi tháng với căn một phòng ngủ plus và 35 đến 38 triệu đồng mỗi tháng với căn hai phòng ngủ. Công suất lắp đầy kỳ vọng lên tới 90%. Tiềm năng của dự án The Fest được củng cố bởi quy hoạch hạ tầng Nam Nha Trang, định hướng đón trung tâm hành chính mới vào quý 4 năm 2026, cùng hệ thống giao thông gồm sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng tàu quốc tế Nha Trang và mạng lưới cao tốc, mở ra cơ hội khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: thông báo kết quả quay số mở thưởng Việt Lốt. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Việt Lốt xin thông báo kết quả kỳ 01391 ngày 29 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Power 6 trên 55, bộ số may mắn là 29153445100005, số đặc biệt là 24. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 43,7 tỷ đồng và Jackpot 2 là 2,2 tỷ đồng. Kết quả kỳ 00772 ngày 29 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 287848, giải nhất 415064661647, giải nhì 209182256495616454, giải ba 371461624060952874016386. Tại kỳ này đã có khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng một giải.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: số 1 Việt Nam.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
3: Sound the Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, rock căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
4: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó còn một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài niệm những bài ca nơi mang đến cho quý vị những nhạc phẩm đi cùng năm tháng và đằng sau đó là những câu chuyện rất ấn tượng của những bài hát như thế này. Và chúng tôi hy vọng đây sẽ là một không gian rất đặc trưng được quý vị khán thính giả anh em bác tài yêu mến lựa chọn đồng hành lắng nghe cùng với chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca sẽ mang đến cho quý vị những cuộc gặp gỡ hay chủ đề gì đây. Và giống như trong nhiều số phát sóng trước đó đó, khi mà đồng hành cùng với quý vị thì Hoàng Trí hay bảo rằng là Hoàng Trí rất là hay thúc giục những người bạn là nghệ sĩ chơi với mình hát những ca khúc thập niên 80 đi, thu âm những ca khúc nhạc tiền chiến đi, để rồi là lên chương trình giao lưu và chia sẻ cùng với mọi người. Đó không chỉ đơn giản là việc những người ca sĩ họ sẽ có thêm những bài hát mới trong kho tàng âm nhạc của họ, mà họ còn hiểu hơn về những ca khúc có thể không phải là phạm trù mà ngay từ đầu họ đã nổi tiếng, nhưng thông qua cái quá trình trải nghiệm này thì họ cũng sẽ biết được nhiều hơn với những trải nghiệm trong âm nhạc mà thế hệ đi trước đã xây dựng, đã hình thành. Và ngày hôm nay là một trường hợp tương tự như vậy. Nhưng mà trước khi bật mí với quý vị rằng là người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này là ai, thì cho phép Hoàng Trí cập nhật những thông tin giao thông quan trọng như sau. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông tin tại km số 164+00 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta chú ý, đây là thông tin được ghi nhận tại lộ trình khu vực Hà Nội. Nhắc lại, tại km số 164+00 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, các phương tiện xe đông di chuyển chậm qua đây. Tiếp tục, thông tin cũng được ghi nhận tại lộ trình khu vực phía Bắc. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo, trên tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai, hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, đoạn tuyến km số 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, khuyến cáo đến các bác tài di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau, cách vị trí xe từ 150m và liên hệ với số điện thoại, số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó là thông tin lưu ý tại lộ trình khu vực Hà Nội. Và một thông tin nữa được ghi nhận tại lộ trình khu vực phía Nam. VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, từ km số 95 đến km số 92, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta lưu tâm để đảm bảo cho mật độ tham gia giao thông của mình. Và xen kẽ thời lượng của chương trình thì nếu như có thêm những thông tin giao thông đáng chú ý, Hoàng Trí cũng sẽ cập nhật và thông báo đến quý vị. Còn bây giờ thì xin được bật mí với tất cả quý vị, người đang chờ từ nãy đến giờ và ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt giao lưu và trò chuyện cùng với chúng ta, đó chính là nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.
1: Lần đầu tiên cho phép Lưu Ánh Loan xin được chào MC Hoàng Trí và tất cả quý thính giả của kênh VV Giao thông. Một buổi tối tốt lành.
0: Dạ vâng, phải nói rằng là cái hẹn này á cũng là một cái sự sắp đặt, nhưng mà sắp đặt này cần thời gian lâu.

0: lòng thu âm để rồi đến đây để trò chuyện và cũng như là chia sẻ phục vụ với lại quý vị khán thính giả. Thôi bây giờ đầu tiên cho biết cái cảm xúc trước này, cảm xúc của chị như thế nào khi có mặt ở đây ngày hôm nay?
1: Đã rất lâu rồi thì Luân Lan mới có dịp trở lại để giao lưu cùng Hoàng Chí cũng như là quý khán giả của kênh VV Giao Thông. Rất là vui và hạnh phúc. Tại vì nhớ là ngày xưa mà lúc mà mình giao lưu thì mình có được giao lưu trực tiếp với tất cả các bác tài luôn. Rất là vui và hào hứng. Bây giờ thì có một mình nói chuyện với Hoàng Trí thôi, nên nói chung là có những cái cảm xúc là nó khó tả. Nhưng mà hy vọng là các bác tài nghe hai anh em Luyến Lan và Hoàng Chí tâm sự chia sẻ cùng với chương trình âm nhạc, thì hy vọng là sẽ cho tất cả các bác tài có một buổi tối mà một thưởng thức một cái chương trình rất là vui. Mà nếu mà đang lái xe thì mình cũng sẽ có thể đồng hành cùng tất cả các bác tài ạ.
0: Rồi, đó chính là điều chia sẻ của khách mời ngày hôm nay. Nhưng Hoàng Trí biết rằng là một điều nữa mọi người ơi, khi mà những bài hát trong danh sách ngày hôm nay không phải là những bài mà Luyến Lan thường hát, và có những bài là Hoàng Trí gợi ý thì mới đi thu, cho nên là để coi ngày hôm nay thì với những cái bản thu như thế này sẽ đáp ứng như thế nào cho thị hiếu lắng nghe của quý vị, và chúng ta cũng sẽ có những nỗi niềm được chia sẻ đằng sau những bài hát này. Dạ, rồi thôi bây giờ như này ha, em để cho chị giới thiệu đi. Chị giới thiệu bài đầu tiên đi ạ.
1: Đây là một trong những ca khúc mà Lan nghĩ là khi mà nhắc đến tên thì tất cả quý vị đều biết ca khúc này. Là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, sáng tác vào năm 1985. Ca khúc Như Khúc Tình Ca, và bài hát này thì Luyến Lan cũng mới vừa thu âm thôi chứ vẫn chưa có phát hành chính thức. Hy vọng là hôm nay là mới chỉ phát chính thức trên kênh đài, trên đài VV Giao Thông thôi. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ thưởng thức ca khúc này một cách trọn vẹn nha. Còn nếu mà yêu thích ca khúc này nữa thì hãy ủng hộ Luyến Lan bằng cách xem ở trên các
0: nền tảng
1: âm nhạc mà Luyến Lan phát hành.
0: Yeah.
1: Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đến với nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, viết vào năm 1985 qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt trò chuyện với chúng ta trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Và để trước khi đặt câu hỏi đầu tiên hoặc là những cái chia sẻ xoay quanh những cảm xúc của bài hát này thì chắc là Hoàng Trí phải ngắt ngang cảm xúc của tất cả chúng ta bởi một thông tin giao thông quan trọng tiếp theo được chuyển giao, và Hoàng Trí cũng mong muốn được thông báo tất cả quý vị. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang có mưa rất là to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Khi cần thì hãy liên hệ số điện thoại hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Đó là thông tin mà chúng tôi lưu ý được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, và hy vọng rằng là cũng kịp thời lưu tâm đến tất cả quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với nhịp chuyển động của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chúng ta cũng chỉ mới nghe nhạc phẩm đầu tiên thôi, Như Khúc Tình Ca. Ngồi đây đóng vai trò là người hát và khán giả luôn nghe chính cái tác phẩm mình hát. Chị thấy bài vừa rồi như thế nào?
2: Rất là dễ thương luôn vậy đó.
1: Là tự thấy mình dễ thương luôn đó.
2: Đúng rồi. Thì nói chung nếu mà so với cái tuổi của mình thì cũng không còn trẻ nữa. Khoảng
1: Tại sao là nhắc tới điều đó cái bị ngập ngừng vậy ta? Thôi bật mí với quý vị như thế này nè, là bài hát ở nãy Hoàng Trí nói vui với Lưu Ánh Loan rằng là bài này nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết năm Lưu Ánh Loan có 2 tuổi à. Như vậy thì cái ký ức của chị về bài này nhiều không?
2: Thì khi mà nghe bài này thì Loan lại nhớ tới cái thời sinh viên của mình. Thì nói chung là ngày xưa thì hay đi hát, đi thi cho trường. Rồi cho phường xã, rồi nói chung là đa số là hát những ca khúc nhạc cách mạng. Nên khi mà nghe bài này thì mình cảm thấy mình rất là hồi ức về cái tuổi trẻ. Mặc dù bây giờ mình cũng không có trẻ, còn trẻ.
1: Nhưng mà mình được sống lại cái tuổi trẻ đó của mình, đúng không? Hồi nãy Hoàng Trí có nói với chị Loan là chị, nếu như mà anh Quốc Tài hát bài này á thì nghe nó là một cái gì đó rất là mạnh mẽ, hào sảng, năng lượng. Thì chị Loan á là một cái nét gì đó nó rất là hồn nhiên, đúng nghĩa tinh thần là của một nữ thanh niên xung phong, của những cô gái trẻ lúc đó đã bắt đầu công cuộc xây dựng đất nước á, thì hồn nhiên, vui tươi, nhẹ nhàng, thấm thoát. Thì bài hát Như Khúc Tình Ca vừa rồi với phần thể hiện này thì Hoàng Trí cảm nhận nó được như vậy đó, cái nét nó như thế. Và mọi người có biết là hả, việc mà dụ chị Lưu Ánh Loan nói rằng là chị ơi chị hát những bài này đi, chị thu những bài này đi, cái lúc mà đề xuất với chị thì chị có nghĩ rằng là chị sẽ hát tốt những bài này không chị Loan? Thật sự nha, hỏi thật là điều này luôn á.
2: Lúc đó thì cũng có hơi hồi hộp một tí. Tại vì hả, giống như là từ đó giờ những cái bài mà mình cảm thấy là mình không thể hiện được thì sẽ không bao giờ dám hát. Tại vì hát hay thì cái chuyện đó nó bình thường, mà hát dở là bị chê liền. Nên khi mà Hoàng Trí yêu cầu Lưu Ánh Loan hát một số ca khúc mà Hoàng Trí thích thì lúc đó nói chung là mình cũng suy nghĩ, cũng đắn đo lắm, nhưng mà cũng chiều lòng em Út nên nên thôi cũng hát một số bài mà Loan cảm thấy tâm đắc.
1: Và ở trong loạt bài đó thì có những bài nó cũng có nhiều những cái nỗi niềm, nó phát thảo được cái không khí của cái sự tự sự trong những ca khúc thập niên 80 luôn quý vị. Nó không chỉ dừng lại ở những cái nhạc phẩm mang yếu tố của sự cổ vũ hay là sự ủng hộ tác động đến nhau trong một cái thời kỳ đổi mới, mà nó còn là cái khía cạnh nhỏ nhỏ bắt đầu có sự tự sự nội tâm được những người nhạc sĩ họ đặt để trong những bài hát rồi. Ví dụ giống như là bài hát ngay bây giờ mà chúng ta sẽ được nghe vậy. Bài này thì nó cũng đúng sở thích hai chị em mình này.
2: Ừ.
1: Thích uống cà phê đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Dạ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, của nhạc sĩ Ngọc Lễ ạ, ca khúc Cà phê một mình qua phần thể hiện của Lưu Anh Loan.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Cà phê một mình, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan, người đang trò chuyện với chúng ta. Rồi bây giờ chị Loan ơi, mời mọi người uống cà phê mà lại mời uống một mình, thì nó có một cái nỗi niềm của cảm xúc khắc khoải, tự sự. Và trong lời bài hát á, thì chúng ta cũng nghe rất rõ và cùng với cách truyền tải ấy. Nhưng mà em lại muốn chị tự bộc bạch với các bác tài rằng là đối với những phiên bản khác chị nghe thì nó như thế nào, và với phiên bản này thì chị muốn làm gì nó khác hơn.
2: Bài Cà phê một mình thì Loan nghĩ là cũng không có quá xa lạ với tất cả quý khán giả. Cái câu đầu tiên là sáng nay cà phê một mình là nó đã quá quen thuộc rồi. Thì lúc đầu mà Hoàng Chí yêu cầu hát bài này thì lúc đó mình cũng suy nghĩ. Tại vì đa số ca khúc này là đa số là ca sĩ nam thể hiện nhiều hơn nữ. Và khi mà Loan hát thì Loan cũng không có đổi ngôi giữa nam nữ nữa.
1: Đúng.
2: Loan vẫn thể hiện là mình là cái một người nam để truyền tải cái bài hát đến khán giả thôi. Và khi mà hát Cà phê một mình thì Loan bỗng chợt nhớ lại những ngày đầu mà mình mới đặt chân lên Sài Gòn để lập nghiệp. Thì ngày xưa thì Loan có thói quen là hay đi uống cà phê mà chỉ đi có một mình thôi. Mà cái quán cà phê quen thuộc là quán cà phê 42 Hộn Rùa đó. Nói chung là ngày nào mà mọi người đến đó là mọi người cũng thấy có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi uống cà phê một mình. Người ta tưởng đâu là cô ấy đang thất tình.
1: Nhưng cuối cùng phải là cô ấy thất tình mà đó là sở thích vậy thôi.
2: Đúng rồi, đó là sở thích. Tại vì nếu mà tất cả các khán giả đã quen biết với Lưu Lan lâu thì mọi người cũng đã biết Lưu Lan là một cái người cực kỳ thích uống cà phê luôn. Người ta nói 90% trong cơ thể là nước,
1: cà phê đó.
2: Còn 90% trong cơ thể Lưu Lan là toàn là cà phê thôi.
1: Và đó cũng là cách mà một người có một cái sở thích rằng là họ ngồi chiêm nghiệm uống cà phê một mình. Và thông qua phiên bản của Lưu Ánh Loan thì mọi người cũng có thể cảm nhận được xúc cảm được đặt để riêng biệt trong đó. Cách Lưu Ánh Loan luyến lấy nè, rồi cũng như là ngắt nghỉ nè, để nó mang cái yếu tố đúng nỗi niềm của một người đã có cái sở thích thâm niên đó. Nhìn nhận lại cái hình ảnh đó và mong muốn truyền tải đến cho tất cả quý vị. Rồi vừa rồi lại là một cảm xúc tiếp theo nữa. Nếu như khúc Tình Ca là một nhạc phẩm rất là vui tươi, sôi nổi, mang yếu tố tuyên truyền, thì nhạc phẩm Cà phê một mình lại là một góc nhỏ của sự tự sự với người nghệ sĩ. Còn liên tục chương trình thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn lắng nghe những bài hát khác nữa. Nhưng mà lúc này cho phép Hoàng Trí cập nhật thêm một thông tin giao thông cực kỳ quan trọng được ghi nhận từ VECE cho biết trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng ngược lại, hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, từ km số 95 đến km số 94, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Nếu trước đó chúng tôi cập nhật là chậm khoảng 3 km, thì bây giờ đây đã có sự thay đổi khả quan hơn cho lộ trình này. Mật độ tham gia giao thông, xe đông di chuyển chậm chỉ còn 1 km thôi, từ km số 95 đến km số 94. Nên anh em bác tài, quý vị khán thính giả, chúng ta cũng yên tâm cho lộ trình tham gia giao thông của mình, quý vị nhé. Và lúc này quay trở lại với nhịp chuyển động tiếp theo trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca. Bài hát này là bài mà hình như em nhớ không lầm thì trong danh sách em đề xuất với chị thì bài này là chị phát hành đầu tiên luôn.
2: Đúng rồi.
1: Chị phát hành trên kênh YouTube của mình đầu tiên luôn. Và khi mà nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan chia sẻ về trên Facebook cũng như là trên trang fanpage của mình á, thì rất là nhiều người vào ngạc nhiên vì là wow, hôm nay Lưu Ánh Loan hát thể loại nhạc này, và wow vì một cái bản phối và cách thức mà Lưu Anh Loan hát. Có rất nhiều, tại vì em cũng bảo em coi thử coi là hiệu ứng của khán giả như thế nào. Thì có rất là nhiều người họ share về và họ bảo rằng là ôi lâu lắm rồi mới nghe lại những cái thanh âm như thế này. Họ nhớ về một thời tuổi trẻ của họ, họ nhớ về cái nhịp chuyển động văn hóa, nghệ thuật lúc bấy giờ. Đấy, cho nên là hy vọng rằng ca khúc này một lần nữa Hoàng Trí mang lại trong chương trình này cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta nhớ về những khoảng thanh xuân thật là đẹp của mình cùng với những bài hát thật hay đã đi cùng năm tháng. Và trước khi biết bài đó là bài gì thì xin mời quý vị cùng cập nhật thêm hai thông tin giao thông như sau. Thông tin này được ghi nhận tại lộ trình Hà Nội. Một vị thính giả cho biết quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp ùn tắc khó khăn theo cả hai hướng. Nhắc lại, quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp ùn tắc khó khăn theo cả hai hướng. Một lộ trình khác cũng ở lộ trình Hà Nội, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn nút giao Tân Long đang ùn tắc khó khăn theo hướng đi Thái Nguyên. Quý vị khán thính giả, anh em bác tài có lộ trình sắp sửa đi ngang qua đây, chúng ta cân nhắc để đảm bảo cho lộ trình thông suốt của mình, quý vị nhé. Và xin được cảm ơn hai vị thính giả vừa rồi đã cập nhật cho chúng tôi thông tin này. Và lúc này đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát thật hay trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca. Nhạc phẩm tiếp theo được nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng viết vào năm 1985, ca khúc Đêm Thành Phố Đầy Sao, qua phần thể hiện của Lưu Ảnh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Đêm Thành Phố Đầy Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan. Thông qua cách hát của Lưu Ánh Loan thì chúng ta thấy bài này nó tình hơn, nó đúng nghĩa là có một cái sự mềm mại nhất định ha, để lắng nghe với nhiều cái cách thức mà những người ca sĩ họ sẽ có mỗi một cách riêng để truyền tải khác nhau, đặc biệt là thế hệ những ca sĩ nghệ sĩ trẻ hơn, những người đã hát và thành danh với những ca khúc này. Vậy thì đối với chị Loan á, nãy giờ ngồi nghe những bài hát và toàn là những bài hát mà em đề xuất thôi, chị thấy rằng là khi mà ngồi đây để nghe lại những cái thành phẩm như thế này thì nó mang đến cho chị những cái cảm xúc và đặc biệt là những cái trải nghiệm riêng biệt như thế nào?
1: Thì nói chung là cũng nhờ Hoàng Trí mà Lưu Ánh Loan mới có dịp thể hiện lại những ca khúc, những ca khúc mà Loan cảm thấy là cái thời sinh viên của mình là mình đã từng nghe và cũng đã được thể hiện. Nhưng mà ngày xưa thì nói chung là giọng hát nó còn non nớt cái lúc
0: không chuyên nghiệp đúng không?
1: thì bây giờ thì có cơ hội mà có thể thể hiện là những bài hát này, thì lúc đầu là mình cũng sợ là mình sẽ không thể truyền tải được hết những cái gì mà tinh túy, những cái gì hay nhất của tác giả để truyền đến khán giả. Nhưng mà khi mà Loan thu âm ca khúc này xong thì mình cảm thấy là nói chung là cũng hài lòng đôi phần.
0: Tự tin hơn một chút.
1: Cũng nên mình nghe đi nghe lại rất là nhiều lần mà mình cảm thấy nói chung là mình cũng đã làm tốt hơn những gì mà mình suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà có giống như là từ đây về sau là Loan nghĩ là mình sẽ thể hiện tốt hơn nữa ở cái dòng nhạc này. Và sau khi mà Lưu Ánh Loan phát hành những ca khúc này thì mình cũng may mắn là nhận được rất là nhiều những cái chương trình biểu diễn
0: của nhà nước. Và... ngọt quá. Mọi người biết không, mà bảo chứng cho cái điều mà nãy chị Loan nói đó, tức là nghe xong thì thấy là mình cũng làm tròn tròn hơn những gì mình đã tưởng tượng đúng không? Thì minh chứng cho thấy là sắp tới đây, đặc biệt là vào một cái sự kiện diễn ra vào ngày 2 tháng 9 cũng được truyền hình trực tiếp luôn, thì Lưu Ánh Loan được mời và được yêu cầu hát hai ca khúc. Ca khúc đầu tiên đó là bài Ca Không Quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, và bài hát thứ hai là bài Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ cũng của Phạm Minh Tuấn luôn. Đấy, và điều này cho thấy rằng là rõ ràng là sự bảo chứng là mình hát được, hát tốt chứ không phải là không. Vậy thì bây giờ á, là đối với một người mà ngày 2 tháng 9 tới đây thôi là chị Loan sẽ hát trực tiếp rồi, chị nghĩ rằng là mình sẽ đủ sức và đủ cái cảm xúc để thực thể hiện tốt nhất hai bài hát đó hay không?
1: Nói chung là khi đã phát hành xong rồi thì mình cũng đã giống như là mình đã có sự tự tin rồi. Và vừa qua trước khi mà hát chương trình trực tiếp thì mình cũng đã có một cái chương trình biểu diễn trước đó để cho mọi người cùng thưởng thức và để thẩm định lại. Và Loan cảm thấy là nói chung là hôm đó là diễn rất là máu lửa luôn. Nên Loan nghĩ là 2 tháng 9 này thì mình sẽ thể hiện tốt nhất để những gì đến cho tất cả quý khán giả trong dịp lễ 2 tháng 9 này.
0: Và vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. Bài hát sẽ được biểu diễn trong chương trình trực tiếp vào ngày 2 tháng 9, nhưng mà chúng ta nghe trước ha. Và lúc này đây thì một dữ liệu thông tin mới cho phép Hoàng Trí tranh thủ cập nhật ngay bây giờ quý vị ơi. Tin này được chúng tôi ghi nhận từ lộ trình tham gia giao thông ở Hà Nội. Đồng chí Ngô Quang Khánh, đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết va chạm giữa hai phương tiện trên cầu Nhật Tân hướng Nội Bài được giải quyết xong, không còn ùn tắc nữa, các phương tiện đã di chuyển được rồi. Nên anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta cũng yên tâm cho lộ trình này nhé. Chúng tôi xin nhắc lại, vụ va chạm giữa hai phương tiện trên cầu Nhật Tân hướng Nội Bài ghi nhận trước đó đến thời điểm này đã được giải quyết xong, không còn ùn tắc nữa, các phương tiện đã di chuyển ổn định. Anh em bác tài, chúng ta cũng yên tâm cho lộ trình này. Xin được cảm ơn đồng chí Ngô Quang Khánh, đội cảnh sát giao thông số 15 đã cho chúng tôi biết thông tin này. Và bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết vào năm 1980. Lúc này thì phải tận 3 năm sau đó Lưu Ánh Loan mới ra đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Và lúc này đây cho phép Hoàng Trí cập nhật thêm một thông tin giao thông nữa quý vị nha. Một vị thính giả cho biết đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm có va chạm xe tải và xe con đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng trung tâm. Đây là thông tin được ghi nhận tại Hà Nội. Chúng tôi xin nhắc lại, đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm có vụ va chạm xe tải và xe con đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng trung tâm. Nên anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta cũng nắm bắt thông tin này, chủ động và cân nhắc lựa chọn cho mình một lộ trình khác quý vị nhé. Vừa rồi là nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, ca khúc mà ngày 2 tháng 9 tới đây thì Lưu Ánh Loan sẽ biểu diễn trực tiếp trong một chương trình. Và bây giờ thì chúng ta đã nghe trước rồi, và ngày hôm nay thì có rất là nhiều bài mà chúng ta nghe trước luôn nha mọi người nha. Ví dụ giống như là bài hát mà bây giờ chúng ta sắp sửa nghe này, là mới vừa phát hành hôm nay hả?
1: Mới phát hành hôm qua.
0: Chứ còn cái lúc mà em tìm á nha, là em không thấy, để mà Hoàng Trí kiểm tra xem là bài nào chưa phát hành, bài nào đã phát hành rồi để giới thiệu đến quý vị. Thì bài này á là một bài, nó làm sao ta, bây giờ mình phải nói nè, mặc dù là cái thời điểm mà nó ra đời là vào năm 84, nó là một cái ca khúc mà nó đậm chất của những ca khúc nổi bật thập niên 80 luôn. Nhưng mà cái màu của nó thì nó lại mang hơi thở của phong vị miền Nam, đặc biệt là miền Tây. Nó có cái nét dân ca rất là rõ luôn. Và nhạc sĩ Trần Tiến á, đây là trong một cái hành trình của ông, thì ông về với đồng bằng sông Cửu Long và ông viết cũng khá là nhiều bài, thì trong đó có bài Ngổ Hứng Lý Qua Cầu. Không, thật ra em hỏi thiệt chị là bài này chị hát chị thấy như sao? Chị thấy có quê hương mình ở đó không?
1: Có cái cầu nè. Với lại là trong cái lời bài hát là Loan cảm thấy rất là thích, nhưng mà mỗi lần mình hát mình mắc cỡ dữ lắm.
0: Sao vậy?
1: Sao? Tại vì ôi đó tiếng chơi liêu riêu,
0: nhìn dòng sông nước chảy riêu riêu,
1: anh thấy em nhỏ xíu lắm mà mình thấy mình bự quá trời luôn.
0: Không, thực ra là bài này đúng là nó rất là dễ thương anh, và nó cũng là một màu sắc khác biệt so với những ca khúc từ nãy đến giờ luôn á. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị lại cùng tiếp tục lắng nghe cô bé nhỏ xíu ngày nào.
1: Ngày nào thôi chứ không phải bây giờ nữa.
0: Để hát một cái nhạc phẩm mà có nhắc đến yếu tố đó, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và tiếp tục lại có thêm những thông tin giao thông quan trọng xin được chuyển giao. VECE cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, từ km số 96 đến km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Nhắc lại, hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, từ km số 96 đến km 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta lưu tâm nếu có lộ trình chuẩn bị đi ngang qua đây quý vị nhé. Tiếp theo là một thông tin được ghi nhận tại lộ trình Hà Nội. Một vị khán giả cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 18 có một người đi bộ dắt xe máy hướng Lào Cai, chúng ta cần phải chú ý nha anh em bác tài ơi. Nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 18 có một người đi bộ dắt xe máy hướng Lào Cai, chúng ta hết sức chú ý nếu có lộ trình đi ngang qua đây. Đó là những thông tin giao thông được chúng tôi cập nhật kịp thời để gửi trao đến cho quý vị. Còn bây giờ, tiếp tục là những cảm xúc được đặt để trong hoài niệm những bài ca với chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta cùng giao lưu với nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Bài hát tiếp theo là một cái bước chuyển nữa. Bước chuyển này em thấy nó xuân thì lắm chị. Nó xuân thì như thể nó không phải là chị của bây giờ. Tại vì em cố tình đặt hai bài này cuối cùng là một cái bước chuyển cho sự phát triển trong cả nội tâm và sự nghiệp của chị luôn. Bài mà Hoàng Trí đang đề cập đó là Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, tiếp tục là một sáng tác của ông. Bài này khi mà chị thu á, thì cảm xúc của chị như thế nào?
1: Thì đây cũng là một trong những ca khúc mà Lưu Lan rất là thích và chưa có cơ hội thể hiện lần nào. Nên mà khi mà thu âm ca khúc này thì lúc mới về vô thu á, là mình sẽ thử rất là nhiều các cách hát khác nhau để mình lựa chọn cái cách hát nào hay và phù hợp với chất giọng của mình. Và tại vì trong cái bài hát này có nhiều cái những đoạn mà luyến lái á, nghe thì thấy, nhìn thấy nói chung là rất là đơn giản nhưng mà hát thì rất là khó. và khi mà thu âm xong cái khúc này thì khi mà có cái bản master lo nghe lại cảm thấy mình rất là thích, rất thích khi mà mình thể hiện cái bài hát này. Và hiện tại thì bài này vẫn chưa có phát hành ở trên mạng, thì Loan chỉ mới có nhá hàng một chút xíu vài đoạn thôi. Hy vọng là sắp tới thì mọi người sẽ có dịp được thưởng thức ca khúc này và ủng hộ nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay của Lưu Lan.
0: Dạ, thật ra thì do chị em chơi với nhau và Hoàng Trí cũng may mắn biết được rất là nhiều những câu chuyện cho sự nỗ lực từ một cô gái chập chững bước chân lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi công việc, niềm đam mê trở thành một người ca sĩ. Và đến bây giờ đây, sau một hành trình cũng kha khá, được sống với nghề, được hát và được mang tiếng hát của mình đến với rất nhiều những khán giả thế hệ khác nhau, thì Lưu Loan được dịp nhìn lại trong cái ký ức thanh xuân của một cô gái mà được nhạc sĩ Trần Tiến đã viết để vào đây. Rồi, xin mời Lưu Ánh Loan luôn chứ không riêng gì quý vị khán thính giả anh em bác tài sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, Tóc Gió Thôi Bay.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan, người đã trò chuyện với chúng ta từ đầu chương trình đến bây giờ. Và hiện tại thì ở phút cuối thời lượng của chương trình rồi, chắc là Hoàng Trí cũng sẽ nhanh thôi, mình còn một bài hát cuối nữa. Để lúc này đây thì không biết là Lưu Ánh Loan có điều gì chia sẻ đến anh em bác tài, quý vị khán thính giả đang lắng nghe chúng ta nãy giờ hay không, trước khi mình khép lại chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay.
1: Dạ, một lần nữa thì cho phép Lưu Lan xin được cảm ơn tất cả, cảm ơn ban chương trình của kênh VV Giao thông và cảm ơn tất cả quý thính giả, các bác tài đã dành thời gian để lắng nghe Loan và Hoàng Trí trò chuyện và cũng như thưởng thức các bài hát mà Lưu Lan đã và đang chuẩn bị phát hành. Hy vọng là buổi chia sẻ hôm nay đã đồng hành và mang đến cho tất cả quý vị có những cảm xúc bình yên và một chút xíu gì đó là hoài niệm.
0: Thư thái nhẹ nhàng, đặc biệt là vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ như thế này nữa ha. Và Hoàng Trí thì cũng rất là cảm ơn Lưu Ánh Loan vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay, ngồi đây để chia sẻ và cũng như ưu ái dành thời gian để thu âm những bài hát thật là hay như thế này để chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng với tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Và bài hát cuối khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay là một ca khúc có một bước chuyển từ một cô gái thanh xuân nhỏ nhắn ngồi ở một làng quê, thì bây giờ cô ấy đã trưởng thành hơn trong những xúc cảm của mình, dải dầu sương gió và đi qua với rất nhiều những nỗi niềm trong cuộc đời, trưởng thành đầm thắm và có những thành công nhất định của mình. Nhưng đâu đó hình ảnh của một thời con gái được nhạc sĩ Ngọc Lễ đặt để cũng như là một câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ đi qua giai đoạn thanh xuân của mình. Và Lưu Ánh Loan cũng đã hát bài hát này để gửi tặng đến cho chúng ta. Và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Một Thời Con Gái, một sáng tác của Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và bây giờ đây thì Hoàng Trí và
1: Lưu Ánh Loan
0: xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Xin chào.
1: Xin chào.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia.

0: sẽ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ vất vả, đừng lo, đã có Vì vui vẻ véo von những câu chuyện vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
1: Hà Hương và
3: Tấn Khoa
1: thứ bảy cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
1: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
1: giảm tốc lên đèn.
6: Minh Vy xin chào quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn. Quý vị thân mến, ngay lúc này thì Minh Vy xin phép được cập nhật đến quý vị một số những cái thông tin giao thông đáng lưu ý. Thông tin giao thông tại Hà Nội, các thính giả cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 18 có một người đi bộ dắt xe máy hướng Lào Cai chú ý. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga phường An Phú Đông hướng đi An Sương có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông là khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga phường An Phú Đông, xin được nhắc lại một lần nữa. Và một thính giả cũng thông qua số hotline của kênh VOV Giao thông có cho biết là quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp vẫn ùn tắc, di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Ngoài ra thì VE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tuy nhiên ở hướng ngược lại, Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, từ km 95 về km 90 thì đang có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 5 km. Xin được cảm ơn các thính giả có cho biết cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn nút giao Đại Xuyên vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Ninh Bình. Và đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được, xin được chuyển tải ngay để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta lưu thông qua những cái lộ trình nêu trên thì chúng ta cần lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và có thể lựa chọn lộ trình thích hợp. Và quý vị thính giả thân mến, chắc là các thính giả của giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có một chút xíu cái sự ngạc nhiên khi mà thời điểm này lại nghe giọng của Vy vui vẻ, đúng không ạ? Thật ra thì ngày hôm nay tối thứ bảy, Vy vui vẻ sẽ xuất hiện ở giảm tốc lên đèn với một vai trò khác. Hồi trước giờ mình là host đúng không? Ngày hôm nay sẽ là một người luôn luôn đồng hành vào tối thứ bảy, đó chính là người đồng hành, đó chính là bạn Đặng Huy Tâm. Ngày hôm nay Vy vui vẻ sẽ là người đồng hành.
7: Xin chào chị.
6: Xin chào Huy Tâm.
7: Dạ, chào chị Vy.
6: Chơi một chút xíu thôi, thật ra trước khi mà bắt đầu chương trình này á, thì thường thường là khi mà gặp gỡ một cái khách mời mới á, thì và thậm chí là khách mời gặp một người host mới thì cũng sẽ có một chút những cái bối rối, những cái e ngại ban đầu. Bản thân Vy vui vẻ cũng vậy, từ trước tới giờ thì hai chị em chưa có dịp, chưa có cơ hội trò chuyện cùng với nhau, và cũng không biết nhiều về tính ý của nhau nữa. Thôi thì buổi tối ngày hôm nay sẽ là một cái buổi tối đầu tiên ha, chị em mình sẽ cùng gặp gỡ và cũng sẽ trò chuyện với nhau rất rất là nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống. Và hơn hết thì chúng tôi cũng rất là mong có sự tham gia của tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn nữa. Quý vị cũng có thể chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, suy nghĩ trong lòng, hoặc là có những băn khoăn hay có bất cứ một cái điều gì cảm xúc đặc biệt á. Mọi người đừng ngần ngại mở lòng với Giảm Tóc Lên Đèn nha, với Đặng Huy Tâm và với Vi Vui Vẻ, bằng cách mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM 91, hoặc là

0: chúng ta có thể đăng ký để giao lưu trực tiếp cùng với chương trình tối nay ngay tại số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái buổi sơ giao bằng những cái lời hỏi thăm. Kế hoạch nghỉ lễ của Huy Tâm sẽ như thế nào nè?
1: Là đầu tiên thì em xin chào quý thính giả đang nghe đài. Kế hoạch nghỉ lễ của em thì tối 2 tháng 9 thì em mới về quê.
0: Tối 2 tháng 9 thì em mới về quê.
1: Dạ vâng.
0: Chị có thể được biết là quê của em ở đâu không?
1: Quê của em ở Nha Trang đó chị.
0: Wow, một thành phố biển.
1: À, thường là tối thứ 6 vừa qua là anh trai với chị dâu của em đã về rồi. Nhưng mà tại công việc của em làm thứ bảy chủ nhật á, cho nên em cần ở lại.
0: Dạ, vậy là em sinh ra và lớn lên ở Nha Trang. Rồi em làm việc và hiện tại là sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi ha?
1: Em vào thành phố Hồ Chí Minh học tập là từ năm 2013 tới bây giờ.
0: Như là một quê hương thứ hai rồi.
1: Dạ vâng, cũng một quê hương thứ hai.
0: Nhưng mà cái cảm nhận, cái cảm xúc của mình nha, tại vì hai nơi là nó là hai địa hình, trước mắt là hai địa hình khác nhau rồi đó. Thì em sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn ở nơi nào nhất?
1: Em nghĩ là không đâu bằng quê hương á chị.
0: Dạ.
1: Giống như mỗi lần về quê thì em sẽ kiếm những cái món ăn mà đặc trưng của mình ngày xưa mình học cấp 3 mình hay đi ăn á chị.
0: Vậy thì ngày trước khi mà mình còn nhỏ, mình được sinh ra và lớn lên và mình còn nhỏ khi mà ở Nha Trang chẳng hạn, có một lúc nào đó hoặc là có một khoảnh khắc nào đó em suy nghĩ rằng là sẽ có một thời điểm hay là một ngày nào đó mà mình sẽ học tập, mình sẽ làm việc hoặc là cái nơi mà mình mong muốn sẽ đến đó chính là thành phố Hồ Chí Minh chưa?
1: Dạ, thật ra thì lúc nhỏ thì em cũng vô tư lắm chị, cũng như bao đứa bạn thôi, mình chỉ biết là đi học lên trường xong rồi về thôi. Mình cũng không có nghĩ là mình sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh chị. Chỉ là tới năm lớp 11, 12 mà khi mà mình chuẩn bị thi đại học á, thì lúc đó em mới nghĩ là chắc là mình sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh thôi.
0: Thì lúc đó là mình mới bắt đầu mình vạch ra một cái lộ trình để mà học tập và phát triển trong tương lai.
1: Cũng không hẳn là phải là lộ trình chị.
0: Một kế hoạch.
1: Giống như là bạn làm sao thì mình làm thế thôi á chị. Hồi đó cũng hơi vô tư à.
0: Tức là mọi thứ dường như rằng là cứ theo một cái tiến trình tự
1: một
0: nhiên
1: cái tiến
0: thôi.
1: Trình, theo đúng một cái dòng chảy á chị.
0: Giả sử bây giờ nếu như mà mình có phép màu của Doraemon chẳng hạn, mình quay ngược thời gian chút xíu đi, em quay trở lại cái thời điểm mà em sẽ quyết định cái lúc mà đến cái giai đoạn mà chuyển cấp, chuyển giai đoạn mà mình đã quyết định mình vào thành phố Hồ Chí Minh á, thì đến giai đoạn đó em có giữ nguyên cái quyết định của mình không hay là em sẽ có một cái sự lựa chọn khác?
1: Câu hỏi này thì em nghĩ là sẽ giữ nguyên quyết định của mình đó chị.
0: Tại sao?
1: Em nghĩ là em vẫn đã ra quyết định đúng á mà. Tại hồi đó là em thi ngành là ngữ văn Anh chị. Ngành ngôn ngữ Anh á, là mình học tiếng Anh đó chị. Thì em thấy tiếng Anh cũng là một cái là phương tiện cần thiết trong cái cuộc sống hiện tại. Em nghĩ đó vẫn là một quyết định đúng.
0: Chị nghĩ rằng là khi mà
1: nói vậy thì em cũng muốn hỏi ngược lại chị. Chị hỏi em thì em cũng muốn hỏi ngược lại chị. Trong cái giai đoạn chuyển cấp đó thì không biết là chị có một cái quyết định nào khác không hay là vẫn giữ như quyết định như ngày xưa chị?
0: Nếu mà hai chị em mình cùng quay trở lại cái giai đoạn mà mình sẽ chuyển sang cái hướng mà lựa chọn những cái sự phát triển cho tương lai, tức là bước vào ngưỡng cửa đại học đúng không? Thật ra thì thời điểm mà chị chọn quyết định thi thời xưa thì nó sẽ là chỉ có mấy ban thôi, nó không có nhiều khối ngành như bây giờ. Chị thấy các bạn sĩ tử bây giờ nội riêng khối D thôi thì có D1, D2 rất là nhiều đúng không? Ngày xưa là chị có D là chỉ có D thôi hoặc là khối C thôi. Nếu mà chị quay trở lại thời gian đó nha, trời, chị cũng phải suy nghĩ. Chắc có lẽ rằng là nếu quay trở lại chị sẽ chọn khối C.
1: Hồi đó là cái môn thế mạnh của chị là các môn khối C đúng không ta?
0: Thật ra là khối C không phải là thế mạnh của chị mà lại là thế yếu nữa. Khối C thật ra là cũng sẽ là những cái môn mà chúng ta cần phải có một cái tư duy logic và một cái trí nhớ tương đối tốt. Ví dụ như là văn sử địa. Văn thì tư duy cũng phải tốt nè. Cái nhìn rồi cái suy nghĩ nó cũng phải mở rộng nè. Sử địa thì nó không hẳn là môn học bài đâu, mà bởi vì phải có một cái tư duy logic để có thể sắp xếp thống kê các trình tự thời gian cái này kia, chứ không hẳn chị học. Thì lúc đó chị nghĩ rằng là chị sẽ trí nhớ của chị không tốt. Và thời điểm mà đi học á, lại là một cái người hơi có vẻ là hơi hướng hướng ngoại chút xíu nữa. Và những cái thời gian đó chị cũng thấy chị yêu thích về ngôn ngữ. Dạ, chị đã chọn khối D. Nhưng ở khối D, khó khăn của chị đó chính là môn toán. Và suy nghĩ rồi do một số những cái tác động nữa, rồi mình cứ bị ảnh hưởng một số người xung quanh á, sẽ có cái tâm lý rằng là khối C là một khối học bài thôi.
1: Dạ, hồi đó em cũng nghĩ vậy chứ.
0: Thế là mình thì tuổi trẻ mà cũng này nọ lắm. Nhưng mà nếu như mà có thể quay lại, có lẽ nhiều khi chị đã làm khác đi. Nhưng mà nếu mà hỏi là chị có hài lòng với sự lựa chọn của mình không thì chị vẫn hài lòng với sự lựa chọn
1: cũng
0: của
1: tốt
0: mình.
1: Quá.
0: Đó. Còn các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì sao ạ? Chúng ta đang quay trở lại với quá khứ thôi. Thế thì không chỉ là ở cái giai đoạn mà ngưỡng cửa chúng ta lựa chọn cái hướng đi, cái ngành nghề trong tương lai, bước chân vào đại học, mà còn có rất là nhiều những cái khoảnh khắc, những cái thời điểm, những cái ngã rẽ trong quá khứ. Lúc này thì các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, mọi người đang nghĩ tới một cái bước ngoặt nào của chặng hành trình phát triển của mình, chứ không dám nói là bước ngoặt cuộc đời. Tại vì thực sự là nếu mà nói cuộc đời thì nó quá rộng lớn, và chị tin rằng là sẽ có rất là nhiều bước ngoặt luôn. Chứ không chỉ có một. Và các thính giả, mọi người có cảm giác như thế nào? Có giống như hai chị em ở đây, có giống như vui vẻ, có giống như bạn Huy Tâm không? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là chúng ta ngay bây giờ nhấc điện thoại lên đăng ký ngay để mà giao lưu trực tiếp với chương trình tối nay quý vị nha. Ngay tại số hotline là 02839919191. Còn bây giờ thì mình để những cái giai điệu của âm nhạc khởi động buổi tối ngày hôm nay nha. Chờ đợi mọi người đăng ký giao lưu cùng với chương trình. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Coldplay với một bài hát rất là phù hợp để mà nghe vào cuối tuần. Hymn for the Weekend.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
4: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
3: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
4: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
3: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
4: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
3: Thế để em cài Viettel Tami.
5: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
6: Trạm cuối ngày.
7: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Ngày hôm nay quý vị đã di chuyển qua bao nhiêu trạm dừng ạ? Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay ở trạm cuối ngày, chúng ta dừng lại, nán lại một chút, chia sẻ những cái tâm sự trong lòng, hoặc là chúng ta đang có những cái điều gì, góc nhìn của mình, trải nghiệm của mình, hoặc là ví dụ như là hồi nãy khi bắt đầu câu chuyện thì Vui Vẻ và bạn Huy Tâm đang trò chuyện về mình của quá khứ và những cái ngã rẽ, những cái chặng đường trong quá khứ có lúc nào mà mình có những cái suy nghĩ lại không, thì quý vị thính giả cũng có thể mở lòng tâm sự cùng với chúng tôi bằng cách đăng ký ở hai cổng tương tác quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn trên VOV Giao Thông quý vị ha. Và lúc này nè thì có một cái câu hỏi mà xin được gửi thẳng đến tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Nếu quý vị đang ngồi ở một cái góc quán quen, hay là một cái góc nhỏ ấm áp trong gian phòng thân quen của mình, hay là mình vẫn đang ngồi trên xe di chuyển trên đường, trên những cái lộ trình có thể là đang về quê thăm gia đình, về thăm người thân, hay là đang trên chuyến xe để đến một cái vùng đất nào đó trong cái chuyến du lịch của những ngày nghỉ lễ này, thì quý vị có thể suy nghĩ xem, nếu như mà mình được gặp phiên bản của mình ở 5 năm trước á, thì nhìn lại bạn sẽ thấy là mình có những cái thay đổi như thế nào, mình có ngạc nhiên không, và mình cảm thấy hài lòng với sự thay đổi đó, hay là mình có những cái suy nghĩ khác nữa. Mọi người có thể tương tác ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 hoặc là hotline của chương trình quý vị ha, 0283991 9191. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với một thính giả đã đăng ký cùng với chương trình tối nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Duy đến từ Ninh Bình. Dạ, Vi Vui Vẻ và Huy Tâm xin chào anh Duy.
8: Chào anh.
9: Chào Vi.
7: Dạ.
9: Chào Huy Tâm.
7: Dạ, xin chào anh Duy ạ. Em được biết là anh Duy ở Ninh Bình, vậy là cụ thể là lúc này anh đang Ninh Bình kết nối với chương trình hay như thế nào ạ?
9: Chào hai MC của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
7: Dạ,
9: và
7: dạ,
9: chào tất cả những anh em tài xế đang lái xe trên những đoạn đường dài, cho dù bạn ở Bắc hay là ở Nam, thì chúng ta vẫn là luôn là những người anh em trong cùng một dân tộc. Ngày hôm nay cũng rất là tình cờ, thời tiết hôm nay ở Nam Định rất là mưa các bạn ạ. Thì mình cũng mới biết đến chương trình này thôi. Thì mình muốn kết nối với chương trình

Thứ nhất là để gặp gỡ tất cả mọi người, và thứ hai cũng là để chia sẻ cái câu chuyện ở những cái gì mà mình đã trải qua, để có thể thêm được một cái góc nhìn khác trong cuộc sống của tất cả những cái mọi người trên khắp tất cả những cái tỉnh thành ở trên đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Giới thiệu qua với mọi người một chút, mình tên là Duy, mình là một người con của quê hương Thành Nam, là quê cũ là ở Nam Định, bây giờ sang nhập ở Ninh Bình. Mình là chủ doanh nghiệp của một tàu cá, và bên đội tàu của nhà mình thì có khoảng tầm 15 chiếc chuyên về khai thác thủy hải sản. Nhưng mà ngoài cái vai trò là chủ tàu cá đấy ra ấy, thì bản chất là mình không đi tàu, mà mình thuê người khác đi tàu để khai thác cho mình, và mình trả công cho người ta. Nhưng mà gác lại cái công việc đi tàu đấy thì mình cũng là một người lái xe. Mình đưa vợ con của mình đến nhiều tỉnh thành khác, rồi là những một cái địa điểm nào đấy. Khi mà cuối tuần hay là những cái dịp mà tàu thuyền chạy biển thì mình sẽ đưa vợ con đi. Rồi mình còn có một công ty vé máy bay và du lịch nữa. Và ngoài cái đấy ra thì mình lại còn làm thêm cả mảng về đầu tư nữa. Đấy, thì mỗi một cái vai trò ở một công việc thì mình lại là một con người khác nhau. Nên là đôi khi mình tự hỏi rằng là nếu mà nói về công việc thì mình sẽ là ai? Mình sẽ là một người chủ, hay là một người đầu tư, hay là một người sale đi kinh doanh, hay là một ai đấy khác. Và sau khi tất cả những cái gì mình trải nghiệm ít nhất 10 năm vừa rồi, từ 2016 đến 2026 bây giờ ấy, thì mình nhận ra rằng là mình không là ai cả. Mình chỉ là chính mình thôi. Ở cái độ tuổi 32, nếu mà nói về cách đây khoảng tầm 10 năm trước, ở độ tuổi 22 ấy, thì ai trong chúng ta, cả bản thân Duy ở đây hay là hai bạn MC và tất cả những người đang nghe đài ấy, thì các bạn sẽ nhận ra rằng là cái tuổi 22 của chúng ta ấy, là cái độ tuổi mà nó nhiều nhiệt huyết, nhiều thanh xuân nhất, nhiều cái độ hoài bão và nhiều cái độ mà chúng ta chiến hết mình cho công việc và cuộc sống. Nhưng mà trải qua 10 năm đến bây giờ ở cái độ tuổi 32, thậm chí 10 năm sau ở cái độ tuổi 42 nữa ấy, thì bản chất của cuộc gặp gỡ mà ban nãy Vi nói ấy, là nếu mà gặp gỡ lại của chúng ta bây giờ thì chúng ta sẽ nói câu gì ấy? Thì cá nhân mình nghĩ rằng cuộc gặp gỡ nào nó cũng đều là sự hối tiếc. Nếu cho bản thân của chúng ta bây giờ so với 5 năm trước và 10 năm trước để lựa chọn lại một lần nữa, để làm đúng cái việc đấy, về đúng cái việc mà chúng ta hối hận nhất ấy, thì chúng ta có làm không? Chắc chắn một câu là có. Chúng ta sẽ làm một cái việc đấy và làm một cách điên cuồng hơn nữa. Vì cuộc đời của Duy, cuộc đời của các bạn đều là giống nhau hết. Ở đây không có sự giàu nghèo, hay là tất cả cuộc đời của chúng sự trải nghiệm. Và cuộc trải nghiệm nào đều có sự hối hận. Nếu mà bây giờ chúng ta hối hận về những cái gì mà chúng ta đã làm và những gì chúng ta đã trải qua, nó không thay đổi được. Nhưng mà có một cái mà Duy tìm hiểu nhé, các bạn không biết là ở đây các bạn đã nghe chưa, đó là bản kế ước linh hồn. Tất cả những cái gì mà khi chúng ta sinh ra và lớn lên và trải nghiệm, nó đều là sự lựa chọn của chúng ta đã được lựa chọn sẵn, nhưng mà chúng ta không biết được điều đấy. Bản thân Duy cách đây khoảng tầm 10 năm về trước làm rất nhiều công việc, thậm chí 5 đến 6 công việc cùng một lúc. Và khi mà 1 tỷ tiền mặt Duy cân lên thử cái cân thì Duy nhận thấy rằng là nó vừa khít 1 cân tiền. Thì nhiều khi mình nói vui rằng là thôi thì mình cứ làm đủ số tiền trong cuộc đời mình bằng chính số cân của mình thôi cũng được. Đấy, thì khoảng 60 cân thì 60 đến 65 cân thì nó khoảng tầm 60 đến 65 tỷ. Nhưng khi mà càng tiếp xúc với số tiền lớn ấy, có những thời điểm mà Duy bị phá sản các bạn. Duy bị phá sản xong rồi lại đứng dậy và làm lại tiếp. Cái thứ mà nó không bị mất đi ở trong Duy, nó chính là nhiệt huyết và hoài bão. Và mình đến bây giờ sau khoảng tầm 10 năm chinh chiến ở trên thương trường thì mình nhận ra một vấn đề là không phải làm cho mình mà làm cho ai. Cuộc đời quan trọng nhất là

0: mình tìm được một người mà tin tưởng bản thân mình. Nếu như người đấy không tin tưởng bản thân mình thì chỉ còn là chính bản thân mình thôi các bạn ạ. Cái thời gian mà chúng ta đồng hành trên vô lăng hay đồng hành trên tay lái, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về sách nói. Chúng ta không đọc sách, nhưng mà chúng ta sẽ nghe sách. Thời điểm bây giờ chúng ta nên nghe sách. Bạn bao nhiêu tuổi không quan trọng. Bạn ngoài 20 hay là bạn ngoài 40 hay là bạn ngoài 30, cái đấy nó không quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe một quyển sách nói của Phonote hay là của trên YouTube về một nội dung bất kỳ gì đấy, về thiền định, về kinh doanh hay là tất cả những cái gì đấy, chúng ta chỉ cần nghe thôi. Khi mà chúng ta nghe là một lần chúng ta học. Và sau đấy những cái thứ tiếp theo trong cuộc sống của chúng ta nó hiện hữu, nó chính là những cái cơ hội. Những cơ hội từ những mối quan hệ. Nếu như bạn đang chạy xe ghép hoặc chạy xe dịch vụ thì những cái người mà ngồi trên trên ghế phụ của các bạn và những người ngồi sau của các bạn chính là những khách hàng tiềm năng tương lai của các bạn. Còn nếu như bạn đang chạy xe tải hay là chạy xe container từ Bắc ra vào Nam thì mỗi cái hành trình mà các bạn trải qua nó đều là những cái kinh nghiệm bản thân của các bạn đang có. Nó cần một cái chất xúc tác nữa, nó chính là những cái quyển sách nói, những cái kinh nghiệm của những người khác, những cái góc nhìn của những người khác. Nó giúp cho các bạn liên kết những cái kinh nghiệm đấy lại với nhau. Và đến một thời điểm đấy Duy gọi là đủ duyên. Bạn gieo một cái nhân là muốn phát triển thêm về công việc hoặc muốn phát triển thêm về tình duyên, gia đình và tất cả những cái đấy, nó đều là những cái hạt giống. Khi mà những cái hạt giống đấy nó nảy nở, cái thời điểm mà thu hoạch chỉ bản thân các bạn biết. Nếu các bạn không gieo duyên thì các bạn sẽ không bao giờ có được cái kết quả để mà các bạn được gặp. Nhưng mà chỉ cần các bạn gieo một cái duyên về một cái điều mà các bạn mong muốn thôi thì mình tin chắc rằng là các bạn sẽ đạt được cái điều đấy. Để mà ngày hôm nay lên sóng chương trình, mình không không nói mổ mà bản thân mình ở Nam Định hiện tại có khoảng 100 nhân viên làm cho mình. Và những người anh em đấy là những cái người mà mình đã tiếp xúc trong vòng 10 năm vừa rồi.
1: Dạ.
0: Họ vượt hơn 1.000 km từ những quê hương Kiên Giang, rồi Cần Thơ, rồi Sài Gòn, Vũng Tàu. Họ quyết định là họ đi cùng với mình
1: Dạ.
0: quay trở về Nam Định để phát triển cho vùng biển quê hương của Nam Định. Nó vượt lên trên cả cái quy mô về doanh thu và lợi nhuận, về kinh tế. Và mình gom tất cả những cái những người anh em với mình. Khi mà vào một cái mô hình doanh nghiệp, mình không bao giờ có cái tư duy là mình là chủ, mình bắt lính phải làm theo ý mình, hay là tôi là sếp, tôi bắt nhân viên phải làm theo ý tôi. Cái đấy nó không phải là trong tư duy của mình. Có thể đối với lại trong cái xã hội tư bản ấy, nó chạy theo doanh số và chạy theo lợi nhuận, chủ bắt nhân viên phải tăng ca, phải làm thêm và phải sáng tạo nội dung thêm, đúng không?
1: Dạ.
0: Đấy, nhưng mà khi mà trong cái môi trường châu Á và nhất là ở Việt Nam mình ấy, nó trọng chữ tình. Đôi khi ở công ty khác trả lương cao hơn nhá, nhưng mà công ty cũ mà đáp ứng được cái nhu cầu của nhân viên về đời sống ăn ngủ nghỉ hay là theo những cái quy trình tăng tiến của tháp nhu cầu của Maslow ấy, nếu mà các bạn tìm hiểu cái tháp nhu cầu của Maslow ấy thì các bạn sẽ rất là hiểu cái người mà người ta tiếp xúc với mình, người ta có cái nhu cầu gì và mình đáp ứng cái nhu cầu đấy cho người ta thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường rất là bền vững.
1: Dạ.
0: Và đôi khi là phía sau tay lái ấy, nó là gia đình các bạn ạ. Mình là một cái người mà mình yêu thích lái xe. Hiện giờ mình đang sở hữu khoảng tầm 5 năm chiếc xe. Đấy. Và chiếc xe mà mình thích lái nhất đấy là Peugeot 2008.
1: Dạ.
0: Ở đấy thì chiếc xe này là cái chiếc xe mà mình yêu thích bởi vì phong cách lái của nó cũng như là cái nhu cầu đi lại của cá nhân thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi mà mình lên chương trình ấy thì thực sự là mình rất là muốn muốn các bạn đừng bi quan về cuộc sống. Các bạn đừng bao giờ các bạn nghĩ rằng là người lái xe là không được tôn trọng.

0: hay là nghề lái xe phải vất vả, rồi nghề lái xe phải mưu sinh hay là phải bon chen. Bởi vì là mình với cái góc độ tư cách là một người trẻ.
1: Dạ.
0: Tại vì 32 tuổi thì mình không nghĩ rằng là mình già hay là mình có tuổi. Và mình vẫn đang muốn là chiến đấu cùng với lại các bạn tân sinh viên và các bạn rất là trẻ. Mặc dù là tuổi 32 nhưng mà mình nghĩ rằng là mình vẫn đang ở cái độ tuổi 22 các bạn ạ.
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà có cơ hội các bạn gặp Duy ở ngoài thì các bạn cũng thấy rằng là Duy rất là trẻ. Và đôi khi mình không nghĩ rằng là cái sự trẻ đấy của mình là nó về công việc hay là về ăn uống đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là do về tâm hồn ấy. Đấy thì mình luôn cố gắng để mà phát triển, để đi lên và không ngừng nghĩ ra một cái gì đấy để có thể giúp ích được cho cộng đồng các bạn.
1: Dạ.
0: Đấy, nên là các bạn cũng đừng bi quan quá và đấy, và luôn cố gắng để mà đi lên.
1: Quá sức tuyệt vời anh Duy ạ. Rất là hạnh phúc khi mà tối nay Vui Vẻ và Huy Tâm có cơ hội được gặp anh ở Giảm Tóc Lên Đèn. Đầu tiên là những cái chia sẻ của anh Duy đã lan tỏa một cái năng lượng rất là tích cực, không chỉ cho hai bọn em ở trong phòng thu mà cho tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn đang lắng nghe chương trình tối nay, và đặc biệt là các anh em, các bác tài đang miệt mài trên vô lăng. Vui Vẻ nghĩ rằng mọi người cũng sẽ cảm thấy được an ủi, được chia sẻ, được thấu hiểu và rất là ấm áp. Bởi vì thường thường là không chỉ là các bác tài ngành nghề lái xe, tài xế đâu, mà ở bất kỳ công việc nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ có những cái sự tủi thân của nghề, cũng sẽ có những cái nỗi buồn riêng. Bởi vì người ta mới nói là làm công việc, làm kiếm tiền có bao giờ dễ dàng đâu. Bất kỳ công việc nào, ngành nghề nào, nó cũng có những cái khó khăn và chua chát của nó. Cho nên là thứ nhất là nếu mà có người thân, có đồng nghiệp hoặc là có bạn bè quen biết mà hiểu rồi chia sẻ với mình thì đó là một cái sự ấm áp. Và tối ngày hôm nay lại được lan tỏa cái sự ấm áp đó qua những cái chia sẻ của anh Duy ở Giảm Tóc Lên Đèn. Lúc đầu á, khi mà anh Duy chia sẻ những cái công việc mà anh Duy đã từng trải qua, có thể là do sở thích, do sự quan tâm, do điều kiện hoặc là do hoàn cảnh nha, thì anh Duy có biết lúc đó Huy Tâm và Vui Vẻ ở phòng thu á, cả hai đều cảm thấy rất rất là ngưỡng mộ. Là bởi vì anh có thể làm được rất nhiều công việc. Đó là một người không đơn giản. Bởi vì chúng ta mỗi người cũng chỉ có một số những cái kỹ năng nhất định và cũng chỉ có thể đảm đương một hoặc là hai công việc vì cuộc sống thôi. Người ta nói là tay trái tay phải, nghề tay trái nghề tay phải rồi. Nhưng mà Vui Vẻ thấy là anh Duy có thể khai thác được rất nhiều ở những cái lĩnh vực khác nhau, thì đó đã là một cái điều rất là đáng ngưỡng mộ rồi. Và anh Duy có nói rằng là cho đến tận bây giờ thì mình cũng nhìn nhận lại những cái hành trình, chặng đường mình đã đi qua, mình cảm thấy mình không là ai cả. Thì có lẽ rằng là có thể cái suy nghĩ đó hoặc là thời điểm đó là anh Duy hơi khiêm tốn với bản thân mình không?
2: Không, cũng nghĩ như vậy đó.
0: Có, cái đây, khiêm tốn quá không? Nếu mà nói về tiền lương để mà trả cho công nhân ấy,
1: dạ,
0: anh là một cái người mà chưa bao giờ biết cảm giác là một tháng mình phải trả lương, nhận được lương bao nhiêu tiền.
1: Dạ.
0: Từ cái lúc mà anh ra trường đến bây giờ, vâng, anh không nhận được có cảm giác là một tháng là mình được người khác trả lương cho mình bao nhiêu tiền. Mà anh toàn phải trả lương cho người khác thôi. Đấy, một năm có thể là 8 đến 9 tỷ tiền công nhân viên, là riêng cho những cái người mà người ta trực tiếp làm cho anh, còn chưa đến những người khác nữa.
1: Dạ.
0: Đấy, và anh tiêu thụ, nếu mà nói về dầu nhé, thì một năm anh tiêu thụ khoảng tầm hơn 1 triệu lít dầu. Nếu mà tính ra tiền đô thì nó khoảng tầm 25 đến 27 tỷ từ tiền dầu ấy. Đấy, thì khi mà trả lương và công nhân viên như vậy ấy, thì đến một cái thời điểm tự nhiên anh nghĩ rằng là vậy thì bây giờ người khác người ta trả lương cho mình thì cảm giác đấy nó sẽ như thế nào. Thì chia sẻ với này tất cả các bạn đang nghe chương trình, thì là cách đây khoảng tầm nửa tháng là mình phải đi sang một cái huyện khác, từ cái huyện của mình mà sang một cái huyện khác nó cách khoảng tầm là 20 cây.
1: Dạ.
0: Đấy, thì mình sang một cái huyện khác để không ai biết đến mình cả, để không, tại vì ở ở cái khu vực phạm vi mình sống ấy thì người ta đều biết mình làm chủ rồi. Đấy, thì mình đi sang một huyện khác để mình xin một cái người mà người ta hiện đang làm chủ xe tải ấy. Mình xin là đi, mình bảo là mình đang có bằng C với lại bằng B2.
1: Yeah.
0: Đấy, thì là mình xin phép là được phụ người ta đi lái xe.
1: Vâng.
0: Và mình đi bốc hàng cho người ta. Đấy, thì người ta cũng không biết mình, nhưng mà vì người ta đang cần người phụ thì người ta nhận mình luôn. Đấy, thì là quãng đường là từ Nam Định lên Hà Nội thì là sáng đi là tối về. Đấy, yeah. Thì quãng đường này là mình đi rất nhiều rồi và mình thuộc từng ổ gà ổ vịt rồi.
1: Yeah.
0: Đấy, thì bắt đầu là cái người mà người ta nhận mình ấy, người ta cũng cũng không biết mình là ai mà, nên là người ta thấy mình đi xin công việc thì người ta nhận thôi. Thì mình cũng đi bốc hàng hết. Hôm đấy là phải bốc khoảng tầm gần 1 tấn hàng ấy.
1: Vâng.
0: Mình cũng cũng xuống mình bốc hàng hết. Mặc dù là mình cũng đi tập gym này, rồi mình cũng đi tập tạ các thứ, nhưng mà khi mà đi bốc hàng mình cảm thấy mồ hôi mồ kê nó nhiều quá. Và cái trải nghiệm cách đây nửa tháng của mình ấy, nó rất là khác biệt luôn các bạn ạ. Hôm đấy là mình sống trong cái ngày mà người mình không bao giờ bị khô. Tức là mồ hôi nó ra nhiều quá. Và áo kiểu lúc nào là vừa ướt xong nhá, bốc hàng xong kiểu áo ướt đẫm mồ hôi rồi. Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn đi tập gym hay là các bạn làm một cái gì đấy mà kiểu áo ướt thì các bạn không có cơ hội là được thay luôn đâu. Đấy, xong là các bạn phải lên xe, các bạn ngồi, xong là điều hòa nó phả ra thì nó khô được một chút, xong là các bạn phải đi, các bạn bốc hàng tiếp. Bốc hàng lên trả hàng xuống. Thì nó có một cái câu chuyện là cái bạn sinh viên đấy, bạn ấy mua một cái tủ lạnh với lại một cái bộ bàn ghế. Thì bố bạn ấy là kiểu sinh viên năm nhất mà. Thì kiểu đi tìm nhà trọ, xong là đưa tủ lạnh với lại bàn ghế lên tầng.
1: Vâng.
0: Thì bố bạn ấy bảo là thôi em chịu khó là bốc hàng giúp anh lên. Rồi tay anh bị đau, em chuyển cho anh cái tủ lạnh này lên từng từng ba. Thì có gì là anh sẽ bồi dưỡng cà phê thêm cho em.
1: Dạ.
0: Mà hai bạn biết không, là mình cũng xuống là mình bê lên tận từng ba cái tủ lạnh đấy nhá. Mình mà cái phòng sinh viên thì các bạn biết là cái cầu thang nó rất là chật hẹp. Đấy, thì mình bê lên rồi mình phụ người ta. Đến khi mà người ta tip cho mình nhá, người ta bảo tiền cước là 300.000 thì thôi anh gửi thêm em 20.000 tiền công để em bốc. Mà các bạn biết là mình nhá, là một năm mình trả công cho nhân viên 8-9 tỷ tiền công. Đấy, sau rồi mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng là sẽ có một người nào đấy người ta đưa cho mình 20.000 là cái công để mà mình bê một cái tủ lạnh và bộ bàn ghế phụ cho người ta là từ tầng 1 lên đến tầng 3. Nhưng mà mình vẫn cầm cái 20.000 đấy. Cái 20.000 đấy nó không phải là quan trọng về tiền nữa, mà nó quan trọng là đây là cái giá trị của cuộc sống. Là người ta đối xử với mình như vậy. Mình không nói rằng là người ta đối xử tốt hay xấu, nhưng mà người ta nghĩ rằng là cái việc mà mình làm nó xứng đáng với 20.000 đấy. Nhưng mà mình vẫn cầm.
1: Yeah.
0: Thì cái ông chủ xe ấy, ông ấy bảo rằng là em cầm là gì 20.000. 50.000 thì em hẵng cầm. Thế mới mình bảo không em ạ, đây nó là cái tiền công người ta đưa cho mình thì mình vẫn cầm, rất xứng đáng. Mình rất tôn trọng đồng tiền.
1: Yeah.
0: Thậm chí là 1.000 hay 5.000 mình đều tôn trọng hết.
1: Yeah.
0: Đấy, mình vì mỗi một cái giá trị của đồng tiền mình trả công cho người khác là đấy là trách nhiệm của mình.
1: Yeah.
0: Còn người khác người ta đưa cho mình 20.000 hay 10.000 hay là 5.000 nó cũng là tiền.
1: Yeah.
0: Hay là 500.000 hay 1 triệu nó cũng là tiền.
1: Yeah.
0: Mình vui vẻ với cái điều đấy. Thì kết thúc một ngày đấy ấy, thì cái ông chủ lái xe ông bảo rằng là em có anh cảm thấy rằng là cái phong cách của em cũng như là cái ngoại hình của em, thật ra là mình ở ngoài rất là đẹp trai các bạn ạ. Đấy, thế bắt đầu là ông bảo là em anh cảm thấy rằng là em có thể là em đang đi trải nghiệm đúng không, chứ không phải là em đang đi tìm việc. Đấy, mặc dù là anh thấy rằng là em làm rất là tốt, mà mình đi bốc vác như một ngày đến buổi trưa mà mình đi ăn cơm bụi nhá, suất cơm chắc khoảng tầm 30-35.000 thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà ăn rất ngon các bạn ạ. thật sự là là nó có những cái trải nghiệm khác trong cuộc sống. Nên là với góc độ ngày hôm nay khi mà lên chương trình thì mình hy vọng rằng là thật sự đây là cái điều mà mình thành tâm nhất. Và hy vọng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của mình với lại một ai đó đang nghe chương trình, các bạn đang ngồi sau tay lái và đang ngồi sau vô lăng, đừng chán ghét công việc của mình các bạn ạ. Đừng nghĩ rằng là nghề lái xe nó bạc, hay là một cái công việc hiện tại của mình đang làm nó không có cơ hội phát triển. Cái cơ hội phát triển hay không, nó là ở mình. Và cái đồng tiền các bạn kiếm được, nó là những cái nền móng, là những cái viên gạch đầu tiên để các bạn có thể xây lên những cái biệt thự của các bạn. Còn cái biệt thự to hay nhỏ, hay là biệt thự sân vườn, nó là do nhu cầu của mỗi người thôi. Biết đủ, nó là hạnh phúc. Nếu các bạn đang làm công việc lái xe hay là làm công việc MC dẫn chương trình mà các bạn cảm thấy rằng là mình đi làm cho có và đi làm cho nó qua ngày tháng đoạn ấy, và mình không có một cái động lực nào để phát triển tiếp những ngày tháng về sau ấy, thì nó rất là hối hận và rất là ân hận các bạn ạ. Bởi vì rằng là nó khiến cho các bạn cảm thấy rằng là mình bị mất đi cảm xúc đối với cuộc sống này. Còn nếu như các bạn nghĩ rằng là những cái viên gạch mà mình đang xây hiện tại bây giờ thì 5 năm sau, 10 năm sau, hay thậm chí là gặp được một cái người nào đấy có cơ duyên hoặc là chia sẻ một góc nhìn gì đấy cho các bạn trong cuộc đời này ấy, hãy trân trọng những người đấy. Và dựa vào nội lực của bản thân, chính xác là nội lực chứ không phải là kiến thức, bởi vì kiến thức nó là vô biên. Cái động lực có thể giúp các bạn nhìn thấy cái đích đến, nhưng mà nó không giúp các bạn đi được đến cái đích. Mà chính là sự kỷ luật và sự lặp đi lặp lại hàng ngày, nó mới giúp các bạn để đi đến cái đích đấy. Giống như kiểu là Vi với lại Thanh đúng không?
1: Tâm ạ.
0: Vi với Tâm đúng không? Đấy, nãy giờ anh nói chuyện với Vi nhưng mà thấy Tâm hơi ít nói. Nhưng mà
1: dạ Tâm, Huy Tâm đang rất là tâm đắc và lắng nghe từng câu từng chữ của anh luôn đấy ạ.
0: Vi và Tâm là bao nhiêu tuổi nhỉ?
1: Mời Tâm trước ạ.
2: Thật ra thì Tâm sinh năm 94, cũng 32 tuổi, giống không biết là
0: chúng ta bằng tuổi nhau. Gọi bạn bè đi. Thế là Vi bao nhiêu tuổi Vi?
1: Vi cũng gần gần đâu đó. Chúng ta là những người bạn của nhau ạ.
0: Chúng ta là những người bạn, ok, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Nếu như mà Vi không nên chương trình, Vi không biết Vi và Tâm là ai cả. Và nếu mà Vi không là một cái người mà ngồi sau tay lái nhiều và có những cái trải nghiệm mà đi một mình, tại vì có những cái thời điểm nhá, Duy sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ven biển, thì ở cái biển ở cái chỗ tỉnh của Duy ấy, nó có một cái đoạn đường ven biển dài khoảng tầm 30 km, thì cái đoạn đường này ấy, là một cái đoạn đường mà Duy yêu thích đi một mình. Có khi mà Duy đi vòng quanh cái đoạn đường đấy 30 km, nhưng mà thật ra là đi hết đoạn đường chỉ khoảng tầm là 20 phút thôi đấy, nhưng mà Duy cứ đi vòng qua vòng lại cái đoạn đường đấy để Duy nghe một cái bộ sách nói hoặc là một câu chuyện gì đó. Nó cũng là một cái cách để mà mình giải tỏa áp lực và mình xả stress trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Nhưng mà ngày xưa là Duy cũng học AGC báo chí và tuyên truyền ấy. Cái ngành Duy học là biên tập viên, nhưng mà chả hiểu sao công việc kiểu gì nó lại rẽ sang hướng kinh doanh và buôn bán. Đấy. Xong rồi đến hôm nay gặp Vi và gặp Tâm, Vi như nhìn thấy cái hình ảnh của mình ở một cái vũ trụ song song khác. Nếu như ở Vi không đi kinh doanh và buôn bán, có thể Vi cũng chính là hình ảnh của Vi và Tâm hiện tại bây giờ. Tuy nhiên, nếu như không phải là Tâm và Vi ở một cái chương trình của giảm tốc và lên đèn này, thì có bao giờ các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ xây một cái cộng đồng riêng cho các bạn không? Có bao giờ các bạn nghĩ rằng là sẽ một cái cộng đồng khoảng tầm 100 người hoặc là 1.000 người biết đến Vi và biết đến Tâm, và trong cái cộng đồng đấy chỉ có những người mà yêu mến Tâm hoặc là Vi thôi. Đôi khi rằng là nó không phải là chương trình giảm tốc và lên đèn nữa, nó sẽ là một cái chương trình như kiểu là tắt đèn và tăng tốc chẳng hạn. Đấy, tăng tốc đi về đích đến, tăng tốc đi về mục tiêu của cuộc sống, loại bỏ và buông bỏ hết tất cả những cái áp lực, những cái lo toan, những cái mà nó tấn công vào trong nội tâm của mình hay là cuộc sống của mình, sống một cuộc sống mà sẵn sàng để tỏa sáng. Đôi khi không phải là để chứng minh cho người khác thấy rằng là mình có thể làm được, mà để tập trung vào mục tiêu là một đời này nó đang sống. Có một cái câu nói mà Duy rất là tâm đắc đấy là có những cái người mà người ta đã bị chết từ những cái năm 25 tuổi. Đến năm 35 tuổi người ta chỉ gọi là tồn tại. Còn có những người mà người ta sống cho từng ngày và từng khoảnh khắc. Và đôi khi Duy nghĩ rằng là cuộc đời này nó đang sống đi ạ, Tâm ạ.
1: Dạ.
0: Nó thực sự là nó đáng sống, nó không đến nỗi nó gọi là áp lực kinh khủng quá. Bởi vì là nếu mà bây giờ nhá, cho Tâm như ở dưới góc độ hai người đàn ông nhá, bây giờ mà Tâm nợ khoảng 100 tỷ, thì Tâm trả kiểu gì? Một tháng nó rơi khoảng tầm 600-700 triệu tiền lãi thì Tâm trả kiểu gì, đúng không? Tức là nó là một cái rất là khủng khiếp. Chưa nói đến những cái người mà người ta nợ mới có vài trăm triệu hay vài tỷ, người ta đã kêu ối rồi ôi lên, xong người ta bảo ui chết giờ nợ nhiều quá, giờ phải đi làm để cày. Nhưng mà những cái mối quan hệ làm ăn kinh doanh của Duy nhá, có những ông anh sinh năm 88 nợ 100 tỷ một tháng, 600-700 triệu tiền lãi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cày về bờ nhá.
1: Ừ.
0: Đấy, người ta cày về bờ ở đây, cái tư duy của người ta không phải là tôi phải đi phu hồ hay là tôi phải đi chạy Grab để mà tôi kiếm 300.000 hay 500.000 một ngày rồi tôi quay trở lại công việc. Mà cái khi mà mình đã rơi vào cái vùng nợ ấy, nợ 1 tỷ tư duy nó khác, nhưng mà nợ 100 tỷ tư duy lại khác nữa. Đấy, khi mà mình đã nợ lên đến tiền tỷ nhá, cái kiểu một vài chục triệu hay một vài trăm triệu nó rất là nhỏ, nhưng mà cái tầm, cái góc độ quy mô mà tiền tỷ, nếu bây giờ bảo ok tôi nợ 5 tỷ mà tôi còn phải nuôi cả vợ cả con tôi nữa, thì tôi làm cái gì để mà tôi có thể phát triển đi lên nữa? Thì cái thời điểm nếu mà ông nợ mà 5 tỷ mà ông 20 tuổi, nghe nó vô lý không? Rất vô lý, bởi vì là không có ông nào 20 tuổi mà nợ 5 tỷ cả. Đấy, ông 20 tuổi chỉ nợ một vài chục triệu thôi, hoặc là vài triệu thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà cái ông mà 30 tuổi nợ 5 tỷ thì cái thứ mà ông có nó chính là kinh nghiệm và mối quan hệ và những cái gì mà ông trải qua trong vòng 10 năm vừa rồi. Hãy áp dụng những cái mối quan hệ và những cái kinh nghiệm đấy để có thể đưa ông đi lên. Nếu mà bây giờ ông Tâm làm MC của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn và ông nghĩ rằng là cuộc sống này của tôi chỉ gọi là đi làm công ăn lương rồi hết tháng tôi nhận lương thôi, sau rồi tôi lại còn muốn đầu tư thêm một chút nữa, xong tự nhiên tôi vỡ nợ khoảng tầm 5 tỷ. Ông Tâm bảo ôi thôi chết rồi, 94 nợ 5 tỷ bây giờ lấy đâu ra mà cày. Thế tự nhiên rằng là nó bị mất đi cảm xúc. Nhưng mà nếu như bây giờ ông Tâm ông nghĩ lại, tôi đã tham gia chương trình Giảm Tốc Lên Đèn được khoảng bao nhiêu năm nhỉ? Bao nhiêu tháng nhỉ? Bao nhiêu ngày nhỉ? Những cái ngày đấy tôi quen được bao nhiêu người nhỉ? Đấy, rồi mỗi người mỗi câu chuyện, mỗi cảm xúc khác nhau, mỗi góc nhìn khác nhau. Vậy thì thay vì đến với Giảm Tốc Lên Đèn thì họ biết đến mình, thì bây giờ họ có thể tìm được những cái kênh khác để họ biết đến mình không? Và bố mẹ đặt tên cho mình là tên Tâm thì tức là mình phải rất là tâm huyết về một vấn đề gì đấy. Nếu như bây giờ Việt Nam có khoảng 100 triệu dân mà tôi chỉ giúp cho khoảng tầm 1.000 người thôi, nó có rơi vào khoảng tầm 0,001%. Nếu mà tôi giúp cho 1 triệu người thì nó rơi vào khoảng tầm 1% dân số Việt Nam. Ôi dồi ôi, 1 triệu người nó nhiều lắm, Tâm ạ, đấy. Nên là mình giúp khoảng tầm 1.000 người thôi đấy. Mà trong cái cộng đồng đấy của tôi biết đến tôi thông qua group thôi, hoặc là YouTube thôi. Làm một kênh YouTube khoảng tầm cứ tối hàng ngày, hoặc là thứ bảy chủ nhật cuối tuần chẳng hạn, để lên với tôi, các bạn gặp gỡ tôi, và tôi kết nối cho các bạn với người nọ người kia, hết nước chấm tâm ạ.
2: Đấy,
0: tức là nó cũng là một cái góc góc nhìn khác ở trong cuộc sống thôi. Đấy, thông qua công việc của các bạn thì mình chia sẻ thế. Nhưng mà nó có thêm dopamine đúng không? Nó có thêm kiểu chất xúc tác để chúng ta có thể chiến hơn trong trong cuộc sống.
1: Dạ, và đến cái giai đoạn này á, thì vui vẻ có thể hiểu rằng là hồi nãy anh Duy có chia sẻ rằng là nhân viên của anh Duy là hơn 100 người. Và vui vẻ hiểu được rằng là ngoài cái chuyện là mình có thể duy trì được những cái hoạt động kinh doanh tốt để có thể đảm bảo được cái đời sống của anh chị em nhân viên của mình, đội nhóm, team làm việc của mình, thì bên cạnh đó là ở anh Duy trong cái cách chia sẻ tâm sự từ nãy tới giờ, mình thấy được một cái tư duy của người dẫn đầu, của người lãnh đạo. Và ảnh có thể lan tỏa được, cũng như là có thể khiến cho những người khác, những người đang ở bên cạnh, gần đó hoặc là lắng nghe câu chuyện, có thể có những cái bước nhìn nó tích cực và nó lạc quan hơn rất là nhiều. Và cái điều này là không phải ai cũng làm được. Cho nên là rất là gọi là sao ta, mình đã được học hỏi rất nhiều khi tối nay được trò chuyện với lại anh Duy. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Duy đã nhín thời gian để mà đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và trong cái câu chuyện mà tình cờ anh Duy có những cái trải nghiệm, những cái loại hình công việc khác nhau, thì quả thật đó cũng là những cái điều rất là thú vị. Và vui vẻ cũng hy vọng rằng trong thời gian tới, cái lúc nào mà gọi là thích hợp á, anh Duy có thêm những cái trải nghiệm ở những công việc khác nữa và có những câu chuyện thú vị như vậy, thì anh Duy nhớ quay lại chia sẻ với Giảm Tóc Lên Đèn nha.
0: Nhất trí các bạn.
1: Dạ.
0: Ở trên chương trình của mình có được chia sẻ nội dung trên Facebook không?
1: Dạ, là vì đây là một cái không gian để mà mình tâm sự và trò chuyện thôi, cho nên là thật ra là từ trước tới giờ các thính giả thân quen của chương trình cũng hạn chế chia sẻ những cái thông tin cá nhân, cho nên là Vi vui vẻ cũng mong rằng anh Vi thông cảm nha.
0: Đó, ok Vi.
1: Dạ.
0: Vậy thì mình sẽ được order một bài hát đúng không?
1: Do anh Duy không order, Vi vui vẻ hát luôn đi. Nói đùa thôi chứ anh Duy muốn nghe bài gì ạ? À?
0: Mình muốn gửi đến tất cả các bạn đang nghe sóng chương trình là một bài hát là Khát Vọng Thượng Lưu của Nguyễn Đình Vũ. Và các bạn hãy cố gắng lên, bởi vì là đằng sau tay lái, đằng sau vô lăng, nó chính là gia đình của chúng ta. Đi đến nơi, về đến chốn, an toàn là được. Tiền ít hay tiền nhiều không quan trọng, tiền ở ngoài kia còn nhiều lắm. Chỉ cần các bạn có một cái quyết tâm là dám nghĩ, dám làm và dám sửa lại những cái sai của những cái người đi trước. Nếu như các bạn không biết làm một cái gì cả, thì các bạn hãy học từ những cái người đi trước. Gần nhất là anh chị em trong trong gia đình của mình. Sau đấy là với đến những cái lớn hơn là những cái tập đoàn hay những cái công ty của quốc gia. Tìm ra những cái người mà người ta làm tốt nhất cái công việc mà họ đang làm ở trong công việc, ở trong gia đình của họ, mà lo được cho bản thân của vợ con họ, mình cũng có thể đặt để mà làm. Và mình nhận ra rằng là cái việc mà họ đang làm nó đang thiếu sót cái gì, thì hãy kết hợp với họ để mà làm tốt hơn cái điều đấy. Còn nếu như không kết hợp được thì hãy ra riêng để mà làm. Và khi mà ra riêng ở góc độ làm chủ, đừng sợ rằng là làm chủ là không làm được. Làm chủ thì sẽ giúp được cho nhiều người khác hơn. Cách tốt nhất để kiếm được 100 triệu đấy là gì, Vi có biết không?
1: Chắc là phải nghe ý kiến của anh Duy thôi.
0: Cách tốt nhất để mà kiếm được 100 triệu đầu tiên không phải là từ người khác, người ta trả lương cho mình 100 triệu đâu.
1: Dạ vâng.
0: Nếu bây giờ mà một người, người ta trả lương cho Vi hay là Tâm 100 triệu một tháng, điều đấy đồng nghĩa với việc là Tâm và Vi phải làm rất là nhiều cái công việc và nhiều nội dung để có thể gấp 3 lần cái doanh thu đấy, thì mình mới nhận được cái mức lương là 100 triệu.
1: Dạ.
0: Nhưng có một cái góc độ khác ở Duy nhá. Cách tốt nhất để kiếm được 100 triệu đấy là tìm ra 10 người và trả lương cho họ 10 triệu một tháng. Vậy khi mà 10 người mà làm với mình mà mình trả lương cho họ 10 triệu một tháng, có nghĩa rằng là sức làm của họ sẽ làm được khoảng 20 triệu. và mình sẽ kiếm được 100 triệu.
1: Dạ.

đó thấy không, từ đầu view vẽ ra nói là anh Duy có một cái óc nhìn và một cái tư chất rất rất rất là mang cái dáng dấp của người lãnh đạo và người dẫn đầu. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ quý báu của anh Duy trong buổi tối ngày hôm nay nha. Và ngay bây giờ thì xin mời anh Duy sẽ đến ngay với ca khúc mà anh Duy yêu cầu. Chúc anh có một buổi tối thật là nhiều niềm vui và kỳ nghỉ lễ thật là ý nghĩa.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Trong phòng thu lúc này là Vui Vẻ và bạn Huy Tâm. Và cho Minh Vi chia sẻ nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý trước đó đã cập nhật cùng với quý vị. Đó là tin giao thông tại Hà Nội. Các thính giả cho biết quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp ùn tắc kéo dài khoảng 3km, di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận cách đây khoảng hơn 20 phút. Và ngoài ra thì thêm thông tin giao thông phía Bắc, Trung tâm Kỹ nghệ và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn km 400+970 bên trái tuyến đang có va chạm, các phương tiện ùn ứ khoảng 500m. Khuyến cáo các lái xe chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi mà di chuyển qua khu vực này. Còn nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay đến tận thời điểm này ha, là trời vẫn đang rất là mát mẻ, dễ chịu. Mặc dù là hồi trưa chiều thì có mưa chút xíu, nhưng mà tới thời điểm này thì tạnh ráo hết rồi. Và các tuyến đường thì cũng đang rất là thông thoáng, cho nên là các phương tiện di chuyển cũng rất là dễ dàng. Và di chuyển ở trên đường thì quý vị cũng đừng quên slogan rất là quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ. Và cũng đừng quên cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Một căn phòng nhỏ thôi, nhưng mà hy vọng rằng chúng tôi có thể tạo ra một cái không gian ấm áp và quen thuộc để mọi người có thể chia sẻ tâm sự, trò chuyện cùng với nhau. Và tối ngày hôm nay thì cái câu chuyện của chúng ta đó chính là những cái thay đổi nào mà khiến cho mình bất ngờ đối với chính bản thân mình. Hồi nãy mở đầu câu chuyện thì mình đã tâm sự trò chuyện với nhau về những cái bước ngoặt trong quá khứ rồi. Thế thì bây giờ chúng ta đến với hiện tại nha. Theo một cái tiến trình của thời gian, đến với hiện tại rồi thì Tâm có ngạc nhiên gì về mình của hiện tại không?
1: Tâm cũng khá là ngạc nhiên một số, em cũng sáng ngạc nhiên một số cái mình của hiện tại á. Là ngày xưa thì ba mẹ em thì làm nghề buôn bán, kinh doanh buôn bán á. Thì có thể ở một, giống như câu chuyện trước đó, có thể ở một vũ trụ nào đó thì em có thể giống như anh Duy á. Nhưng mà em lại chọn cái con đường để tìm hiểu sâu hơn và chính mình á. Thì em chọn ngành tâm lý học á. Ý là em chọn bắt đầu học văn bằng 2 về tâm lý học. Ý là một cái hướng đi mà em cũng không có nghĩ là

0: để mình hiểu được mình là ai á.
1: Ừ.
0: Dạ. Cho nên hồi nãy khi mà anh Duy là ai đó thì em cũng có cảm giác là em có thể đồng cảm được á.
1: Ừ. Vậy đó là một cái cảm xúc tâm trạng chung hay là chỉ với một vài người thôi?
0: Em vẫn chưa hiểu câu hỏi của chị ta.
1: Là em giữa em với anh Duy có một cái sự tương đồng ở cái chỗ là có những cái thời điểm mình chưa xác định được, mình cũng chưa hiểu được mình là ai.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì chị đang muốn hỏi rằng là với những người mà họ cũng có nhiều những cái quan tâm nè, đam mê nè, và có nhiều cái môi trường khía cạnh để mà trải nghiệm nè, thì đa phần mọi người cũng sẽ ở trong một cái giai đoạn là mình chưa xác định được hoặc mình chưa hiểu được thực sự mình là ai. Đó là một cái tình trạng chung hay
0: Dạ đúng
1: là
0: rồi.
1: một vài trường hợp cá biệt như em, như anh Duy thôi?
0: Em thấy là quan sát xung quanh của mình thì cũng không phải có mấy ai họ họ chịu dừng lại chứ gì. Họ đặt câu hỏi mình là ai vậy, họ vẫn cứ tiếp tục với cuộc sống của mình đó. Thì em có một cái khoảng thời gian do cũng trong cái ngành học á chị, có những cái bài tập mà nó yêu cầu mình là phải ngồi, mình ngồi xuống ghế mình, hoặc là mình cầm cái bút mình viết vào giấy, hoặc là mình gõ lọc cọc vào máy tính đó. Thì những cái câu hỏi xung quanh nó không hỏi thẳng thừng là mình là ai, mà những cái câu hỏi nó cũng gần tương tự giống như vậy á. Dạ.
1: Tức là có những cái câu hỏi tương tự để mà mình có thể xác định rõ được những cái điều mà mình mong muốn và mình đang làm gì.
0: Dạ
1: Kiểu
0: đúng
1: như
0: rồi.
1: là mục đích tôi đến thế giới này để làm gì á hả? Cái đó là nói đùa
0: Câu hỏi đó nó hơi hơi khó,
1: thôi.
0: hơi khó trả lời chị.
1: Nhưng mà em có định hình gì về cái sự quan tâm và yêu thích của mình để mà tiếp tục có những cái bước tiến khác trong tương lai không?
0: À thì tại em rất thích tìm hiểu về tinh thần của một người á, đặc biệt là tinh thần của chính mình đó chị. Dạ. Thì bước tiếp trong tương lai thì có thể em sẽ học cao lên bậc thạc sĩ á mà. Dạ.
1: Đa phần nha, các bạn mà quan tâm tới lĩnh vực tâm lý học hoặc là tâm lý giáo dục chẳng hạn, thì xuất phát điểm là các bạn đang muốn hiểu rõ hơn về chính mình, hay là thật sự các bạn quan tâm về những cái suy nghĩ, những cái tiếng tích tắc trong đầu của những người xung quanh. Với em thì như thế nào?
0: Cái điều này làm cho em nhớ ngày xưa thì có một cái câu hỏi là nếu như mà mình giống như một siêu nhân á, một người có năng lực đặc biệt á, thì mình muốn có một cái năng lực gì á, thì em nhớ là hồi đó em trả lời là mình muốn có năng lực là đọc được suy
1: Đọc
0: nghĩ
1: được
0: của người
1: suy nghĩ
0: khác.
1: người khác.
0: Dạ.
1: Là bởi vì ở thực tế, ví dụ như là ở cái thời điểm đó, thực tế là mình cảm thấy rằng là mình khó nắm bắt được suy nghĩ của những người xung quanh mình trong những cái mối quan hệ gần, trong cái vòng bè bạn, mối quan hệ xã hội hoặc là
0: Dạ.
1: mối quan hệ gia đình,
0: Dạ.
1: hay là thực sự đó là một cái điều gì đó, nó là một cái một sức hút, một sự thu hút đối với bản thân mình hay em?
0: Không không chỉ dừng lại ở bạn bè ấy chị, đôi khi em cũng muốn tự hỏi là tại sao ba mẹ mình lại làm như vậy á, nó đến từ cái câu hỏi đó chị, cho nên em muốn tìm hiểu sâu hơn đó, nếu như đọc cái tiếng tích tắc trong đầu của ba mẹ như vậy.
1: Để mà mình có thể tự lý giải cho
0: Dạ
1: những cái câu hỏi đó.
0: dạ
1: Thật ra là chị cũng không phải là muốn tìm hiểu quá nhiều hoặc
0: dạ
1: là
0: không
1: hỏi quá
0: sao.
1: nhiều về công việc và cái mối quan tâm của Huy Tâm, mà bởi vì chị thấy rằng là đây cũng là một trong những cái tình trạng mà hầu hết những người trưởng thành chúng ta ở rất là nhiều những cái lĩnh vực hoặc là ở những cái môi trường khác nhau, mình cũng sẽ rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy.
0: À dạ.
1: Trong quá trình mà mình đi học thì cũng sẽ trong môi trường học đường, trong trường lớp chẳng hạn, cũng sẽ có những cái lúc mà mình bị mất kết nối với
0: Dạ.
1: lại bạn bè
0: Dạ.
1: trong các mối quan hệ trong trường lớp. Có thể là mình không hiểu được cái người bạn thân nhất của mình,
0: Dạ.
1: hoặc là mình không hiểu được crush
0: Cái
1: của
0: đó cũng khó hiểu
1: mình. Đó ha.
0: thiệt.
1: Rồi tới khi mà mình đến một cái giai đoạn khác, trưởng thành hơn, mình tốt nghiệp, mình ra trường, mình đi học, mình sẽ có một cái vòng bè bạn khác, một cái mối quan hệ khác nữa, đó chính là bạn bè ở chỗ làm, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh, rồi thậm chí là sếp trực tiếp của mình chẳng hạn. Thì cũng sẽ có những cái lúc mình bị hoang mang, mình bị phân vân, hoặc là mình bị mất kết nối nữa về mặt suy nghĩ và tư tưởng. Và những cái mà hồi xưa với cái vòng bè bạn á, thì nhiều khi là cái sức ảnh hưởng nó không nhiều. Nhưng khi mà chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta đi làm rồi, môi trường xã hội rộng lớn hơn và nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau hơn, thì khi mà mất kết nối hoặc là không hiểu hoặc là hiểu lầm ý nhau á, thì nó sẽ lại để lại những cái thiệt hại nó nặng nề hơn, nó nguy hiểm hơn nữa.

0: Và chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những cái trường hợp như vậy. Và đó là lý do tại sao mà Viu Vẽ đã hỏi Huy Tâm khá nhiều về cái chuyện là suy nghĩ của mình và suy nghĩ của người khác như thế nào. Còn các thính giả của Dạm Tóc Lên Đèn tối nay thì có những cái lúc nào bạn băn khoăn về cái chuyện là sao mình không hiểu được người yêu của mình, hoặc là sao mình không hiểu được là tại sao ba mẹ lại ép mình đi theo con đường này, trong khi là mình cảm thấy rằng mình không có hứng thú gì với nó hết, mà mình cũng không có kỹ năng gì với cái con đường này hết. Rồi chẳng hạn như là trong đội nhóm của mình làm việc thì mình cũng bị mất kết nối. Rồi những cái khó khăn như vậy, mỗi lần như vậy thì mọi người đã vượt qua bằng cách nào? Mọi người có thể chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm của mình cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc. Có một cái bài hát hồi nãy có hỏi Huy Tâm là xem là Huy Tâm thích nghe nhạc gì, hoặc là những cái ca khúc nào để mà có thể lựa chọn đưa vào cái tracklist trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc đó Huy Tâm đã chọn bài gì nhỉ?
1: Tại bởi vì em có biết chị là Vi vui vẻ đó, cho nên khi nhìn mới gặp chị lần đầu em thấy một cái nụ cười hiện, gọi là một nụ cười tỏa nắng luôn đó, cho nên trong đầu mình nghĩ thế là nụ cười 18-20 thôi.
0: Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nụ cười 18-20 qua phần trình bày của Doãn Hiếu.

0: chúc cùng vì vui vẻ.
1: Quý vị thính giả thân mến, Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là một cái hành trình, nó vừa có yếu tố cảm xúc mà nó còn có yếu tố thời gian và nó còn có yếu tố rất là xuyên không nữa. Yeah. Là bằng chứng là từ những cái phút đầu tiên là chúng ta đã quay trở về
2: quá khứ.
1: Và chắc chắn rằng là theo cái tiến trình của thời gian á, thì mình đang ở hiện tại để mà cùng trò chuyện với nhau, và chúng ta đang ở những cái phiên bản trưởng thành qua rất là nhiều những cái lời tâm sự, có thể là của anh Ghi, là một thính giả đã kết nối với Chạm Tóc Lên Đèn tối nay, qua chia sẻ của Vi Vui Vẻ, qua chia sẻ của bạn Huy Tâm nữa. Thì mình hiện tại mình sẽ có rất là nhiều những cái cảm xúc hài lòng có, nhưng mà cũng có tiếc nuối, và cũng có nhiều những cái cảm xúc khác nữa mà chưa được đặt tên ha. Nếu như mà ở thời điểm hiện tại á, nhiều khi mà nghĩ lại chị thấy rằng là nếu có thể, nhiều khi là mình sẽ tranh thủ thời gian để mà làm được thêm nhiều những cái điều khác nữa. Bởi vì thực sự là cái điều mà mình quan tâm và mình yêu thích hoặc là mình mong muốn thì nó không chỉ có một, mà ai cũng vậy. Nhưng mà rồi thì ai cũng phải dồn tâm sức của mình và năng lực của mình cho một cái điều mà mình mong muốn nhất, một cái hành trình mình mong muốn nhất. Điều đó không có nghĩa rằng là mọi người không thể dàn trải năng lực của mình, bởi vì có những người họ cũng có những cái khả năng tốt hơn, họ cũng có thể dàn trải được năng lực của mình và có những cái cách tranh thủ thời gian. Còn Huy Tâm ở hiện tại thì sao em ha?
2: Thật ra thì em cũng đã có được một cái độ trưởng thành hơn so ngày xưa, là cái việc là em bỏ bớt được những gì mà ngày xưa thì em thích ôm nhiều thứ vào mình lắm chị. Có một cái là tại em cũng trải qua nhiều nghề khác nhau á, nghĩa là vừa quay phim, dựng phim, rồi cũng giống như cũng em cũng từng học qua biên tập nữa, cũng có viết sách, rồi cũng có làm dịch thuật nữa. Sau đó rồi lúc đó thì mình chỉ là mình trải nghiệm thôi, tại vì đó mình chưa trả lời được câu hỏi mình là ai á, mình muốn gì ở đời này á. Cho nên mình mỗi cái mình thử một chút á. Thì cái việc mỗi cái thử một chút thì cuối cùng chẳng có cái nào tới cái nào á. Thì phiên bản hiện tại thì em cũng đã bỏ đi một số, em sẽ dùng từ là tạm gác lại, chứ cũng chưa hẳn là bỏ. Em sẽ tạm gác lại một số thứ để mình chỉ tập trung vào một mảng là tâm lý học thôi. Mình tìm hiểu tại sao người ta lại làm như vậy, tại sao người ta suy nghĩ như vậy.
1: Tâm sự của Huy Tâm á, thì chị nhớ ngay tới cái chuyện rằng là mọi người cũng thường hay khuyên và động viên nhau rằng là đừng có ngại thử. Tại vì nếu mà mình không thử, mình đâu biết mình có hợp không, mình có làm được hay không. Cái chuyện mà hợp, làm được và tiếp tục gắn bó, tiếp tục phát triển á, nó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Giống như từ hồi mà chị 4 năm trời học đại học, chị đâu có nghĩ rằng là sau này cuối cùng cái hành trình mình đi sẽ là làm phát thanh.
2: Em cũng đâu nghĩ nha, em như bây giờ
1: đúng
2: đó. Chị em mình cũng giống nhau đó.
1: Và bạn bè quen biết hoặc là những người đồng nghiệp cũ á, thì mọi người thường hay chốt một câu là ôi, nghề chọn người đó cậu ạ. Cho nên rằng là nhìn ở cái góc độ là cái sự kết duyên giữa mình với lại cái nghề nghiệp đó, cái công việc đó. Nhưng mà bên cạnh cái sự cái duyên đó đó, thì nó sẽ còn nhiều cái điều khác nữa. Ví dụ như là mình thật sự có cảm thấy yêu thích cái công việc mình đang làm hay không. Rồi mình có sức hút đối với công việc hay không. Bởi vì vẫn có rất là nhiều người tiếp tục đồng hành với công việc, gắn bó với công việc, nhưng mà chỉ cái vì cái vấn đề là duy trì cái cuộc sống mà thôi, hoặc là nhiều cái ý nghĩa khác nữa, đúng không? Còn nếu như mà vừa là đảm bảo được cái yếu tố là cuộc sống nè, đảm bảo được cái nhu cầu của bản thân nè, rồi bên cạnh đó mình thực sự là mình có sức hút với công việc đó, tức là đối với công việc đó mình cảm thấy rằng là à, một cái môi trường mở ra nhiều điều mới lạ đối với mình, nó giống như là một cái vũ trụ vậy đó. Và mình cứ muốn đào sâu vào, cứ muốn học hỏi, cứ muốn được làm việc trong môi trường đó, thì chắc chắn rằng là tự nhiên nó sẽ có sự gắn kết giữa cái môi trường đó, công việc đó với lại cái người đó. Thì lúc đó người ta lại nghĩ rằng là cái đó là à, nghề chọn người, nhưng mà thật ra là do là cả đôi bên cùng có cái sự gắn kết với nhau và cố gắng phấn đấu cùng với nhau thôi. Điều này thì chị cũng được nghe nhiều lắm, chia sẻ nhiều từ các bác tài khi mà kết nối với lại chương trình. Nhiều bác tài khi mà mình gặp gỡ, mình trò chuyện thì mình hỏi thì thâm niên nghề của họ là 10 năm, 15 năm hoặc là 20 năm. Đó là một cái câu hỏi, một câu trả lời rất là thường xuyên luôn. Và công việc thì rất là vất vả. Và tại sao mà mọi người gắn bó như vậy? Thì các bác tài cũng cười rất là tự nhiên vì anh đam mê, anh đam mê lái xe, anh đam mê vô lăng đó. Và chị thấy rằng là nhiều khi nói là công việc này tôi làm vì đam mê theo cái kiểu là nói theo kiểu hoa mỹ, nhưng mà thực chất nha, nếu như mà mình đã từng có trải nghiệm như vậy, mình hiểu được cái điều đó thì mình sẽ cảm thấy là đó cũng là những chia sẻ rất là thật luôn. Và chị nghĩ rằng ở thời điểm này em đang có một cái đam mê rất là mãnh liệt với tâm lý.
2: Nãy giờ em cũng thông qua quan sát, và đặc biệt em rất ấn tượng nụ cười của chị đó. Thì em thấy là nếu như mà các bác tài có gặp chị Vi ngồi đợi thì sẽ thấy là nụ cười của chị rất có sức hút nè. Và đúng là tên là Vi vui vẻ đó, cũng mang lại một chút niềm vui khi mà các bác tài cầm vô lái vô lăng đó. Thông qua những cái chia sẻ, cái giọng nói của chị nè, do cái nụ cười của chị nó cũng thể hiện trong cái giọng nói luôn đó. Thì em nghĩ là công việc của chị cũng có ý nghĩa.
1: Cảm ơn em rất là nhiều. Mỗi lần mà lên sóng, lên chương trình thì đó là những cái phút giây mà bản thân chị cũng cảm thấy thật sự là vui vẻ. Khi mà được gặp gỡ, được lắng nghe mọi người, được trò chuyện với mọi người. Nhưng mà chị ở ngoài đời sẽ là một phiên bản khác á.
2: Ngạc nhiên quá.
1: Cái kiểu giống như là công việc của mình đã nói quá nhiều rồi, thì ở ngoài đời mình sẽ là một cái người rất là kiệm lời luôn. Có nhiều lúc có những cái buổi gặp gỡ, trước đây có những cái buổi gặp gỡ cùng với bạn bè đồng nghiệp á, mọi người ở ngoài cuộc sống bên ngoài cũng hoạt bát, cũng năng động, cũng vui vẻ như là ở môi trường công việc. Nhưng chị thì lại không làm được điều đó. Và chị cũng mất một khoảng thời gian suy nghĩ rất là nhiều để chị hiểu được rằng là, và chị tự trả lời cho cái câu hỏi tại sao chị lại không giống như mọi người.
2: Không biết. Bởi vì chị là Vi vui vẻ mà.
1: Vi vui vẻ trên sóng thôi. Rất là cảm ơn. Hôm nay là cái buổi đầu tiên chị em mình gặp nhau. Và bây giờ cũng đã đến những cái phút cuối của Giảm Tốc Lên Đèn Tối này rồi. Cho chị hỏi một câu hỏi nữa thôi. Cảm nhận của em trong buổi tối ngày hôm nay đồng hành cùng với chương trình, tất nhiên là chương trình này là em đã thường xuyên đồng hành rồi, nhưng mà hôm nay trò chuyện với chị thì cảm nhận của em như thế nào ha? Nhưng mà không nhắc tới cái chuyện là chị vui vẻ đâu nha.
2: Cảm nhận của em là chắc là vui vẻ. Cái cảm xúc của chính em là cũng hân hoan và vui vẻ đó. Bởi vì em cũng có được dịp, đã trước đây thì là em hay đồng hành cùng với thì bán
1: đồng hành cùng với Tấn Khoa.
2: Hành cùng với Tấn Khoa thì hôm nay giống như là giống như một cái cơ duyên nào đó. Là nếu như mà các quý bác tài có thấy em đây thì hai chị em đang mặc chung một cái chiếc áo màu xanh lá này. Nên em nghĩ là cũng có một cái gì đó, sự sắp đặt đó ta.
1: Một cái sự trùng hợp. Rất là tình cờ. Và hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ đủ duyên khi mà có một cái chương trình nào đó mà cả ba chị em mình cùng ngồi với nhau. Có cả Tấn Khoa, có cả Vui Vẻ và có cả Huy Tâm nữa. Dạ rồi. Và đến lúc này thì chắc là xin được khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và chị cũng thay mặt Giảm Tốc Lên Đèn cảm ơn Huy Tâm tối nay đã đến với phòng thu để mà có những cái phút trò chuyện cùng với chương trình. Và cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi. Một món quà âm nhạc nữa gửi tặng mọi người nhé. Nhưng mà lúc này thì cho Vi cập nhật thông tin giao thông trước. Đó là thông tin giao thông phía Bắc, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km 400+970 trái tuyến có va chạm, hiện các phương tiện đã được đưa vào làn khẩn cấp, đã thông 2/2 làn đường, lực lượng đang xử lý các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Còn bây giờ sẽ là phần kết hợp giữa Đa Lát, Minh Tóc và Lam, bài hát mang tên Bầu Trời Mới. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu với không gian của Đường Khuya với những món quà âm nhạc đầu tiên. Nhưng mà trước hết thì cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị về diễn biến giao thông trên các tuyến đường cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn km số 280. Thì chúng tôi ghi nhận là có một người đi xe máy trên cao tốc, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý hướng đi về Ninh Bình, thưa quý vị. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tuấn Phú cũng như là ekip chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có những cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya tối nay thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác quý vị nhé. Và đừng quên số hotline của chương trình ạ. Đây cũng là một cái gọi là cầu nối để mà tất cả quý vị chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau, chia sẻ những câu chuyện buồn vui của mình cùng với không gian của Đường Khuya thông qua các cái kênh tương tác ạ. Và như Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả mà chúng ta nghe đài thường xuyên thì cũng có thể thấy đây là một cái không gian mở để mà tất cả mọi người có thể đồng hành cùng với nhau và chia sẻ tất tần tật những cái câu chuyện trong tuần qua, trong tháng qua, hoặc là thậm chí là ngày hôm nay thì có cái cảm xúc gì, vui buồn gì thì cũng có thể mở lòng và đồng hành cùng với chương trình cả nhà nha. Nãy giờ thì thông qua số hotline thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối từ tất cả quý vị ạ. Và hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng sẽ có cái cơ hội để góp nhặt những cái câu chuyện buồn vui cũng như là những cái gọi là thông điệp ý nghĩa của tất cả mọi người chúng ta chia sẻ. Và bên cạnh cái số hotline này thì cũng là cái nơi để có thể cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông trong buổi tối, buổi khuya nay khi mà quý vị chúng ta di chuyển trên tất cả mọi nẻo đường của Tổ quốc. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ bắt đầu với một vài những cái món quà âm nhạc giai điệu đầu tiên trong thời gian mà đợi cả nhà chúng ta gọi là lấp đầy cái danh sách đăng ký buổi tối nay. Và một cái bài hát mà Tấn Phú thấy là cũng khá là hot trên các cái nền tảng mạng xã hội TikTok này kia đấy ạ. Và đây cũng sẽ là một trong những cái nỗi niềm gọi là trăn trở suy nghĩ về những cái câu chuyện đã qua, với những cái câu hỏi đặt ra với một cái người mà mình đang thầm thương trộm nhớ hoặc là từng là của mình chẳng hạn. Bên ấy em có ai rồi, có phải điện của Châu Khải Phong.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Bên đấy em có ai rồi? Qua phần đại diện của Châu Khải Phong. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái ưu tiên cập nhật về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn qua km số 280 thì có một người đi xe máy qua khu vực này mà chúng tôi cập nhật là đi xe máy trên cao tốc cũng khá là nguy hiểm ạ. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý hướng đi về khu vực Ninh Bình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật đến quý vị thính giả thông tin mà chúng tôi ghi nhận về diễn biến giao thông tại các cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng chưa có quá nhiều những cái áp lực về diễn biến giao thông di chuyển trên các cái lộ trình để quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu. Riêng đối với bất kỳ những cái thông tin nào mà chúng tôi chia sẻ mà chưa có nhận được có cái lộ trình nào đông chậm khó khăn mà Tấn Phú chưa cập nhật được thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một món quà âm nhạc tiếp theo. Liên một cái bài hát mà Tấn Phú nghĩ rằng là ngày hôm nay sao mình nghe cái nhạc nó biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên mà đa phần những cái bài hát mà nó lại có cái tâm trạng xíu, nên là chắc là không gian bữa nay thì dành cho những người mà cũng gọi là có cái sự đồng cảm với những món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến. Mời quý vị cùng đến với Min Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đâu Đến Thế. Món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Và sau bài hát này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối quý vị nha. Nếu như mà chưa đăng ký thì quý vị có thể tranh thủ với số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191 ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Chẳng Phải Tình Đầu Sau Đó Đến Thế của Phượng Hiền của Min. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái lượt đăng ký thưa quý vị. Nãy giờ thì không biết là quý vị thính giả đăng ký nhiều hay là chưa, nhưng mà thông qua cái danh sách mà Tấn Phú cập nhật thì cũng thấy kha khá rồi. Nếu như mà ai chưa đăng ký thì tranh thủ quý vị nha. Số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cái cuộc gặp gỡ với người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào đến người bạn thính giả đầu tiên ạ.
1: Mình chào bạn Tấn Phú rồi.
0: Dạ, chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Chào Hiền, mình đang kết nối với bạn từ Bắc Ninh mới.
0: Bắc Ninh mới, dạ. Anh tên gì, anh nói lại tên giúp em với ạ.
1: Em là Hiền.
0: Anh Hiền đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, em chào anh Hiền. Rồi, hôm nay thì hình như là lần đầu tiên em với anh gặp nhau thì phải anh Hiền nhỉ?
1: Thì sao? Bởi vì là nghe này, mình nghe bạn rất nhiều chương trình, ví dụ như là Chưa Mời Đầu Đường này.
0: Dạ.
1: Hoặc là Đường Khuya này.
0: Ừ.
1: Rồi những cái chương trình của Tư Vấn Về Sức Khỏe cũng bạn cũng chọn. Bởi vì mình nó cũng cả tác phẩm của VV.
0: Dạ. Trời ơi, nhưng mà anh nghe thì cũng nghe chương trình thường rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới lên và em với anh gặp nhau. Bình thường là anh nghe giọng em thôi, bữa nay là lên trò chuyện trực tiếp với nhau luôn nhờ. Hình như anh Hiển hình như này có đang mở loa ngoài đúng không anh? Em hỏi trước cái giờ xin lỗi. Anh có đang mở loa ngoài không ạ? Dạ sao?
1: Có một câu hỏi như này. Bạn dẫn chương trình Chương Mẹ Mọi Người Đều Rất Hay, phải không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà chắc là có những bạn gợi ý cái câu hỏi cho các bác tài để trả lời
0: ấy.
1: Dạ. Và bạn gợi ý hơi kỹ.
0: Gợi ý hơi kỹ hả anh?
1: Đúng rồi. Có những cái phương án mà bạn gợi ý hầu như là gần như là ra đáp án rồi.
0: Ôi trời ơi. Vậy mà nhiều bác tài lại còn không trả lời được đấy anh nhờ.
1: Đây. Cuối cùng là còn vô mãi như dài tỏa ấy.
0: Dạ. Dạ khoan, bây giờ anh Hiền ơi, em xin phép anh 30 giây một cái. Không 30 giây đâu, 5 giây thôi. Dạ em hỏi là anh có đang mở loa ngoài không ạ?
1: Không, mình không mở loa ngoài.
0: Không loa ngoài, anh có đeo tai nghe không ạ?
1: Không.
0: Dạ rồi, ok, như vậy thì em an tâm rồi. Tại em chỉ sợ là tín hiệu đường truyền.
1: Mình đang ngoài trong luôn.
0: Dạ rồi, dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì giống như anh nói là anh cũng nghe chương trình trên nẻo đường thường và thấy Tấn Phú gỉ dễ quá hả?
1: Đúng rồi, quá dễ luôn.
0: Quá dễ luôn, nhưng mà anh là trả lời là được dư sức đúng không?
1: À, nếu mà kể mà mình ở dưới thì mình có kể trả lời được. Nhưng mà đúng, nếu mà ai mà đã ngồi dưới nóng trên chương trình rồi thì đúng nó cũng ngồi rồi. Nó thật sự là nó cũng ngồi rồi và nó cũng có cái gì đấy. Nó
0: hơi nên áp lực một xíu.
1: Đúng rồi, nó rút thế, nó rút.
0: Nhưng mà anh đã chưa bao giờ ngồi ghế nóng mà đúng không? Hồi đó giờ ngồi ghế nguội không?
1: Không, sao? Mình chỉ nghe đôi khi mình ngồi xuyên thôi mà. Kể cả chương trình này cũng là chương trình đầu tiên luôn.
0: Dạ. Trời ơi. Dễ thương quá. Hôm nay lên sóng lần đầu tiên nè. Cảm xúc của anh như thế nào? Nó có gọi là bình thường như là ngồi ghế nguội không?
1: Nói chung là mình nhớ bình thường mà.
0: Sao anh nói sao ạ?
1: Mình rất bình thường mà.
0: Bình thường đúng không?
1: Các bạn cũng cần là mình nói chuyện với các bạn. Cùng trang lứa mình có mà.
0: Dạ. Rồi. Với chương trình Đường Khuya thì có nghĩa là cái không gian thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn đúng không? Cho nên là cũng không có gì quá áp lực nha. Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình trong một cái không gian gọi là khá tối khuya như thế này thì em cũng hỏi thăm thêm về một chút xíu về anh Hiển. Anh cũng có thể giới thiệu thêm chút xíu về công việc nè, cuộc sống của anh. Bởi vì ngày hôm nay là lần đầu anh em mình gặp nhau mà, đúng không?
1: Thì hôm qua không tới thì Tấn Phú cùng quý vị nghe đài. Mình thì là một người hơi trẻ nên lắm một chút.
0: Yeah.
1: Và mình thì là một người khuyết tật. Cũng đi hát và bán tăng bông dạo.
0: Yeah.
1: Thì thực sự ra thì công việc thì cũng khá là vất vả. Cũng nắng mưa cũng phải ở ngoài đường, coi như là một sáng thì cũng cứ từ 6:30 cho đến tầm 10:30 trưa, ở buổi chiều cứ tầm được 4 giờ, cái gọi tầm như mùa này thì tầm được 6:20 là mình bắt đầu là đi xe về. Đó.
0: Nhưng mà anh làm là bán hay là như thế nào?
1: Mình đi vừa bán vừa hát.
0: Là mình có địa điểm cố định không anh?
1: Mỗi một hôm mình chạy một chỗ, mình không có cố định một chỗ đâu, chỉ có phòng trọ thì mình cố một chỗ thôi.
0: Nghĩa là chỗ ở thì một chỗ, nhưng mà mình cái nơi mà mình gọi là bán thì nó sẽ linh động đúng không ạ? Nhưng mà với cái đặc thù về cái công việc của anh Hiền như thế thì cái thu nhập nó như thế nào, anh có ổn không?
1: Tôi với bạn là đây là quý vị nghe đài này, mình cũng như chắc là chương trình này cũng rất nhiều người cũng cùng cảnh với mình cũng đang nghe chương trình này, và các bạn cũng chắc chắn là cũng sẽ có những người đang làm được cho làm cho vấn đề này. Thì thực sự ra tôi với bạn là bình thường mà nó nắng ráo thì không sao đấy, nhưng mà nó có mưa gió tôi thì cũng nuôi bản thân đã từ nhà trọ cũng là khá rồi vậy.
0: Thu nhập khá thôi, nhưng mà cái mùa mà nắng ráo thì không sao, nhưng mà cái mùa mưa thì chắc hẳn rằng nó cũng sẽ giảm thu nhập nhiều đấy anh, cũng ảnh hưởng đến cái việc mà
1: Đúng rồi.
0: mình gọi là đứng giữa đường thì nó cũng mưa gió này kia này nọ. Nhưng mà trong cái đặc thù về cái công việc của anh này, em hỏi thăm thêm chút xíu là mình không thấy luôn hay là mình còn thấy nhưng mà nó mờ anh?
1: Thì mình trả lời thì phải nói với quý vị là mình cũng nhìn được 3/10 chứ không phải là mất hẳn ánh sáng, cho nên là mình cũng tự đi tự làm được chứ mình cũng không phải là làm công cho ai
0: Như là mình cũng thoải mái về cái thời gian mình làm ăn đúng không? Đó
1: rồi.
0: là thứ nhất. Em thấy là nó cũng đôi khi nó cũng cũng cũng ok rồi đấy. Có nhiều người làm, có nhiều anh chị mà cũng đã có trò chuyện với Tấn Phú và cũng đã có chia sẻ, và Tấn Phú cũng thấy rất là thương. Nhiều người lại làm tẩm quất đó thì cũng là cũng nói chung là nó cũng cực, nó cũng dùng sức nhiều. Nhiều anh chị thì lại đâu có sức khỏe nhiều đâu. Làm lâu năm thì nó khác, nhưng mà mới vào á thì nó tốn sức nhiều lắm, chưa quen mà. Đó. Cho nên là nó cũng khó. Bên cạnh đó thì khách bây giờ nó cũng bấp bênh nhiều nữa. Đó, cho nên là cũng rất là thương. Còn anh thì nhiều ăn nhiều, ít ăn ít đúng không ạ? Mình chủ động trong cái công việc, trong cái thời gian, trong cuộc sống của mình.
1: Nói với Trung Phú này, bây giờ cái gì này là mình thì thực sự ra thì mắt thì nhìn được như thế, nhưng mà sức khỏe thì cũng có hạn, chứ cũng không được khỏe đâu. Thế cho nên là thực sự ra thì tôi thì mình đi làm gọi là thứ nhất là cho đầu óc nó thoải mái, thứ hai là thực sự là mình lo cho bản thân mình, cũng không phải nhờ đến gia đình mà cũng thế là ok rồi bạn ạ.
0: Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì anh cũng gọi là có cho mình nhiều những cái chia sẻ rất là cởi mở với cả Tấn Phú cũng như là ekip chương trình. Nhưng mà em hỏi một cái câu là anh cũng nghe chương trình thường và cũng nghe nhiều chương trình rồi, nhưng mà sao ngày hôm nay mới là đăng ký lên sóng vậy nha?
1: Về tên là bạn tìm một vai cho mình hiện tại nhưng mà mình nói có đoạn tôi phú như này, mình nghe tôi phú thì nhiều, nghe như Nguyễn cũng nhiều và chị Linh Vi và tất cả các anh em của bên tại Hà Nội như anh Phương, như Ngọc hay là nhất là bạn Hồng Nhung. Thực sự ra thì nếu mà để tất cả các chương trình như trên mọi ngày thường thì mình không bỏ một ngày nào và tất cả đều quên, bởi vì là cái công việc của tôi chỉ buổi sáng và buổi chiều thôi, còn trưa với tối thì tôi vẫn có thời gian tôi theo dõi qua đài. Thế còn thì thực sự nếu ví dụ như cái thời gian mà tôi ở nhà ấy, thì những cái chương trình trên mọi đường thì hoặc là những chương giờ cao điểm buổi sáng buổi trưa buổi tối này hầu như là lúc nào tôi cũng nghe, chỗ nào tắt chỗ nào thông chỗ nào vắng thì thế đó. Thế cho nên thực sự mình nghe cái kênh vừa giao thông của đài là từ ngày mà mình bắt đầu có từ năm 2012 2010 là bắt đầu có mình đã nghe rồi.
0: Nhưng mà đã nghe từ cái lúc mà chương trình vừa bắt đầu đến thời điểm hiện
1: Đúng
0: tại.
1: rồi, cái năm ạ, cái năm là cái tài chính thì nó là như này.
0: Cái em hỏi này là
1: Một
0: tại sao bây giờ anh mới lên sóng?
1: rồi,
0: Hay là trước đó anh có nghe không?
1: mỗi một lần mình muốn gọi lên ý, mình cũng cứ sợ là, ui, gọi chưa chắc cũng được. Đó, thế là cứ chần chừ luôn. Hôm nay thấy vừa là ở ngoài Bắc đang mưa đó, thế là nằm thì cũng chưa có ngủ được. Thế mà tôi cứ liều gọi thử xem. Thế nhưng mà đến hôm nay thì biết được cứ bảy quân phú dậy. Thế thì mày bảo tôi đi đăng ký thử xem nhưng mà được là em may mắn. Thế còn nếu mà không được thì lại tới hôm khác vậy.
0: Vậy là bữa nay may mắn rồi, có duyên với nhau rồi nha. Trong cái tâm thế là một bạn thính giả mà kêu bằng là cũng gọi là nghe chương trình rất là thường, giống như anh nói là nghe chương trình từ những cái ngày đầu tiên lên sóng trên mặt đường từ 2009 2010 rồi đúng
1: Đúng
0: không
1: rồi.
0: ạ? MC nào dẫn chương trình nào, tình hình giao thông mỗi ngày ra làm sao là cũng nắm hết rồi nữa, rất là dễ thương. Nhưng mà những cái ngày mà anh đi làm thì sao anh nghe được, anh vẫn mở được hả? Những lúc mà đi làm á.
1: Mình làm thì chưa về mình nghe. Khi mà mình bắt đầu ngày xưa thì có cái dân mạng thì mình hay nghe qua cái đài của cái đài con ấy. Rồi bắt đầu là mình cứ mở 24/24. Dạ không nào có bây giờ khi nào mà hết cái chương trình của VOV được chắc. Thế còn bây giờ thì cứ về đến nhà là vào mạng nghe qua VOV.vn hoặc là VOV.vn là bắt đầu mình vào truy cập trang của mình vào kênh mình nghe. Đó.
0: Bây giờ thì nghe trên trang web rồi, nó tiện hơn nhiều rồi, đúng không
1: Đúng rồi.
0: ạ? Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành cái thời gian kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Trong cái tâm thế đồng hành và kết nối cùng với nhau thì em cũng hiểu là bằng tất cả những cái sự thương mến, đúng không ạ? Yêu mến chương trình và đăng ký đồng hành, và hôm nay đã có duyên được gặp lại nhau trên sóng rồi. Thì em cũng chúc cho anh sẽ có nhiều sức khỏe nè. Đặc biệt là sức khỏe mắt của mình đó, để mà có thể đảm bảo cái công việc. Thứ hai nữa là về cái việc buôn bán của mình thì cũng sẽ luôn thuận lợi, đắt hàng mà cũng mọi điều thì cũng thuận lợi anh ha.
1: Bạn sẽ cho mình yêu cầu một bài hát được không?
0: Bài gì anh?
1: Cái bài bài này nha. Bài đầu tiên thì bạn đã phát cái bài của cậu Hạnh Phong rồi. Nhưng mà bây giờ mình lại muốn nghe một tiếp một cái bài của cậu Hạnh Phong. Nhưng mà mình thực sự ra thì mình nghe nhiều lắm. Nếu ví dụ như là bài như là Chị Yêu Mình Em chẳng hạn. Nhưng mà không, bây giờ mình lại muốn nghe một cái bài mới đây của cậu Hạnh Phong mới. Thì bạn có thể tìm giúp mình không biết tên đâu. Nhưng bạn có thể tìm giúp mình không ạ?
0: Ồ, Châu Khải Phong thì nhiều bài lắm anh. Nhưng mà ý là em
1: Anh
0: không
1: đây
0: biết
1: đúng không?
0: là
1: Đúng không?
0: anh không biết là anh đang muốn nhắc tới bài gì.
1: À thì thôi, bây giờ thì bạn cho
0: Ngắm
1: mình nghe
0: hoa, ngắm hoa
1: cả
0: lệ rơi
1: là
0: nè.
1: ngắm hoa lệ rơi, tiền bản rơi biết đâu.
0: Ngắm hoa lệ rơi ạ. Để anh kỹ
1: Đó.
0: thuật đẹp trai kiểm tra xem coi là có cái phiên bản remix không. Bài này em thấy để quý vị thính giả yêu cầu cũng nhiều lắm.
1: Đúng
0: Nhưng
1: rồi,
0: mà cập
1: đúng rồi.
0: nhật không có remix rồi anh ơi. Nghe cái bản real được không?
1: Nhạc chơi cũng được, nhạc
0: Rồi
1: chơi
0: cũng
1: cũng được.
0: được ha.
1: Thì lần đầu tiên thì cũng hôm nay cũng là may mắn để được người chương trình cũng mình xin chúc cho tất cả quý vị nghe đài là có một buổi tối hôm nay là cuối tuần và tất cả các quý vị là cũng nghỉ ngày hôm nay và từ qua mùng 2/9 thì chúc tất cả quý vị là có những ngày lễ nữa nghỉ lễ bên gia đình trở thành nhiều người vui và hạnh phúc may mắn thành công trong cuộc sống và chúc cho MC và 30 tập chương trình có sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc và có càng ngày càng nhiều chương trình càng ngày hay hơn nữa và mình chúc cho Tuấn Phú làm sao mà cứ gợi ý những phương án làm sao mà càng ngày càng dễ hơn cho các bạn có thể nó dễ cho nó hơn nhé.
0: Em là siêu dễ rồi đó, mà dễ nữa thì không biết sao đây, đúng không ạ?
1: Ok.
0: Còn gì nữa không? Vậy thôi hả?
1: Nếu mà mình đi trên chơi chương trình trên mặt đầu đường ấy, là mình thích nhất những cái câu hỏi và những đoạn những cái bài hát của bạn
0: Câu đố về bài
1: đó
0: hát đúng không ạ?
1: đúng không và cái bài hát đấy.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ đồng hành cùng với chương trình. Hy vọng một cái dịp nào đó thì em với anh lại được gặp nhau mà chúng ta chia sẻ nhiều hơn.
1: Ok bạn.
0: Cảm ơn anh với cái những cái chia sẻ cởi mở trong buổi tối ngày hôm nay. Anh đừng quên là đường khuya vẫn luôn ở đây anh nhé.
1: Ok bạn. Lúc nào mình cũng sẵn sàng là coi như là nghe chương trình còn tìm hết thì thôi.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Em chúc anh buổi tối vui vẻ, nghe nhạc vui nha anh.
1: Ok, cảm ơn các
0: Dạ,
1: bạn nha.
0: cảm ơn anh, chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối cùng với anh Hiển, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Bắc Ninh. Anh Hiển cũng là một người bạn cởi mở đấy ạ, vui vẻ, hòa đồng và sẵn sàng đồng hành và kết nối cùng với chương trình và chia sẻ một cách rất là tự nhiên. Dạ. Anh Hiển thì có yêu cầu một cái bài hát của Châu Khải Phong, Ngắm Hoa Lệ Rơi. Với nhạc của Châu Khải Phong thì cũng có nhiều những cái cách chúng ta có thể gọi là nhìn nhận khác nhau. Nhưng mà với thời điểm này, với Tấn Phú cũng như là với quý vị thính giả đang nghe đài, có cái sự đồng cảm với âm nhạc của Châu Khải Phong, có cái sự gọi là nghe và cảm nhận rõ nét nhất đâu đó có câu chuyện của mình trong đó. Thử nghe đi, đặc biệt những em mà yêu nhiều một xíu yêu nhiều một xíu mà có nhiều những cái gọi là cảm xúc trong tình yêu đúng không ạ? Buồn vui giận hờn gì đó. Ôi thôi, yêu mà nó đủ gia vị lắm. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc này. À mà khoan ạ, Tân Phú cũng xin được phép ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả về một trong những cái thông tin khuyến cáo đến từ cơ quan chức năng. Thưa quý vị, chỉ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 8 thì hai vụ tai nạn do không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đã liên quan đến 12 ô tô, làm cho 11 phương tiện hư hỏng và giao thông cũng ùn ứ. Vào khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 8 thì tại km số 28+700 cao tốc Phan Thiết Dầu Giây, đoạn qua khu vực Tân Lập Lâm Đồng xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô con. Các xe nằm nối sát nhau chiếm một làn đường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Và vụ tai nạn tuy không gây thương vong nhưng đã làm cả 7 phương tiện hư hỏng. Qua xác minh ban đầu thì 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Và trước đó vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 28 tháng 8 thì tại km số 57+200 cao tốc Nội Bài Lào Cai qua xã Xuân Lũng tỉnh Phú Thọ thì cũng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến 5 ô tô làm cho 4 phương tiện hư hỏng và giao thông cũng ùn ứ qua đây. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển ô tô đầu kéo 21H016XX kéo rơ móc R21R006XX và không giữ khoảng cách an toàn. Và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ. Và thưa quý vị, tai nạn liên hoàn trên cao tốc không chỉ có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản, mà còn chiếm dụng lòng đường, gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến hành trình của nhiều người, nhiều phương tiện, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những cái vụ tai nạn thứ cấp. Về phía lực lượng chức năng cũng cần tăng cường về nhân lực, phương tiện giải tỏa ùn tắc giao thông từ xa. Đó là hậu quả nặng nề nếu như mà xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc. Việc lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phát hiện, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, hình thành thói quen lái xe kỷ luật và đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Và thưa quý vị, lực lượng chức năng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người lái xe tuân thủ những quy định về khoảng cách an toàn, chủ động tăng khoảng cách, đặc biệt khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế hoặc là mật độ phương tiện đông, không bám đuôi và luôn chúng ta di chuyển thì không bám đuôi nhé và luôn quan sát từ xa để có thể kịp thời giảm tốc ạ. Và chúng ta cũng lưu ý một cái thông điệp mà chúng tôi cũng gửi tặng đến quý vị, đừng vì muốn nhanh hơn vài giây mà đánh mất khoảng cách bảo vệ cả hành trình của mình. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị, một cái thông tin khuyến cáo đến từ lực lượng chức năng trong cái việc đó chính là chúng ta giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt là khi di chuyển trên cao tốc, trong cái hành trình di chuyển, đặc biệt là cái mùa lễ chúng ta đang nghỉ lễ ở đây thì chúng ta cũng lưu ý làm sao đó để mà có thể giữ đảm bảo cái khoảng cách khi di chuyển trên cao tốc để có thể đảm bảo an toàn cho chính

từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo, chúng tôi cập nhật qua khu vực này. Km số 229 có một cái vụ va chạm qua đây. Tuần tra cao tốc và đơn vị C08 đang xử lý. Tại khu vực nút giao 234, nút giao Ba Bầu, đoạn qua khu vực này thì đang tạm đóng. Và đơn vị cảnh sát giao thông C08 thì cũng ghi nhận là đang điều tiết các phương tiện có thể di chuyển theo hướng về ra trục quốc lộ 1. Và cập nhật cái thông tin đến từ Vết E, thưa quý vị. Và hiện tại thì theo cái hướng này thì có di chuyển ổn định, quý vị nha. Xin được cảm ơn rất là nhiều với cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình đến từ các cơ quan chức năng. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng hy vọng rằng với những cái thông tin mà Tấn Phú chia sẻ thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển và an tâm hơn với các cái tuyến đường di chuyển kết nối trong buổi tối ngày hôm nay với không gian của đường khuya. Đặc biệt là chúng ta bắt đầu với cái kỳ nghỉ lễ dài ngày, đúng không ạ? Cái lộ trình của quý vị thính giả các bác tài, khi mà chúng ta có những cái cuộc hẹn, những cái lượt gặp gỡ khi mà di chuyển trên đường thì cũng đừng quên đồng hành cùng với đường khuya nhé. Và dù lễ có đi đâu đi chăng nữa thì quý vị mà có đồng hành cùng với cuộc hẹn tối nay với không gian đường khuya thì đừng quên số hotline để đồng hành cùng với chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối với chương trình yêu cầu và gửi tặng, đó chính là anh Hiền. Mời quý vị cùng đến với Ngắm Hoa Lệ Rơi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị, bài hát nhạc qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật những cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Đó là cái thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Mười, đoạn qua khu vực chân cầu vượt An Sương. Mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đông chậm lý do đó chính là xảy ra một cái vụ va chạm liên hoàn giữa hai phương tiện, đó chính là khu vực cụ thể là hai phương tiện, một xe khách và một xe tải nhỏ. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật qua cái lộ trình này. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu tâm thông tin chúng tôi cũng cập nhật từ một bạn thính giả. Khi mà quý vị chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý nhắc lại với trục Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Bà Điểm. Quý vị thính giả, chúng ta có di chuyển về thì chúng ta cũng cần lưu tâm, xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Lý do đó chính là cập nhật xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe ben, xe khách và một xe tải nhỏ, thưa quý vị. Cụ thể chúng ta cũng cập nhật xảy ra vụ va chạm liên hoàn quý vị nhé. Đó là cập nhật từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình một cái vụ va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện xe ben, xe khách và một cái phương tiện xe tải nhỏ. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý xe đang đông, di chuyển chậm. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể là cái lộ trình kết nối cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết ạ. Chúng tôi xin nhắc lại, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn qua khu vực km số 229 thì có một cái vụ va chạm. Tuần tra cao tốc và đơn vị C08 thì cũng cập nhật là đang xử lý với cái vụ việc này. Tại km số 234 nút giao Bào Bàng thì chúng tôi cũng có ghi nhận qua khu vực này thì cũng đang tạm đóng đơn vị C08 và các cái cũng đang điều tiết các cái phương tiện qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý ạ. Còn bây giờ thì một cái thông tin tại khu vực phía Bắc, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc của Đường bộ Việt Nam cho biết là vụ va chạm trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu qua km số 400 cộng 970 đã xử lý xong rồi. Giao thông hiện tại thì lưu thông ổn định trên toàn tuyến. Đó là cái cập nhật chúng tôi ghi nhận tại tình hình giao thông phía Bắc. Nếu như mà nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ cái thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các cái kênh tương tác của chương trình ạ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những món quà âm nhạc tiếp theo. Thưa quý vị, có những ngày sau chia tay thì chúng ta lại bất giác mình nhận ra mình lại có một cái thứ tự do mình từng rất là thèm muốn. Có thể gọi là những cái cuộc gọi, không còn những cuộc gọi kiểm tra, không còn những cái trận cãi vã giận hờn, cũng không còn cái nghĩa vụ là phải giải thích cho bất kỳ ai. Nhưng mà lạ một cái điều là cái sự tự do ấy lại không mang đến cho chúng ta một cái cảm giác dễ chịu, mà kèm theo đó là một khoảng trống của sự mênh mông đến ngạt thở. Đó là thứ tự do của một kẻ đi lạc, tự do nhưng mà hoàn toàn cô đơn, thưa quý vị. Và cái lúc Tân Phú cũng có tìm hiểu và không thành á, mà lúc mà mình chia tay người ta, mình quyết định mà chia tay á, thì nó cũng có nhiều những cái cảm xúc nó dây dứt, nó cứ bồi hồi và nó có cái kiểu như là chưa quen á, mà chưa quen trong mấy câu chuyện tự do, trong mấy câu chuyện cô đơn của Trung Quân Idol. Nhưng mà qua phần thể hiện của Đạt Duy, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe với món quà âm nhạc này quý vị nha. Anh tự do nhưng cô đơn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đàn Duy và Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn. Cái bài này nó cũng gọi là chữa lành và đồng cảm với Tấn Phú qua nhiều cái giai đoạn lắm cả nhà. Đặc biệt là lúc gọi là có những cái vấp váp trong chuyện tình cảm đấy. Thì nghe cái bài này nó thấm, dễ sợ thấm. Không biết là có những bạn thính giả nào mà đồng cảm cùng với Tấn Phú với bài hát này không? Hoặc là có những người bạn nào mà gọi là xưa giờ mình chưa nghe bài này đi chẳng hạn. Nhưng mà ngày hôm nay nghe Tấn Phú gọi là phát bài này, để sau đó là chắc là chúng ta cũng sẽ tìm trên mạng và nghe bài này nhiều hơn. Hồi xưa thì Tấn Phú cũng được một anh đồng nghiệp giới thiệu cho bài này.

Này nghe, chắc là anh cũng gọi là có lắng động quan sát về cái câu chuyện tình cảm của mình chăng, cho nên là giới thiệu nói tiền xưa chứ bài này là cũng gọi là ra mắt cách đây cũng không quá lâu thưa quý vị. Bây giờ thì một bài hát tiếp theo quý vị nha. Bữa nay chắc là cái live show mình dành cho những cái câu chuyện nó không được vui trong tình yêu. Bài hát này được thể hiện bởi một ca sĩ mà Tuấn Phú rất thích. Và cái câu chuyện thì nó nói về trong một trong những cái phương thuốc để chữa cái vết thương lòng. Có thể người ta gọi là cái phương thuốc để mà chữa cái vết thương lòng, để mà có thể xóa nhòa qua những cái ký ức nó chưa trọn vẹn về cái người cũ, thì chắc có lẽ đó là thời gian. Nước chảy đá mòn, thời gian trôi thì đôi khi cái ký ức, cái kỷ niệm, cái xưa cũ của người cũ thì nó cũng sẽ mờ đi, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi thì có một cái điều nó lạ lẫm đến mức mà có thể gọi là đôi khi cái thời gian nó chỉ giúp chúng ta có thể học cái cách mà giấu đi cái nỗi nhớ, chứ mà có thể chẳng thể nào mà có thể xóa sạch được hết hình bóng của một người đã từng là tất cả được. Sẽ có đâu đó những khoảnh khắc, dẫu mà mình có bước tiếp đi chăng nữa, miệng mình dẫu có nói đã quên đi chăng nữa, nhưng mà chỉ cần một cái giai điệu vang lên thôi cũng đủ để làm tim chúng ta có thể nhói lại. Chỉ cần một cái ký ức cũ, một cái mảnh ký ức cũ nhỏ thôi về người cũ ùa về, lóe qua trên chính những cái đôi mắt của kỷ niệm của mình thôi, thì cũng đủ làm mình có những cái khoác khoải nó lạ lẫm lắm. Một sáng tác của Hứa Kim Tuyền đi quý vị. Mời quý vị cùng đến với Hà Nhi và Chưa Quên Người Yêu Cũ, để xem coi là đâu đó như bạn thính giả đang nghe đài có ai có người cũ nào mà còn nhớ chưa quên hay không nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi và Chưa Quên Người Yêu Cũ. Bây giờ thì nghe bài này thì không biết là cảm xúc cả nhà như thế nào. Nhưng mà đâu đó những ai mà có những cái mối tình đã từng lướt qua nhau mà có một cái chút xíu nào đó nó sâu đậm thì chắc hẳn rằng nghe bài này thì gọi là cũng đậm đà. Đậm đà lắm ạ. Đậm đà những cảm xúc nhớ thương, và đâu đó thì có những ký ức ùa về, dẫu biết rằng là hai người không thể nào mà có thể gọi là gắn kết lại được cùng với nhau nữa như trước nữa. Trước khi đến với món quà âm nhạc tiếp theo từ Tấn Phú, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một thông tin về tình hình giao thông. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Đỗ Mười, đoạn qua chân cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Bà Điểm, xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe ben, một xe khách và một xe tải nhỏ. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận cách đây là khoảng 15 phút, thưa quý vị, cập nhật đến từ một bạn thính giả ghi nhận qua khu vực này. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một cái thông tin khuyến cáo đến từ các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, chỉ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2026 thì hai vụ tai nạn lớn do không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đã liên quan đến 12 ô tô, làm 11 phương tiện hư hỏng và giao thông cũng ùn ứ. Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 8 tại km số 28+700 cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô con. Các xe nằm nối sát nhau chiếm một làn đường khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ. Vụ tai nạn tuy không gây thương vong nhưng đã làm cho cả 7 phương tiện hư hỏng. Qua xác minh ban đầu, 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Trước đó, vào lúc 18 giờ 49 phút ngày 28 tháng 8 tại km số 57+200 cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ thì xảy ra một cái vụ va chạm liên quan đến 5 ô tô, trong đó đã làm cho 4 phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ. Nguyên nhân sơ bộ được xác định đó chính là do các xe cập nhật là không có giữ

khoảng cách an toàn thưa quý vị, và cũng ảnh hưởng đến cái việc di chuyển trên các cái tuyến đường. Cụ thể hiện thì cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục xác minh làm rõ, và cụ thể thì cái cập nhật các cái vụ va chạm quan trọng liên quan đến các cái vụ va chạm tai nạn liên hoàn trên cao tốc luôn mà, thì không chỉ có cái nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, về tính mạng, về sức khỏe, về tài sản, mà còn chiếm dụng cái làn đường nữa, gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến hành trình di chuyển của nhiều người và làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp. Về phía lực lượng chức năng cũng tăng cường về nhân lực, về phương tiện để giải tỏa ùn tắc giao thông từ xa. Đó là những cái hậu quả nặng nề nếu như mà để xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc. Việc lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phát hiện, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa, hình thành thói quen lái xe kỷ luật và đảm bảo giao thông thông suốt. Và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người lái xe tuân thủ quy định về khoảng cách, chủ động tăng cường khoảng cách khi mà trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, mật độ phương tiện đông, và chúng ta cũng không bám đuôi, bám sát đuôi với xe phía trước và luôn quan sát từ xa để có thể giảm tốc độ phù hợp. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật từ các đơn vị chức năng thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài hát tiếp theo mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị với không gian của chương trình Đồng Khuya buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, có những cái duyên phận mà có thể mình gọi là dường như đã được định sẵn từ trước khi mà chúng ta gặp nhau. Và nếu như mà ai tin vào cái chữ duyên phận đó, thì sẽ cảm nhận rõ nhất về cái điều này. Giống như là một cái lời hứa hẹn từ lâu, từ như thế nào đấy, mà tự nhiên gọi là chúng ta gọi là tìm được nhau rồi thấy được nhau, mà giữa cái vô vàn dòng người lướt qua đời nhau thì ta vẫn nhận ra được. Và có cái sợi dây liên kết vô hình nào đấy để cùng có thể viết nên một cái câu chuyện tình yêu dịu dàng, đông đầy hy vọng. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, với một trong những cái không gian âm nhạc tối nay qua phần thể hiện của một ca sĩ mà chắc hẳn rằng cũng như bạn thính giả chờ đợi và lắng nghe đây, Mỹ Tâm, Hẹn Ước Từ Hư Vô quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hồ Ngọc Hà và Cô Đơn Trên Sofa. Món quà âm nhạc và Tân Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì về diễn biến giao thông theo cả hai miền Nam Bắc thì cũng không có quá nhiều những cái áp lực về giao thông trên các tuyến đường. Đặc biệt là quý vị chúng ta di chuyển với các cái lộ trình của mình vào những cái ngày lễ như thế này thì chúng ta cũng lưu ý quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển thì quý vị chúng ta cứ cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91 MHz và đồng hành cùng với Tấn Phú ạ, cũng như là ekip chương trình. Và hy vọng rằng trong cái chặng hành trình di chuyển trong những ngày lễ như thế này thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái lộ trình thuận lợi nhất có thể, an tâm, an toàn nhất có thể. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin trên khu vực trục đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Bà Điểm. Cách đây khoảng 20 phút thưa quý vị, va chạm giữa một xe ben, một xe khách và một xe tải nhỏ. 20-25 phút trôi qua rồi, không biết là cái vụ việc này đã được xử lý xong hay chưa. Nếu như mà có những cái cập nhật mới về cái vụ việc, cái vụ va chạm tại khu vực Đỗ Mười qua chân cầu vượt An Sương quý vị nha, hướng đi về ngã tư Bà Điểm, để quý vị cũng có thể tương tác và cập nhật cùng với chúng tôi, để mà Tấn Phú có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông và ghi nhận chi tiết hơn với cái lộ trình này để có thể cập nhật cùng với quý vị ạ. Còn tại trục cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì trước đó chúng tôi cũng có ghi nhận qua km số 229 có một cái vụ va chạm tuần tra cao tốc và C08 đang xử lý, và khu vực km số 234 nút giao Ba Bầu ghi nhận đang tạm đóng, đơn vị C08 thì cũng đang điều tiết các phương tiện di chuyển theo hướng về khu vực đó chính là ra trục quốc lộ 1. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Đó là những cái cập nhật tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận và cập nhật. Còn bây giờ thì quay trở lại với những món quà âm nhạc tiếp theo. Một cái bài hát mà Tấn Phú nghĩ rằng là quý vị chúng ta cũng rất là thích. Nãy giờ thì quý vị cũng đã thưởng thức một cái bữa tiệc âm nhạc đúng không ạ? Với khá là nhiều những cái bài hát mà chúng tôi gửi tặng từ Phan Mạnh Quỳnh, từ Trung Quân Idol Đạt Duy đến Hà Nhi, đến Mỹ Tâm, đến cả Hồ Ngọc Hà. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Thương Em, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn. Bài này thì cũng rất là hay thưa quý vị, mà Tấn Phú cũng gửi tặng cả nhà bài hát này, và đây cũng là bài hát cuối sẽ khép lại không gian của chương trình Đừng Khuya tối nay. Cảm ơn các quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Mình chúc quý vị sẽ có một cái kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui bên gia đình và những người thân thương của mình. Tấn Phú xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.

trong đường một chuyện tình trong thân em chưa dứt tiếng cười ngày làm dấu dòng tiếng phao sương gió đắp lặng một hình hài xanh xao duyên số chắc lặng.

0: khét lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe Only in My Dreams, là đĩa đàn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ và nữ diễn viên người Mỹ Debbie Gibson, phát hành vào năm 1986. Ca khúc được Gibson viết vào năm 1984, 2 năm trước khi cô thu âm nó. Bài hát có chất dance pop và đã được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng single Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1989.

Các bạn vừa nghe Only in My Dreams là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ, nữ diễn viên Mỹ Debbie Gibson. Sau đây mời các bạn nghe Daddy Cool do ban nhạc Bonham thu âm trong album đầu tay Take the Hit Off Me. Đây là hit năm 1976 và trở thành hit đầu tiên của Vương quốc Anh của Bonham do một buổi trình diễn ngoạn mục trên trình truyền hình Music London tháng 9 mà các ca khúc đã trở thành hit, đứng đầu bảng xếp hạng châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng của Đức và đạt vị trí top 20 tại Canada.

Các bạn vừa nghe Babes in the Wood do ca sĩ Ireland Mary Black thực hiện. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Hurricane, là bài hát phản đối nạn phân biệt chủng tộc của Bob Dylan, đồng tác giả với Jacques Levy khi Bob vào tù thăm Hurricane Carter bị bắt năm 1970. Hurricane là đĩa đơn thành công thứ tư của anh trong thập kỷ 70, đạt vị trí 33 trên bản Billboard Hot 100.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hurricane của Bob Dylan. Và bây giờ, Quang giúp một bạn nghe Step by Step là bài hit lớn nhất của New Kids on the Block, bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới, làm cho nó trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất năm 1990. Đây là đĩa đơn đầu tiên của album cùng tên phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 1990. Bài hát đã giành 3 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ.

Đó là Step by Step, là bài hit lớn nhất của New Kids on the Block. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản ballad nổi tiếng Angel của ban nhạc rock Anh The Rolling Stones cho album Ghost Head Soup, được thu âm vào tháng 12 năm 1972 và là một bản ballad mang âm hưởng âm thanh đặc trưng cho sự kết thúc của một mối tình lãng mạn. Phần đệm piano đặc biệt của bài hát được viết bởi Richards, được Nicky Hopkins chơi trong

Đó là bản ballad nổi tiếng Angel của nhạc rock Anh Rolling Stone trong album Ghost Have Soup. Ngay sau đây là All Last Summer của ABBA từ album phòng thu thứ 7 Super Trooper. Ca khúc này có sự góp mặt của ca sĩ Andy Fritz Lindstad là giọng ca chính. Tác giả Unveil đã tìm thấy nguồn cảm hứng trữ tình cho bài hát này.

đó là Our Last Summer của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Made in Heaven của ban nhạc Queen. Made in Heaven là đĩa đơn thứ ba được Freddie Mercury thu âm nguyên bản cho album solo đầu tay của Mercury. Single này đạt vị trí 57 trên UK Single Chart. Sau cái chết của Mercury, tựa đề bài hát

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 81 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang dẫn các bạn nghe I Need You là một ca khúc năm 81 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành tại Mỹ và Anh.

Các bạn vừa nghe I Need You của F.R. Davis. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner.

Vừa rồi là ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner. Sau đây con giúp một bạn thưởng thức No One Needs No bởi nghệ sĩ country người Canada Shania Twain, phát hành vào tháng 5 năm 1996 trong album The Woman in Me, trở thành hit thứ 3 liên tiếp của Twain. Bài hát cũng được sử dụng trong bộ phim Twister vào năm 1997.

Các bạn vừa nghe No One Needs No bởi nghệ sĩ country người Canada Shania Twain. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng bạn nghe ca khúc Tombe la neige, tuyết rơi của ca sĩ Pháp nổi tiếng Adamo.

Các bạn vừa nghe Circus of Life của Elton John, ca khúc trong phim hình Lion King của Disney làm năm 1994. Cứ chương trình cứ tiết hết những câu nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe I Love You Porky của nữ ca sĩ Nina Simone.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ đến 20 giờ Chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài niệm những bài ca nơi mang đến cho quý vị những thanh âm xưa cũ nhưng chưa bao giờ là lỗi thời, những thanh âm đi cùng với năm tháng khắc họa những dấu mốc vàng son của hai thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến, những giai đoạn đầu của con đường tân nhạc Việt Nam, và thời điểm thứ hai chính là những ca khúc nổi bật thập niên 80 trong bối cảnh đất nước xây dựng đời sống mới. Vậy nên trong không gian Hoài niệm những bài ca, ngoài việc đồng hành với chúng tôi, quý vị có thể lắng nghe những ca khúc đi cùng năm tháng thì chúng ta cùng biết được những cái hoàn cảnh và những câu chuyện đằng sau những ca khúc nổi bật ấy. Và hy vọng rằng với sự lựa chọn của tất cả quý vị thì sẽ đồng hành với chúng tôi từ đầu cho đến xuyên suốt thời lượng của chương trình, quý vị nhé. Và trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến một chủ đề ở trong âm nhạc á, nó sẽ có một đặc quyền khác của những người lớn lên, sinh trưởng và có một cái khoảng tuổi thơ hay một thời ký ức nào đó gắn liền với thanh âm của âm nhạc. Một bài hát vang lên, chúng ta sẽ bất giác nhớ về một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình. Giống như có những người á, khi họ nghe những bài đó họ nhớ về giai đoạn thuở bé của họ khi đồng hành cùng với ba mẹ. Nhưng có những người á, thì họ lắng nghe một bài hát và họ chợt giật mình. Ồ, thanh xuân của mình ở đó và mọi thứ đã trôi qua khá lâu rồi. Vậy nên trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ lựa chọn chủ đề thanh xuân của chúng ta. Ở đó sẽ có những bài hát kể về thanh xuân rực rỡ của những người trẻ sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở thập niên 80. Ở đó cũng có những người nhỏ sinh ra muộn hơn nhưng lại được kể và được lắng nghe, được hình dung ra thời của cha ông mình đã sống như thế nào. Vậy nên trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, mà chỉ hy vọng sẽ mang đến cho quý vị bức tranh về những thổn thức thanh xuân của quý vị thông qua những bài hát. Và bây giờ đây, hãy cùng bắt đầu bước vào không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1982, ca khúc Tuổi đời mênh mông qua phần thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng.

với những điều hân hoan tràn ngập trong đời sống của người dân hiện tại lúc bấy giờ trong bối cảnh 1982. Và ở trong lời bài hát á, chúng ta thấy là có những câu hát mà chính bản thân ông cũng đã đặt để với câu chuyện tầm vóc lớn lao hơn, không chỉ dừng lại ở câu chuyện là thanh xuân của các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, gọi là thanh xuân vườn trường nữa, mà nó là câu chuyện của thế hệ trẻ. Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng, tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia, em cùng đó hoa lan hay quỳnh hương trắng, thơm ngát từ đất đai quê nhà. Đấy, tức là những mầm sống đó, những con người đó, thế hệ trẻ đó được vung bồi từ những mảnh đất quê hương. Ở đó có máu xương của cha ông bỏ xuống, ở đó có sự gầy dựng bởi rất nhiều những giá trị mà chúng ta phải đánh đổi để có được hòa bình trong bối cảnh 1982. Rồi sâu xa hơn thì ông bảo rằng là có tình yêu thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng, em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha. Nó rất là đẹp, nó rất là hay, và trong bài hát này nó còn mang được yếu tố của nhiếp ảnh bên trong nữa. Những cái câu từ nó khắc họa như một bức tranh vậy đó. Hà nghe tới đâu thì người ta có thể tưởng tượng được một cái khung cảnh thật đẹp hiện hữu luôn trong tâm thức của những người nghe. Và đó là lý do mà Hoàng Trí lựa chọn mở đầu, lựa chọn ca khúc này để mở đầu cho chủ đề thanh xuân của chúng ta, nơi mở ra với những điều tuyệt vời nhất, tươi tắn nhất, kỳ vọng nhất và cũng nhiệt huyết nhất. Tại sao Hoàng Trí dùng từ nhiệt huyết? Bởi giai đoạn đó gần như tất cả mọi người đều đi chung trong một cái dòng chảy. Dòng chảy đó là tái thiết đất nước, xây dựng và mở cửa. Có rất nhiều thứ được triển khai, và thông qua âm nhạc thì chúng ta cũng nhìn thấy. Từ Em ở nông trường, Em ra biên giới, hay Như khúc tình ca, Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu. Tức là rất là nhiều thứ, nhưng mà cái hình ảnh đó nó rất là đẹp và nó rất là sôi nổi. Và thanh xuân nó sẽ trở nên rực rỡ hơn khi thanh xuân đó được gắn liền với giá trị dựng xây đất nước. Trong không gian hoài niệm những bài ca chủ đề thanh xuân của chúng ta, ngoài việc Hoàng Trí đã mở ra cái không gian của bối cảnh đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết hơn, như cách mà Hoàng Trí đã đề cập. Thanh xuân của mỗi người sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi câu chuyện thanh xuân đó, sức trẻ đó được sống, được cảm nhận trong một giai đoạn chuyển mình của đất nước và được góp phần vào công cuộc chuyển mình đó. Vậy nên thế hệ thập niên 80, giới trẻ thập niên 80 á, họ có một cái thanh xuân rất là rực rỡ như những cái khát vọng cống hiến dựng xây quê hương. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, viết vào năm 1985, nhạc phẩm Khát vọng, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết vào năm 1985, một ca khúc rất hay và ý nghĩa, Khát Vọng, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát tiếp theo trong chủ đề thanh xuân của chúng ta ngày thứ bảy ngày hôm nay với khung giờ phát sóng của Hoài Niệm Những Bài Ca. Hy vọng rằng bài hát vừa rồi khi vang lên cũng đã chạm đến cảm xúc của tất cả quý vị, những người có thể đã đi qua thanh xuân rất lâu rồi, và càng quý giá hơn nếu thanh xuân của quý vị đặt khích vào thời điểm những năm thập niên 80, trong bối cảnh khi mà thanh xuân nó rực rỡ bởi những lý tưởng sống gắn liền với sự phát triển của chính bản thân mình, song hành với phát triển của quê hương, của đất nước. Chia sẻ cụ thể hơn về bài hát và hoàn cảnh ra đời của ca khúc Khát Vọng, thì bài hát này được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 1985. Bài hát được phổ thơ từ ý thơ Nhờ Đảng Tôi Biết Được của tác giả Đặng Viết Lợi. Sau này thì được ông lược bỏ đi và gia cố thêm một số những hình ảnh mạnh mẽ để trở thành một ca khúc say đắm với lẽ sống, sự dâng hiến và lý tưởng của những người trẻ. Và vẫn khẳng định một điều rằng là thanh xuân sẽ rực rỡ khi chúng ta có lý tưởng sống, và lý tưởng này chính là sự chuyển mình của đất nước, sự đồng hành cùng với những thanh âm nhạc khắc họa đời sống, khắc họa tư duy, khắc họa về quan điểm, và cũng đồng thời tạo ra được sự cổ động, sự động viên cho đời sống mới, để mọi người không quên đi những giá trị mà chúng ta đã đánh đổi như thế nào mới có được thời bình như thế. Giống như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây, ca khúc kể về hình ảnh của những người trẻ ở thời điểm lúc bấy giờ, những năm 1977. Câu chuyện mà cuộc đời của họ, tuổi trẻ của họ chỉ biết chung sức đồng lòng để bảo vệ lãnh thổ mà thôi. Chuyện kể về nhạc phẩm Em Đi Qua Cầu Cây của tác giả Lê Văn Lộc. Ông kể như thế này: tôi còn nhớ rất là rõ những ngày đơn vị đóng quân phục vụ chiến đấu ở vùng chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh. Khoảng thời gian lưu giữ bao kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi cùng với đồng đội. Một hôm trên đường đi tải đạn, chúng tôi phải qua một con suối, nước chảy rất là xiết. Ngày thường thì có đò đưa qua, nhưng hôm ấy trời đã xế chiều, không còn bóng dáng của chiếc đò nào cả. Do đó toàn đơn vị quyết định là phải vượt qua con suối trước khi trời tối. Cầu cao cách mặt nước từ 5 đến 6 thước là những ván gỗ dạng bậc thang không tay vịn. Đoạn giữa cầu được nối bằng hai miếng gỗ đông đưa lắc lư rất là nguy hiểm. Qua được đoạn ấy, ai cũng rợn người, tay chân bủng rủng. Vậy mà khi đã qua được bên kia cầu, tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy các cô gái thanh niên xung phong, tuổi chỉ vừa 18 đôi mươi thôi, vẫn tươi cười ríu rít, đôi chân thoăn thoắt vượt qua. Tiếng cười nói rộn rã, khi đó trong đầu tôi nảy ra mấy câu: cầu tre lắc lẻo, chân em vững vàng, nào xa hiểm nguy em ra chiến trường, hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh bạc màu, thanh niên xuân phong. Lúc đó không có đàn, tôi chỉ gõ nhịp tay thôi và cho ra đời mấy câu đầu của bài hát. Vài hôm sau đó thì tôi mới hoàn thành bài hát này trong niềm vui hân hoan cùng với đồng đội. Mọi người thấy đôi khi một cái bài hát nó ra đời và chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời mới thấy là nó có giá trị đến dường nào. Ở những ngày qua đó, đối với những ai mà quan tâm đến điện ảnh, ở ngoài rạp đang chiếu một bộ phim có tựa đề là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Bộ phim nói về những người cựu chiến binh mang trong người một cái căn bệnh, đó là sự ám ảnh hậu chiến tranh. Và ở trong cái bộ phim đó nó có một cái câu nói mà bản thân Hoàng Trí cứ nhớ hoài sau khi xem bộ phim đó xong. Mình bước ra mình thấy là tuổi trẻ và thanh xuân của chúng tôi đã dành trọn cho quê hương, đất nước. Chúng tôi chỉ sợ một điều thôi, chúng tôi không sợ nguy nan, không sợ khốn khó và kể cả không sợ cái chết. Chúng tôi chỉ sợ một điều là tuổi trẻ sau này không biết được rằng chúng tôi hy sinh vì điều gì. Bởi đôi khi chúng ta sống trong một cái thời bình quá lâu, hoặc là cái ký ức không được nhắc tới, thì gần như mọi người xem đó là chuyện hiển nhiên và quên mất đi những cái giá trị lớn lao mà thế hệ cha ông đã đi trước, đã đánh đổi và hy sinh cả máu xương của mình
để bảo vệ được trọn vẹn lãnh thổ quê hương đất nước như ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với một lý tưởng sống ở trong ca khúc này, thời thanh xuân của những năm 80, nhạc phẩm Em đi qua cầu cây, một sáng tác của Lê Văn Lộc qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với nhạc phẩm Em đi qua cầu cây, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Văn Lộc, viết vào năm 1979 với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Và câu cuối mọi người thấy không ạ? Hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh đẹp màu thanh niên xung phong. Hai câu thôi nhưng mà ý nghĩa vô cùng luôn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau mình đến với ba ca khúc Tuổi đời mênh mông, nơi khắc họa một cái tuổi trẻ hừng hực của bối cảnh đó ha. Xong sau đó chúng ta đến Khát vọng và Em đi qua cầu cây. Tuổi trẻ thời điểm đó song hành với lý tưởng sống trong việc chuyển mình lớn lên của quê hương, của đất nước. Rồi xong sau đó thanh xuân nó còn có cái gì nữa ta? Chắc chắn nó không thể thiếu những câu chuyện tình yêu, gà bông, ngây thơ, tuổi học trò hay lớn hơn một chút là thế hệ sinh viên. Chắc chắn là Hoàng Trí cũng sẽ mang vào thôi. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, chúng ta sẽ trải qua với những câu chuyện của thanh xuân. Nó hiện hữu rất rõ thôi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ chuyển qua một không gian cảm xúc khác. Hồi nãy là lý tưởng sống rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện đời nhất của tuổi thanh xuân. Đó chính là biết yêu. Cái chuyện yêu này nè, mà thời đó đó, nó cũng không phải như bây giờ. Nó là sự e ấp, nó là sự hồn nhiên trong sáng mà nó dễ thương lắm. Và thông qua những bài hát á, đặc biệt là những thế hệ nhạc sĩ họ trưởng thành trong bối cảnh đó, đó, chính họ là người bày tỏ quan điểm cảm xúc của họ trong lời bài hát thôi, mà họ còn ngại ngùng e ấp cơ mà, huống gì là một nói một ở bên ngoài, đúng không? Giống như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe sau đây. Bài hát này dễ thương vô cùng luôn mọi người. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết với nguồn cảm hứng từ sự ngây thơ hồn nhiên của các nữ sinh đội văn nghệ trường Y thời ông còn đi học, qua hình ảnh những cô bé lớp dưới rất là dễ thương hay hờn dỗi đáng yêu trong các hoạt động phong trào. Đấy, cái tình yêu nó cũng chốn nở từ những cái hoạt động phong trào gắn kết của những thế hệ trẻ như thế luôn á mọi người. Nên là ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Cô bé giỏi hơn, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện, có phần thể hiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Quý vị thính giả thân mến, không biết là quý vị có tủm tỉm cười khi nghe bài hát này không? Sao mà nó dễ thương, mà thời ngày xưa cái câu chuyện tình yêu nó cũng nhẹ nhàng, trong veo à. Em bắt anh làm cái đuôi em đó, đáng đời anh chưa? Hay là cứ để cho anh đi theo hàng trăm cây số vậy đó. Mặc dù là trong em có sự xao xuyến rồi, nhưng mà kệ anh. Nói chung là đối với những người nhạc sĩ ngày xưa, đặc biệt là câu chuyện mà nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đặt để trong bài hát này cùng với tiếng hát Thủy Tiên mà chúng ta vừa nghe đó, thì nó có một cái câu chuyện cũng rất là ấn tượng. Bản phối mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị và chúng ta vừa nghe là một cái bản được ghi hình trên sóng truyền hình lúc bấy giờ. Và đây cũng là một trong những giọng hát đầu tiên hát ca khúc này luôn, cũng là một trong những giọng hát được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chú ý và để cho hát ca khúc này luôn. Đó, cho nên là thông qua thanh âm thì mọi người cũng biết là nó cũ rồi, nhưng mà cái cách phối disco thời kỳ đó, mà nếu như mà mọi người có thể tìm lại cái video đó nha, mọi người thấy nó dễ thương dữ nữa. Ghi hình theo đúng cái phong cách truyền hình lúc bấy giờ luôn, là ban nhạc ở phía sau, ca sĩ ở phía trước, nhảy múa tung tăng, hát ca yêu đời rất là dễ thương mà hồn nhiên lém lỉnh. Và thông qua bài hát này thì nhân vật ở trong bài hát nó là cái mẫu số chung luôn á. Hoàng Trí thấy là một loạt những ca khúc về tình yêu thời kỳ đó là cứ vậy, chàng trai á là cứ phải bẽn lẽn đi theo cô gái à, chứ không bao giờ được đi song hành với nhau. Có người á, có những cái câu chuyện tình yêu được đặt bên trong á là gì, hai người là tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e, tức là không bị hành. Nhưng mà có những người là hành dữ lắm, các cô gái ngày xưa là hành dữ trời lắm, cho nên là các chàng trai là cứ rối rít mà bị cuốn theo thôi. Nhưng mà cái rối rít cuốn theo đó nó lại tạo một cái kỷ niệm rất là dễ thương khi chúng ta nhắc về câu chuyện tình yêu của thời kỳ 8X ha. Nó giống như bài hát mà tiếp theo chúng ta sẽ được nghe vậy. Nếu như bài của bé Giỏi Hờn là bắt đi hàng trăm cây số, thì bài hát mà bây giờ chúng ta sẽ nghe thì không có bắt đi theo. Nhưng mà nếu như em ở lề bên này mà anh nhảy qua lề bên này thì em sẽ đi lề bên kia luôn. Cho nên là không cùng đi một đường. Thì mọi người cứ hình dung không, là trên cái đường về đó nó sẽ như thế nào ta. Gặp mà thời buổi bây giờ nè, mình hay nói là camera chạy bằng cơm. Là mọi người sẽ quay lại cái kiểu là sẽ thấy hai đứa nhỏ này đi trước, vừa đi qua bên đây đường, thằng này đi qua xong mới chạy lại. Đó, cái kiểu như vậy nó rất là dễ thương luôn, hồn nhiên lắm. Và một bài hát nó rất là đẹp từ những cái hành động nó rất là nhỏ thôi, nó rất là nhỏ nhặt trẻ con thôi, nhưng mà thông qua cái góc nhìn và cách đặt để của người nhạc sĩ á, thì bài hát nó lại trở nên rất hay, rất đẹp, rất dễ chịu, và cứ thế nó ăn sâu vào trong tiềm thức của người nghe, trở thành những bài hát có tuổi đời cũng có thể lớn hơn rất nhiều người. Đấy, cho nên là ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với Thanh Xuân Trong Gạch Nối của Tình Yêu Tuổi Học Trò, nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn. Lại tiếp tục là một phiên bản disco nữa, mọi người thấy không ạ? Cái thời đó nó có vẻ như thế, tức là những cái ca khúc mà nó có tiết điệu sôi động á thì sẽ ưu tiên được sử dụng disco, đàn organ, trống. Cho nên là những cái bản phối mà thường chúng ta nghe, đặc biệt là bản phối cũ đặc trưng của thập niên 80 thì rất dễ thấy điều đó. Bài hát dễ thương tiếp theo trong khắc họa thanh xuân của chúng ta, câu chuyện về tình yêu của tuổi học trò, đặc biệt là tình yêu chung của thế hệ 8X ngày xưa, thời điểm đó ha. Và để chia sẻ thêm về hoàn cảnh viết nên ca khúc này á, thì đây là một cái bài hát mà được nhạc sĩ Từ Huy viết trong giai đoạn thập niên 80, và khi nó ra đời một cái là nó rất là nổi tiếng luôn. Bởi vì đây là một trong những bài hát cũng mang hơi thở rõ nét của dòng nhạc trẻ Việt Nam bối cảnh đó, đang trên đà thay đổi, lấy cảm hứng từ những rung động ngây thơ trong sáng và mối tình học trò áo trắng. Mọi người sẽ, nếu như mà mọi người đồng hành lâu và mọi người cũng có thời gian để bên cạnh việc nghe thì chúng ta tìm hiểu, thì mình thấy nó sẽ có rất là nhiều bước chuyển. Ví dụ giống như câu chuyện về tình yêu thì rộ lên những năm 80 trong âm nhạc mới được đặt để nhiều thôi, mà tình yêu đó nó cũng phải gắn liền với những cái góc nhìn của tình yêu quê hương đất nước, sự lao động hăng say, tình yêu không được tiêu cực, không ủy mị đó. Cho nên là trong bối cảnh này thì khi nhắc đến những ca khúc về tình yêu thì đa phần là những ca khúc nó rất là tươi vui, rạng rỡ, tích cực. Nó kể cả khi ca khúc được lấy cảm hứng từ một câu chuyện buồn thì người nhạc sĩ cũng không được để cái câu chuyện tiêu cực làm tác động đến tâm lý của người nghe. Cái không được ở đây nó không phải là sự bắt buộc, mà nó đến từ cái sự chủ động của người nhạc sĩ. Sự chủ động của người nhạc sĩ khi họ cố tình biến những cái nỗi đau, biến đôi lúc những cái cảm xúc nó bị trùng trình, nó sẽ trở nên là một cái bước đà để cho người nghe cảm thấy là à, không có gì phải lo ngại cả, bởi chúng ta còn có rất nhiều những giá trị khác trong cuộc sống. Hoàng Trí đang đề cập đến nhạc phẩm Hát Với Chú Ve Con. Bài này mọi người nghe, mọi người thấy nó không có vấn đề gì hết á. Nó cũng rất là tươi vui như ca khúc Cô Bé Dỗi Hờn hay là Mong Đợi Ngậm Ngùi luôn. Nhưng mà nó lại được viết từ một cái câu chuyện rất là buồn, ra đời vào năm 1984 của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đó là câu chuyện của chính ông. Ông yêu một cô gái, nhưng mà cái tình yêu này nó không thành. Nó không thành bởi vì sao? Bởi vì chính cô gái này có những cái câu chuyện riêng của mình. Cô ấy bi quan, cô ấy không có tin vào đời sống, cô ấy cũng không có tin vào tình yêu được đặt để lúc đó. Cho nên là ông viết bài hát này trong hoàn cảnh vội chia tay cô gái, để cô gái được đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Thì ở trong lời bài hát nó có cái câu như thế này nè: đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú ve bé con, đời cho ta lời ca hát là để yêu người, và người cho ta lời ca hát là để yêu đời thiết tha đó em. Đấy, nên là thật ra thì đôi khi những cái bài hát nó phải mang cái yếu tố tác động tinh thần của chúng ta một cách tích cực như vậy chứ. Chứ không phải lúc nào nó cũng ủ rũ, nó cũng thê lương. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị lại cùng sống trong cảm xúc yêu của những người trẻ thời 8X. Họ yêu một cách rất là tỉnh thức và rất là tích cực. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm này, Hát Với Chú Ve Con, một sáng tác của Thanh Tùng, có phần thể hiện của Hồng Nhung và Bằng Kiều.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hát với chú ve con, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, viết vào năm 1984 và phần thể hiện của Hồng Nhung và Bằng Kiều. Một nhạc phẩm rất là dễ thương, vừa rồi lại chia sẻ thêm một năng lượng rất là tích cực ha, để chúng ta thấy rằng là giống như Hoàng Trí nói đó, câu chuyện thanh xuân của thế hệ 8X, họ yêu nhau với tình yêu ngây thơ và trong sáng. Xong sau đó rồi là cho dù có những điều tan vỡ, chưa có thành được như những gì mà họ muốn, thì họ cũng luôn động viên nhau với những điều tích cực và lạc quan, như cách mà sự cộng hưởng của tình yêu lứa đôi dành cho tình yêu quê hương đất nước, cho lao động sản xuất vậy đó. Nếu như vừa rồi chúng ta đã trải qua với một câu chuyện của hoàn cảnh được đặt ra, bối cảnh lịch sử giai đoạn đó và khắc họa với những thanh âm nhạc, chúng ta có lý tưởng sống của những người trẻ thời bấy giờ, chúng ta cũng có câu chuyện của tình yêu gà bông mà của các thế hệ đi trước thập niên 80 họ đã sống, họ đã yêu và họ đã bày tỏ như thế. Thì bây giờ chúng ta lại cùng đến với một cái tình yêu lớn hơn, đó chính là tình yêu của quê hương đất nước. Bởi trong bối cảnh của câu chuyện thanh xuân lúc bấy giờ, thì ngoài cái chuyện cá nhân ra thì còn là câu chuyện chung nữa. Và đó cũng chính là nguồn cảm hứng mà nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết nên ca khúc Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. Ông chọn đúng ba đối tượng luôn để nói. Quê hương được đặt để trong một đời sống mới, tình yêu được thăng hoa bằng những người trẻ, và giá trị của những người trẻ đóng góp để xây dựng quê hương với những tình yêu dạt dào nhất. Ở trong bài này, ông đã sử dụng cái tiết điệu cũng như là lời bài hát, nó rất là ý nghĩa. Nó đúng theo một cái khía cạnh rất là lạc quan của Quốc Dũng luôn. Ông dùng từ như là: hỡi bạn đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày, mai này hoa ngọc bên lúa vàng, đời thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Đấy, rồi thêm nữa là cái câu chuyện về tình yêu á, nó sẽ đặt để như thế này: ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát vậy.

kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng, thấy nó vừa hội họa mà nó vừa thơ ca cho mọi người. Đấy, bởi vậy cho nên là tình yêu lúc đó nó rực rỡ cả trong đời sống và trên gương mặt của mỗi người thời kỳ đó luôn. Và xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục thưởng thức nhạc phẩm này, Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ, một sáng tác của Quốc Dũng qua phần thể hiện của Đàm Vĩnh Hưng.

0: đời thêm tiếng ca, gieo trong tim ta bao niềm thiết tha.
1: Cách hành văn và cách đặt để những cái câu từ nó rất là hay, nó luôn có một cái sự tác động rất là tích cực đến với lại đời sống. Đúng, rõ nét, những ca khúc thập niên 80 nó đã phát huy được sứ mệnh và giá trị của thời điểm lúc bấy giờ. Hồi nãy chúng

ta đã nghe cô bé giỏi hơn rồi ha. Nhưng mà ông lại có một cái bài hát cũng nổi bật không kém nhạc phẩm cô bé giỏi hơn. Đó chính là nhạc phẩm Ra đời. Khi ông nhìn thấy những khó khăn ở thời kỳ đổi mới, khi mà ông tham gia vào nhóm sáng tác ở thành phố Hồ Chí Minh, ông nhớ lại thời sinh viên rất là sôi nổi, hình ảnh của những thanh niên với áo bạc màu nắng nông trường, vì ông đã viết nên một cái giai điệu rất là lạc quan để truyền một cái ngọn lửa yêu đời và niềm hy vọng. Rõ ràng là trong bối cảnh đó chúng ta còn rất là khó khăn, chúng ta vẫn phải lao động hăng say, chúng ta vẫn phải tái thiết cuộc sống. Cho nên là những cái ca khúc Ra đời thời kỳ đó, nó giúp cho chúng ta gieo được cái sự lạc quan và niềm hy vọng. Và nó cũng cho thấy được một thời tuổi trẻ ở thời điểm đó đã sống, đã cống hiến và đã xây dựng những hoài bão lớn lao như thế nào. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Ơi Cuộc Sống Bình Thường. Và đó cũng chính là lời nhắc nhở tất cả chúng ta, cuộc sống bây giờ đây, dù chúng ta sẽ có những cái khó khăn của riêng mình, nhưng đừng bao giờ chúng ta đánh mất đi điều tích cực trong cuộc sống, bởi những điều tích cực sẽ giúp cho tất cả chúng ta vượt qua được những khó khăn mà mọi thứ đang diễn ra trong bối cảnh hiện tại mọi người nha. Đây là câu chuyện cá nhân của quý vị thôi nhé. Vậy Hoàng Trí thì chỉ có thể hy vọng rằng quý vị sẽ giữ được nguồn năng lượng tích cực dành cho mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ơi Cuộc Sống Bình Thường, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của nhóm Mắt Ngọc. Và đến đây thì Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Salos Caffeine, Le Croc The Big. Sao đất caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Chào mừng các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Và tôi là Duy Thanh, sẽ là người đồng hành của các bạn trên mọi cung đường, mang đến những bản remix tràn đầy năng lượng, kéo tinh thần lên cao và giữ đôi mắt luôn tỉnh táo trên mọi cung đường. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật mút cho từng km, Duy Thanh sẽ gửi với các bạn loạt bí kíp vàng khi lái xe trên cao tốc. Giữ đúng khoảng cách để luôn có không gian xử lý, duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe, soi gương thường xuyên để không bị bất ngờ, chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và tránh điểm mù. Cứ để biết đưa bạn tiến lên. Còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn thật an toàn, thoải mái và đầy tự tin. Nhớ bây giờ, hãy bắt đầu cài dây an toàn, chỉnh độ cao ghế chuẩn, mở volume vừa phải. Sound of Caffeine chính thức khởi động. Lăn bánh thôi.

Mở đầu hành trình với New Americana, âm thanh hiện đại và giàu tiết tấu khiến cho tinh thần bật lên ngay lập tức. Và trước khi vào cuồng, nhớ một bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc: giữ khoảng cách theo quy tắc 3 giây, trời mưa thì tăng lên 6 giây để xử lý kịp mọi tình huống.

Wagon Me mang vai vừa chiêu vừa cuốn, rất thích hợp cho việc di chuyển trên cao tốc. Song song với giai điệu này, đừng quên bí kíp an toàn tiếp theo: luôn bật xi nhan sớm khi muốn chuyển làn để xe sau có thời gian phản ứng.

Silk City, Ellie Goulding. Giai điệu tươi sáng của New Love giúp bạn giữ tỉnh táo khi đi xa. Đi cùng bài hát, nhắc nhẹ một lưu ý quan trọng: chỉ dùng đèn pha khi đường vắng, có xe đối diện thì chuyển sang đèn cốt ngay để không gây chói mắt.

Girl Like Us, Luna, một bản remix lạ tai, bắt nhịp nhanh. Và các bác tài đừng quên quy tắc, đừng bao giờ chuyển làn đột ngột, quan sát gương, điểm mù, rồi mới đánh lái.

Quý vị khán giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc. Let's go, take it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. It's a two, three, leave a good tip.

phía sau một cô gái xứ biên hoang sơ. Một cái bản ballad nhưng mà được remake lại với một cái phong cách nó cực chiêu. Chúng ta nghĩ đây cũng là cái cảm giác nó khá là thú vị để mà chúng ta có thể nghe trong Sound of Caffeine hôm nay. Theo đó thì một cái bí kíp an toàn tiếp theo khi di chuyển trên cao tốc: luôn giữ tâm lý ổn định, tránh lái xe khi quá buồn ngủ hoặc căng

Breezy, John Summit, một cái bếp nhạc điện tử căng tràn giúp bạn tỉnh táo trong Breezy. Đi kèm với bí kíp, khi muốn vượt, hãy vượt ở làn trái và chỉ vượt khi đủ không gian, không ép xe khác vào sát lề.

No Going Back, Be So Mac, một cái beat nhạc cực kỳ dứt khoát, rất thích hợp để giữ nhịp tinh thần. Đi theo đó là bí kíp an toàn, trời mưa hoặc sương mù, hãy giảm tốc độ và tăng khoảng cách.

My Hit and My Heart, Jonas Blue. Một cái bản remix tươi sáng, gọn và giúp cho chúng ta có một tinh thần sảng khoái khi lái xe. Và các bác tài nhớ nhé, tuyệt đối không dừng xe bừa bãi, chỉ dừng tại khu vực theo quy định.

Dancing in the Moonlight, Tiësto. Một không khí rất là chiều, nhưng tay lái thì vẫn phải vững quý vị nhé. Hãy nhớ, khi muốn thoát đường, hãy chuyển làn từ sớm, đừng đợi đến phút cuối.

kind, sub mesa. Mềm mại nhưng vẫn tỉnh táo, be kind, đưa tâm trạng về đúng nhịp. Các bác tài đừng quên tuyệt đối không dùng điện thoại khi đang chạy cao tốc. Nếu cần, tấp vào điểm dừng nghỉ.

lifestyle để biết người ta phong cách hiện đại. Nghe cảm thấy tràn đầy năng lượng phải không thưa quý vị? Kèm theo đó là một bí kíp quan trọng khi lái xe an toàn trên cao tốc, đó chính là luôn kiểm soát tay lái bằng hai tay, đặc biệt

My Heart Rules, Jazz Bass, Groovies đều giúp cho tinh thần sảng khoái. Và như mọi chặng đường khác, khi mà các bạn di chuyển trên cao tốc, nhớ khi chuyển làn hãy di chuyển từ tốn nhưng dứt khoát, không đánh lái kiểu giật cục.

The Final Countdown Grand tiết tấu hào hứng ngay từ nhạc dạo đầu, phải không thưa quý vị? Và Duy Thanh cũng xin được nhắc các bạn một cái bí kíp quan trọng tiếp theo khi lái xe trên cao tốc là luôn kiểm soát tốc độ, không chạy nhanh hơn mức cho phép dù đường vắng.

các lá tài đã cùng với Sound of Caffeine băng qua quãng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được đồng hành, tiếp thêm năng lượng và giữ tinh thần tỉnh táo cho bạn suốt hành trình. Để đôi mắt luôn sáng, tay lái vững và trái tim luôn tràn đầy hứng khởi với những giai điệu sôi động xuyên suốt hành trình. Hãy nhớ mang theo bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương thường xuyên, kiểm soát tốc độ và nhập thoát làn chuẩn xác, nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây sát cánh bên bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo. Chúc các bác tài một hành trình an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Sound of Caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, High People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại, với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc mình yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Nhịp đập thời đại mới. Thưa quý vị, có những thời khắc chỉ cần nhìn nhịp sống đang chuyển động quanh mình, chúng ta cũng có thể cảm nhận rất rõ một nguồn năng lượng mới đang lan tỏa. Một Việt Nam trẻ hơn, hiện đại hơn, tự tin hơn đang từng ngày bứt phá, sáng tạo và không ngừng vươn lên. Nhịp đập thời đại mới sẽ là hành trình âm nhạc mang theo tinh thần ấy, tinh thần của khát vọng, của tuổi trẻ và của một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tất cả niềm tin và tự hào. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào giai điệu sôi động, hào hùng của ca khúc Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, bản nhạc như tiếng gọi của một thế hệ đang sẵn sàng tạo nên tương lai bằng chính nhịp đập nhiệt huyết của mình.

Những giai điệu vừa rồi của Việt Nam Kỷ Nguyên Vương Mình không chỉ mở ra một không gian âm nhạc đầy khí thế, mà còn gợi lên hình ảnh của một Việt Nam đang từng ngày chuyển động mạnh mẽ trong nhịp sống mới. Một đất nước trẻ trung hơn, sáng tạo hơn và luôn mang trong mình khát vọng vươn xa. Trong dòng chảy ấy, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập của thời đại hôm nay, nơi truyền thống không đứng yên phía sau mà đang được đánh thức bằng tinh thần mới, hơi thở mới và năng lượng mới của thế hệ trẻ. Những giá trị văn hóa quen thuộc giờ đây được hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, cùng tư duy sáng tạo và nhịp sống năng động để tạo nên một diện mạo Việt Nam vừa gần gũi vừa đầy mới mẻ. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến âm nhạc hôm nay trở thành chiếc cầu nối đặc biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vẫn là những âm hưởng dân gian thân thuộc, nhưng được khoác lên màu sắc hiện đại, vẫn là tinh thần dân tộc đầy tự hào, nhưng vang lên bằng nhịp điệu trẻ trung và bùng nổ hơn bao giờ hết. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của chủ đề nhịp đập thời đại mới qua một ca khúc mang tinh thần rất riêng, nơi chất liệu truyền thống gặp gỡ hơi thở đương đại để tạo nên một nguồn năng lượng đầy cuốn hút. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Hò Vương Mình, một bản hòa âm sôi động như nhịp bước của Việt Nam hôm nay, trẻ trung, mạnh mẽ và không ngừng vươn lên.

đến nhịp sống năng động của những con người trẻ đang miệt mài kiến tạo tương lai. Tất cả đang cùng nhau tạo nên một diện mạo Việt Nam đầy sức sống và đáng tự hào. Mỗi góc phố sáng đèn, mỗi công trình mới mọc lên, mỗi bước chuyển mình của đô thị hôm nay không chỉ là dấu ấn của sự phát triển, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tinh thần tự tin và đầy bản lĩnh. Ngay sau đây mời quý vị cùng cảm nhận nhịp sống ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới của Nguyễn Duyên Quỳnh, một bản nhạc trẻ trung đầy tự hào, khắc họa hình ảnh thành phố năng động bậc nhất đang từng ngày đổi mới, hiện đại và rực rỡ.

Giữa những thay đổi từng ngày của nhịp sống hiện đại, từ những đô thị rực sáng ánh đèn, những công trình mới đang vươn cao cho đến tinh thần sáng tạo không ngừng của thế hệ trẻ hôm nay,

có một điều vẫn luôn khiến chúng ta cảm thấy tự hào, đó chính là tinh thần Việt Nam. Một tinh thần dám sáng tạo, dám khác biệt và luôn tự tin mang dấu ấn riêng của mình hòa vào dòng chảy của thế giới. Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tiếp nối những giá trị đẹp của dân tộc mà còn đang viết nên một hình ảnh Việt Nam rất mới, hiện đại hơn, bản lĩnh hơn và đầy tự tin khi cất lên tiếng nói của chính mình. Từ âm nhạc, thời trang, công nghệ cho đến lối sống, người trẻ Việt đang từng ngày tạo nên những dấu ấn mang màu sắc rất riêng, một chất Việt trẻ trung, năng động, nhưng vẫn đầy tự hào về cội nguồn. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu sôi động của ca khúc Make in Việt Nam như một lời khẳng định đầy tự tin về bản sắc Việt trong thời đại mới. Trẻ trung, sáng tạo và luôn sẵn sàng vươn mình ra thế giới.

từ những thành phố đang từng ngày đổi mới, những con người trẻ đầy nhiệt huyết cho đến khát vọng không ngừng vươn lên của cả một dân tộc. Tất cả đang cùng nhau tạo nên nhịp đập mạnh mẽ cho một Việt Nam của tương lai. Một Việt Nam không chỉ phát triển bằng tốc độ mà còn tỏa sáng bằng niềm tin, bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường hơn. Có lẽ vì thế mà khi nhắc đến hành trình của thời đại mới, chúng ta không chỉ nghĩ về sự đổi thay mà còn nghĩ về một tương lai thịnh vượng đang dần hiện hữu trong từng nhịp sống hôm nay. Một tương lai được viết nên từ chính sự nỗ lực, sáng tạo và niềm tin của người Việt Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục hành trình âm nhạc với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của Bùi Trường Linh, một giai điệu mang theo niềm tự hào, khát vọng và ánh sáng của một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới.

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời như một bức tranh rực rỡ về hành trình đi lên của đất nước, nơi khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và niềm tin vào tương lai đang hòa chung trong từng nhịp sống hôm nay. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của thời đại mới, Việt Nam không chỉ hiện lên với những đổi thay về diện mạo hay nhịp sống hiện đại, mà còn được cảm nhận bằng những điều rất gần gũi, đó là tình yêu quê hương, là niềm tự hào dân tộc và là sự gắn kết âm thầm nhưng bền chặt trong trái tim mỗi người Việt. Bởi dù đi qua bao đổi thay, có những cảm xúc vẫn luôn vẹn nguyên, đó là cảm giác rung động khi nghe hai tiếng Việt Nam, là niềm xúc động trước màu cờ đỏ thắm giữa những khoảnh khắc tự hào, hay đơn giản chỉ là tình yêu dành cho mảnh đất đã nuôi lớn biết bao thế hệ bằng sự kiên cường, ấm áp và nghĩa tình. Có lẽ chính những nhịp đập từ trái tim ấy đã tạo nên sức mạnh để đất nước không ngừng bước tới, và âm nhạc bằng cách rất riêng của mình lại một lần nữa trở thành nơi để những tình cảm ấy được cất lên đầy chân thành và cảm xúc. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam của Hoàng Bách, một giai điệu sâu lắng, tự hào và đầy cảm xúc như tiếng lòng của những trái tim luôn hướng về quê hương đất nước.

Vừa rồi là những lời tự sự đầy yêu thương và tự hào dành cho quê hương đất nước. Đó không chỉ là tiếng nói của tình yêu Việt Nam trong mỗi con người, mà còn là nguồn động lực âm thầm tiếp thêm niềm tin cho hành trình phía trước. Bởi mỗi thời đại đều có một thế hệ mang trên vai những ước mơ và khát vọng mới. Và hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang viết tiếp hành trình ấy bằng tinh thần tiên phong, bằng sự sáng tạo và bằng niềm tin rằng tương lai của đất nước sẽ được tạo nên từ chính những bước chân không ngừng tiến về phía trước. Từ những lớp người đi trước đã dựng xây nền móng, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp tục cống hiến bằng nhiệt huyết và hoài bão. Tất cả đang tạo nên một dòng chảy tiếp nối đầy mạnh mẽ, một hành trình của niềm tin, của khát vọng vươn cao và của tinh thần không ngại thử thách để đưa Việt Nam bước vào những chân trời mới. Và bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của nhịp đập thời đại mới qua ca khúc Tự hào tiếp bước tương lai, như lời nhắn gửi đầy nhiệt huyết của thế hệ hôm nay trên con đường dựng xây một Việt Nam ngày càng tươi sáng và phát triển hơn.

biết bao thử thách để hôm nay vững vàng bước vào thời đại mới bằng sự tự tin, mạnh mẽ và đầy hy vọng. Nếu những ca khúc trước là nhịp đập của tuổi trẻ, của sáng tạo và khát vọng vươn mình, thì ở khoảnh khắc này, cảm xúc như được lắng lại để chúng ta cùng nhìn về đất nước bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu sâu sắc nhất. Bởi giữa những đổi thay của thời đại, hình ảnh Việt Nam vẫn luôn hiện lên thật đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời đang soi sáng hành trình đi tới tương lai. Tổ quốc trong ánh mặt trời, ca khúc mang màu sắc vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng. Qua từng giai điệu, ca khúc như một lời tri ân đầy trân trọng gửi đến thế hệ cha anh, những người đã lặng thầm hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập và tự do cho tổ quốc. Đồng thời, đó cũng là tiếng nói của lớp trẻ hôm nay, lớn lên trong hòa bình, mang theo lòng biết ơn và niềm tự hào khi được tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay vấp phới trong gió không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, gợi lên niềm hạnh phúc và tự hào của mỗi người con đất Việt. Để rồi từ đó, âm nhạc dẫn dắt chúng ta đến một Việt Nam bình yên, độc lập, tự do và đang không ngừng phát triển. Vững vàng bước vào thời đại mới với tất cả niềm tin và khát vọng. Mời quý vị cùng lắng nghe Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Sau những giai điệu đầy tự hào vừa rồi, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đang dần khép lại. Nhưng nhịp đập của thời đại mới thì vẫn đang tiếp tục thưa quý vị, mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn và mang theo khát vọng vươn xa hơn bao giờ hết. Từ những đổi thay của thành phố hôm nay, từ tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, đến niềm tự hào dân tộc luôn cháy lên trong trái tim mỗi người Việt Nam. Tất cả đang cùng nhau tạo nên hình ảnh một đất nước hiện đại, bản lĩnh và đầy tự tin trên hành trình hội nhập với thế giới.

Việt Nam hôm nay không chỉ đang chuyển mình mạnh mẽ trong từng nhịp sống, mà còn đang mang theo bản sắc, trí tuệ và khát vọng của mình để vươn xa năm châu. Đó là hành trình của những người trẻ, dám mơ lớn, dám bước đi, và dám đưa hai tiếng Việt Nam cất cao giữa bạn bè quốc tế bằng tất cả niềm tự hào. Và ca khúc khép lại chương trình hôm nay cũng chính là lời chào đầy cảm hứng cho hành trình ấy. Hành trình của một Việt Nam đang hội nhập, bứt phá và ngày càng bay xa trên bản đồ thế giới. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Việt Nam bay khắp năm châu, như một lời khẳng định đầy tự tin về hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới, năng động, hội nhập và không ngừng vươn xa.

Đến đây thì hành trình âm nhạc Nhịp Đập Thời Đại Mới cũng đã khép lại. Với những giai điệu cuối cùng, hành trình của cảm xúc, của tự hào và của khát vọng vươn lên không ngừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình âm nhạc tiếp theo, nơi chúng ta lại tiếp tục lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, của tuổi trẻ và của một Việt Nam không ngừng vươn xa.

ngàn năm rồng bay, Hạ Long non nước sông vầy, Cửu Long về thăm miền Tây bát cơm đầy, Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân phù, Việt Nam.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc của Huy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1, nơi những thanh âm nhẹ nhàng dẫn lối cảm xúc giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng giữa những bộn bề. Những EP nổi bật như An của Lil Quint, Moon của Da Lab và đặc biệt là album Bảo tàng của Núi Tiếc của Vũ sẽ cùng vẽ nên một bức tranh âm nhạc tinh tế và giàu cảm xúc. Mở đầu cho hành trình này chính là album Bảo tàng của Núi Tiếc, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới nội tâm, nơi những nuối tiếc không còn nặng nề mà trở thành chất liệu để chữa lành và trưởng thành. Và từ không gian cảm xúc đó, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nếu Những Tiếc Nuối của Vũ, một khởi đầu tinh tế cho dòng chảy bình an mà chương trình muốn gửi gắm.

Khi những tiếc nuối không còn là câu chuyện của riêng mình, album Bảo tàng của núi tiếc đánh dấu sự trở lại của Vũ với loạt kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tài năng như Hà Anh Tuấn, Logi, Mỹ Anh, Khang, Chilis, Binzy. Bảo tàng của núi tiếc là album phòng thu thứ 3 của Vũ, phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 với 10 ca khúc như những hiện vật cảm xúc. Album đưa người nghe đi qua hành trình từ núi tiếc, vấn vương đến chữa lành và bình yên. Dù mang màu sắc hoài niệm, tinh thần chung vẫn là sự trưởng thành và trân trọng những điều đã qua. Đặc biệt, việc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ giúp mỗi ca khúc trở thành một góc nhìn khác nhau, khiến bảo tàng này trở nên đa sắc và dễ đồng cảm hơn. Trong đó, hai ca khúc Không Yêu Em Thì Yêu Ai với sự kết hợp cùng với Logi và Ngồi Chờ Trong Vấn Vương kết hợp cùng với Mỹ Anh là điểm nhấn khi Vũ bắt tay cùng hai nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và sáng tạo, mang đến màu sắc mới mẻ cho hành trình cảm xúc của album.

hơn, sinh nhân và duyên ở ngoài em. Anh để mặt trời và cầu vồng và kỳ lân trong đầu ngay từ khi hai ta làm quen. Không còn mưa rào và mây đen, không còn những buổi sáng nhàm chán. Fantasy về buổi hẹn hò, anh bắt đầu thấy nhớ, bắt đầu muốn lấy cớ để gặp em rồi giả vờ đi lang thang. Anh thì mời anh ra ra phim cùng nhau và mua vé số bóng ngồi để ngồi và ăn điện thôi. Sau mình mua vé vào show, nghe nhạc vũ chờ thời điểm để đặt môi lên môi. Để sân khấu sẽ rơi xuống, đủ loại màu lấp lên trên mắt anh khi anh nhìn anh bối rối. Ngay lên trời thì có hoa và sao trời, em bật khóc và em nói.

quá muộn. Anh bảo anh điên là em biết mà anh không thể buông. Sao mà anh buông được từ khi ngày em đến đây, chừng rối loạn lo âu nó đã không còn quẩn quanh. Anh đã vứt hết đồng Xanax và cuộc hẹn với bác sĩ chỉ vì em mới là trị liệu của anh. Đừng đi, mình sẽ chống lại thế giới, mình sẽ sống cuộc sống mới. Nếu em muốn, mình sẽ tới một thành phố yên bình hơn. Sau mai ta hôn thật lâu, nước mắt em là trên má.

0: Yeah, anh biết là chuyện có thể sai, nhưng anh vẫn sẽ đứng ở đây chờ đợi em kể cả khi mà em đang có bạn trai. Không em thì ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Let me say what? 2, 3.

Mỗi bản nhạc của Vũ đều mang nét đặc trưng trong phong cách của từng nghệ sĩ anh kết hợp. Với Hà Anh Tuấn là Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau, là nhạc phẩm ủy mị nhất album, có phần lời như hơi hờn dỗi một chút. Vũ chia sẻ, những điều dang dở luôn khiến ta nhớ lâu hơn, và đó cũng là cảm xúc của tình yêu đơn phương khi ta chờ đợi trong vô định, không biết đến bao giờ là đủ. Anh cũng cho biết sự góp giọng của Hà Anh Tuấn làm cho ca khúc như một cuộc đối thoại, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những chiêm nghiệm và trải lòng của hai người đàn ông trước cảm xúc đặc biệt này. Bản thu được xử lý hậu kỳ bởi đội ngũ sản xuất nước ngoài, đảm bảo chất lượng âm thanh chỉnh chu cho album. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau với sự kết hợp giữa Vũ và Hà Anh Tuấn.

dọc hành trình của bảo tàng của núi Tiết, và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất. Mang kết hợp cùng Duy Khang, nhóm Chili là dấu mốc rõ nét cho sự trưởng thành trong âm nhạc và cảm xúc của Vũ, được viết trong chuyến đi sáng tác tại Hòa Bình. Ca khúc mang tinh thần chữa lành, khi con người học cách buông bỏ để thời gian xoa dịu những vết cắt của quá khứ. Ngày...

và khép lại album là ca khúc Bình Yên, bản pop Far R&B được Vũ thể hiện cùng với Binzy như một cách đóng cửa bảo tàng đầy tinh tế. Bởi ký ức có thể cất đi, nhưng quá khứ không thể xóa nhòa. Bảo tàng là nơi lưu giữ những câu chuyện, và điều quý giá nhất người nghe tìm thấy chính là sự đồng cảm khi ranh giới thời gian dần mờ đi dù chỉ trong khoảnh khắc. Qua đó, Vũ gửi gắm thông điệp: sau bao nuối tiếc, mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất trong cuộc sống.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi chẳng không chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ bình yên thật xa xỉ, có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em, cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay láy thầm nhìn anh một buổi sáng.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một màu sắc khác, vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mang tinh thần riêng trong cách kể chuyện và chữa lành cảm xúc. Lê Quynh mang đến album An như một khoảng lặng cần thiết, nơi người nghe có thể tạm dừng sau những xô bồ, lắng nghe chính mình và tìm lại sự cân bằng. Không ồn ào, không cao trào, An giống như một tiếng thở nhẹ, giúp cảm xúc dần dịu lại. EP cũng được ghi nhận khi lọt top những dự án truyền cảm hứng tại Rejoice năm 2024. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc An, ca khúc chủ đề của album đến từ Lê Quynh.

cách hàng trăm cây nơi tao tới. Chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới. Chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang. Đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang.

mở mắt với sự kết hợp giữa Liêu Quynh và Đen Vâu, mang tinh thần tích cực về việc sống đúng với cá tính của mình. Ra mắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, ca khúc truyền đi thông điệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rõ ràng. Hãy tự tin, bớt hơn thua và học cách nhìn lại mọi thứ theo hệ quy chiếu riêng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Mở Mắt, Đen Vâu, Liêu Quynh.

tiếp nối mạch cảm xúc của album An, More Life mang đến một nguồn năng lượng tích cực và phóng khoáng hơn, vẫn giữ chất đời đặc trưng. Lê Quỳnh kể câu chuyện về hành trình sống, trải nghiệm và không ngừng tiến về phía trước, nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực. More Life như một lời nhắc, cứ sống hết mình, đón nhận mọi điều đến và đi, để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản tốt hơn của chính mình.

thời là thế mà, cái gì ban can lắm thì can nát à. Thời và thế rồi sẽ đổi thay, che da măng mọc sao tránh khỏi đây. Hỏi ai ngoài việc duy nhất là ta, cần phải làm khác, không được đi theo đường lối mòn cũ, không ngủ quên trong chiến thắng. Đón nhận dù là tiếng thơm hay tiếng đắng mặn cho người.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh mời các bạn cùng bước sang một không gian âm nhạc khác, nhẹ nhàng, bay bổng và giàu tính tự sự hơn với album Moon của nhóm Da Lab. Sau 17 năm hoạt động, đây là album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên như một chuyến du hành cảm xúc qua những câu chuyện tình yêu và những suy tư giữa không gian rộng lớn. Câu chuyện của album Moon xoay quanh tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này thể hiện ngay ở ca khúc đầu tiên, Con Cá Con Chim. Ở phần lời, giai điệu và cả hình ảnh ví von như trăng sao, con cá và con chim tuy tạo cảm giác mộc mạc và êm đềm, nhưng ca khúc lại mang theo một giai điệu gây nghiện đến từ thơm.

một bản nhạc mang màu sắc trầm lắng kết hợp cùng với nhiễm biển nhóm Gillies, nguyên thực gợi nên cảm giác như khi ánh sáng bị che khuất, một khoảnh khắc tỉnh để con người đối diện với những suy tư sâu kín. Giai điệu chậm rãi, tiếng guitar mộc mạc tạo nên không gian đầy chiêm nghiệm, nơi mỗi nốt nhạc như kéo người nghe vào những tầng cảm xúc sâu hơn, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.

Tiếp theo là hai ca khúc với sự kết hợp của Phương Ly và Chu Ki Sang, mang đến một thế giới âm nhạc bay bổng, nhẹ nhàng, như thoát ly khỏi thực tại. Nếu chạy khỏi thế giới này là mong muốn được rời xa những áp lực quen thuộc để tìm một nơi bình yên hơn, thì Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác lại mang màu sắc mộng mơ, như một lời hẹn vượt không gian và thời gian. Điểm chung nằm ở những đoạn điệp khúc giàu cảm xúc, được thể hiện bằng chất giọng tinh tế, đủ mềm mại để chạm đến trái tim người nghe. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đà Lạt và Phương Ly với ca khúc Chạy Khỏi Thế Giới Này và Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác với sự kết hợp cùng với Chu Ki Sang.

Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bầu Trời Mới, mang đến nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực. Với sự kết hợp giữa Đà Lạt và Minh Tóc Lam, tạo nên một bản hòa ca đầy cảm xúc, với tiếng guitar ấm áp, hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo. Ca khúc như một lời kết mở, rằng sau những chênh vênh, mỗi người đều có thể tìm thấy cho mình một bản trời mới, nơi cảm xúc được cân bằng và tâm hồn được chữa lành.

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau trải qua hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1. Chúng ta đã cùng lắng nghe 3 EP Bảo tàng của núi tiết, Vũ, An, Lưu Quyên và Đà Lạt với EP Moon. Còn bây giờ, để khép lại chương trình, xin được mượn lời chia sẻ của Tiên Cookie về sức mạnh của âm nhạc. Trong nhịp sống ngày càng nhanh, con người đôi khi dễ rơi vào trạng thái choáng ngợp và kiệt sức. Những tổn thương có thể đến âm thầm hoặc dữ dội, và hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì thế, âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, lặng lẽ ở bên, giúp ta xoa dịu cảm xúc, lắng nghe chính mình và từng bước tìm lại sự bình yên trong thế giới nội tâm. Và quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng, Ôm, qua phần trình bày của Tiên Cookie. Đến đây thì Duy Thanh cũng sẽ được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye!

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc, có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố bật lên một chút cho ngày dịu lại.

Cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những dịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái, không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn? Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

Cuối tuần là khoảng thời gian mà ai cũng mong chờ, không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là lúc để ta đối diện với chính mình, với những cảm xúc còn dang dở trong một tuần dài. Và ngay sau đây, xin mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc rất đỗi nhẹ nhàng và đầy tự sự, Cuối tuần, qua giọng hát tinh tế của Nguyên Hà. Cuối tuần không ồn ào, không cao trào, chỉ là những giai điệu chậm rãi, như một lời thủ thỉ dành cho những ai đang tìm kiếm một chút lặng yên cho tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc của bạn trong những phút giây sắp tới.

chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Minh Min, ca khúc cho chúng ta thấy sự khao khát một tình yêu đơn giản. Cuối tuần được nhìn thấy nhau, rong ruổi trên chiếc xe cũ, dừng chân uống ly nước, kể những câu chuyện thường ngày. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, đôi khi lại là thứ khiến người ta nhớ mãi. Bởi sau tất cả, điều ta cần đâu phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một người đồng hành, cùng đi, cùng dừng, cùng lạc vào những khoảnh khắc rất đời. Và nếu như cuối tuần là một lời thì thầm dịu dàng về những phút giây bình yên bên nhau, thì ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một màu sắc khác, phóng khoáng hơn, tự do hơn, như một chuyến đi không định trước. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

như mãi mùa đông. Nơi đã chạy được trong nắng gió như con thú hoang sổ lồng. Đường nào đi được hết, chán nào còn nhăn mãi. Muốn cùng em hút chung điếu thuốc để khói mù cả căng trải. Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài. Chẳng cho mình là lãng tử.

với anh đến cùng trời cuối đất. Và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật, mình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cúi mặt. Đi đi em còn do dự trời tối mất, và anh đưa em đi đến nơi ít người qua, nơi vầng trăng mỏng cong veo tích trời xa, nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà, và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua. Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi, có đường ngắn, có đường dài đi về.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho tôi lang thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về đi thôi của Ngô Lan Hương.

Hành trình âm nhạc hôm nay đã đến lúc khép lại. Một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để chúng ta chậm lại một chút giữa nhịp sống vội vã. Từ những phút giây nhẹ nhàng của cuối tuần, đến những đoạn đường lang thang đầy ngẫu hứng, rồi lại dịu dàng dừng chân ở một nơi để trở về. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép cảm xúc, rất quen mà cũng rất riêng. Phố vẫn vậy, vẫn đông, vẫn ồn, vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng đâu đó giữa những thanh âm ấy, hy vọng bạn tìm được cho mình một khoảng lặng nhỏ để nghe nhạc, nghe lòng và nghe cả những điều chưa kịp gọi tên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Nếu ngoài kia còn nhiều điều khiến bạn mỏi mệt, thì đừng quên luôn có âm nhạc ở đây, chờ bạn ghé lại bất cứ khi nào.

đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe Only in My Dreams, là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ và nữ diễn viên người Mỹ Debbie Gibson, phát hành vào năm 1986. Ca khúc được Gibson viết vào năm 1984, 2 năm trước khi cô thu âm nó. Bài hát có chất dance pop và đã được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Single Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1984.

Các bạn vừa nghe Only in My Dreams là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ, nữ diễn viên Mỹ Debbie Gibson. Sau đây mời các bạn nghe Daddy Cool do ban nhạc Bonham thu âm trong album đầu tay Take the Hit Off Me. Đây là hit năm 1976 và trở thành hit đầu tiên của Vương quốc Anh của Bonham do một buổi trình diễn ngoạn mục trên trình truyền hình Music London tháng 9 mà các ca khúc đã trở thành hit, đứng đầu bảng xếp hạng châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng của Đức và đạt vị trí top 20 tại Canada.

Các bạn vừa nghe Babes in the Wood do ca sĩ Ireland Mary Black thực hiện. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Hurricane, là bài hát phản đối nạn phân biệt chủng tộc của Bob Dylan, đồng tác giả với Jacques Levy khi Bob vào tù thăm Hurricane Carter bị bắt năm 1970. Hurricane là đĩa đơn thành công thứ tư của anh trong thập kỷ 70, đạt vị trí 33 trên bảng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hurricane của Bob Dylan. Và bây giờ, Quang giúp một bạn nghe Step by Step là bài hit lớn nhất của New Kids on the Block, bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới, làm cho nó trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất năm 1990. Đây là đĩa đơn đầu tiên của album cùng tên phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 1990. Bài hát đã giành 3 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ.

Đó là Step by Step, là bài hit lớn nhất của New Kids on the Block. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản ballad nổi tiếng Angier của ban nhạc rock Anh The Rolling Stones cho album Ghost Head Soup, được thu âm vào tháng 12 năm 1972 và là một bản ballad mang âm hưởng âm thanh đặc trưng cho sự kết thúc của một mối tình lãng mạn. Phần đệm piano đặc biệt của bài hát được viết bởi Richards, được Nicky Hopkins chơi.

Đó là bản ballad nổi tiếng Angel của nhạc rock Anh Rolling Stone trong album God Help Us. Ngay sau đây là Our Last Summer của ABBA từ album phòng thu thứ 7 Super Trooper. Ca khúc này có sự góp mặt của ca sĩ Andy Fritz Lindstad là giọng ca chính. Tác giả Unveil đã tìm thấy nguồn cảm hứng trữ tình cho bài hát này trong ký ức về một mối tình lãng mạn anh đã có trong chuyến thăm Paris khi còn là một thiếu niên.